0: časti. Takže tých možností je tam strašne veľa a predísť tomu vieme najčastejšie práve tou operáciou toho žlčníka, že odstránime tú zásobáreň kameňov.
1: Ja som sa ešte predsa vám vrátila k tomu pankreasu, pán primár. Ak má človek zápal pankreasu, môže sa opakovať?
0: Dosť často.
1: Tento problém.
0: Dosť často.
1: Čiže to je taká celoživotná dieta, alebo dávať si pozor na to, čo
0: je. Určite áno, netreba provokovať, treba dávať pozor na tú svoju imunitu, dávať si skôr ľahšie jedlá a nezaťažovať ten pankreas, že naplní plyn a ešte viacej, že nedávať si tučné jedlá a hlavne nedávať si alkohol, lebo to všetko dráždi, či priamým kontaktom, že je to strebané v krvi a takto sa to spustí, len tie spúšťacie faktory môžu byť rôznorodé. Len toto sú také najzávažnejšie, ktoré si vieme sami ovplyvniť a dávať na to pozor.
1: Po pesničke sa trochu budeme venovať aj, ako sa likvidujú tie kamene, ktoré spôsobujú takéto problémy, či sa rozbijajú alebo vyberajú, to všetko poviete vy.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Možno to poznáte aj vy. Občas v každom z nás, ako sa hovorí, vskypí žoč. O jedovitom podráždenom človeku tiež povieme, že v ňom zapracovala žoč. Toto je však v rovine vzťahov. Súvisí problémový žočník aj v našej povahe alebo s našou povahou? Môže byť výsledkom toho v úvodzovkách jedovitého človeka v zdravotnej dokumentácii napísaná diagnóza nejaká choroba žočníka? A môže žočník rovnako ako iné orgány zasiahnuť povedzme nádorové ochorenie? Aké sú možnosti operačnej liečby? Otázok viac ako dosť a odpovede na ne budem hľadať v rozhovore s našim uznávaným chirurgom, proktológom, primárom kliniky jednodňovej chirurgie, pánom doktorom Juliusom Muranským. Ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo aj vy, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy. Mail dostaneme, ak pošlete na adresu regina.zapad@stvr.sk. SMS-ky, tie čítam rada. Tie prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Otvoríme dnes aj naše bratislavské telefónne čísla 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Dnešnú pohotovosť vysielame z Bratislavy, takže predvoľba 02.

0: tejto časti pohotovosti sa spolu s doktorom Juliusom Muránským pozrieme nielen na diagnostické možnosti ochorení žlčníka, ale aj na operačné možnosti tej jednodňovej chirurgie. Lenže ja som sa teraz začítala do mailov, ktoré nám posielajú poslucháči, a sú to také závažné otázky, takže pán primár Muránsky súhlasí, že ideme na to. Dobrý večer. Môj názor na jednodňovú chirurgiu je taký, že keď všetko ide dobre, je perfektná. Ale ja som po operácii karpálneho tunela spred mesiaca. Ale mám veľké problémy. 3 týždne ma pichalo, trhalo v rane, ruka je teplá. 3-krát som už bola na kontrole, až pani doktorka na rehabilitácii sa začala tomu venovať a predpísala mi lieky a odporúčila mi urobiť CRP. Výsledok bol 85 po vybratí polovice antibiotík. Kto ma má teda liečiť? Nespávam a som bezradná. Ďakujem za odpoveď. Podpísaná poslucháčka Marta. Pán primár, takže to je taký závažný problém. Máte slovo.
1: Karpálny tunel je diagnóza, ktorá je dôležité, alebo pri ktorej je dôležité vedieť, že čím skôr sa zoperuje, tým je lepší výsledok. Keď sa ponecháva toto ochorenie dlhodobo, ten útlak nervu je tak silný, že ten nerv sa veľmi ťažko dostáva do normálu a problémy pretrvávajú, alebo sa neobnovia. Takže keď máte karpálny tunel, tak treba ísť na operáciu čím skôr, netreba váhať. To je prvá časť otázky. Druhá časť je na každom pracovisku je lekár a má individuálny prístup. My sa snažíme konkrétne riešiť pacienta od začiatku do konca. To bol môj motív už dávno a takto sme to začali riešiť a preto sme sa vyvinuli do tejto formy a až keď je pacient vyliečený, až vtedy ukončujeme liečbu. Samozrejme, dvere má otvorené, kým má problém stále a keď je takýto problém, nejaká infekcia v organizme pravdepodobne bola. Keď bola takáto infekcia pri CRP 85 po vybratí polovici antibiotika, tak pravdepodobne by tá rana mala hnisať. Ale keď bola niekde inde v organizme, tak pravdepodobne to bolo ako keby prenesené, že celková zápalová reakcia v organizme a z toho to mohlo byť aj v tomto a tam ste to najviac pociťovali. Antibiotika sú určite indikované. Určite by to mal vidieť aj lekár operatér, lebo keď je niečo také, rana sa dá otvoriť, dá sa to drénovať, dá sa s tým robiť rôzne veci, ale treba ísť tam na čas. Teraz už ste asi v chronickom štádiu, kedy je už dosť neskoro takéto riešiť, ale to neznamená, že sa nevyliečite. Že keď vyberiete tie antibiotika, malo by byť už v poriadku všetko a potom tá rehabilitácia je dôležitá.
0: Ďalšia otázka. Chcem sa opýtať pána primára, aká je šanca v úvodzovkách, že sa človek po celkovej anestéze už neprebudí? To je obava mnohých pacientov, pán primár.
1: Sám som bol tak na tom.
0: A čo, keď sa nezobudím?
1: Áno, sám som išiel na takýto zákrok a tiež som mal takéto. Len po skúsenostiach tých, ktorých mám, tak k úmrtiu došlo za môjho života počas operácie možno 3-krát a boli to pacienti, ktorí mali ťažké krvácania a väčšinou pri nádorových ochoreniach, alebo prišli v neskorých štádiách, kedy už bola sepsa, to znamená otrava krvi z nejakého perforovaného orgánu, tak rozvinutá, že už to bolo viac menej zlučiteľné so životom. Ale určite anestéza nie je to, čo spôsobuje smrť. Môže len to, že pacient sa uvoľní, možno je väčšie strebávanie tých toxínov a podobne. A tou operáciou mu dávame šancu ešte na to prežitie, takže my robíme do poslednej chvíle všetko, čo môžeme. Normálne sa pri operáciách už v dnešnej dobe neumiera.
0: Ja si myslím, že aj práve tie rozhovory s tými anesteziológmi sú veľmi také striktné a vedia, koho si môžu dovoliť uspať v úvodzovkách, alebo tak laicky poviem, akou anestéziou a koho nie.
1: Presne tak. Každá anestéza je individuálna, lebo každý máme iné ochorenia. Zdravých pacientov viac menej neoperujeme. Na jednodňových chirurgiách sa majú operovať tí zdravší pacienti, ktorí majú menšie komplikácie. A pokiaľ vidíme, že niekto je možný, že bude s komplikáciou a bude potrebovať nemocničné ošetrenie, tak vtedy takého pacienta neoperujeme a odosielame ho do nemocnice a tam sa môžu venovať adekvátne potom týmto pacientom.
0: To nie je alibi, ale to je realita. toho lekára, ktorú musí prijať, že to je takto.
1: Veľa pacientov je takých, ktorí sú už vystrašení na základe tých vyšetrení predoperačných a majú strach z tej nemocnice. Vedia, že u nás sa to robí nejaký zákrok bežne a keď prídu a vysvetlíme im potom, že to je kvôli tomuto, tak vtedy veľmi rýchlo pochopia a idú do tej nemocnice radi, lebo potom cítia tú istotu v tej nemocnici, lebo všetko je na niečo indikované, všetko potrebuje svoju liečbu a tak, aby sa pacient zotavil čo najlepšie a najrýchlejšie.
0: Pán primár, kým sa budem venovať ďalším SMS-kám, ktoré prichádzajú, tak sa vrátime k tomu ochoreniu žlčníka. Otázka, či operácia žlčníka sa robí v lokálnej alebo v celkovej anestéze a ako dlho trvá taká operácia?
1: Operácia žlčníka môže trvať od 20 minút do hodiny, keď je normálny, podľa toho, aké pracovisko, aké zvyklosti má, čo dodržiavajú, alebo čo potrebujú tam urobiť a od skúsenosti, ale je to relatívne jednoduchý zákrok. Iné je, keď sú to zápaly, vtedy sa to môže natiahnuť aj na niekoľko hodinové výkony, takže môže byť aj také, alebo keď sa nájdú aj iné ochorenia, ako napríklad nádorové typy ochorení, vtedy musíme prejsť z laparoskopickej na klasickú operáciu a tým pádom sa mení celý ten charakter a postup tej operácie.
0: Ale ja vám budem do toho vstupovať, pán primár. Spomenuli ste to nádorové ochorenie, ja som sa pred týmto vstupom pýtala sama seba, či aj žlčník môže byť postihnutý rakovinovými bunkami? Teda áno.
1: Nepatrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia, ale stane sa, že buď žlčník, alebo žlčovody, alebo pečeň samotná je nádorovo zmenená, niekedy to prerastá. Sú rôzne formy, ale sú rôzne formy aj na to, ako sa dá pomôcť. Niekedy bez operácie, niekedy s operáciou. Takže je to také. A či uspať pacienta? Vždy. Žlčník sa robí vždy v celkovej anestéze, lebo sa tam musí nafúkať brucho, to je plyn CO2, a to nám spraví priestor, aby sme videli ten orgán a videli tú oblasť, ktorú potrebujeme operovať, takže musí byť uspatý pacient.
0: Už ste sa aj dotkli pojmu laparoskopická operácia. Aký je rozdiel medzi takouto formou operácie, laparoskopiou, a tou otvorenou operáciou, tou klasickou, teda
1: áno. Ja som ešte z generácie, kedy sme robili na začiatku len klasický, potom sa už začalo prechádzať na laparoskopiu. Tá je podmienená tým, že musíme mať vybavenie laparoskopickú väžu, ktorá má atribúty na to, že môže bezpečne pracovať a je zabezpečená. A tým pádom tá operácia sa postupne vyvíja, ten typ operácií na rôznych orgánoch a pacientom to vyhovuje oveľa viacej, lebo majú menšie rany, tým pádom keď sú nejaké zápaly, antibiotikami sa preliečujú a rány sa nerozpadávajú, tým pádom nemáme škaredé jazvy, nemáme bolestivé brucha, rozpadnuté a preto je to oveľa lepšia metóda, lebo rýchlejšie sa dostávame do normálneho procesu a ľahšie prekonávame tú operáciu.
0: Existujú nejaké rizika, pán primár, ak človek ochorenie žlčníka zanedbá a nevyhľadá odbornú pomoc?
1: No, spomínané zápaly, čo sme mali, ktoré môžu končiť ožltnutím, prederavením žlčníka, precestovaním kameňa do čriev a prejaví sa to až upchatím čriev. Týchto ochorení je strašne veľa, ktoré môžu byť. Alebo chronickým dráždením môžeme dospieť až do nádorových zmien.
0: Čiže môže ako keby sa prehupnúť do tej rakoviny?
1: Môže, ako nevieme jednoznačne povedať, že je to kvôli tomu, ale pravdepodobnosť je tam dosť vysoká, lebo je to dlhodobo dráždené, dlhodobo je tam infekcia usídlená v tých kameňoch. Kamene nevieme oddeliť a nevieme sami preliečiť antibiotikami, lebo sa tam jednoducho do tých kameňov nedostanú a tie baktérie tam dosť často prežívajú. Takže berieme stále, akože obsah žlčníka je potenciálne infekčný a dávame na toho veľa väčší pozor.
0: Človek bez žlčníka žije. Musí dodržiavať nejaké dietné opatrenia, ale žije. Nie je potom jednoduchšie, keď sa ten žlčník začne ozývať, rovno sa ho zbaviť?
1: Každé má niečo pre a niečo proti. Keby som mal ísť niekde na misiu dlhodobu a nebola by tam možnosť operačnej liečby, možno by som zvažoval takéto niečo a hlavne keby som mal ten kameň nejaký, ale určite má v tele svoju funkciu, hlavne tráviacu. Keď ho nemáme, tak potom dosť často sú nejaké hnačky po zjedení, napríklad mastného smotany a takýchto jedál. Takže nie pre každého je ideálne a nie je to rovnaké u každého pacienta. Každý si musí ten jedálniček tom prispôsobiť sám.
0: Súvisí z vašich skúseností vek človeka s tým, či sa rozhodujete pre vybratie žlčníka alebo nie? Preto mi zišlo na že ste hovorili, že keby ste niekde išli na takú expedíciu.
1: Áno. Áno. Vyslovene tu poviem, takže niekedy som mal tendenciu radšej postupovať konzervatívne, že skúšať to rozpúšťať ešte diétou a tak, ale väčšinou to skončilo zle, že to sa to prehúplo do zápalu, lebo väčšinou, keď jedenkrát sa už ozve, alebo prvýkrát, ono tie koliky potom väčšinou prichádzajú. Aj keď človek drží diétu, lebo sa zmenší priemer, potom skôr upcháva tie tenšie žlčovody. Takže ja som už teraz skôr toho názoru, že radšej to dať vonku bez komplikácií, ako počkať na tú komplikáciu. Dosť často sa stáva aj minulý týždeň, čo som mal pacientku, že prišla už s hydropsom žlčníka, to znamená, že žlč sa už strebala, už je tam iba tekutina, ten žlčník sa postupne naplňa bez toho, že je zapálený, naplňa sa až do takých rozmerov, že začína bolieť a môže prasknúť, vytiesť z toho a z toho môžu byť ďalšie komplikácie. Nemá zmysel už takto trpieť.
0: Peter zo Zvolená sa vás pýta, pán primár, mám v žlčníku polyp. Čo ho mohlo spôsobiť a či je to nebezpečné, taký polyp?
1: Keď je to polyp, tak je to veľmi nebezpečné, lebo berieme to ako prekancerózu, takže určite ten žlčník vonku, ale zo skúsenosti mám také, že približne 95% diagnostikovaných polypov sú menšie kamene alebo cholesterolové kamene a ten polyp sa tam nenájde, takže nič takého sa nedeje, ale tá operácia je viac indikovaná ako nie.
0: Dobre. Peter vás zrejme teraz počúva. Možno, že ste ho vystrašili. Nemohol sa ten prvý lekár, ktorý ho diagnostikoval, trochu pomýliť, že je to polyp?
1: No, väčšinou sa nemýlia. Väčšinou to diagnostikujú ako kameň, ktorý je prisadlý na jednom mieste, tak to vyhodnotia ako polyp. On nemá cievne zásobenie, niekedy to na ultrazvuku vidno, že keď je prekrvený, tak vtedy je to jednoznačné, že je to polyp. A ten polyp ešte je dosť často hodnotený, keď je zdvojená stena, lebo vo vnútri má slizničnú výstelku a keď sa zmenší trošku, tak môže byť, že sa skrkvá, ako keby a vtedy môže byť vyhodnotený falošne, že je to polyp, ale keď tam niečo také je a keď ho to priviedlo už k lekárovi, väčšinou za tým nejaký problém už býva.
0: Čiže Petrovi odkazujete?
1: Radšej na operáciu ako bez.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti sa s pánom primárom, doktorom Juliusom Muranským, zameriame na problém zvaný hernia, brušná prietrž či pruh. Dokonca som počula od starého otca názov kýla. Je to vlastne pomenovanie jedného zdravotného problému, ktorý má viaceré príznaky a možno aj viaceré riešenia. Najskôr si skúsme, pán primár, povedať alebo vysvetliť, čo pod tým pojmom hernia máme rozumieť a čo je príčinou problémovej hernie.
2: Hernia je vyklenutie brušnej steny a tým pádom sa môže dostať do nej akékoľvek orgány a je to v predstave ako keby malá dierka, cez ktorú sa dostávajú tieto časti. V tejto časti sa môžu potom priškrtiť tie orgány, sú nedokrvené, zapalujú sa, opúchajú sa a najčastejšie dochádza k nejakému odumretiu. Keď je to len predstiera, tak sú to len bolesti obrazne, ale keď je to črevo, tak sa otvorí, vytečie obsah črevný do brucha a ľudia umierajú. Keďže v minulosti sa neoperovali, lebo sa každý toho bál, tak tých úmrtí bolo veľmi veľa a tých herní bolo veľmi
1: báli?
2: Veľa. Báli sa operácie. Ešte nebola taká technika.
1: A lekári?
2: Starších.
1: Nie.
2: Aj pacienti. Lebo dosť často dochádzalo k infekciám, tým pádom tí ľudia trpeli, bolelo ich to a tá technika nebola ešte taká. Potom s rozvojom zdravotníctva už to išlo a už za socializmu sa operovali, myslím, že dostatočného množstve a bolo to dostupné pre ľudí a bola to krátka operácia. Síce trvalo, kým sa ľudia dostali do pracovného procesu aj 2 mesiace, že vtedy ešte neboli také šetrné tie techniky. Teraz tým, že to operujeme, tak ľudia na to viac menej neumierajú, ale je to kvôli tomu, že sú odoperovaní. Keby zostávali takto, tak by tých ochorení alebo smrtných prípadov bolo oveľa viacej. Cez tieto malé dierky, alebo my musíme tú malú dierku zašiť, uzatvoriť a všetky tie orgány, ktoré tam boli, vrátiť naspäť a bezpečne to ošetriť tak, aby sa to nevracalo. Je možné, že niekedy tie recidívy sú, keď sú oslabené steny alebo ľudia veľmi silno cvičia, pracujú ťažko a podobne, tak
1: recidíva
2: môže byť. To som sa chcela
1: opýtať, že do akej miery môže vzniknúť hernia práve tým, že človek dvíha nejaké závaže alebo fyzicky tvrdo ťažko pracuje.
2: Je to stále, ako keby sme si predstavili sud, tak vo vnútri, keď zvýšime tlak, tak tá voda sa snaží dostať každou dieročkou vonku. A cez tie oslabené miesta, ako sú pupok, slabiny, sú to najčastejšie miesta, ktoré sa takto otvoria znovu a cez toto vychádza a vytvára si to tú cestu. Takže prirodzené cesty.
1: A môže ten človek, ktorý má problém s tou herniou, si ju obrazne povedané zatlačiť? Že si tlakom na brúško zatlačiť tú herniu, aby sa to nejak upravilo?
2: No, v tej dierke, ktorá je v brušnej stene, ide najprv peritoneum, to je obal vnútrobrušný, ktorý je hladký, má všetky tie atribúty brušné, čiže tam, keď sa dostane to črevo, tak zatiaľ sa nič nedeje. Keď sa dostane aj vonku, je dostatočne prekrvené. Ale keď dôjde moment, že sa to priškrtí, vtedy nastávajú tie problémy. Takže keď si človek ľahne, uvoľní sa, zníži ten tlak v bruchu, tak vtedy je možné, že si to vie vrátiť. A veľa ľudí to tak aj robí, až do určitej miery, kedy už buď to prestane vedieť a začne to bolieť a ide rýchlo na operáciu a tá operácia by sa mala vykonať do 6 hodín, keď je niečo také, aby nedošlo k odumretiu a toho čreva.
1: Do 6 hodín od čoho?
2: Od vzniku bolesti. Uh-huh. Že je to veľmi rýchle. Lebo keď sa to robí neskôr a ten orgán nie je prekrvený, tak môže odumrieť, môže sa udiať a vtedy musíme ten orgán vybrať, lebo keď je mŕtvy, tak už ho živý nemôžeme nechávať v tele, musíme ho odstrániť. Takže keď je to časť čreva alebo močového mechúra, tak tam môže byť aj slepé črevo, aj tenké, aj hrubé črevo, tak treba to odstrániť, dať preč,
1: viete,
2: len
1: to komplikovanejšie. To sú závažné situácie, čo hovoríte, také súvislosti s tou prietržou, že to môže postihnúť.
2: A preto musíme dopredu rozmýšľať, aby sme k tomu neprišli, tak radšej príde na jednoduchý zákrok, ktorý je trošku bolestivý a to je jedno, či je to laparoskopická alebo klasická operácia. Určite pacient je chvíľočku obmedzený. A tá bolesť je zase z môjho pohľadu dobrá, lebo aspoň nevymýšľa, nejde do onku, lebo sú aj takí experti, ktorých zoperujeme cez deň a večer idú, že chcú ísť na pivo alebo aj odídu napriek poučeniu, ale to nie je dobre. Každý organizmus sa potrebuje dať dokopy, sme individuálni, ale radšej opatrnosti a keď to trošičku ťahá, tak tí ľudia sú trošku opatrnejší a vtedy

0: a bežné je to aj na pupku. Nad pupkom v tých slabinách to sú veľmi štandardné veci. U chlapov ide v tom inguinálnom kanáli v slabine spermatický povrazec a cievy do vajíčok zostupujú a tie potrebujú byť voľné. U žien je to ligamentum, ktoré potrebuje byť mobilné na to, aby maternica mohla vykonávať pohyby a aby mohlo dôjsť k ľahšiemu otehotneniu. Takže preto treba pristupovať k týmto herniám individuálne a zachovať tú mobilitu. A kvôli tomu treba aj vážiť operačnú techniku a aj to uloženie sieťky, pokiaľ sa používa.
1: Čo je to uloženie sieťky? Skúste to vysvetliť.
0: Sieťka je materiál väčšinou z polypropylénu, ktorý nám robí ako keby záplatu, že keď máme málo tkaniv a potrebujeme ich niečím nahradiť. Je to dnes už bežne zaužívaná technika, len tá sieťka tam stále zostáva a stále, ja hovorím, že je to individuálne, ako tá človek reaguje na tú sieťku.
1: Či sa nevstrebáva postupne?
0: Nie, toto sú čiastočne vstrebateľné, sú vstrebateľné, tie veľmi nepoužívame, ale čiastočne áno. A potom sú nevstrebateľné, ktoré vyslovene sú fibroproduktívne na to, aby produkovali čo najviac jazovitého tkaniva a tá je potom najpevnejšia. Len takisto, ako sa sieťka uloží a môže byť komplikácia, stáva sa, že aj tá sieťka sa môže uvoľniť a vzniknúť znovu hernia, alebo niekedy sú také príhody, a to keď sú to väčšinou také neuvážené implantácie, že dávajú väčšie sieťky, ako sú potrebné.
1: Prečo?
0: Je to na posúdení toho operatéra, akú veľkú potrebujem, ako ju viem prichytiť, tak vtedy, keď spravia vo voľnej stene brušnej takúto veľkú fibrozu, a tá už je niekedy tak tuhá, že pripomína sklolaminát, tak tá potom pichá pri jednotlivých pohyboch. Preto pokiaľ sa dá spraviť jednoducho tá hernia a jednodňová chirurgia by mala robiť jednoduché hernie, tak preto som zástanca skôr prirodzených materiálov a zašití. Je to viac plastickejšie a ľudia majú menej problémov potom do budúcna. Modernejšie je laparoskopické riešenie. Stále tam je vstup do brucha, tým pádom poranenie peritone a môžu tam byť nejaké zrasty. Ale stále je to modernejšia metóda, ktorá sa stále zdokonaluje a stále to ide viac dopredu. A určite to bude metóda voľby niekedy, že nás len tak ľahko omámia, že to nebude ani opýtať, taká anestéza.
1: Anestéza musí byť pri každej operácii herní?
0: Nemusí byť. Anestéza ako áno, ale je rozdiel celková a lokálna. My robíme veľmi často lokálne anestézie, keď pacienti prichádzajú, že už sú odmietnutí z hľadiska celkového zdravotného stavu, že je tá operácia kontraindikovaná alebo veľmi vysoko riziková, tak vtedy sa to dá spraviť v lokálnej anestéze. Niekedy sa to operovalo bežne iba v lokálnej. Teraz je komfortnejšie pre pacienta spať. Pre mňa ako operátora je veľmi výhodné, keď pacient je v lokálnej anestéze z jedného dôvodu, že keď mu náhodou chytám nerv, sú také dva nervíky, ktoré idú v tej oblasti a keď sa chytia do stehu a zaviaže sa to, tak to bolí veľmi a keď sa tento nerv vynechá, tak vtedy tá bolestivosť nie je taká výrazná. Niekedy u tučných pacientov je to ťažšie nájsť, ale keď v lokálnej anestézi to ťahnem, tak vtedy mi pacient povie, au, že toto ma boli. Tak vtedy sa uvoľní ten steh a naloží sa o milimeter ďalej. Kdežto keď spí, tak nezareaguje a vtedy ma neupozorní na to a potom môže byť tá bolestivosť výraznejšia. Takže tiež všetko je také, že niečo je pre, niečo je proti, že treba zvážiť u každého pacienta, čo je výhodnejšie. A napríklad dnes sme mali pacienta, ktorý mal predtým laparoskopickú operáciu hernioplastiky slabinovej u nás spravenú a teraz v priebehu pol roka alebo roka sa mu vyvinula femorálna hernia, to znamená, išlo to do kanála popri cievach až dole do dolnej končatiny, takže kvôli tomu sme to operovali a tým pádom sme revidovali všetko, čo tam bolo, ale udejú sa aj takéto veci, ale so všetkým viac menej vieme pomôcť, tak aby ten človek sa mal dobre.
1: Čo mne teraz prichádza na otázka, že ako je možné, keď bol predtým na operácii a vznikne inde hernia, čomu to spôsobilo? Veď sa asi šetrí.
0: Šetrenie môže byť, len to sú prirodzené otvory. Sú tam cievy a keď je pretlak bruchu, tak vtedy nejaký pretlak tam musí byť, aby to vznikalo a udiať sa to môže. Niekedy to môže byť, že sa pomnoží tuk iba ďalej. Ťažko povedať, ako tie femorálne sú úplne individuálne, nie sú také charakteristické a nie sú tak početné. Čiže to je za rok, dajme tomu 5 operácií takýchto, keď 200 iných operácií hernie urobíme.
1: Ako dlho trvá potom po takejto operácii hernie rekonvalescencia?

0: Koľko ostáva človek na penke, ak je pracovný?
1: No, väčšinou toho taký týždeň podľa povahy práce. Taký týždeň, dva týždne zostávajú doma pacienti a potom už fungujú. Záleží od toho, aká je tá hernia, aké tam bolo napätie, aké štruktúry sa použili, ale úplne bežné je, že pacient prišiel v piatok na vyšetrenie, v pondelok sme ho odoperovali a stredu sa dá na lietadlo a ide domov cez oceán. Takže aj takéto veci.
0: Čiže zahraniční pacienti?
1: Úplne normálne, ako takto, že vyhľadajú. Tu by som povedal, že naše zdravotníctvo je z môjho pohľadu veľmi dobré ešte. Napriek tomu, že máme, mohli by sme mať kratšie čakacie doby a rôzne iné formy, možno slušnejšie správanie, slušnejšie zaobchádzanie a takto. Lebo tí, čo prichádzajú zo zahraničia, tak väčšinou nemajú poistky, hradia si všetko sami, ale napriek tomu dôjdu, lebo vedia, že tu majú určité štandardy zabezpečené, že s tým majú skúsenosti už a pricestujú radšej sem, ako sa dajú odoperovať vo vyspelých krajinách. To hovorím o vyspelých krajinách.
0: Ja, pán primár, podpisujem toto, čo hovoríte, pretože toto, čo ste spomínali, mi povedali viacerí priatelia a priateľky, napríklad z Veľkej Británie. Rozdiel medzi slovenským zdravotníctvom, že všetci nadávame, ale že skúste tam. Ako
1: sú tam vynikajúce univerzity,
0: určite,
1: na vynikajúcej úrovni, ale sú aj bežné pracoviska, čo majú trošku iný problém.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: What's the time? Hemoroidy, citlivý zdravotný problém, o ktorom sa v spoločnosti nehovorí nahlas, ale skôr takým stíšeným hlasom. S mojím a vašim hostom v štúdiu, ktorým je náš špičkový odborník, primár kliniky jednodňovej chirurgie, doktor Julius Muranský, však v tejto časti zdravotníckej relácie budeme o probléme hemoroidov hovoriť naozaj nahlas. Keby sme povedali, čo to vlastne je ten hemoroid, hemoroidy, je ich aj veľa, alebo môže byť aj jeden?
2: Môže byť aj jeden, hlavne trombotizovaný, že keď je upchatý a vtedy bolí. Ale je to ochorenie krčových žíl, ako keby v konečníku, a je to podobné ochorenie ako krčové žily na končatinách. Čiže tým pádom tých žíl je oveľa viacej a stojí tam krv. Tým, že stojí, tak sa zapaluje. Tým pádom začína krvácať. Ľudia krvácajú až tak, že poklesnú hemoglobínom na polovičnú, dokonca až tretinou. Teraz mali pacientku, ktorá mala hemoglobín 40, prakticky nezlučiteľné so životom, a to je z obyčajných hemoroidov. Ja som začal túto oblasť robiť ešte na oddelení kvôli tomu, že viac menej nikto k tomu nemal vzťah, lebo je to viac menej ako keby špinavá chirurgia, ale zase veľmi potrebná. Vtedy, keď som začínal, vtedy neboli moderné možnosti, takže viac menej sa iba rezalo a takto sa liečilo, len pacienti trpeli veľkými bolestiami. Takže postupne som prechádzal rôznymi štádiami a teraz najčastejšia operácia je operácia laserom. Laserom dokážeme vyriešiť všetky štádia, ktoré sú. Tým, že my máme operačnú sálu, môžeme to robiť aj v lokálnej, aj v celkovej anestézii, a riešime tie konečníky komplexne tak, aby sme ich vyliečili. Rozdiel medzi tým, čo bolo v minulosti, keď sa to robilo na oddelení, vyrezali sa viac menej tie najväčšie uzly a zvyšok tam zostával, a pacient čakal na to, že priebehu väčšinou roku, dvoch sa to zopakovalo a mal zase tie isté problémy, že tie hemoroidy ako keby dorástli, že znovu sa zväčšia tie žily, kdežto teraz vyriešime kompletne všetko a tá recidíva tam je už skoro nulová alebo veľmi ľahko riešiteľná ošetrením, že väčšinou sa to rieši baronovými ligatúrami, to znamená minútovým, dvojminútovým ošetrením, nič hrozného, a tí pacienti sa majú už dobre. A veľmi príjemné je, keď pacienti hovoria, že im to zmenilo život. Lebo sú pacienti, ktorí už nevídu z domu, ktorí nejdu na dovolenku, ktorí nejdu na oslavy, lebo majú takéto veľké problémy. A to po rôznych typoch tých operácií, keď ich absolvovali, a takto ľahko sa to dá vyriešiť za pár minút a tí pacienti sa len doliečia doma a ani bolesti po operácii nebývajú také. Niektorí neužívajú ani analgetika, ja ich síce štandardne píšem, aby mali ako barličku so sebou, ale približne polovica aj viac pacientov mi povie, že sa tých liekov ani nedotkli, alebo že si mysleli, že to musia užívať, tak si to dávali a potom to prestanú, keď sa to spýtajú. Takže dokážeme ten konečník vyliečiť. Samozrejme, sú tam ochorenia ako nádory, aj to sa stáva, že nájdeme, ale keď takého pacienta nájdeme a máme anamnézu, že neužíva lieky proti zrážaniu krvi, tak vieme spraviť hneď aj histológiu, hneď dať žiadanky na ďalšie vyšetrenia a presmerovať ho potom na klinické pracovisko, aby mohol postupovať ďalšiu a ďalšiu liečbu, aby sa mohol mať dobre, aby tá operačná liečba alebo chemoterapia alebo radioterapia nastúpila čo najskôr. Takže netreba sa báť, keď sú takéto ochorenia, treba prísť na ošetrenie, na vyšetrenie čo najskôr a podľa vlastného uvaženia
1: dobre,
2: potom sa
1: rozhodne. Dobre, pán primár, ja by som s vami ešte mohla 3 hodiny, ale skúsme ešte dodať, aké príznaky by mali človeka priviesť k lekárovi s podozrením, že sú to hemoroidy.
2: Určite krvácanie, bolestivosť, vyklenovanie, diskomfort. Tí ľudia to už väčšinou vedia, že majú tie problémy, lebo ano. To nie sú jednoduché problémy. Oni len postupne narastajú a narastajú, až potom pacient prejde cez to, že už kašlem na tú svoju intimitu, idem sa už dať vyšetriť, aj keď je to nepríjemné. Aj keď z môjho pohľadu to nie je až také nepríjemné, lebo vyšetríme pacienta rýchlo, bolestivosť je tam minimálna. Citlivejšie sú vtedy, keď je kombinácia aj s trhlinou, vtedy preliečíme konzervatívne trhlinu a potom ideme na to ďalšie vyšetrenie, takže musia mať takéto veľké obavy, vždy pristupujeme individuálne a dá sa to zvládnuť úplne v pohode.
1: Je príčinou vzniku hemoroidov obezita? Alebo čo?
2: Vždy je to stáza, to znamená, keď stojí krv v dolných častiach brucha, a čím je vyššia váha, tak áno. Čím je väčšia maternica, čím viacej dvíham, čím viacej cvičím a snažím sa dvíhať ťažké kilá, tak všetko toto má na to vplyv.
1: Môžu sa, to už ste začali, hemoroidy počase aj vrátiť, tak ako povedzme, keď sa krčové žily?
2: Hemoroidy boli iná taktika operačná v minulosti, iná dnes. V minulosti sa vybrala časť tých hemoroidov a tým pádom to ostatné sa znovu len zväčšilo.
1: To, čo ste spomínali,
2: áno. A tým pádom nebolo to vyriešené. Teraz, keď robíme laserom, tak vypálime viac menej kompletne celé, ale zostáva na tom sliznica. Tým pádom to nie je také bolestivé, ale urobí sa celý končník pri jednom sedení dookola, rozdiel je iba tie vonkajšie, ktoré sú, kde treba tú kožu dať preč, tak nie je to veľmi vhodné počas jedného sedenia, lebo keď sa popáli laserom, je tam odumretá časť, tak treba počkať, kým sa to vyhojí a potom vo vyhojenom tkanive dáme tie zvyšky, ktoré sú vonkajšie, ktoré vadia ľuďom, tak odstránime potom následne.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu, 22 hodín, 22 minút. My sme vlastne v záverečných fázach dnešnej pohotovosti. Pán primár, zvykneme na záver dať, teda vy, odborníci, odporúčania alebo rady, ako neschytať to, ktoré ochorenie. Dnes sme sa venovali viacerým diagnózam, predsa len skúsme. Ako sa vyhnúť žlčníkovej kolike? Je to na nás, na našom spôsobe života, alebo v čom to je?
2: Žiť v kľude, menej mastného, zdravý životný štýl a môžeme sa tomu vyvarovať a možno nebudeme mať. Ale keď sme prispôsobení potravou, že máme určité zvyklosti, tak väčšinou to príde, keď má človek k tomu predispozíciu.
1: Hovorili sme dnes aj o herniách. Spomínali si tých športovcov. Dnes je taký trend, že cvičte, hýbte sa, športujte. Aké športy sú také, ktoré by ste vy ako odborník neodporúčali?
2: Ja by som povedal takto. Sme ľudia a všetko je pre nás primerané. Nemôžeme robiť prácu za slonov, takže vyberme si to, čo je pre nás najideálnejšie. Dvíhanie ťažkých bremien je pre nás ťažké, čiže práca má byť primeraná. Máme určité zdravotné limity kvôli tým herniám. Napríklad boli prijaté váhové kategórie. Myslím, že u mužov je to teraz 25 kg, žien 15 kg, ktoré môžu dvíhať. To nie je zo srandy určené. A keď dvíhame väčšie váhy, tak môžeme to zvládnuť, ale pravdepodobne príde takéto niečo. Takže zdravý rozum je najideálnejší na toto.
1: Skúste povedať jednu vetu, v ktorej by ste zakomponovali všetku tú prevenciu, ktorú ako odborník, špičkový odborník cítite. Je to ťažké, ja viem, ale vy to dokážete.
2: Vzácne je nám to, čo je normálne. A normálne budí normálny život. Normálna strava, normálny chlieb, normálne maslo, normálna paradajka, nie umelo robená, normálny životný štýl, nepreťažovať sa, normálne si užiť aj relax, neísť do stresu, normálne pristupovať ku všetkému a tých komplikácií bude oveľa menej a budeme zdravší a šťastnejší.
1: No to už bola bodka za dnešnou témou, ktoré sme sa v jednom časopriestore venovali naraz viacerým zdravotným problémom, ktoré mali spoločného menovateľa. Jednodňová chirurgia. Dnes nám tajomstva jej možnosti a v úvodzovkách nemožnosti, kedy už treba ísť na kliniku, poodhalil empatický, erudovaný primár kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave, pán doktor Julius Muránsky. Pán doktor, aj za našich poslucháčov pri rádiách vám ďakujem, že ste dnes večer boli s nami a ponúkali nielen užitočné rady, čo mať na pamäti, aby sa nám naplnil ten sen, ktorý je možno snom každého z nás. Aj keď nie sme bohatí, nie sme zdraví. Súhlasíte?
2: To je absolútne pravda a môžeme si užiť život. Peniaze nie sú všetko a nech sa stretávame čo najmenej na klinikách. Nech sa radšej stretávame pri káve a takto na vo vysielaní.
1: Všetkým pri rádiách ešte príjemný večer žela vysielacia dvojica Andrejka Gernerová a Janka Blejová. Ak ste našimi skalnými poslucháčmi, viete, že si neodpustím to moje tradičné želanie adresované vám všetkým. Nech ste zdraví.
3: Pohotovosť Rádia Regina.

0: Rádio Regina. Zahrajte mi túto.
1: Želáme vám príjemné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ. Z relácie Zahrajte mi túto. Pavol Gedra a Zuzana Bobriková vám budú robiť spoločnosť do 17. hodiny. V pranostickom kalendári je dnes narodenie Svätej Panny Márie, jednej z najstarších mariánskych sviatkov, ktorý sa začal sláviť koncom 5. storočia nášho letopočtu v Jeruzaleme. No a veľmi známa pranostika hovorí, že Panny Márie narodenie, lastovičiek rozlúčenie. S odletmi sťahovavých vtákov je to tohto roku všelijaké, veď kvôli suchu bociany odleteli už v polovici augusta. Možno nejaké lastovičky sa zberajú dnes na odchod. Pozrite sa von oknom, ako je to u vás. Možno tie vaše sa už vybrali na cestu. Iná pranostika hovorí, ak neprší na narodenie Panny Márie, bude suchá jeseň. Tak to si asi vieme predstaviť. A ako sa zachová počasie na deň narodenia Panny Márie, tak potom budú nasledujúce 4 týždne. Aj to hovorí pranostika. Uvidíme, ako to bude. Ak ste si už zvykli sledovať tieto pranostiky a porovnávať, či súhlasia s dnešnou aktuálnou situáciou aj v meniacom sa svete, tak to budete sledovať aj teraz. My ale sa budeme venovať aj niečomu inému. V lexikone tradičnej ľudovej kultúry sme v prvý školský deň hovorili o detskom odeve a dnes nalistujeme stránku s názvom Dievocký odev. Rubrika Na čo radi spomíname bude tiež patriť tejto téme. Už teraz môžete spomínať napríklad na to, či ste niekedy prišli do styku s dievčenskou partou. Či ju nemala starostlivo odloženú vaša babička alebo mama. No a otvoríme aj šarišský oblaček a pozveme vás na víkendové folklórne podujatie v Košiciach s názvom Esencia. Budete môcť hrať o 2 vstupenky. Najprv vás ale pozývam na prechádzku po východoslovenských regiónoch s pesničkami. A na Zemplíne začneme aj s pripomienkou dnešnej témy, teda dievockého odevu a jeho najkrajšieho symbolu party v svadobných piesniach. Zaspieva Helena Mindová, Andrea Rendošová, ľudová hudba Železiar a budú to zemplínske svadobné piesne.

Z Budkoviec zo Zemplína ideme do Abolského regiónu, zaspieva ženská a mužská spevácka skupina Hradek z Košického Klečenova s ľudovou muzikou Milana Rendoša.

Na Gemery vo Vlachove sme boli s pesničkami folklórnej skupiny Stromiš, no a vyberieme sa cez kopce, cez Slovenský raj do Harichoviec k folklórnej skupine Harihovčan, ktorá spišské piesne ponúkne v sprievode ľudovej hudby Martina Slivu.

Zo Spišských Harichoviec sa ešte vyberieme do jedného regiónu, ktorý nám chýba. Ak dobre sledujete, tak Šarišský to bude. Zaspieva nám Helena Hirošová a pridá sa folklórna skupina Pridaň a ľudová hudba Jozefa Salanciho.

0: Po pesničke zo Šarišského regiónu sa ešte na chvíľočku s informáciou vrátim na Horný Zemplín. V piatok 11. septembra o 18. hodine sa v Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom uskutoční výročný koncert folklórneho súboru Chemlon pod názvom Vďaka vám. Bude pri príležitosti oslavu 55. výročia vzniku súboru Chemlon. V choreografickom stvárnení Vladimíra Marušina tanečníci, hudobníci a speváci predvedú programové spevácko-tanečné bloky z Uble, Uliča, Stariny, Kamenice nad Cirochou a Ľubiše. Okrem tanečnej zložky sa diváci môžu tešiť na mužskú spevácku skupinu Hačure, dievčenskú spevácku skupinu Bosoročky, speváka Ľudovita Džubáka, ľudovú hudbu pod vedením primášok Vierky Hajdukovej a Vitaliny Poldruhákovej. No a verím, že aj na vás zopakujem v piatok 11. septembra o 18. hodine v Mestskom kultúrnom stredisku Humennom oslavuje Chemlon 55-ku.
1: Žijeme tu spolu.
0: Naša prehliadka regiónov v utorok je spojená aj s romskou pesničkou. Dnes to bude pesnička z nového projektu Manuša 2. Zaspievá vám ju interpretka Julia Kozáková spolu s ľudovou hudbou Viliama Didiáša. No a prečo práve táto speváčka? Dnes ju totiž ešte v relácii budeme spomínať.

0: Možno viete, možno nie.
1: S rôznymi zaujímavosťami tradičnej kultúry sa stretávame prostredníctvom nášho archívu. Vybrali sme z neho rozhovory s odborníkmi a odborníčkami v rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. Ako sa v minulosti obliekali slobodné dievčatá, viete? Práve o tom dnes budeme hovoriť. O dievockom odeve povedal viac Michalovi Hercegovi etnológ dr. Mojmír Benža.
2: V skladbe odevu slobodných dievok a vydatých žien nebolo podstatných rozdielov. Nosili rovnaké odevné súčiastky. Rozdiel sa prejavoval len vo sviatočnom odeve, v ktorom u dievok dominovala bohatá farebná výzdoba. Jediným výrazným znakom dievockého odevu bol účes a úprava hlavy.
3: Ako teda vyzeral účes dievok?
2: Najrozšírenejším dievockým účesom v 19. storočí bol jeden vrkoč spletený z troch prameňov vlasov a spustený dolu chrbtom. Dievky chodili väčšinou prosto v lase, len v zime mali na hlave šatku. Osobitnú úpravu účesu a hlavy dievok si vyžadovali sviatočné alebo obradové príležitosti. Vtedy nosili účesy z viac pramených vrkočov, partu alebo ozdoby účesu zo zložito upravených stúb.
3: Možno už dnes niekto ani nebude vedieť, čo to bola a ako vyzerala samotná parta.
2: Základ party tvorila čelenka z lepenky stočenej do kruhu, ktorá bola obšitá zamatom, na ktorom boli našité perličky, prípadne kovové čipky. Súčasťou party boli stuhy rôznych dĺžok, ktoré viseli dolu chrbtom alebo okolo tváre. Vo vrchole party bol zvyčajne venček. V parte chodili do kostola a mali ju na veľké cirkevné sviatky.
3: Zmenil sa nejakým spôsobom odev dievčat v 20. storočí?
2: Áno, dievky často ako prvé začali nosiť nové, netradičné súčasti, inšpirované mestským odevom.
1: O dievockom odeve porozprával Michalovi Hercegovi etnológ Mojmír Benža. No a my pridáme pieseň, v ktorej sa spomína najvýraznejšia súčasť dievockého odevu parta. V nahrávke z Makovickej struny z roku 1997 zaspieva Anka Poráčová, zahrá orchester ľudových nástrojov.

0: Na čo radi spomíname.
1: Anka Poračová pred 30 rokmi spievala o parte, no a ja budem chcieť vedieť v našej rubrike, či vy si spomínate na dievčenskú partu v nejakej súvislosti, či ste niekedy prišli do styku s touto dôležitou súčasťou odevu, ktorý patril k dievkam. Možno si spomeniete, že ju mala starostlivo odloženú vaša babička alebo mama, že niekedy ju vytiahla a spomínala na svoje dievocké časy. A čo ste si vy obliekali, keď ste boli vo veku starších dievčat, keď ste už začínali chodiť na zábavy. Túžili ste po niečom, čo nebolo tradičné, zvyčajné? Sporili ste si na nejakú takúto časť odevu? Zatelefonujte na košické telefónne číslo 055 622 29 94 a ak si spomeniete a podelíte sa, tak vám Anna Jurková, Anna Pižgová s ľudovou hudbou Juraja Husáka zaspievajú, že milá moja, jaká si parádna. To je dobrá ponuka, všakže.

0: Na linke už máme poslucháčku, je to ženský hlas. Dobrý deň, želám komu a kam.
1: Dobrý deň, Monika Skijová.
0: Monika Skijová, tak vy teraz neviem, že či rovno o Anke Poráčovej nebudete mi rozprávať.
1: Nie, ja budem rozprávať o sebe.
0: Tak, o sebe. A v súvislosti s dievockým oblečením aj s tou partou, prišli vy ste do kontaktu s partou dievockou?
1: Áno, prišla som, keď som bola ako dievča, tak sme nosili kroje u nás v Tichom potoku, aj samozrejme s partami. Keď sme boli slobodné dievčata, tak sme mali aj party.
0: A kedy, pri akej príležitosti sa nosila parta najčastejšie?
1: No, nosilo sa to. Väčšinou sme to nosili na Pásku, na teda Veľkú noc. Uh-huh. Chodilo sa v krojoch, nosili sa obrazy, obchody okolo chrámu, alebo keď bol chrámový sviatok, teda odpust na uspenie Presvätej Bohorodičky, to je v auguste, teda zosnutie Presvätej Bohorodičky. A robili sa obchody okolo chrámu a vlastne aj tam sme chodili dievčatá v krojoch, mali sme party, no a samozrejme obrazy sa nosili, hej. To bolo také slavnostné.
0: Áno, čiže naozaj v tých najslavnejších chvíľach a pri takýchto špeciálnych príležitostiach, lebo to bol okamih asi najváženejší a taký najdôležitejší v živote toho dedinského spoločenstva.
1: Áno, a potom samozrejme aj žena, keď sa vydala, teda dievčina, no a potom ju začepili, no tak síce už nemala partu, už mala čepiec, ale bola v kroji, hej, takže...
0: Áno, a no, to ja je vlastne...
1: Ja som nemala Ticho Potocky, lebo ja som sa vydala do Ľšavice, takže vlastne mňa začepili oni, ale no moja sestra mala.
0: Áno.
1: Potocky,
0: a to je ten symbol, to snímanie party, keď naozaj končia sa dievocké časy a už je z nevesty žena. Už len v čepci voľa, kedy chodili a v šatke. Žiadne prostovlase.
1: No, my teraz už šatky tak veľmi nie. Už
0: tak, áno.
1: Fúka a už len na miesto čelenky kvázi.
0: Presne tak. A bolo to vtedy celkom jednoduché, že ste nemali ráno starosti. Jednoducho bol čepiec na hlave a hotovo. Nebolo sa treba parádiť. Bolo to podľa mňa jednoduché.
1: No bolo. My sme teraz napríklad mali odpustu v Kyjove a boli tak 5 dievčat asi bolo v kroji. A tiež hovorím, dievčatá, aké ste pekné. Vravím, že mohli by ste častejšie tak chodiť. A jednej slečný mamka hovorí, že... Hovorím, no viete čo, aj jednoduchšie obliekať.
0: Veru. Veru, tak to by bolo jednoduchšie. A ešte mi povedzte, pani Monika, tá parta bola vaša, máte ju niekde odloženú ešte na pamiatku?
1: Máme, bolo by ju treba zrenovovať. Rozprávali sme so sestrou, len viete, ak to je. Každá je iným smerom, teda sme štyri. A nemáme čas sa zísť a dať ju dokopy.
0: No, tak to možno na vnúčatá raz príde, že oni to vyberú ako veľký poklad a budú sa tomu venovať. Hlavne ju nevyhodte.
1: No, nie, zatiaľ je odložená v krabici, len bolo by dobre ju zrenovovať a mať po ruke.
0: Tak, áno, strážte si ju ako oko v hlave. Teším sa, že ste sa ozvali a že máte naozaj svoju vlastnú, reálnu, krásnu spomienku z Kyjova. Povedzte, komu zahrajú, zaspievajú Anka Jurková, Anka Pižgová. Budú taká parádna pesnička to bude. Tak bude samozrejme pre vás, pre vašu sestru parádnice. A pre koho ešte?
1: No, pre celú moju rodinu. Ja mám ešte dve sestry, čiže sme piati súrodenci, aj brata máme. Takže pre všetkých, pre moje deti, pre môjho manžela, pre mojich rodičov, súrodencov, takisto z manželovej strany a všetkých, ktorých my poznáme a ktorí poznajú nás.
0: Tak.
1: No, takže aj vám samozrejme. No.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Celej vašej veľkej rodine posielame pesničku, aj pozdrav a poďakovanie. Teším sa, že ste pani Monika zavolali. Všetko dobré vám želám. Pekný deň.
1: Ďakujem
0: do počutia.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Majte sa dobre.
1: Ďakujem aj vám pekne. Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Už veľmi dobre poznáte rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavurová pravidelne vyberá starodávne slovíčka. No a nie vždy sa ju podarí vypočuť v premiére v sobotu ráno, preto s radosťou Šarišský oblaček otvárame aj v útorok. No a k slovám Miroslavy Gavurovej pridáme aj pesničku, teda pridajú Vierka Horňáková z Pečovskej Novej Vsi spolu s ľudovou hudbou Jana.

Jaka nauka, taká pocecha. Všetko robí nauka. Jak to te dzeci trímeš od maľučka? Ta potým všetci nemôže stať, jak tam sušedovému pištovi. Synovi coška nakazovala, ten mu tak pomedzi oči povit. Cele netreba učiť cicac. Isto, a pišta co mu na to? No ta co už mu na to? Ta len coška také jak, že co, mladý, kurče by chcelo kuru učiť? No ta vidíš, čeho še to dožil. Milé východňare, možno to už dávno, co vy sami chodzili do školy, a možno ne až tak dávno ste tam boli, bo ste tam akurát odprevadzili svojo dzeci abo vnúčata, abo sami v škole robice. Ale za to, že še teraz škola začala, ta by som chcela v oblačku vystaviť paru šarické prípovidky, co sú zo školu a z učeňom z Kapčane. Perše sme spomli, že Gusty mal dzeci školované, bo ich dal školovac. To nie prípovidky, ale to pravda. A krem toho, že slovko školovac v spisovnej slovenčine bars neužíva. Tam máme skorej len školiť. A s tým še dáco inakše myšli, bo školovac to študovať. Takže keď Gusty dal svojho chlopca a dzivče školovac, ta ich dal študovať. A za to ich potým mal školované. Študované, vzdelané. Ale nielen školované ich mal, ale i vyštubené, bo ich od maľučka štubil, že by z nich mal potým radosť, bo jak še hvarí, jaká nauka, taká pocecha. Tým še myšli, že dobrá výchova sa oplatí. Keď má dachto dobrú nauku, ta potým neodpiskuje rodičom, jak sušedového pištu chlopec, že cele netreba učiť cicac. Choď treba sebe priznať, že mal ten chlopec dakus i pravdu, bo však to isto tak, že cele netreba učiť cicac. Na tým nič plane nit, bo dachtore veci mladý človek isto pochopí i bez vyšvetľovania. Abo spisovne povedzeno, mladého človeka netreba učiť niečo, čo robí prirodzene, alebo čo je v jeho záujme. No ale Pištovi še to i tak nepačilo, že mu syn tak odpiskoval, ta za to mu povid, no jaký mi tu, kurče by chcelo kuru učiť. A vy, co še rozumíce kurčatom a nielen pečeným, znáce, že kurče kuru neučí, ale naspak, kura učí kurče. Takže keď dachto poví, kurče by chcelo kuru učiť, ta tým myšli, že mladší nemá poučať starších. No ta pamätajce na to, milé východňare, že keď i budzece mali školované dzeci, hlavne najsú vyštubené. Najše nikda nedožijece teho, že by vám piskovali, abo do uč vykrikovali. Cele netreba učiť cicac, že by ste im potým nemuseli povedzec, kurče by chcelo kuru učiť. Ale vše naj vám robia radosť a naj i u vás pláci, jaká nauka, taká pocecha.

piatok a v sobotu 11. a 12. septembra sa v Kunsthalle na Rumanovej ulici v Košiciach uskutoční 5. ročník festivalu tradičnej kultúry Košického kraja Esencia 2026. No a my máme pre vás informácie o ňom, ale ponúkneme aj možnosť získať dve vstupenky. Počúvajte preto pozor.

0: Festival tradičnej kultúry Košického kraja Esencia organizuje Centrum kultúry Košického kraja, teda kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, a hlavným finančným partnerom je takisto Košický samosprávny kraj, ktorý tento festival dlhodobo podporuje ako významnú platformu na prezentáciu tradičnej kultúry v regióne a vytvára tak podmienky na jej systematický rozvoj. Festival Esencia je jedinečný tým, že na jednom pódiu prináša to najlepšie z folklóru Košického kraja a je vyvrcholením celoročnej podpory folklórnych kolektívov, ktorú kraj realizuje prostredníctvom svojho programu Klenoty kraja. Dnes tu pôsobí vyše 400 folklórnych subjektov a Esencia je tak miestom ich stretnutia, vzájomného prepájania a prezentácie bohatstva kraja. Piatkový program otvorí dopoludňajší výchovný koncert Tradičná kultúra hrou, ktorý interaktívnou formou priblíži tradičnú kultúru deťom a školákom. Koncert je určený pre organizované školské skupiny. Popoludní budú od 15. hodiny nasledovať školy ľudového tanca a spevu Tancuj a spievaj s nami, určené všetkým, bez ohľadu na vek či predchádzajúce skúsenosti. Piatok večer bude od 19. hodiny patriť predstaveniu Pupek, všetko medzi východom a západom, profesionálneho tanečného divadla Ifiu Sivek. Oceňovaná inscenácia prinesie silnú výpoveď o identite, o priestore medzi kultúrami a o hľadaní vlastného miesta medzi východom a západom. Tanečné divadlo Ifiu Sivek túto inscenáciu úspešne predstavilo aj na prestížnom medzinárodnom divadelnom festivale v Avignone, ktorého sa ako jediné profesionálne divadlo zo Slovenska pravidelne zúčastňuje. Na východnom Slovensku bude predstavenie uvedené vôbec poprvýkrát. Piatkový večer po 8:30 potom uzavrie obľúbený tanečný dom. Sobota bude pokračovať od 14. hodiny ďalšími školami tanca a spevu a večer vyvrcholí o 18. hodine gala programom Esencia folklóru Košického kraja, ktorý predstaví najúspešnejšie folklórne kolektívy, spevácke skupiny a interpretov zo všetkých regiónov Košického kraja. Záverečnou bodkou festivalu bude v sobotu o 20. hodine koncert oceňovanej speváčky Julie Kozákovej s výnimočným projektom Manuša 2 a cymbalovou kapelou zloženou z rešpektovaných rómskych hudobníkov. Album získal ocenenie Rádio Hlavy v kategórii World Music a ako prvý slovenský album v histórii sa dostal na prvé miesto prestížneho rebríčka World Music Chart Europe. Projekt Julie Kozákovej Manuša 2 dnes patrí medzi najvýraznejšie projekty súčasnej európskej world music scény a prináša originálne spojenie autentických rómskych piesní, jazzu a súčasnej hudby. Na koncert neskôr nadviaže po 21. hodine aj tanečný dom, ktorý prenesie energiu rómskej hudby aj na tanečný parket. Návštevníci si budú môcť zatancovať pri živej hudbe a uzavrieť 5. ročník festivalu Esencia. Piatok i v sobotu bude v Kunsthalle na Rumanovej ulici v Košiciach pripravený bohatý sprievodný program s tvorivými dielňami, školami tanca a spevu s prezentáciami tradičných remesiel, remeselným trhom, regionálnou gastronómiou či aktivitou street art v ornamente. Program obohatia aj vizuálne zážitky pripravené v spolupráci s partnermi festivalu. No a návštevníci sa môžu tešiť na hologram pripravený v spolupráci s inovačným centrom Košického kraja, ktorý ukáže, ako možno tradičnú kultúru predstaviť prostredníctvom moderných technológií. Pripravená je aj fotografická výstava mapujúca 5 rokov festivalu, prezentácia textilného centra, ktorý na festivale otvorí školu textilu, a workshopy tradičného farbenia textilu technikou modrotlače. Ak ste teda dobre počúvali, tak je vám jasné, že Festival Esencia pripravujú organizátori ako podujatie, na ktorom môže tradičnú kultúru objavovať naozaj každý. Niekto si odniesie zážitok z tanca, iného osloví hudba, remeslá či spoločná atmosféra. Esencia totiž nie je festival, na ktorý sa prídete iba pozerať. Je to podujatie, ktoré pozýva ľudí zapojiť sa, skúšať nové veci a prirodzene spoznávať bohatstvo tradičnej kultúry Košického kraja. Návštevníci nezostávajú nezostávajú iba divákmi, ale stávajú sa objaviteľmi tradičnej kultúry. Prostredníctvom hudby, tanca, remesiel a spoločných zážitkov môžu spoznávať bohatstvo v súčasnom mestskom prostredí.
1: Súťaž Rádia Regina.
0: No a niekto z vás bude mať príležitosť získať permanentku, teda vstupenky na obidva dni, na piatok i sobotu, na festival Esencia v Košiciach, na Rumanovej ulici, v niekdajšej starej plavárni, v tomto krásnom kultúrnom priestore, ale bude musieť odpovedať na moju otázku. Chcem vedieť, ako sa volá vlastným menom speváčka s umeleckým menom Manuša, ktorá na festivale Esencia v Kunsthalle v sobotu večer ponúkne svoj koncert Manuša 2. Dám vám tri možnosti. Manuša je buď Julia Kozáková, alebo Hana Kocáková, alebo Iveta Bosáková. Ak si myslíte, že poznáte správnu odpoveď, zavolajte košické telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Na linke už máme poslucháča. Dobrý deň želám komu a kam. Počujeme sa? Haló, haló.
1: Áno, počujeme sa. František Petrovaný.
0: Dobrý deň, pán František. No, tak otázka je jasná. Kto je to Manuša? Julia Kozáková, Hana Kocáková alebo Iveta Bosáková?
1: No, Kozáková.
0: Julia Kozáková, áno. Vy to tak hovoríte, samozrejme, počúvate ju, poznáte ju?
1: Ani tak nepoznám, ale som počúval tú rádio teraz a...
0: A spomínala
1: myslím,
0: som ju, takže...
1: Myslím, že dvakrát už počul.
0: Áno, áno, áno. Aj dneska spievala krásnu pesničku. No tak teším sa, že ste boli úspešní a tým pádom môžete prísť do Košíc na festival v piatok a v sobotu. Prídete?
1: Áno.
0: Prídete. Popočúvate, popozeráte. Teším sa, že áno, tak počkajte prosím na linke. Dohodneme sa, ako sa k vám lístky dostanú a medzi tým všetkým ostatným ponúkneme pesničku v podaní detského súboru Hanička, ktorý tiež sa ukáže na festivale, pretože školy tanca bude predvádzať deťom tým najmenším. Blahoželám ešte raz, pán František. Ostaňte.
1: Ďakujem,
0: prosím. A všetkých ostatných ešte raz veľmi srdečne pozývame v piatok a v sobotu do Kunsthalle v Košiciach na festival tradičnej kultúry Esencia. Kačka.

0: Sonia.
1: Dievčatá z detského súboru Hanička zaspievali svoje piesne. Určite ich budete počuť aj vtedy, ak prídete cez piatok a sobotu na festival Esencia. A možno aj u vás niekedy doma sa objaví Hanička alebo niektorý z ďalších kolektívov, o ktorých hovoríme, ktorých prezentujeme aj v našej relácii. Zahrajte mi túto. Veľa pekných, ešte letných chvíľ vám želáme. Pavol Gedra, Zuzana Bobriková, no a v závere vám určite dobrú náladu urobia aj sestrienčové z ľudovou hudbou Šarišan.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes vás v ňom pozveme na výlet. Spoločne sa pozrieme do jednej z obcí v okrese Bánovce nad Bebravou a pripomenieme si aj jedného z jej významných rodákov. Tak sa poďte s nami pozrieť do Slatiny nad Bebravou. O hudobnú spoločnosť sa postará detský folklórny súbor Malý vtáčnik z Prievidze. Pohodu pri rádiách vám želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Slatina nad Bebravou je poprvýkrát písomne doložená v roku 1332. Už vtedy bola vyvinutou obcou, stál tu kostol a obec bola aj sídlom fary. Slatina v tom čase patrila do Trenčianskej stolice a bola súčasťou Bánovského Slúžnovského okresu. V roku 1945 úplne zaniklo župné zriadenie, ktoré v rokoch 1927 až 1938 nahradilo krajinské zriadenie. Všetky obce v Slatinskej doline boli poddanskými obcami a tvorili súčasť majetku Uhrovského hradného panstva. Kráľ Albrecht Habsburský, vlastník Uhrovského hradu, zmenšil toto panstvo o dediny Slatinu, Krásnu Ves, Kšinnu a Miezgovce. V roku 1439 ju pričlenili k Beckovskému panstvu Bánfijovci. V roku 1520 kráľovská rada nariadila Nitrianskej kapitule, aby Slatinu pričlenila opäť k Uhrovskému panstvu. Bánfijovci však dali obec do zálohy za 300 zlatých ročne rodine Záblackých. Zajovci boli jedným z najstarších šľachtických rodov v Uhorsku. Vlastnili hrad aj kaštieľ v Uhrovci. Až do feudalizmu patrila Slatina k Zajovskému panstvu. Zo starších dejín Slatiny vieme pomerne málo. V roku 1536 tu žilo asi 30 sedliackých rodín a niekoľko rodín želiarov, domkárov. V roku 1598 mala Slatina 45 domov a mlyn. V roku 1720 tu bolo iba 12 rodín. V roku 1890 mala obec 479 obyvateľov. Počet sa postupne znižoval v dôsledku biedy a aj vysťahovalectva.

Slatina nad Bebravou bola v minulosti prevažne poľnohospodárskou obcou. Do úrodnej zeme siali domáci žito, suržicu, teda zmiešaninu pšenice s ražou, ale aj raž, jačmeň, ovos a strukoviny. Lúky sa kosievali dvakrát do roka. Po zrušení poddanstva sa v roku 1848 stali všetci domáci slobodnými roľníkmi. Nízka úrodnosť pôdy a jej nedostatok spôsobovali zníženie počtu obyvateľov. Za poddanstva si ľud zhotovoval odev z plátna a súkna. Mužský pozostával z košele a gatí, základom ženského odevu bol rubáč, rukávce, lajblík, sukne a zástera. Na hlave ženy nosili čepiec alebo ručníky. Obúvali si čižmy a papuče. Slatina nad Bebravou sa rozprestiera v Strážovskej hornatine a Považsko-Minovci. Stred obce je v nadmorskej výške 308 metrov a v členitom Chotári dosahuje až 658 metrov. Obec sa rozprestiera pri sútoku rieky Bebravy a Trebichovského potoka. Jadro obce je v blízkosti vyvieračky Vrchovište. Územie Slatinskej doliny hydrologicky patrí do povodia rieky Nitry a jej prítoku Bebravy. Bebrava pramení pod vrchom Záhradčie pri Čiernej Lehote, vzdialenej asi 6 kilometrov od Slatiny. Dnes tu žije niečo vyše 520 obyvateľov. No a tým v úvode našej relácie významným rodákom z tejto obce je inžinier-architekt Anton Vranka. Viac si o ňom povieme po piesňach v podaní Malého vtáčnika.

0: Anton Vranka sa narodil v máji pred 90 rokmi v Slatine nad Bebravou a vyštudoval architektúru. Jeho doménou bola práca na katedre výtvarných disciplín na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity. Založil tam aj niekoľko predmetov spájajúcich architektúru a umenie. Bol to slovenský priekopník disciplíny zvanej bionické modelovanie. Ak ste prejavili záujem, dokázal vás v momente vtiahnuť do svojho sveta a dozvedeli ste sa neuveriteľné súvislosti, napríklad medzi prírodou, architektúrou a hudbou. Aktívne sa venoval i praktickej architektonickej tvorbe, vedecko-výskumnej práci a samostatnej výtvarnej a medailérskej tvorbe. Mnohí ho poznali aj ako Gajdoša. Jeho pracovňa vyzerala vraj zvláštne. Všade viseli čudesné útvary z papiera, vyzerali ako niečo medzi japonskými origami a detskými vystrihovačkami. A pomedzi to gajdy a rôzne píšťalky. Fenomén Vrankoviny, hlavolamu či návrhu, ktorý využíva efekt optických ilúzií a premieňa akékoľvek ploché médium na prekvapivú priestorovú štruktúru. Ten je medzi študentmi architektúrmi pojmom dodnes. Popri tom sa Anton Vranka venoval aj vlastnej výtvarnej umeleckej práci a výrobe ľudových hudobných nástrojov. Ešte v roku 1994 vznikol na pôde rozhlasu Rozhovor s ním a v ňom sa Anton Vranka vyznal, ako sa dostal k výrobe gajd.
1: Ako sa to stalo? V 68. roku, ako starší si pamätajú, bol to veľmi pohnutý rok pre nás. A ja som vtedy bol v situácii, kedy bolo treba zmeniť isté životné plány. A v tom čase som sa aj oženil a manželka počase si všimla, že pri počúvaní rádia klenotnice ľudovej hudby nieraz mi zvlhnú oči, najmä vtedy, keď počujem fujaru alebo píšťalku. A tak mi kúpila na jedny Vianoce pastierskú šesťdierkovú píšťalku. Táto píšťalka sa stala skutočne akoby čarovnou píšťalkou. Otvorila mi neobyčajný záujem, takmer vášeň k ľudovej hudbe a najmä k ľudovým hudobným nástrojom, predovšetkým píšťalkám a dýchovým nástrojom. Nemal som čas chodiť do terénu, nepoznal som v tom čase ani fujaristov, ani píšťalkárov a už o gajdošoch ani nehovorím. Však môj záujem bol neobyčajne neodolateľný. Preto som sa snažil získať v knižniciach a v knihách, ktoré boli dostupné, všetky podrobnosti, z ktorých by sa dalo vyčítať alebo z ktorých by sa dalo poučiť. A v tom čase vyšla aj knižka nebohého doktora Lenga, ktorú iste poznáte mnohí z vás. Knižka o ľudových hudobných nástrojoch, ich výrobe. A tam som našiel doslova všetky recepty na to, ako treba urobiť píšťalky slovenské ľudové a aké majú rozmery a akým spôsobom všetci tí, ktorí ich vyrábajú, postupujú. Či už pri voľbe materiálu alebo pri rozmeriavaní dierok a podobne. Keď som si všetky píšťalky urobil, tak prišiel rad na ten najzložitejší nástroj ľudový a to sú gajdy. Najzložitejší prečo? Kto hrá na gajdách, vie prečo. Kto sa touto hudbou zaoberá, tak skutočne okrem istých obťažností rozpozná ešte aj ďalšie mimoriadne pozoruhodné javy spojené s gajdošskou hudbou. Tento nástroj, ako je známe, patrí medzi tie najstaršie nástroje hudobné, ktoré kedy ľudia vymysleli. Už viac ako 2000 rokov znejú gajdy na Zemi. A je rozšírený, možno povedať, hádam, po celej Zemi. Je málo národov, v ktorých by sa nejaká podoba tohoto nástroja neobjavovala. Dočítal som sa, že existuje aj v Afrike, černoši hrajú na gajdách, dokonca Eskimáci. Teda nemožno povedať, že je to nejaký typický len slovenský ľudový hudobný nástroj, ale je to nástroj, tak povedať, svetový. A keď som sa teda začal zapodievať týmito gajdami, mohol som sa oprieť iba o informácie, ako som povedal, v literatúre. Nepoznal som ani jedného gajdoša a tak som sa pustil, hnaný akousi neobyčajnou vášňou a túžbou mať tie gajdy, tak som sa pustil do ich výroby, ako sa vraví, na vlastnú pesť. Nebol problém vyrobiť tie pekné drievka, ktoré na gajdách máme však. Je to rezbárska práca a to mi problém, chvála Bohu, nerobilo. Najvážnejší problém však pre gajdy je tá duša toho nástroja. A tá duša sa volá piskor, tónový zdroj. Bez neho sú gajdy nie gajdy. No a tam boli najväčšie problémy. Pretože som nikdy nevidel piskor, ktorý urobil gajdoš, len som ho videl zobrazený, tak som sa musel pustiť do experimentov. Vyrobil som z trstiny, z bazičkových rúriek, hádam stovky tých piskorov. Vyskúšaval som ich, snažil som sa zapamätať, kedy to je dobré, kedy budú gajdovať a podobne. A tak v 73. roku, myslím, pán doktor Mačák organizoval popri festivale súťaže výrobcov ľudových nástrojov v Detve aj prvý ročník výrobcov gajd, aj interpretov, hráčov na gajdy. A v tom čase sa mi práve podarilo dokončiť prvé gajdy, aj som sa na nich naučil už trošku hrať, tak som sa do tejto súťaže prihlásil.

rodák zo Slatiny nad Bebravou, gajdoš, ale i architekt a výtvarník Anton Vranka, zomrel 14. júla 2023. Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet do obce Slatina nad Bebravou páčil. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Husličky z Javora. Pre túto chvíľu sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: všetkých potrebných na môj čas posledný. Za našima humný majeránu hrada. Príďte mi, Šuhajko, verti budem rada.
1: Príďte mi, Šuhajko, do tý...

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nemecký konzervatívny politik Hendrik Wüst vyzýva na preskúmanie možnosti zákazu AFD. USA zakážu dovoz kanadských mliečných výrobkov, alkoholu a motocyklov. Dnes prevažne jasno a teplo 28 až 35 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Nemecký konzervatívny politik a predseda Hendrik Wüst navrhol, aby pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých 16 spolkových krajín v spolkovej vlády preskúmala ústavné možnosti zákazu krajine pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Varoval tiež pred unáhlenými krokmi v súvislosti so zákazom AFD. Wüst, ktorý je predsedom vlády najľudnatejšej spolkovej krajiny Severné Porínie Vestfálsko a je členom Kresťansko-demokratickej únie kancelára Friedricha Merca. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa služby štátu zlepšili. Oznámili to ministri práce Erik Tomáš a zdravotníctva Kamil Čaško z Hlasu SD. Ide najmä o digitalizáciu a elektronickú evidenciu dokladov, čo odľahčuje občanov. Kamil Čaško pripomenul napríklad systém e-zdravie, ktorý prepája pacientov, lekárov a príslušné inštitúcie do jednej digitálnej siete.
2: Teraz nastáva 6-mesačné prechodné obdobie do konca januára 2027, počas ktorého sa budú tieto jednotlivé služby implementovať a budú prechádzať tzv. Overením zhody. A až keď všetky tieto kroky, ktoré sú predovšetkým už na strane dodávateľov, budú absolvované, tak poskytovatelia, v tomto prípade zdravotnej starostlivosti a ich pacienti, budú môcť tieto služby reálne využívať.
1: Spomínané zmeny sú súčasťou plánu obnovy. Spojené štáty zakážu dovoz mliečných výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady, oznámil to Bielý dom. Obchodný konflikt medzi oboma krajinami sa tak naďalej vyostruje. Zákaz začne platiť o 3 týždne. Spojené štáty k nemu pristúpili potom, čo Kanada v útorok zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliard dolárov. Americký prezident Donald Trump zároveň nariadil americkému úradu pre všeobecné služby, aby kanadské výrobky vyradil z možnosti uchádzať sa o veľké a dlhodobé vládne zákazky. Španielske ministerstvo vnútra sa ospravedlnilo novinárom a odmietlo tvrdenie, že by sa snažilo umlčať médiá. Ministerstvo takto reagovalo na správu, podľa ktorej si v tajnosti zostavilo zoznam novinárov s informáciami o ich politických postojoch. Internetový denník El Confidencial v útorok zverejnil informácie o tajnom spise o desiatkach aktívnych novinárov s cieľom sledovať ich politickú príslušnosť. Ministerstvo tvrdí, že zoznam bol interným dokumentom, ktorý vznikol v roku 2020 na konzultačné účely a bez zámeru zavádzať cenzúru či akýmkoľvek spôsobom obmedzovať prácu novinárov. Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na úvodný zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje. Stoper Svetozar Markovič.
3: Vieme, že hráme proti jednému z najlepších tímov sveta. Budeme bojovať o každú loptu, potrebné bude komunikovať na ihrisku. Najdôležitejšie však bude udržať si koncentráciu celý čas. Bude to môj najväčší zápas v kariére. Nikdy som nehral v Lige majstrov.
4: I'm playing first time Champions League.
1: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Cez deň ešte naďalej teplo, 28 až 35 stupňov. Spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu. Je 5 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pekné ráno všetkým šoférom. Na diaľnici D1 za Bytčou smerom na Žilinu pri križovatke s diaľnicou D3 pozor na odstavené vozidlo. Cestárov stretnete v obci Pelské Predmostie, na hlavnom ťahu opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a máme tu aj radar na konci diaľnice R2 pred Lučencom smerom zo Zvolena. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
5: Deň s veľmi pekným dátumom, 9.9. začínate s Reginou stret. V historickom kalendári dostane slovo režisér Ivan Petrovický. Ak sa chystáte vysadiť vinič, odporúčame vypočuť si aj záhradkársku rubriku po 7. Dozviete sa, ktoré odrody sú vhodné na priamu konzumáciu. No a ak ste sa zatiaľ nestihli zapojiť do rannej súťaže o pobyt v kúpeľoch pre dve osoby, tak to budete môcť spraviť aj dnes ráno. Od 5. do 9. tu budeme pre vás s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Deň s veľmi pekným dátumom 9.9. máme v kalendári a meniny má Martina. Ženské meno Martina má latinský pôvod a v preklade znamená zasvetená rímskemu bohu vojny Martovi, bojovná. A na Slovensku patrí medzi veľmi obľúbené. Celkovo na Slovensku nájdete žien s týmto menom približne 40 000, na strednom Slovensku približne 12 000. Je teda veľká pravdepodobnosť, že nejakú poznáte aj vy, tak jej adresujte nejakú peknú meninovú správu. My im posielame skladbu, ktorá vznikla spoluprácou kapely Vidiek s Katkou Knechtovou. Tak Maťkám všetko najlepšie.

0: predpoveď počasia.
1: 5 hodín, 19 minút a takto skoro ráno má už pre nás pripravené informácie o počasí David Frnda. Pekné ráno prajeme.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Do akého rána sa prebudzame na strednom Slovensku?
2: Máme úplne jasno, no a tá teplota je v širokom rozmedzi. Najchladnejšie momentálne v Čiernom Balogu iba 6 stupňov, naopak v Rajeckých Tepliciach je mimoriadne teplé ráno až 22 stupňov. Pozrieme sa do jednotlivých lokalít. Prievidza 16, Martin 11, Turčianske Teplice 12, Žilina 13, Čaca 10, Oravské Veselé 12, Liesek 14, Liptovský Mikuláš 10, Poprade 16, na Štrbskom Plese 14, v Telgarte 12, na Chopku 9, v Brezne 8, v Banskej Bystrici 13, na Sliači 12, v Žiari nad Hronom 13, v Banskej Šiavnici 14, v Dudinciach 15, v Bzovíku 14, v Lučenci 12, v Rimavskej Sobote 11, aj v Revúce 11 stupňov, no a v Lome nad Rimavicou 17 stupňov a je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
1: Včera, keď som si nechal auto na slnku, tak potom som sadol a ukazovalo mi nejakých 34-35 stupňov. Podobne to bude aj dnes, tiež to bude mať taký letný nádych.
2: Dnes to bude ešte teplejšie ako včera a bude slnečno a mimoriadne teplo na daný dátum. Denná teplota 26 až 31 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji lokálne až do 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov takisto veľmi teplo, okolo 19 stupňov. No a postupne sa rozfúka vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
1: 9.9. namerať 34 stupňov, to by niekde mohol byť aj rekord.
2: Určite áno, ak sa dosiahne teda 35 stupňov, tak by išlo o najneskorší dátum, kde teda táto teplota dosiahla, ale ako vravím, tak na tento dátum v porovnaní s nejakým dlhodobým normálom ide až vo mimoriadne teplé počasie.
1: Povedal David Frnda, ďakujeme za tieto informácie a spojíme sa aj krátko po 6. Tak do počutia.
2: Pekné ráno, ešte do počutia.
0: Rádio Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
1: O pol šiestej nám už hlásite aj rannú kolónu, tradične pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 20 minút. Cez starou stretnete na diaľnici D1 pri Vašci, na 303. kilometri sanujú rímsy na mostoch, blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. A máme tu aj radar, na rýchlosť pozor na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
1: 24 rokov viedol divadlo SNP v Martine a neskôr bol riaditeľom Slovenského národného divadla. A že mal k divadlu blízko od malička, to nám Ivan Petrovický povie v historickom kalendári.
4: Mal som strašne veľa maminých sestier, asi 5, tak tie pravidelne museli chodiť v nedeľu po obede k nám a platiť vstupné. To bola taká jedna začiatočná etapa.
1: A budeme si aj príjemne hrať, v nasledujúcej polhodinke zaznie Abba, Marika Gombitová, ale aj Metalinda. Tak poďme na to, príjemné počúvanie prajeme s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Požiadať o pomoc môže byť pre niekoho náročné. Jednoznačne to však nie je hanba, ani v rodičovstve.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Mnohokrát žijeme v ilúzii, že by sme všetko mali zvládať sami a nevieme požiadať o pomoc. S týmto problémom bojujú aj mnohí rodičia a tak sa im sily postupne míňajú. Viac hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová.
3: Na čo by som chcela apelovať je, že vyhľadať pomoc je normálne. A že čo si vlastne často všímam u rodičov je to, že majú pocit, že musíme zvládnuť veci sami. Že je to nejaká úloha, ktorá je tu a že to proste zvládnem. A keď niečo nezvládnem, tak som vlastne zlyhal v tom rodičovstve. To není pravda. Vyhľadanie pomoci, či už idem za kamarátkou, alebo poviem, že sa necítim dobre manželovi, alebo naozaj vyhľadám odbornú pomoc, tak je to veľmi dôležité. Je to vlastne jedna z najdôležitejších zručností v našom živote, vedieť, že na veci nie sme sami. To nám dáva veľké bezpečie v živote a to je dôležité vlastne si aj pestovať.
2: Podľa Evy Mrenicovej to môže byť akýmsi preventívnym mechanizmom pred vyhorením v rodičovstve. Preťaženie u každého vyzerá inak. Napríklad
3: aj to, že taká bezmocnosť, taký pocit samoty, aj to môže byť signál, že vlastne som ako keby možno trošku v takej kríze a že aj to, že neviem požiadať o pomoc, môže naznačovať vlastne to, že ako keby nemám síly pre seba.
2: Niektorí možno bojujú so svojou predošlou negatívnou skúsenosťou, keď skúsili niekoho požiadať o pomoc.
3: Stalo sa mi v živote, že som požiadal o pomoc a vlastne tá pomoc neprišla. A to ma ako keby trochu utvrdzuje v tom, že ja, keď niečo potrebujem, musím sa spoľahnúť len sám na seba. A tieto skúsenosti si väčšinou nesieme z detstva. Ako keby naučili sme sa, že sa musíme postarať o seba sami. Ale vzťahová väzba je niečo, čo sa dá ako keby opraviť a dá sa ako keby znova dostať do toho bezpečia cez to, že znova budem mať skúsenosť, že ak požiadam o pomoc, tak som počutý, som videný. Tak možno by som odkázala tým ľuďom, ktorí majú naozaj taký veľký pocit, že či by vedeli, ako keby možno aspoň takú malú odvahu zájsť za nejakou svojou bezpečnou osobou, požiadať o pomoc, povedať, že čo vlastne pre seba potrebujú. Je to veľmi oslobodzujúce a naozaj dôležité.
2: Eva Mrenicová sa vo svojej práci často o tejto téme zhovára s rodičmi, s ktorými kooperuje.
3: Rozprávame sa s nimi, ako môžu hľadať svoje nejaké vnútorné zdroje, ako môžu napríklad meniť nejaké presvedčenia, ktoré majú a ktoré proste potrebujú s nimi pracovať, ale aj ako si môžu hľadať napríklad nejaké vonkajšie zdroje, podpornú sieť ľudí, ktorí im pomáhajú, alebo organizácií, alebo tak.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: Kto je ten typ, že má rád leto, má rád vysoké teploty, tak dnes bude veľmi spokojný, pretože veľmi podobne ako včera aj dnes bude slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota na strednom Slovensku 26 až 31, v Banskobystrickom kraji lokálne aj do 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov a fúkať bude slabý, postupne vietor južných smerov do 20 km za hodinu.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 9.9.2009 nás opustil rodák zo Žiliny, herec a režisér Ivan Petrovický. 24 rokov viedol divadlo SNP v Martine, potom bol riaditeľom Slovenského národného divadla. Venoval sa aj tvorbe televíznych rozprávok a inscenácií. V rubrike Chcete sa pozhovárať bol hosťom Jany Kopsovej v roku 2006 a rozprával aj o svojich začiatkoch.
2: Mali ste aj vy ako dieťa doma bábkové divadlo? Hrávali ste ho?
3: Samozrejme, to bol len taký začiatok, taký odpich. Mal som strašne veľa maminých sestier, asi 5, tak tie pravidelne museli chodiť v nedeľu po obede k nám a platiť vstupné. To bola taká jedna začiatočná etapa. Významnú rolu zohral cirkus. My sme bývali v strede mesta v Činžiaku, pred nami krásna lúka, volala sa Kováčova lúka a tam chodili všetky cirkusy. No keď prišli, my sme pomáhali nosiť, za to sme dostali vstupenku na jedno predstavenie, ale potom sme my chodili svojským spôsobom, že sme si nadvihli plachtu a sme sa po chrbte prešuchli do cirkusového stánu. No a tam sme videli aj večerné predstavenie, čo sme otcovi nemohli povedať, lebo by ma zbil veľmi. No a tam vznikol veľký vzťah tomu cirkusu. A keď sa ma ako chlapca, decko pýtali, no Ivuško, čo budeš, keď budeš veľký? A ja som povedal, lepší šašek. To v cirkuse vždycky bola dvojica klaunov. Jeden bol nahrávač a druhý, ktorý priklincovával, teda robil pointu. Tak ja som mal byť ten pointový.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Očný herpes je vážny stav, ktorý môže spôsobiť aj trvalé poškodenie zraku. K príznakom patrí intenzívna bolesť alebo rezanie v oku, začervenanie, pľusgiere na očných hviečkach či rozmazané videnie. Ak máte tieto príznaky, je potrebné vyhľadať lekára. Pokračuje doktorka Michaela Haringová z dermatovenerologického oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
2: Ten istý druh herpesu len vlastne vzniká na oku u niektorých pacientov. Niektorí pacienti nemajú herpes na pere a majú ho len na oku.
1: Pri liečbe očného herpesu je potrebné dodržať zvýšenú hygienu. Odporúča sa používať vlastný úterák a infikovaného oka sa zbytočne nedotýkať. Pôvodcom herpetických infekcií sú viaceré herpetické vírusy. Na ich liečbu sa využívajú antivirotika, pomôže aj vitamín B.
2: Vitamín D môže byť takým doplnkom liečby, aj keď nie je to liečba, a takisto aj takou miernou prevenciou vzniku herpesov. Potom ešte je dôležité, ako často herpes vzniká u jednotlivých pacientov. Pokiaľ vzniká nejako nadmerne alebo príliš často, tak je vhodné potom vyšetriť aj imunitu týchto pacientov, či tam nie je nejaký problém s imunitou, ktorý by bolo treba riešiť, aby nedochádzalo vlastne k opätovnej reaktivácii týchto vírusov.
1: Keďže vitamíny skupiny B sú rozpustné vo vode, telo si ich neukladá do zásoby a musíme ich pravidelne prijímať. Obsahuje ich mäso, vajcia, mliečne výrobky, strukoviny, orechy a tiež listová zelenina. A čo ešte pomáha predchádzať tvorbe herpesov?
2: Nestresovať sa. Ale v prípade, ak je problém s imunitou, môžeme na prevenciu využívať rôzne preparáty, či už na predpis, alebo aj na voľný predaj z lekárne. Alebo sa môžu preventívne aj užívať tie antivirotika, tabletky, samozrejme v nižšej dávke, ako je terapeutická dávka. A toto využívame najmä u pacientov, ktorí často trpia týmito herpesmi. Takže v podstate majú stále nejakú tú dávku toho antivirotika v sebe a potlačujeme ten vírus.
0: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Formát sa vrátil.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
5: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
6: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Som cudzí vytier. Trubači, oznámte môj príchod.
9: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
10: To bolo ako v románe.
11: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko má ambíciu reformovať verejnú správu po budúcoročných voľbách. Predčasné parlamentné voľby v Srbsku sa podľa prezidenta Vučiča budú konať už na budúci mesiac. Dnes bude prevažne jasno, s teplotou 28 až 35 stupňov. Pekné ráno praje Kamil Koleniš. Opozičné Progresívne Slovensko chce intenzívne rokovať so samosprávami s cieľom pripraviť reformu verejnej správy. Ambíciou hnutia je spustiť ju po budúcoročných voľbách. Po rokovaní s predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia SK8 a Únie miest Slovenska o tom informoval líder PS Michal Šimečka. Všetky tri organizácie samospráv sa zhodli na tom, že súčasný stav je nevyhovujúci a volajú po tom, aby sa reforma stala premiérskou témou. Podpredseda z MOSu Martin Červenka priblížil, že organizácie sa nebavili o konečnom modeli samosprávy, ale o tom, čo má priniesť táto reforma občanovi.
2: Našim východiskom je kvalitnejšia, efektívnejšia verejná služba. Najskôr si potrebujeme povedať, ktoré kompetencie, odborné kapacity a služby má zmysel spájať a zabezpečovať spoločne. Až následne má prísť diskusii o konečnom riešení.
1: Členka Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková z PS ozrejmila, že chystaná komunálna reforma musí priniesť tri kľúčové zmeny.
3: Silné a stabilné financovanie, skutočné právomoci, čo teda znamená naozaj zodpovednosť za hospodársky rast našich regiónov a ucelený a najmä funkčný systém územia.
1: Irán zaútočil balistickými strelami na americkú základňu v meste Azrak na severe Jordánska. Útok bol odvetou za predchádzajúce americké údery na iránske tankery. Oznámili to iránske revolučné gardy. Jordánsko útoky potvrdilo. Zatiaľ nie sú hlásené žiadne obete ani škody. Americká armáda uviedla, že v útorok zničila 5 iránskych ropných tankerov v Perskom a Ománskom zálive ako odvetu za predchádzajúce iránske útoky, ktoré zasiahli loď americkej armády. Srbsko usporiada predčasné parlamentné voľby 25. októbra, oznámil prezident Aleksandar Vučić. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Srbská hlava štátu v rozhovore pre RTS uviedla, že dnes podpíše dekret o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Srbsko čelí spoločenskej kríze po tragédii z novembra 2024, kedy sa zrútil betónový prístrešok na železničnej stanici v Novom Sade. O život vtedy prišlo 16 ľudí. Demonštranti v súvislosti s tým obvinili vládu z korupcie a žiadali politické zmeny. V nominácii našich tenistov na budúco týždňové stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára s Gréckom sú Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Lukáš Pokorný. Gréci v Košíciach počítajú aj so Stefanosom Tsitsipasom, kapitán Tibor Toth.
4: Čaká nás samozrejme veľmi ťažký súper a dôležitý zápas pre nás. Budeme sa snažiť čo najlepšie uspieť a zvíťaziť v tomto zápase. Veľmi sa tešíme, že sa to bude hrať v Košiciach. Verím, že bude vypredané, ľudia nás budú hnať a že si to tam užijeme.
1: Dnes bude prevažne jasno, k večeru na západe pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Fúkať má vietor južných smerov do 30 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dopravný servis, krátko po 6. Začíname nehodou. Stala sa medzi Zborovom nad Bystricou a Klubinou. Zrazilo tam auto zver, zvyšte preto opatrnosť. Kolónu hlásite tradične pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie 20 minút a radar na diaľnici D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. Ak máte pre nás viac informácií z dopravy, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
5: Peter Gazarek a Peter Magurský prajú zo štúdia Reginy Stret pekné ráno. Tento týždeň ranné vysielanie Reginy Stret sprevádza aj súťaž o pobyt v kúpeľoch pre dve osoby. Výhercu budeme žrebovať v piatok spomedzi všetkých, ktorí sa počas našich rádiobudíkov zapájajú do ranných tém. No a dnes máme v kalendári veľmi pekný dátum, 9.9. Dve deviatky vedľa seba a tak sme si povedali, že sa vás opýtame, či máte vy svoje šťastné číslo. Také, ktoré vás prevádza životom, často sa vám niekde objavuje, alebo si ho vyberiete vždy, keď máte možnosť, alebo to máte presne naopak a na šťastné či nešťastné čísla vôbec neveríte, tak nám napíšte a rovno tak aj otestujete, že či vám tie dve deviatky v dnešnom dátume náhodou neprinesú šťastie.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: predpoveď počasia.
1: Takmer na minútu presne s východom slnka prajeme dobré ráno aj do SHM-u, konkrétne Davidovi Frndovi. Pekné ráno.
2: Príjemné ráno prajem.
1: Ten východ slnka si vychutnávame s jasnou oblohou.
2: Áno, stále je jasno a niektorí lúka je tak chladno, naopak niektorí lúka je tak mimoriadne teplo. Najchladnejšie v Čiernom Balogu iba 6 stupňov, takže tam je sviežo. No a najteplejšie v Rajeckých Tepliciach, tam je 21 stupňov, čo zase mimoriadne teplé ráno. No pozrieme sa do tých ostatných lokalít. Prievidza 16, Martin 10, Turčianske Teplice 12, Žilina 13, Čadca 10, Oravské Veselé 12, Liesek 13, Liptovský Mikuláš 9, Poprade 15, na Štrbskom Plese 14, v Telgarte 11, na Chopku 10, Bresne 8, v Banskej Bystrici 13, v Sliači 11, v Žiari nad Hronom 12, v Banskej Štiavnici 14, v Dudinciach 15, v Bzovíku 14, v Lučenci 11, v Rimavskej Sobote 10, v Revúce 11, no a v Lomena nad Rimavicou 17 stupňov, je bez vetria alebo fúka len slabý vietor.
1: Čiže na relatívne malom území veľké teplotné rozpätie od 6 stupňov v Čiernom Balogu do 21 v Rajeckých Tepliciach. Poďme sa ale pozrieť dopredu, ako to s tými teplotami bude vyzerať počas dnešného dňa.
2: Tie teploty pôjdu poriadne vysoko, aj v tých najchladnejších lokalitách. Bude slnečno a mimoriadne teplo na daný dátum. Tá denná teplota 26 až 31 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji lokálne až do 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov takisto veľmi teplo, okolo 19 stupňov. No a postupne sa rozfúka vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
1: Takže aj dnes pokračujeme vo vysokých letných teplotách. Aj v ďalších dňoch to bude vyzerať podobne, alebo už príde zmena?
2: Nie, už tá zmena v podstate príde počas noci a zajtra to bude výrazné ochladenie. Príbudne oblačnosť, v noci ešte z počiatku teda menej oblačnosti, ale potom postupne už na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky, ktoré môžu byť intenzívnejšie. Nočná teplota ešte relatívne vysoká, 18 až 13, lokálne najmä v dolinách okolo 11, no a počas dňa 20 až 26 stupňov, ale v Žilinskom kraji na Hornom Spiši len 16 až 20 stupňov, čiže v niektorých lokalitách oproti dnešnému dňu ochladenie 10 až 15 stupňov, no a kto si po dnešnom dni nepozrie predpoveď počasie, tak bude zajtra veľmi prekvapený.
1: Takže zajtra si už vydýchneme a už to bude naozaj také jesenné, septembrové aj teplotne. Povedal nám to David Frnda, ďakujeme veľmi pekne a prajeme ešte pekný deň.
2: Pekné ráno, ešte do počutia.

0: deň. Bystrík nás po vlnách Reginy Stred doviedol k našej pravidelnej rubrike a pri dnešnom prísloví hľadáme súvislosť medzi financiami a rozumom.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Kto má vovačku, má aj v hlave. Odkazuje príslovie z Kalinova v okrese Poltár. Príslovie naznačuje, že finančné zabezpečenie môže byť spojené s múdrosťou. Nad touto témou sme sa zamýšľali aj v relácii Horizonty v 83.
3: Ukrýva sa zrnko múdrosti v tomto dávnom postrehu ľudu? A čo je pre ľudí vlastne dôležitejšie, mať vo vrecku alebo v hlave?
4: Kto má vovačku, má aj v hlave?
5: Peniaze letia v spomalenom vetre.
2: Kto má vovačku, má aj v hlave. Čo na toto príslovie hovorí odborník na financie Peter Hloušek?
6: Verme to tak, že je veľmi vhodné samozrejme správať sa rozumne, ako je tu veľa možností pre každého z nás, ako sa postupne v podstate dostať aj na nejakú úroveň a postupne to budovať. Ale samotná rozumnosť v podstate v tomto veľmi nepostačí, lebo naozaj potrebujete aj tú dobrú radu, potrebujete aj ten nástroj. Čiže keď už niečo máte, tak potrebujete s tým pracovať ďalej. A to je práve tá múdrosť, aby ste to robili správne, aby ste nerobili nejaké zbytočné emočné rozhodnutia. Keď dostanete nejakú zaujímavú ponuku, aby ste si overovali tie zdroje, aby ste sa trošku zaujímali o to, že či to náhodou nesúvisí s nejakým podvodom.
7: Jedna kopka drobné mince. Kde som získal kšeftom z brinze.
2: Inšpiráciou môžu byť aj rady našich predkov pri hospodárení.
8: Ja mám na deň 3 groše.
9: No ale vravíš, že až 3 groše? No, tak to by sme ti jeden mohli vziať. Alebo že by sme ti vzali 2? Budeš mať celý jeden groš na hýrenie.
6: Naši predkovia už v tej rozprávke o 3 grošoch, tam bolo vidieť, že z jedného groša žijeme, jeden požičiava, jeden vraciam. Tí naši predkovia mali také pravidlo, že zakrývaj sa perinou, čiže aj tie dlhy, aj to požičiavanie, alebo aj to nakupovanie súvislo s tým, že ak mám na to peniaze, tak si to v podstate kúpim, ale ak nemám, tak pošporím a až potom vlastne prichádza to obdobie tej spotreby.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stred.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
5: Dve minútky pred 6:30 pozdravujeme na cesty, začíname nehodou. Medzi Zborovom nad Bystricou a Klubinou zrazilo auto zver, zvýšte tam opatrnosť. Kolóna pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, zdržanie 20 minút a radar vám zmeria rýchlosť na výjazde z Banskej Bystrice na Staré Hory. Ak ste toho na cestách videli viac ako práve počuli, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
5: Do bránkoviska žilinských vlkov prichádza veľká porcia skúseností, a to aj tých reprezentačných, a volá sa Jaroslav Janus.
6: Tak doľaďujú sa už všetky veci ohľadom toho prestupu, takže za mňa to je hotová vec a ja sa veľmi teším, že môžem byť v Žiline a opäť nový impuls, takže motivácia obrovská aj tento rok.
5: No a keby vedel, že tento týždeň hráme o pobyt v kúpeľoch, tak by mal motiváciu zapojiť sa aj do našej rannej témy. A možno by nám napísal, že prečo nosí na drese číslo 32. Vy, ktorí ste počuli ranné zadanie, tak chápete. Ak ste to nepočuli, tak zaujíma nás, či máte svoje šťastné číslo a či vôbec veríte na šťastné a nešťastné čísla. Máme totiž veľmi pekný dátum, 9.9., tak dajte vedieť, či vám nejaké číslo vo vašom živote nosí šťastie. A spravíte to cez takých 10 čísel, je to že 0919 248 200.
0: Ráno s Petrom Magurským.

Leto v plnom prúde, tak by sa dali charakterizovať tieto dni, pretože podobne ako včera, aj dnes budeme mať na strednom Slovensku slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota dnes 26 až 31, v Banskobystrickom kraji lokálne až do 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 stupňov a fúkať bude do toho len slabý, postupne vietor južných smerov do 20 km za hodinu.

0: Šport.
1: Žilinské hokejové vedenie má v novom ročníku tie najvyššie ciele. Novou posilou žilinských Vlkov je brankár Jaroslav Janus, ktorý má za sebou aj reprezentačné skúsenosti. Viac prezradí Vladimír Ochodničan.
2: Jaroslav Janus sa narodil v Prešove, má 36 rokov. Po dohode klubov Slovana Bratislava a Žiliny bude obliekať dres Vlkov. Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v roku 2007 a na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v roku 2009. V seniorskej reprezentácii debutoval na nemeckom pohári v roku 2012 v zápase proti Kanade. V predminulej sezóne vychytal Košičanom titul, v minulej začal v Prešove a potom prestúpil do hlavného mesta. So Slovanom Bratislava vo finále proti Nitre neúspel. S kvalitným brankárom tam už nepočítajú a tak ponuku dostal od žilinského vedenia.
3: Tak už nejaké dva týždne to vlastne riešilo, naťahovalo, doľaďovali sa nejaké veci a nakoniec sa to podarilo, sa to zlepšuje a zlepšuje. Tak doľaďujú sa už všetky veci ohľadom toho prestupu, takže za mňa to je hotová vec a ja sa veľmi teším, že môžem byť v Žiline a opäť nový impuls, takže motivácia obrovská aj tento rok.
2: Ako sa mu trénovalo na novom pôsobisku?
3: Trénovalo sa mi super. Rýchly hokej, chalani technicky sú výborne na tom, či fyzicky, či technicky. Za mňa ako veľmi dobre, až prekvapivo dobre. Ciele sú dané a ja verím, že aj tým môjim príchodom sa to ešte zlepší.
2: Ciele žilinských Vlkov sú tie najvyššie.
3: Tak na to sa osobne veľmi teším. Vždy treba mať nejakú motiváciu, nejaký impuls do každej sezóny, takže ja som veľmi rád, že tu môžem byť a z dňa na deň, kročík po kročíku a verím, že či už do tej sezóny, alebo aj počas celej tej sezóny budeme hrať taký hokej, aký si to tréner aj my predstavujeme.
2: Skúsený 36-ročný brankár nezostal bez prípravy na ľadovej ploche.
3: Ja som trénoval vlastne v prvej lige. Slovan ma poslal do prvej ligy trénovať s tímom Stepsom. Celý august som chodil tam s chalami na tréningy.
2: Klub zo severu Slovenska stále dopĺňa káder. Pridal sa ku brankárom Romanovi Rýchlikovi a Andrejovi Košarišťanovi.
3: Tak to má byť, ja to mám rád.

0: konkurenciu, či už to je mladý Rychlík alebo Košo. Za mňa je to super, ak máte takto brankárov. Sme tu bez vlastne importa nejakého, ale takže sme tu Slováci, takže za mňa paráda a ja sa teším na tú každodennú prácu s chalami.
1: Žilina ešte káder doplňa a chce dvoch obrancov. Tréner Milan Bartovič.
2: Odohrali sme dobré zápasy, či už vlastne aj Pardubice, kde sme síce neboli úspešní. Prišli sme tam po týždni a pol trénovania, veľa nových hráčov v týme, ale ukázali sme vlastne tú identitu, ktorú sa chceme držať. Jasné, že sú veci, na ktorých treba pracovať, sú veci, ktoré sú dobré a chceme ich posunúť ešte na lepšie, takže je to vlastne klasická príprava, kedy hráči sa oboznamujú noví s prostredím, aj so systémom, ale musím povedať, že nálada a pracovná morálka je dobrá.
1: A dnes nastúpi Žilina na posledný prípravný duel proti Popradu. Boli bude vhodené o 17. hodine a 30. minúte. Do pozornosti ešte dávame, že naša najvyššia hokejová súťaž sa začína v útorok 15. septembra.

0: Tipy na voľný čas.
1: Dnes sa vo Zvolene uskutoční podujatie Nezabudnutí susedia, ktoré pripomína obete rasovej neznášanlivosti a holokaustu. Program sa začne o 10. hodine spomienkovým programom na židovskom cintoríne, popoludní sa presunie do parku ušľachtilých duší a neskôr do divadla Jozefa Gregora Tajovského. O 16. hodiny je pripravená vernisáž výstavy, o 17. koncert Karin Sarkisian so speváckym zborom Ars Vocalis, o 6. odhalenie pamätnej tabule a 18.30 divadel predstavenie Hauerland. Dnešný deň obetí holokaustu a rasového násilia si pripomenú aj v Liptovskom Mikuláši. Múzeum Janka Kráľa pozýva na podujatie Nezabudnutí susedia, ktoré sa začne o 10. hodine v synagóge na Holého ulici. Cieľom podujatia je nielen pripomenúť si obete minulosti, ale aj poukázať na význam tolerancie a rešpektu medzi ľuďmi dnes. Folklór, street dance, aj tanečné divadlo, to všetko sa dnes popoludní stretne na jednom mieste v Žiline. Hudobný pavilón v sade SNP sa od 16. hodiny premení na tanečné javisko. Predstavia sa Žilinské základné umelecké školy, centrá voľného času, folklórne súbory aj tanečné skupiny, ktoré ukážu, čomu sa počas roka venujú. Ak teda hľadáte tanečný krúžok pre svoje dieťa alebo pokojne aj pre seba, môžete si jednotlivé štýly pozrieť rovno naživo. Prezentácia tanečných krúžkov potrvá od 16. do 19. a vstup je voľný. Tradícia, ktorá na Španej doline prežíva už takmer 5 storočí. Reč je o unikátnej španodolinskej paličkovanej čipke, ktorá bola zapísaná aj do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. A práve jej bude patriť podujatie Čipkovaná sláva, ktoré sa uskutoční dnes, 9. septembra o 16. hodine v Klopačke na Španej doline. Stredoslovenské múzeum tam slávnostne uvedie nový reprezentatívny katalóg, ktorý približuje históriu čipkárstva aj vzácne kúsky zo svojich zbierok. Súčasťou popoludnia bude aj moderovaná beseda s čipkárkami, ktoré toto remeslo dodnes uchovávajú a odovzdávajú ďalším generáciám. Za Stredoslovenské múzeum doplňa Dana Kurtíková.
2: História paličkovania v Španej doline siaha do druhej polovice 16. storočia. Do stredoslovenských banských miest v tomto období prichádzali obyvatelia z nemeckých krajín, ktorí so sebou prinášali nové poznatky, zručnosti i kultúrne tradície. Medzi nimi bola aj umenie paličkovania čipiek. Rok 2025 bol pre nás obdobím, keď sme spojili sily s obcou Špania dolina a pripravili návrh na zápis unikátnej miestnej paličkovanej čipky do nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, čo sa nám aj podarilo.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Počúvate Rádio Regina Stred.
1: A počúvate ho aj 9.9. ráno, dve deviatky vedľa seba, a tak sme sa rozhodli takto z rána zistiť, či aj vy máte svoje šťastné číslo. Poslucháčka Terézia z Hruština napísala: Dobré ránko, mojim šťastným číslom je číslo 17. V tento deň sa mi narodili 3 céry a jedna z mojich vnúčiek, tak toto číslo používam dosť často. Ďakujem, prajem pekný deň. No, 3 céry a každá 17. To sa mi až veriť nechce, to už nebude náhoda. Milan zo Zvolena napísal: Ja sa vyhýbam cestovaniu autom, keď je piatok 13. Keď nemusím, tak vtedy nejdem autom nikde. Naopak, šťastné číslo je u mňa 7. Prajem vám pekný a úspešný deň. Rovnako aj my, a dobrú správu mám pre vás, Milan. Najbližšie až v novembri bude piatok 13. Pridáva sa ešte aj Michal zo Žiaru nad Hronom. Ja mám takú menšiu číselnú úchylku. Vždy, keď sa mi na tachometri objaví nejaké zaujímavé číslo, musím si ho odfotiť. 77777, rôzne postupky alebo pekne zaokrúhlené kilometre. No a teraz sa už blížim k veľkému momentu, 99999 a hneď potom 100 000 kilometrov. Takže dúfam, že to neprešvihnem, lebo to budú asi najdôležitejšie dve fotky v celej mojej tachometrovej zbierke. No a ja vám, Michal, prajem, aby ste to zaznamenali niekde na parkovisku a nemuseli mobil vyťahovať na diaľnici, všakže. No a ako to máte vy? Zažili ste situáciu, keď vám vaše číslo naozaj prinieslo šťastie? Napíšte nám alebo nahrajte hlasovku a zaradíte sa do piatkového žrebovania o pobyt v kúpeľoch.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám, ten veľký program, a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
8: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
9: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá, len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia, 1,5 litrovú, len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka na výzvu premiéra neodstúpi. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský označil tlak vlády za nelegitímny. Spojené štáty zakážu dovoz niektorých kanadských mliečnych výrobkov, alkoholu a motocyklov. Reagujú tak na odvetné clá Kanady. A bude prevažne jasno a teplo 30 až 35, na severe lokálne okolo 28 stupňov. Je streda 9. septembra, pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brnich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta výzvu premiéra Roberta Fica na odchod z funkcie. Premiér mu vyčíta nadprácu pri stíhaní ľudí spätých so Smerom a nespokojný je aj s postupom pri vyšetrovaní korupčnej kauzy ex-riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Maroš Žilinka výhrady premiéra označil za frontálny útok na právny štát a avizuje, že vo funkcii zostane. Na jeho stranu sa postavil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Tlak vlády na generálneho prokurátora označil za nelegitímny a podľa neho je pre právny štát varovaním.
2: Nominant súčasnej opozície či prekážka pri obnovení dôvery občanov v právny štát. Takto označil predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
3: Chceme vytvoriť taký tlak dôkazov a argumentov, ktoré bude musieť generálny prokurátor zvážiť a porozmýšľať nad tým, že či v takejto situácii je vhodné, aby stál na čele takej dôležitej inštitúcie, ako je generálna prokuratúra.
2: Maroš Žilinka reaguje, že ide o tlak zo strany tých, ktorí majú veľký záujem o to, ako sa vybavia niektoré trestné veci. Slová o nadpráci odmieta. Podľa neho je to len prístup, ktorý nie je v súlade s premiérovými očakávaniami.
4: Nikdy nebudem naplňať vaše predstavy, vaše sľuby, pokiaľ nebudú v súlade s ústavou a so zákonmi Slovenskej republiky.
2: Opozícia vidí za premiérovou výzvou snahu ovládnuť generálnu prokuratúru. Predseda PS Michal Šimečka.
5: Nie je náhoda, že to prichádza v tomto čase, lebo Smerakom, predsedovi Ficovi, pánovi Gašparovi tečie do topánok. Posúva sa kauza Očistec, ktorú nedokázali zastaviť ani svojou noveľou trestného zákona.
2: Predseda vlády zároveň vyhlásil, že ak generálny prokurátor zotrvá vo funkcii, vytvorí to podmienky na rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka mu odkázal, že na odchod sa nechystá. Funkčné obdobie sa mu končí v decembri 2027. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
6: Spojené štáty zakážu dovoz mliečnych výrobkov, väčšiny alkoholických nápojov a motocyklov z Kanady. Zákaz začne platiť o 3 týždne. Rozhodnutie Bieleho domu prichádza potom, keď Kanada včera zaviedla odvetné clá na americký tovar v hodnote 20 miliard dolárov. Dva jadrové reaktory rumunskej elektrárne Cerná voda pravdepodobne zostanú pre nízku hladinu vody v Dunaji mimo prevádzky počas celého septembra. Srbsko usporiada 25. októbra predčasné parlamentné voľby. Ich vypísanie bolo jednou z požiadaviek protestov pod vedením študentov. Prezident Aleksandar Vučić má dnes podpísať dekrét o rozpustení parlamentu a formálnom vyhlásení volieb. Španielske ministerstvo vnútra sa ospravedlnilo novinárom a odmietlo tvrdenie, že by sa snažilo umlčať médiá. Reagovalo tak na správu, podľa ktorej si v tajnosti zostavilo zoznam novinárov s informáciami o ich politických postojoch. Americký najvyšší súd odmietol obnoviť platnosť mapy volebných obvodov v štáte Missouri, prekreslenej republikánmi pred novembrovými voľbami do kongresu. Rozhodnutie je neúspechom pre republikánov, ktorí sa snažia udržať si tesnú väčšinu v snemovni reprezentantov. V Dallase sa dnes začne dvojdňový celonárodný zjazd republikánskej strany, ktorý má ukázať jednotu a mobilizovať voličov.
1: Starosta New Yorku Zohran Mamdani zverejnil viac ako 170 tisíc strán dokumentov, ktoré odkazujú, že úrady vedeli o nebezpečnej kvalite vzduchu po 11. septembri na mieste, kde sa zrútili dvojičky, pričom verejnosť ubezpečovali o opaku. Rodiny hasičov, ktorí neskôr zomreli na rakovinu a iné choroby súvisiace so znečisteným ovzduším, sa dočkajú odškodného.
7: Cez 600 newyorských hasičov, ktorí prehľadávali trosky dvojčiek, zomrelo na choroby súvisiace s toxickým ovzduším. To je viac ako 343 kolegov, ktorí 11. septembra 2001 zahynuli priamo v mrakodrapoch. Hovorí starosta New Yorku Zohran Mamdani. S hrdosťou oznamujem, že sme urovnali dva súdne procesy medzi mestom a organizáciou zastupujúcou záchranárov, u ktorých sa neskôr objavili zdravotné problémy. Zverejnili sme informácie o kvalite ovzdušia tesne po tragédii. Mesto už vyčlenilo na odškodné 34 miliónov dolárov. U viac ako 10 000 hasičov, ktorí pracovali na Ground Zero, neskôr diagnostikovali dýchacie problémy a rakovinu. Výsledky meraní v tom čase dokázali vysoký obsah azbestu vo vzduchu. Opäť Mamdani. Zverejnené dokumenty ukazujú, čo a kedy mesto vedelo o toxickom vzduchu a ako sa chcelo vyhnúť zodpovednosti. Známy americký komik John Stewart, ktorý roky bojoval za spravodlivé odškodné pre obete, obvinil vtedajšie vedenie mesta, že sa pokúsilo schovať dôkazy v snahe vyhnúť sa súdnym procesom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Na území bývalého vojenského priestoru Dobrá voda na Šumave sa našlo asi 1 000 tón kontaminovanej zeminy a 200 sudov s nebezpečnými chemikáliami. Koncom septembra sa preto začne na území sanácia, ktorá potrvá až do júna 2028. Dekontaminácia bude stáť približne 8 miliónov eur. Ohrozené je nielen životné prostredie, ale aj obyvatelia. Správa Národného parku Šumava oznámila, že nález neobmedzi prevádzku na turistických trasách, pretože ide o miesta, kam ľudia aj tak nemôžu chodiť.
2: V oblasti bývalého vojenského výcvikového priestoru Dobrá voda, kde cvičila niekdajšia Československá ľudová armáda, sa nachádzajú vysokotoxické látky, ktoré majú dlhodobý vplyv na zdravie a životné prostredie. Na Šumave sa našli dioxíny a furány, ortuť, arzen, polycyklické aromatické uhľovodíky a chlorované rozpúšťadlá. Okrem viac ako 200 sudov sa na mieste nachádzajú aj desiatky veľkokapacitných nádob a stovky malých. Hoci sa nepotvrdil najhorší scenár, ide o významnú ekologickú záťaž, pripustil český minister životného prostredia Igor Červený.
8: Tá lokalita je nebezpečná, tá púda je kontaminovaná a stále tá kontaminácia stále probíha. To není ako stalo sa to, teď sa budem baviť, do toho ako odveze. Ne, tie sudy sobie pořád určitou časť tých kapalín mají a postupne to z nich proste stále uniká do té púdy. A jak som zmínil, predstavte si, kde by tam vznikol požár. My by sme vlastne spôsobili totálne katastrofu.
2: Český minister životného prostredia Igor Červený takisto kritizoval predošlé vedenie rezortu, ktoré údajne o situácii vedelo od roku 2023, ale nekonalo. To však bývalý minister životného prostredia Petr Hladík popiera s tým, že takúto informáciu nikdy nedostal. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: A ešte čas je 8 minút po 7. Richard Sulík po mesiacoch dohadov oficiálne ohlásil, že v budúcoročných parlamentných voľbách bude kandidovať spolu s mimoparlamentným hnutím Sme rodina Borisa Kolára. Spolu s ním hnutie zrejme posilní aj Jana Bito Cigániková. Boris Kolár ponúkol Sulíkovmu týmu každé druhé miesto na kandidátke. Zároveň avizoval zmenu názvu hnutia na Sme rodina a Sulíkovci.
9: Členmi Sme rodina sa však Richard Sulík a jeho spolupracovníci nestanú, hovorí Boris Kolár.
10: Ja pevne verím, že Richard Sulík so svojím tímom, takzvaným Sulíkovcami, priniesie ozdravenie verejných financií. A my, ako z hnutia Sme rodina, budeme zase garantom tej empatie.
9: Richard Sulík potvrdil, že na programe už pracuje. Tvrdí, že medzi ním a Borisom Kolárom nedôjde k nezhodám.
11: Konštatujem, že dnes mi je, a aj po odchode Milana Krajniaka z hnutia Sme rodina, hodnotová programovo strana alebo hnutie Sme rodina a Sulíkovci bližšia ako dnešná SAS.
9: Pre nezaradenú poslankyňu Janu Bito Cigánikovú je Sme rodina lepšia alternatíva ako nebyť v politike.
12: Ak budem môcť presadzovať to, čo mu verím, tak samozrejme určite budem rada stať po boku Richarda Sulíka, ale Boris Kolár musí byť garanciou toho, že teda budem môcť presadzovať svoje dlhodobé myšlienky, postoje a to, čo považujem za dôležité.
9: Podľa politológa Tomáša Koziaka z Vysokej školy technickej v Prešove však nová posila neprinesie Sme rodina veľa hlasov.
13: Môže mu priniesť nejaké hlasy, ale určite to nebude nič rozhodujúce alebo nič také, čo by veľmi výrazným spôsobom posunulo Sme rodina.
9: Dodáva, že Richard Sulík, ktorý svoje členstvo v SAS ukončil v apríli, v poslednom čase prišiel o mnoho podporovateľov. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
1: Alena Žužová, obžalovaná z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vražd prokurátorov, bola podľa znalcov v čase skutkov plne trestne zodpovedná. Zo znaleckých posudkov z roku 2018, ktoré sa včera čítali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku, tiež vyplýva, že obžalovaný Marian Kočner je extrovertný a autokratický typ s narcistickými črtami a nízkou mierou empatie.
14: Teatrálnosť, prehnané emócie a potreba pozornosti. Aj tak sa podľa znalcov prejavuje histriónska porucha, ktorú diagnostikovali Alene Žužovej. Pred čítaním posudkov požiadala jej advokátka Julia Vestenická o vylúčenie verejnosti. Argumentovala, že obsahujú citlivé lekárske informácie o jej klientke. Súd jej návrh zamietol.
15: Neostáva mi nič iné, len to prijať. Čo sa týka toho znaleckého dokazovania, tomuto sa určite v najbližšej dobe aj vyjadri moja klientka.
14: Reaguje prokurátor generálnej prokuratúry Peter Kysel.
16: Tieto znalecké posudky alebo ich obdoba bola pretraktovaná verejne aj na iných súdnych pojednávaniach, ktoré boli predtým a nie sú tam ani z pohľadu ako užalovi nejaké nové skutočnosti. Bez toho myslím si, že ten posudok je spracovaný profesionálne.
14: Pojednávanie bude pokračovať aj dnes čítaním znaleckých posudkov. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Takmer každá desiata cigareta na európskom trhu pochádza z nelegálnej výroby alebo pašovania. Európska únia a členské štáty tak každoročne prichádzajú o približne 13 miliárd eur, ukazuje nová správa Európskeho účtovného dvora. Nelegálny obchod s tabakovými výrobkami sa zmenil a Brusel podľa auditorov nestíha dostatočne reagovať.
17: Hoci celková spotreba tabaku v Európskej únii klesá, nelegálnych cigariet naopak pribúda. Ich výroba rastie a spôsoby pašovania sú rafinovanejšie. To sa píše v najnovšej správe Európskeho účtovného dvora. Organizované skupiny čoraz častejšie presúvajú výrobu priamo na územie únie. Skracujú si tak cestu k zákazníkom a vyhýbajú sa kontrolám na vonkajších hraniciach. Nelegálne výrobné linky už odhalili takmer vo všetkých členských štátoch. Rozsah biznisu ukazujú aj jednotlivé zásahy. V Belgicku dokázal jediný stroj vyrobiť približne milión cigariet za hodinu. V najväčšej odhalenej nelegálnej továrni v Španielsku zase úrady zhabali 3 milióny balení falšovaných cigariet. Brusel a jednotlivé štáty v posledných rokoch prijali viaceré opatrenia, no pravidlá a postupy nie sú vždy jednotné. Tieto medzery potom využívajú zločinecké skupiny. Európska únia a členské štáty tak podľa odhadov každoročne prichádzajú na clách a daniach približne o 13 miliard eur. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
18: Dnes o 21. hodine nastúpia futbalisti Slovana Bratislava na prvý zápas v hlavnej fáze Ligy majstrov. Predstavia sa na pôde Paríža Saint-Germain, ktorý je dvojnásobným obhajcom trofeje. Tréner belasích Yaya Touré.
19: Always want to enjoy the game, you know?
20: Ja si chcem futbal vždy užiť. Nemám rád prílišné bránenie a prílišný rešpekt. Samozrejme, rešpektujeme Parížanov, majú najlepšieho trénera, ale pre nás je to vynikajúca výzva. Ak chceme niečo dokázať, tak sa nesmieme báť. Musíme hrať a užiť si to.
19: But it's a game and we have to enjoy.
18: Šlágri úvodného kola zvíťazil Real Madrid nad Interom Miláno 2-1. Manchester City vyhral v Porte 2-0, Dortmund nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2 a Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Atény nad Laskom Linz 1-0. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Michalovce zvíťazili v Medzeve 2-0, Komárno v Lučenci rovnako 2-0 a Podbrezová v Spišskej Novej Vsi 2-1. Tréner Štefan Markulík.
21: Určite ja som vedel, že Spišskej to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu. Ne všetky výkony boli dobré. Skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba do toho, na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup.
18: Rekordný 18-násobný víťaz Lionel Messi z Argentíny je v nominácii na ocenenie Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu sveta. Medzi nominovanými sú aj Angličan Kane, Francúz Mbappé či šiesti členovia víťazného španielského tímu z majstrovstiev sveta. Bieloruska Sobolenková postúpila do semifinále grandslamového tenisového turnaja US Open. Dvojnásobná obhajkyňa titulu v newyorskom štvrťfinále vyradila Češku Noskovú 7-6, 3-6, 7-6. Medzi mužmi si postup medzi štvoricu najlepších vybojoval domáci TFO po triumfe nad krajinom Mikkelsenom 3-2 na sety. Brit Brennan zvíťazil v 16. etape cyklistických pretekov Vuelta a Espáňa a dosiahol štvrtý triumf na tomto ročníku podujatia. Celkovým lídrom zostal Španiel Mas.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Bude rokovať vláda okrem iného aj o dokumente Vízia Slovensko 2040 či o dofinancovaní detenčných ústavov na Slovensku. Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka. V Oslo sa koná pohreb norského kráľa Haralda V. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA 2025.
0: Rádiožurnál Počasie.
6: Dnes bude prevažne jasno, neskôr popoludní na západe postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 28 až 35 stupňov, fúkať má spočiatku slabý vietor, postupne do 30 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: A posledná informácia. Raný spravodajský tím tvoria editor Rado Tomeš, zvuková technička Jana Mikovičová a od mikrofónov ešte príjemnú stredu želajú Matúš Čunderlík, Kamil Kolenič a Renata Brmišpačková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: Bude 7 hodín 16 minút.
3: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia. Preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Zlatých Moravciach a kolóny na viacerých úsekoch. Počúvate dopravné správy. Na starej ceste pred Beladicami smerom zo Zlatých Moraviec zrazilo auto lesnú zver. Prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 45 minút. Na trase z Lipník do Prešova sa stojí 20 minút. 15-minútové kolóny sú v rovinke smerom do Bratislavy. Na viazde do Bratislavy po D2 smerom zo Stupavy. Aj na viazde do Banskej Bystrice z Brezna. A 10 minút v kolónach si počkáte na viazde do Bratislavy po D1 smerom z Osenca, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Popradu z Hozelca a 10-minútová kolóna je aj v Košiciach Barci smerom do centra mesta. Radary nám hlásite na ceste prvej triedy pri Hrhove smerom na Sorošku a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na most VSS. Želáme vám šťastnú cestu. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
22: Ráno nie len s krásnym počasím, ale aj s krásnym dátumom začínate s Reginou Stret, no a preto sa vás pýtame, či máte nejaké šťastné číslo. No a počúvajte, čo napísal poslucháč Marian z Vrútok. Dobré ráno, moje obľúbené číslo je 9, pretože môj starký sa narodil 9.9.1900, švagrina 9.9.1979 a vnúčik 10.9.2017. Takže je to jasné, pekný deň. Pekný deň aj vám, Marian, no myslím si, že máte dnes 9.9. skutočne veľmi výnimočný deň. Do témy sa pridáva aj poslucháčka Mielka.
23: Dobré ráno, Regina. Mojím šťastným číslom je číslo 10 a dokonca aj mesiac 10. je mojím šťastným, lebo sa nám narodil vnúčik 10.10. A teraz v 10. mesiaci, teda v októbri, budeme oslavovať 70-ku, 50-ku a 30-ku. Prajem pekný deň, Milka.
22: Ďakujeme krásne. A ako to máte vy? Napíšte nám alebo nahrajte hlasovku a zaradíte sa tým do žrebovania. V hre je pobyt v kúpeľoch pre dve osoby na dve noci. Pohodovú stredu prajeme zo štúdia Reginy Stret s Petrom Gazarekom.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Ľudia sú rôzni a deliť by sme ich vedeli podľa kadejakých kľúčov. Jedno také delenie vám ponúka aj dnešná časť našej pravidelnej ranej rubriky, ktorú pripravuje Marcel Páleš. V aktuálnych častiach vám svoje denníkové zápisky z materskej školy ponúka učiteľka Michaela Vargová.
2: Včera sme mali rodičko s rodičmi nových detí, ktoré prídu k nám v septembri. Oznámila som im, do ktorej triedy budú ich deťurence chodiť, zoznámila som ich s učiteľkami a poslala ich s nimi do tried, nech sa porozprávajú, poriadne sa všetko povypytujú a nešetria ich, aby sa už potom v septembri cítili istejšie a nebolo pre nich všetko také nové. Aj rodičia majú totiž adaptačné problémy. Súťaž o top otázku som síce nevyhlásila, ale kebyže áno, vyhrávajú otázka, ktorú dostali kolegyne vo vedľajšej triede. Môžem sa opýtať, ste vy také mojkacie? No áno, sme mojkacie. Všetky sme mojkacie.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliášom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
3: O pol 8 pozdravujeme na cesty, poďme sa pozrieť na kolóny. Stojíte na viazde do Žiliny z Rajca, aktuálne zdržanie 10 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom v Čace zdržanie 45 minút, na viazde do Košťa nad Turcom z Turčianskych Teplíc stojíte 10 minút a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna stratíte 15 minút. Radar vám zmeria rýchlosť medzi Pincinou a Novými Honmi obojsmerne. Prajeme šťastný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
3: Ak sa chystáte vysadiť vinič, odporúčame vypočuť si záhradkársku rubriku. Dozviete sa, ktoré odrody sú vhodné na priamu konzumáciu.
4: Je to najlepšie ovocie, aké vieme na Slovensku dopestovať. Ale špeciálne máme na jedenie stolové odrody, ktoré si môžeme rozdeliť podľa farby, biele, ružové, červené. Máme voňavé, nevoňavé.
3: A vy čo o vinič záujem nemáte? Tak vinič. Respektíve nie, aj pre vás tu máme úlohu zapojiť sa do rannej témy. Pýtame sa, máte svoje šťastné číslo? A zažili ste situáciu, keď vám vaše číslo naozaj prinieslo šťastie? 0919 248 200.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: Ráno veľmi príjemné, slnečné, Žilina hlási 12 stupňov, v Martine nameraných o 7 10 stupňov, v Prievidzi 16,5 stupňa, Žiar nad Hronom 12, Sliač 11, Dudince 15 stupňov, Boľkovce pri Lučenci 12, Liesek 13,5 stupňa, v Poprade o stupeň menej 12,5, Telgard 11 stupňov, 10 stupňov hlási Chopok. No už včera sme boli na juhu na hranici rekordov. Niekde ten teplomer ukazoval až 33 stupňov. A či budeme v týchto letných teplotách pokračovať aj dnes, tak to už povie meteorológ David Frnda.
2: Dnes to bude ešte teplejšie ako včera, bude slnečno a mimoriadne teplo na daný dátum. Denná teplota 26 až 31 stupňov, ale v Banskobystrickom kraji lokálne až do 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov takisto veľmi teplo, okolo 19 stupňov. No a postupne sa rozfúka vietor južných smerov do 20 km za hodinu.

0: Rozno je bohatým zdrojom vitamínov, minerálov a antioxidantov. Znižuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení, zlepšuje stav pokožky a posilňuje imunitu. Pri výbere vhodnej odrody viniča treba zvážiť, na čo chcete jeho plody využívať.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Ak sa chystáte vysadiť vinič, základná otázka, ktorú si musíte položiť, je, čo vlastne chcete z toho viniča robiť, či ho chcete konzumovať priamo, mať ho ako ovocie na stole, alebo chcete robiť mušty, prípadne džemy. Poradí nám Jan Frčka, záhradník a vinohradník z Hontianskej Nemiec. Ktoré odrody viniča sú teda vhodné na priamu konzumáciu?
3: Na priamu konzumáciu je všetko hrozno, alebo všetok vinič. Je to najlepšie ovocie, aké vieme na Slovensku dopestovať. Ale špeciálne máme na jedenie stolové odrody, ktoré si môžeme rozdeliť podľa farby, biele, ružové, červené. Môžeme si je rozdeliť podľa zberu, od augusta až do posledných mrazov. Máme voňavé, nevoňavé.
2: Ak by chcel niekto pestovať ten vinič a robiť z neho mušt, tak sú aj na to vhodné odrody?
3: Na mušt môžeme použiť odrody aj muštové, ktoré sú na výrobu vína. Tie mušty na pitie sú lepšie z aromatických stolových odrôd. Mali by sme si dať poradiť.
2: Sú napríklad odrody vhodné aj na výrobu džemu? Mňa to tak zaujalo, že z hrozna sa dá robiť aj džem, to som nevedela.
3: U nás beží výroba džemu zo samorodnej alebo pravokorenej odrody, volá sa Concordia modrá a je krásne voňavý a červený.
2: Mali by sme zvažovať aj v akej lokalite žijeme, napríklad ak sme zo severu stredného Slovenska alebo z Podpoľania alebo z južnej časti stredného Slovenska, že akú odrodu zvoliť podľa tých miestnych podmienok, aj keď klíma sa mení.
3: Vinič nám napádajú hubové choroby, ktoré potrebujú podmienky, ako keď rastú hríby. Tam, kde rastú hríby veľa, alebo je také prostredie, tak to je nevhodné pre vinič. Vinič by sme nemali pestovať v mrazových kotlinách, kde sa drží hmla, raná rosa. Mali by sme ho pestovať niekde vyššie, na úbočí, na slnečnej stráni, alebo chránené aspoň stavbou od severu.
1: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma.

0: Súťaž Rádia Regina Stred.
1: Pravidelní poslucháči vedia, že tento týždeň máme v hre pobyt v kúpeľoch, viercu budeme žrebovať v piatok, no a dnes máme v kalendári 9.9. dve deviatky vedľa seba, tak sme vám položili otázku, či máte svoje šťastné číslo a či ste zažili situáciu, keď vám to vaše šťastné číslo naozaj prinieslo šťastie. Poslucháčka Jana z Poltára napísala: Dobré ráno, mojim šťastným číslom bolo číslo 13 a potvrdilo sa to niekoľkokrát. Napríklad na maturite som si túžila vytiahnuť 13. otázku, lyrika môjho obľúbeného Pavla Orsága Hviezdoslava, a naozaj som si ju vytiahla. Také isté číslo som si vytiahla zo strojov a zariadení, chodila som na odevnú priemyslovku v Trenčíne, takže číslo 13 mi prinieslo šťastie na maturite, ale aj neskôr v iných životných situáciách. Prajem pekný deň. Jan zo Zvolená sa pridáva: Ja na šťastné čísla neverím, ale predsa len mám jednu číselnú zvláštnosť. Keď tankujem, suma mi musí skončiť na nule. Keď mi tam naskočí 49,97 €, hneď je to pre mňa výzva zaokrúhliť to. Dobre, toto sa priznám, že som s vami na jednej lodi. A potom, keď to prešvihnem a je tam 50,02 €, tak príde sklamanie. No a ako to máte s číslami vy? Dajte nám vedieť.
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

7.55, predtým ako prinesieme informácie z regiónu v našom spravodajskom bloku o 8, tak je tu ešte informácia, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Reginy Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
6: Čo robia ženy, keď žiarlia?
5: Skvelé otázky.
7: Plaču.
5: A ešte lepšie odpovede.
7: Ja som mala trávu.
8: Trávu?
6: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
5: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
9: Chcete spraviť z 10 pozemkov jeden? Sú na vašej parcele napísaní ďalší vlastníci? Zistite, čo s tým. Kde bude sceľovať štát? Ako si pozemky sceliť po vlastnej osi rýchlo a s čo najnižšími nákladmi? Zistite v Hospodárskych novinách už dnes.
10: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
11: Pestovatelia z okolia Veľkého Krtíša nahlásili zatiaľ škody spôsobené suchom na rozlohe viac ako 1500 hektárov. Dnes si pripomíname pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Streda bude slnečná s teplotou do 31, na juhu aj do 34 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Premiér Robert Fico vyzýva generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby odstúpil z funkcie. Vyhlásil, že je nominantom súčasnej opozície a útočí na vládnu koalíciu.
12: Považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora.
11: Maroš Žilinka označil vyjadrenia za frontálny útok na právny štát. Pripomenul, že do funkcie ho zvolilo 132 poslancov parlamentu naprieč politickým spektrom.
13: Na ukľudnenie napätia na úrade vlády mi dovolte, aby som občanov Slovenskej republiky ubezpečil, že mienim zotrvať do konca môjho funkčného obdobia generálneho prokurátora Slovenskej republiky.
11: Opozícia premiérovú výzvu kritizuje, vidí za tým snahu ovládnuť generálnu prokuratúru a ovplyvňovať trestné konania, ktoré sa týkajú ľudí spätých so Smerom. V oblasti Veľkého Krtíša extrémne sucho najviac poškodilo porasty ako pšenica a repka ozimná, slnečnica, kukurica a soja. Tamojší pestovatelia nahlásili zatiaľ škody spôsobené suchom na rozlohe viac ako 1500 hektárov. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holéciová. Celkové vyčíslenie škôd bude komora poznať až po zbere všetkých plodín. Extrémne sucho a nedostatok zrážok s vysokými teplotami spôsobili pokles úrody na priemernú úroveň. Zdôraznila, že otázka investícií v oblasti poľnohospodárstva sa týka celkovo modernizácie výroby, nákupu nových strojov a výrobných liniek.
14: Investície sú nutné ako pre rastlinu, tak aj pre živočíšnu výrobu. Tá je v oblasti Veľkého Krtíša dlhodobo na ústupe. V okrese ostal už len chov hovädzieho dobytka a chov hydiny. Hovädzí dobytok chová už len 5 chovateľov. Nové investície sú určite žiadané aj do opravy ciest, ktoré sú vo veľmi zlom stave, čím sa komplikuje zvoz suroviny do najbližších spracovateľských potravinárskych podnikov.
11: Martinská radnica uspela so žiadosťou o dotáciu z Ministerstva kultúry na rekonštrukciu schodiska a teraz pred Slovenským národným múzeom získala 95 000 eur. Obnova zvýši bezpečnosť a zároveň zachová historický charakter národnej kultúrnej pamiatky. Podľa samosprávy travertínové stupne sú popraskané a poškodené a chôdza po nich je na viacerých miestach nebezpečná. Mesto pripravilo projekt komplexnej obnovy priestoru s celkovým rozpočtom takmer 125 000 eur. Poškodený travertín nahradia odolnejšie travertínové bloky s menšou pôrovitosťou, vhodnejšie do našich klimatických podmienok. Súčasťou projektu bude aj revitalizácia mlatových chodníkov vedúcich k oddychovým lavičkám. Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia je pre všetkých mementom, ktoré nás volá k oživeniu pamäti. Uviedol to košický arcibiskup, metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober pri príležitosti dnešného pamätného dňa.
8: Pripomíname si nesmierne utrpenie tisícov nevinných mužov, žien a detí, ktorých životy boli zničené zvrátenou ideológiou postavenou na zneužití moci, predsudkoch a nenávisti. Tieto temné kapitoly dejín nám pripomínajú, k akej priepasti dokáže ľudstvo doviesť pochybnenie posvetnosti každého ľudského života a popretie neodňateľnej ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo.
11: V súčasnosti, keď sme svedkami narastajúceho napätia, rozdelenia v spoločnosti a neutíchajúcich vojnových konfliktov vo svete, je podľa Bobera naša zodpovednosť o to väčšia. Podľa jeho slov by sme nemali zostávať ľahostajní k prejavom neznášanlivosti, antisemitizmu či k akémukoľvek znevažovaniu človeka. Vo včerajšom stretnutí tretieho kola futbalového Slovnaft Cupu treťoligový Lučenec podľahol Komárnu 0-2. Zápas hodnotí tréner Lučenca Andrej Kamendy.
15: Komárno malo lepšie držanie lopty, malo aj viacej šancí, ale zase na druhej strane ja si myslím, že my sme za stavu 0-0 mali aj v prvom polčase aj v druhom polčase jednu šancu, ktorú možno keby sme premenili, bolo by to ešte zaujímavejšie. No, bohužiaľ nepodarilo sa nám to, ale do 75. minúty si myslím, že sa super strachoval, alebo stálo ho to príliš veľa síl, toľko si nečakali, že tu stratia.
11: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 26 až 31, v Banskobystrickom kraji lokálne do 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne vietor južných smerov do 20 km za hodinu.
16: Zelená vlna.
11: 50 minút sa zdržíte v kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, 15 minút na viazde do Žiliny z Rajca a na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a 10 minút na viazde do Košťa nad Turcom z Turčianskych Teplíc.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
11: 8 hodín 5,5 minúty.
16: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
17: Dobré ránko, dve deviatky v kalendári vedľa seba a my pokračujeme v našej rannej číselnej téme. Tak toto má poslucháčka Melania.
18: Dobrý deň, nemám žiadne obľúbené číslo, ale mám rada vo všeobecnosti párne čísla. Ďakujem.
17: No, tak neviem, 9.9. Ale dokopy to dáva 18. Pridáva sa aj pravidelná poslucháčka Zuzana.
19: No, u nás s mojim manželom Duškom idú jednoznačne tri čísla, 1, 2, 8. Ja tak máme 1, 2, 8 číslo domu, potom 12, 8 malý sobáš, už sme spolu pekných 37 rokov a 2, 8 sme vyhrali pekné autíčko. Možno, že by ešte bolo niečo viac, ale najviac už nespomínam.
17: No ešte by to mohol byť kúpeľný pobyt, ktorý budeme žrebovať v piatok. A musím povedať, že úsmev nám tu v štúdiu vyčaril pán Leopold, ktorý napísal: Moje šťastné číslo je číslo 15. Vtedy dostávam dôchodok. Napíšte nám aj vy. 9.9. do 9.00 tu budeme pre vás s Petrom Gazarekom.
16: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča.
1: Románik speváčky Stevie Nicks a gitaristu Lindsey Buckinghama z britsko-americkej skupiny Fleetwood Mac sa žiaľ skončil rozchodom, a to v priamom prenose počas koncertu. Možno aj vďaka tomu bola ich skladba nominovaná na cenu Grammy za najlepší popový výkon dua alebo skupiny s vokálmi. Príbeh rozchodu speváčky a gitaristu v skladbe Silver Springs sa odohral v roku 1977, ale skladba sa objavila ako nahrávka na albume The Dance o 20 rokov neskôr.
2: Dobrý deň, moje meno je Adam, som z Brezna, mám 17 rokov. Jedna z mojich obľúbených piesní je Silver Springs od Fleetwood Mac a k tejto pesničke som si vybudoval vzťah asi keď som mal 12-13 rokov a dôvod bol taký, že v tom čase som začal viac experimentovať s tou hudbou a počúvať všelijaké žánre. A toto bola taká prvá pieseň, ktorá vo mne prebudila nejaké vyššie emócie. Že to bola prvá pesnička, ktorá mi dala zimomriavky. A preto je to odvtedy jedna z mojich obľúbených kapiel a stále sledujem ich tvorbu, aj keď teraz už nerobia žiadnu. Skôr tie koncerty, ktoré pravidelne mávajú. Text piesne Silver Springs bol napísaný hlavnou spevačkou Stevie Nicks a vlastne bolo to o tom, že to bol text, ktorým hovorila svojmu vtedajšiemu partnerovi, že sa s ním rozchádza. A tým, že on bol gitarista ich kapely, tak to bolo také živé a autentické a vlastne prvým koncertom, na ktorom túto pesničku odohrali, spravili veľký ošial. Túto pieseň napísala Stevie Nicks a vlastne hovorila o tom, že sa rozchádza so svojím partnerom Lindsey Buckinghamom a on sa to vlastne dozvedel, až keď tú pieseň počul v štúdiu. Pieseň bola vlastne reakciou tej spevačky k tomu, že on zložil inú pesničku o ich rozchode. Prvýkrát, keď to spolu spievali, nakoľko aj on v nej spieval, celá tá pieseň vlastne z čistej harmonie vznikla do takzvanej hádky, kde vlastne ľudia mohli pozorovať na tom, ako sa oni vlastne cez tú pieseň lúčia. Štýlovo je táto pieseň viac generovaná do jazzu a rocku, ale tým, že teraz vlastne v dnešnej dobe sa veľmi ľahko vracia k starým piesňam, získavajú veľkú popularitu.

0: Thank you very much. We really appreciate it. Silver Springs is a great old song. Thank you.
1: Predpoveď počasia.
2: A s takýmto záverečným potleskom sa spájame s SHMU 8 hodín 18 minút. Ako to aktuálne vyzerá na strednom Slovensku, nám povie meteorológ Cyril Siman. Dobré ráno.
3: Dobré ráno prajem. Tak aktuálne na území stredného Slovenska máme väčšinou jasné, prípadne malooblačné počasie. Ojedinele máme polooblačné až oblačné počasie, najmä v Žilinskom kraji. A zrážky sa aktuálne nevyskytujú žiadne. Pofukuje nám väčšinou slabý vietor, alebo máme bezvetrie. Teplota vzduchu je dosť rozdielna. V horských dolinách máme iba 10 stupňov, ale v niektorých svahových polohách máme aj viac ako 20. Konkrétne napríklad Prievidze má 20 stupňov, Turčianske Teplice majú 17, Žilina má 16, Čadca má 13 stupňov, Oravské Veselé 16, Liesek nám hlási 17, Liptovský Mikuláš má 13, Poprad má 19, Štrbské Pleso má 17, Telgard má 15, Chopov má 11, aj Brezno, Banská Bystrica 16, Sliač má 15, Žiar nad Hronom 16, Banská Štiavnica 17, Dudince 21, Bzovík 19, Bolkovce 18, Rybanská Sobota 15, Revúca 17 a Lom nad Rímavicou má 19 stupňov.
2: Už tie teploty teda stúpajú hore a stúpať ešte budú, tak sa poďme pozrieť na to, kam až vystúpajú v rámci dnešného dňa.
3: Očakávame, že dnes bude slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. V Banskobystrickom kraji lokálne až do 34 stupňov. Vo výške 1500 metrov približne 19 stupňov a viac bude slabý postupne prevažne južný vietor do 20 km za hodinu.
2: 34 stupňov 9. septembra, to asi budete monitorovať, či niekde nepadne aj nejaký rekord.
3: Áno, je to možné, že nejaké rekordy dnes budú prekonané. Táto teplota je vysoko nad priemerom a je na úrovni rekordov.
2: Tak toto bude pokračovať aj ďalej, alebo už nás čaká nejaká zmena v počasí?
3: S vysokou pravdepodobnosťou dnes bude posledný takýto veľmi teplý deň v tomto roku, pretože už naozaj takáto teplota 34 stupňov sa veľmi nedá očakávať. Očakávame príchod studeného frontu, ktorý už dnes večer bude na hraniciach Slovenskej a Českej republiky a postupne teda bude postupovať ďalej na východ a v priebehu noci prinesie zrážky aj na stredné Slovensko, čiže postupne bude pribúdať oblačnosť a budú sa vyskytovať prehánky, môžu byť aj búrky. Zajtra to znamená vo štvrtok postupne sa vyčasí, teda počasie, tá zmenší sa oblačnosť a zrážok už bude postupne menej, ale ďalšiu, by som povedal, vlnu zrážok, ak to tak môžem nazvať, očakávame v piatok, kedy postupne od juhu pribudne oblačnosť a tiež od juhu až juhozápadu by mali pribudnúť aj zrážky, ktoré by sa mali v piatok vyskytovať na viacerých miestach zasiahnutý, by mal byť aj stred Slovenska, vyššia šanca je v Banskobystrickom kraji a celkovo ten záver, najmä pracovného týždňa, bude už v chladnejšom vzduchu, to znamená v piatok najvyššia teplota zväčša 17 až 22 stupňov, na severe okolo 15.
2: Takže tí, čo máte radi leto a vysoké teploty, tak dnes si to ešte naposledy užiť poriadne, alebo pozrieť nejaký last minute. Za predpoveď ďakujeme Cyrilovi Simanovi, prajeme ešte pohodovú stredu.
3: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. Rádio Regina Stret.
0: Zelená vlna.
3: Dopravný servis začíname nehodou v Ružomberku na nábreží pri odbočke na železničnú stanicu smerom na Hubovú sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, premávku tam riadi polícia. Poďme na kolóny, na viazde do Žiliny z Rajca stratíte 15 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce zdržanie 50 minút, na viazde do Košťa nad Turcom z Turčianskych Teplíc 10 minút, rovnaké zdržanie na viazde do Ružomberka z Hubovej, aj na viazde do Dolného Kubína z Veličnej. Na diaľnici D3 za Žilinou smerom na Bytču upozorňujete na deku v ľavom jazdnom pruhu a avizujeme aj na diaľnici D1 budú od 19. do skorých ranných hodín pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Ovčiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie po diaľnici D3 a po ceste 1/64. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: V našom štúdiu je po necelej polhodinke opäť Martina Maľová. Maťka, ponad strechu budovy profesora Sáru letel holub sivý. No prajeme ti všetko najlepšie k tvojim meninám.
4: Ďakujem veľmi pekne. Budem teda aj pilne pracovať, aj keď mám meninový deň.
3: Takto, povinne, no.
4: Áno.
3: Nevyhneš sa tomu, ako budú teda vyzerať správy v tvoj meninový deň?
4: Už pred polhodinou sme hovorili o tom, ako extrémne sucho ovplyvnilo úrodu v regióne Veľkého Krtíša. Sucho však ohrozuje aj mladé sadenice stromov v lesoch. Lesníci v Starých horách hovoria o priemernej 50% úmrtnosti sadeníc. V niektorých miestach sa im neujalo až 90%. V správach budeme hovoriť aj o tom, že v Žiline môžu v septembri meškať vlaky a dôvodom je vlastne konverzia trakčnej sústavy. No a napokon pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia organizuje Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši v tamojšej synagóge podujatie Nezabudnutí susedia. Pripomenú si tak obete holokaustu a rasového násilia, teda ľudí, ktorí boli susedmi, priateľmi, spoluobčanmi a súčasťou mesta. No a vo Zvolene zase v podvečer v divadle Jozefa Gregora Tajovského odhalia pamätnú tabuľu venovanú rodine Štrausovcov. To bola významná hotelierská rodina, ktorá prevádzkovala okrem iných aj hotel Grand v centre Zvolena. Dnes v týchto priestoroch sídli divadlo a práve jeho vedenie prišlo s iniciatívou uctiť si pamiatku pôvodných majiteľov.
3: Takže tieto témy budú znieť v našich správach. Vypočuť si to môžete o necelú polhodinku, teda o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Prajem vám krásny deň. Moje šťastné číslo je možno na prekvapenie číslo 13. Celý život ma sprevádza najprv v školských laviciach, keď som bola 13 v klasifikačnom, potom 13 na drese, keď som hrávala volejbal na strednej škole a potom v prvej práci, keď som mala obchodnícke číslo 13 a veľmi som sa naučila veľa v tejto práci. Pre niekoho nešťastné, pre mňa rozhodne skvelé číslo, napísala Alexandra. Beata sa pridáva. Dobré ránko, Regina. Šťastné číslo nemám, ale náhodou v mojom dátume narodenia sú 3 deviatky, keďže som narodená 19.9. Takže možno to je práve číslo 9. No a možno to bude šťastné číslo aj tento týždeň, ak sa na vás v piatok usmeje šťastie. V hre je totiž pobyt v kúpeľoch pre dve osoby na dve noci. Ďakujeme v tejto chvíli každému, kto sa zapojil do našej rannej témy. No a pokračovať budeme zase zajtra ráno s novou témou.
1: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina u vás.
1: Na dejepise ste sa niekedy dávno určite učili rok 1526, bitka pri Moháči. No a je tu teda okrúhle 500. výročie bitky pri Moháči. Peter Cítení sa v tejto chvíli nachádza na novej výstave v štátnom archíve v Banskej Bystrici. Peťo, dobré ráno.
2: Peťko, aj tebe, toto je jeden z mála rokov, ktoré som si z dejepisu

0: Zapamätal, teraz naozaj oslavujeme 500 rokov. Pozerám sa na lepky, ktoré zostali po našich uhorských vojakov. Veru, nedopadli tam dobre, to vie Monika Naďová, ktorá túto výstavu pripravuje. Moháč, tá bieda, ktorá gniavila Uhorsko. My sme sa iba 2 hodiny vedeli brániť. Prečo sme takú zdrvujúcu porážku utrpeli? Otázka na vás.
1: No, tak bolo tam niekoľko vecí, ktoré proste
2: sme zanedbali.
1: Nikto to nečakal a vlastne sami tí Turci boli prekvapení, mysleli si, že to ešte nie je koniec, oni tam čakali ďalej, že čo sa bude diať a ono to už bol koniec.
0: Áno, čakali, že príde veľká armáda a tu už porazili a ten uhorský kráľ dopadol takou zvláštnou smrťou, keď vlastne vymrel celý jeho rod, tak ako zomrel?
1: No, on vlastne potom pri tom ústupe mal ťažké brnenie a utopil sa v rieke.
0: Spadol z koňa, čľupol do vody a už to takto dopadlo. No ale táto výstava sa venuje tomu, že čo všetko to spôsobilo, hlavne v oblasti stredného Slovenska, juhu stredného Slovenska. Čo tu máme možnosť vidieť? Dnes je teda o štvrtej vernisáž?
1: Áno, je to vlastne výstava, ktorá tým po tou porážkou pri Moháči začína, pretože tá porážka nebola len teda prehratou bitkou, ale naozaj bolo vlastne významným medzníkom vlastne v tých európskych dejín a znamená vlastne to nasledovalo po druhé storočie vojen a o tom je vlastne to, čo nasledovalo potom tá výstava práve zameraná na tie vlastne na tie banské stredoslovenské banské mesta.
0: Vy už teda viac ako rok listujete v starých dokumentoch, 500 ročné listiny sú tu. Viete to všetko prečítať? Tam sú aj turecké písma.
1: Turecké písmo načítať neviem, to je pravda. Nemáme tu odborníka na turecké písmo, turkológa, ale vlastne tie ostatné listiny sú v nemčine, v latinčine a v maďarčine, tak tá nemčina a latinčina, na to máme ľudí, takže áno, áno.
0: Tak po 9. určite prinesieme tie najväčšie také, povedal by som, pikošky tej výstavy, ale zastavíme sa aj pri tejto časti, lebo výstava je taká edukatívna aj pre deti. Toto pred nami je čo? Tu si môžeme aj vyskúšať nejakú bitku, si ju tak nainštalovať.
1: Áno, my sme chceli, keďže chceme, aby vlastne táto výstava bude do konca mája 27, akoby jeden celý školský rok, takže máme vlastne na programe, že sem budú chodiť deti zo základných aj stredných, aj teda stredných škôl a chceli sme interaktívne veci. A vyrobili sme mapu, kde vlastne si môžu sami rozohrať vlastné plienenie, bitku, násilnosti.
0: A už ste mali ranú kávu dnes?
1: Áno.
0: Tak aj vďaka Turkom máme takú dobrú kávu tu u nás na Slovensku. Čo všetko toto prinieslo?
1: Áno, aj rôzne koreniny v gastronómii, teda rôzne koreniny, aj kávu a k pohodliu dobrého jedla patria aj papuče. Čiže papuče.
0: Tak samozrejme aj naše snedé pokožky, toto všetko prinieslo, viac takých pikošiek z tejto výstavy. Prinesieme zo štátneho archívu v Banskej Bystrici po 9.
3: No pozrite, akú vzdelávaciu funkciu má nielen štátny archív v Banskej Bystrici, ale vďaka Peťovi aj Regina Stret. Teraz už viete, že bitka pri Moháči trvala kratšie ako náš rádiobudík.
4: Rádio Regina u vás.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: 9.9. a pred nami je posledný v úvodzovkách letný deň, pretože budeme mať slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov v Banskobystrickom kraji, lokálne aj do 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 19 a do toho slabý postupne vietor južných smerov do 20 km za hodinu. No a zahráme si veľmi príznačnú skladbu Donna Summer a jej Hot Stuff.

0: Regina Lada, ktorú si vypočujete v predpoludnejšom vysielaní, bude o tom, ako hudobník Martin Harich hral v Taliansku Slovákom.
1: Na hlavnej triede v Bibione okolo nás zrazu stál dav asi 150 ľudí. Práve doznel posledný akord mojej skladby Liar, keď za môjim bumeníkom Matejom Smutným prišla pani so slovami: "Chlapci, mohli by ste zahrať dačo aj po slovensky. Polovica ľudí sú tu Slováci."
0: Silvia Hofmanová prinesie živý vstup pred vysokohorským behom cez Klin a dozviete sa aj o vzácnych sakrálnych pamiatkách v Horných Vesteniciach.
2: Naši občania voľakedy, keďže sa zaoberali okrem poľnohospodárskej činnosti aj chovom domácich zvierat, chovom kráv, kôz a oviec, tak postavili sochu svätého Vendelína, lebo svätý Vendelín je patron pastierov.
0: A na záver ešte pripomíname, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Reginy Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku. Podobne ako my s Petrom Gazarekom. Tiež nám 4-hodinová šichta skončila a začína sa prestávka. Ja sa na vás teším opäť zajtra ráno. Užite si ešte pekný, slnečný, asi teda posledný letný deň, ako zaznelo aj v predpovedi. A najmä, nech je to s Reginou Stred.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstva práce a zdravotníctva oznámili zlepšenie služieb štátu vo viacerých životných situáciách. Štát spúšťa projekt online, že ak vybrané deti môžu získať poukaz na internet. Dnes bude slnečno 26 až 31 stupňov. Pri správach vás vítá Martina Maľová. Pri 16 životných situáciách, akými sú narodenie dieťaťa, strata zamestnania či odchod do dôchodku, sa zlepšili služby štátu. Oznámil to minister práce Erik Tomáš z hlasu SD s tým, že ide najmä o digitalizáciu a tým aj splnenie míľnika plánu obnovy. Spomenul napríklad elektronickú evidenciu dokladov v rámci e-zdravia.
2: Ministerstvo Miri uznalo, že sme tento míľnik splnili. Zároveň tu bola aj nejaký výbor, keď to tak môžem nazvať, Európskej komisie, ktorý predbežne konštatoval, že systém je funkčný a funguje, ale to definitívne potvrdenie príde až tedy, pokiaľ žiadosť o platbu, v ktorej sa nachádza aj tento milník, teda životné situácie, bude definitívne schválená Európskou komisiou.
1: Vyplatenie peňazí z poslednej 9. platby sa očakáva koncom tohto roka. O post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja sa v októbrových voľbách do vyšších územných celkov uchádza 7 kandidátov. Z toho 5 sú nominanti politických strán a hnutí a 2 nezávislí. Ich mená zverejnil Banskobystrický kraj na svojej webovej stránke. Sú nimi Michal Albert za Bratia Slovenska, predseda strany Kotlebovci, ľudová strana Naše Slovensko, Marian Kotleba, súčasný župan Ondrej Lunter, ktorý kandiduje ako nezávislý. O post predsedu sa uchádza aj Roman Malatinec zo strany Vidiek, Peter Plančík za Komunistickú stranu Slovenska, nezávislý kandidát Jaroslav Rusina a Miroslav Suja za Hnutie Republika. Do 49 členného krajského zastupiteľstva kandiduje v 13 volebných obvodoch celkovo 272 ľudí. Vybraní žiaci sa môžu registrovať do projektu Online žiak na stránke onlinežiak.sk. Deti z domácnosti v hmotnej núdzi a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môžu získať poukaz 480 eur na internetové pripojenie na 2 roky. Projekt má pomôcť približne 48 tisíc žiakom základných a stredných škôl. Súčasťou je aj tzv. Eduzóna, vzdelávanie o bezpečnom používaní internetu a poradňa pre rodičov či učiteľov, hovorí spoluautorka projektu Mária Tótová Šimčáková.
3: Takým cieľom bude vytvárať nejaké zásady, možno pravidlá, ktorými by tá rodina mohla ošetriť ten priestor toho, že budú používať naozaj bezpečne deti internet a že budú aj rodičia schopní vlastne vytvárať nejaké zásady veci. Ak budú mať učitelia problém, môžu nám napísať. V krátkom čase dúfame, že sa nám podarí do jedného, dvoch dní im dáme nejaké možnosti, odpovede.
1: Celkový rozpočet projektu je takmer 30 miliónov eur, väčšinou financuje Európska únia. V Liptovskom Hrádku otvorili nový amfiteáter v časti pod Skalkou, a to v rámci dní mesta Liptovský Hrádok. Zároveň slávnostne odhalili pamätné tabule trom významným osobnostiam, ktoré sa zapísali do histórie mesta. Pokračuje vedúca odboru kultúry Zuzana Kováčiková.
4: Pamätné tabule sme odhalili Alojzovi Jánovi Viliamovi Štroblovi, Albertovi Škarvanovi a magistrovi Dončovi. Alojz Ján William Štrobl bol obľúbený a vyhľadávaný uhorský sochár slovenského pôvodu. Ďalšou osobnosťou bol Albert Škarvan, lekár, spisovateľ, prekladateľ ruskej a francúzskej literatúry, Tolstojovec, propagátor esperanta a pacifista.
1: Uhorský šľachtíč magister Donč bol staviteľom hradu Liptovský Hrádok, ktorý získal v roku 1316 pozemky. Hrad slúžil ako strategický vojenský bod a hospodárske centrum Horného Liptova. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Michalovce zvíťazili v Medzeve 2-0, Komárno v Lučenci rovnako 2-0 a Podbrezová v Spišskej Novej Vsi 2-1, tréner Štefan Markulík.
5: Určite ja som vedel, že Spišskej to bude nepríjemné. Domáci počas celého zápasu cítili šancu, ne všetky výkony boli dobré, skôr je to pre nás taká dobrá spätná väzba, do toho na čom ešte musíme robiť, ale dôležitý pre nás je ten postup a za ten som rád.
1: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 26 až 31, v Banskobystrickom kraji lokálne do 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne vietor južných smerov do 20 km/h.
0: Zelená vlna.
1: V Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku sa prevrátil kamión, rátajte s obmedzeniami. V Ružomberku na nábreží pri odbočke na železničnú stanicu smerom na Hubovú sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. V Kolóne 40 minút stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a 10 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor na diaľnici D3 za Žilinou smerom na Bytču, upozorňujete na deku v ľavom jazdnom pruhu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
6: Pred poludním si od nás vypočujete aj reportáž zo Žilinskej nemocnice. Žiaľ, niektoré deti v nej trávia veľa času a musia sa tam aj učiť. V úvode školského roka dostali novú interaktívnu učebňu.
7: Veľmi choré deti väčšinou učím individuálne pri lôžku a relatívne zdravé deti si zoberiem do triedy a zgrupujem skupinovo podľa ročníkov, ak sa to dá.
6: Po pesničke skupiny Banket sa spojíme naživo s Petrom Cítením, ktorý nám povie o novej výstave v štátnom archíve v Banskej Bystrici. V štúdiu budú do 12. Katka Košiková a Peter Káloši a začíname otázkou Richarda Millera. Prečo vy, ľudia 20. storočia, máte vždy zachmúrené obočia? Tak ich nemajte.

0: Rádio Regina u vás.
1: 500. výročie bitky pri Moháči, tejto téme sa venuje nová výstava v štátnom archíve v Banskej Bystrici. Peter, cítení je na nej. Čo ťa na výstave zaujalo?
2: Katka, kadečo, povedala by si, že nuda, ale je to perfektná výstava. Sú tu dokumenty, ktoré uvidíte iba dnes v tureckom písme, ktoré nevie nikto prečítať. Kto vie, čo tam o nás tí Turci písali? Viac ako 500 ročné dokumenty, Monika Naďová, tak vidíme tu písmo, ktoré naozaj nikto neprečíta?
3: No, tu v našom archíve nie, bohužiaľ, ale vieme, že sú to vyhrážky tureckých hodnostárov, ktoré sú adresované vlastne tým mestám a mestečkám, aby sa podvolili tí obyvatelia tých dedín. Sú teda písané v turečtine, ale aj v maďarčine sa nájdu.
2: Sú to výhrážky, ale aj na takých erboch bola osmanská symbolika. To možno považovať ako výhrážku, lebo tam tiekla krv a ruka, hlava v ruke teda nejakého panovníka.
3: Áno, to je osmanská symbolika, ktorú prezentujeme vlastne na miniatúriach erbov, na armálnych listín, ktoré sa u nás nachádzajú, a tam je to vlastne tí nositelia tých erbov, vlastne boli tí šlachtici, ktorí práve že bojovali proti tým Osmanom, čiže oni si potom vysložili takýto erb, kde áno, máme zoťatú hlavu bojovníka s hlavou v ruke alebo napichnutou hlavou na meči.
2: Sú tu teda vzácne dokumenty, ktoré nám hovoria o tom, ktoré si môžeme pozrieť, že napríklad aj to, že s Turkami sú spojené tri hrozné veci a rôzne iné dokumenty, tak aké tri veci?
3: Tri hrozné veci ako ich neprekonateľný počet, nezdolná vojenská disciplína, nekonečné vojenské zásoby. Je to vlastne citát od Petra Révaja a nachádza sa v cirkevnej matrike. Práve v tých cirkevných matrikách máme zápisy vlastne v tých úmrtiach, ktoré dokladujú o tej prítomnosti, sú to následné úmrtia o prítomnosti týchto Turkov a vyčíňaní Turkov.
2: Áno, ale aj tí naši ľudia boli dosť významní a vynaliezaví. V Slovenskej Slatine dokonca niekto prepašoval odev a prstenie, tak čo sa to tam udialo?
3: Máme dokument, ktorý vlastne dokladuje o tom, že s oblečením, tureckým oblečením sa kšeftovalo a riešili to v Slatine.
2: Takže možno ešte niekde na padláši v Slatine máme nejaké zlaté turecké prstenie. Tu je aj jeden šifrovaný dokument. To je listina, ktorá obsahuje nejaké maďarské slova, ale aj šifru. Vie ju niekto odšifrovať?
3: No, odšifrovať ju neviem. Je to vlastne celá v šifre. Je z roku 1680. Je z fondu Kohári Koburg, ktorý tu máme, a vlastne my nevieme ten obsah. Ale je to vlastne z tej korešpondencie Koháriovcov. Oni mali také, viac menej takého vojenského alebo politického charakteru. Čiže vlastne my len vieme, že jedným z tých autorov tej šifrovacej listiny je Daniel Absolon, ktorý bol vlastne uhorský politik, diplomat a právnik. Takže domnívame sa, že by to mohlo súvisiť. Ale zaujímavá, áno, je celá šifrovaná.
2: Tak dnes o 4. túto výstavu otvárame. Vaši kolegovia sa na chvíľu z nudných ľudí v archíve premenili na perfektných múzejníkov, lebo ste to tu skvele predstavili. Už sme povedali, čo všetko ten turecký vplyv doniesol, tak teraz asi by sme mohli posvať ľudí a aj deti, že by mohli na túto výstavu prísť. Dokedy bude otvorená?
3: Výstava bude do konca mája 2027.
2: Tak napríklad slovo jogurt alebo aj papuče z turečtiny, takže všetkých srdečne pozývame. Dnes o 16.
3: A dnes o 16.
4: Štátnom archíve v Banskej Bystrici.
2: Pozývame.
0: Rádio Regina u vás.
1: Peter, cítení sa do vysielania zapojí aj po 11. hodine. Pri mikrofóne už bude mať študentku strednej športovej školy v Banskej Bystrici Lindu Sikorovú.

0: Pekný deň vám prajeme z Rádia Regina Stred aj do Žiliny, odkiaľ je nasledujúca reportáž. Nový školský rok sa začal aj deťom hospitalizovaným v Žilinskej fakultnej nemocnici s poliklinikou. Vďaka škole pri zdravotníckom zariadení môžu pokračovať vo vzdelávaní aj počas liečby. Od tohto školského roka majú k dispozícii novú interaktívnu učebňu. Na vyučovanie sa šla pozrieť redaktorka Silvia Slobodníková.
1: Nie všetky deti nastúpili prvý školský deň do svojich škôl. Úraz či choroba a k tomu pobyt v nemocnici im nedovolili prísť medzi spolužiakov. Takúto skúsenosť má aj piatačka Katka.
2: Som tu už ako tretí deň, ale dve noci som ako tu spala.
1: Zažila si aj otvorenie nového školského roka. Aké to bolo v nemocnici?
2: Akože wow, bolo to pekné.
1: Ktorý predmet máš najradšej?
2: No, to je ten problém, že asi telesnú.
1: Tak si ešte na telesnú trošku počkáš, ale prajem ti skoré uzdravenie.
2: Ďakujem.
1: Výučba v nemocnici prebieha inak ako na bežnej škole. Systém neexistuje, je potrebné sa prispôsobiť potrebám dieťaťa a tie môžu byť v nemocnici každý deň iné. Pani Adriana Puchoňová je učiteľka a špeciálna pedagogička na Spojenej základnej škole Jozefa Miloslava Hurbana a vyučuje i deti v Žilinskej nemocnici.
3: My sa musíme prispôsobovať v konkrétnom dni, hlavne deťom a je ich zdravotnému stavu. Čiže najprv mi to určí ošetrujúci lekár a ja už si prispôsobím, že kedy a aké dieťa zoberiem. Veľmi choré deti väčšinou učím individuálne pri lôžku a relatívne zdravé deti si zoberiem do triedy a zgrupujem skupinovo podľa ročníkov, ak sa to dá.
1: Ako v každej škole, i deti v nemocnici dostávajú hodnotenie, no také, ktoré ich povzbudí.
3: Teraz sa preferuje aj také slovné hodnotenie, ktoré využívam roky, lebo ja si osobne myslím, že je veľmi dôležitá pochvala. A keď som bola v ich veku, som si vždy spievala takú pesničku od Darinky Rolincovej, že až raz budem učiteľkou, budem dávať same jednotky. No a naozaj snažím sa tie jednotky dávať už len z dôvodu takej motivácie a pre tie deti v tom zdravotníckom zariadení je to obzvlášť dôležité.
1: Deti dostali na nový školský rok aj novú učebňu. Okrem digitálneho vybavenia sa pani učiteľka teší ešte z inej veci.
3: Zásadnou zmenou je to, že máme dvere. Ja som vždy učila v takých podmienkach, že to boli otvorené priestory. Buď to boli chodbové priestory, alebo teda prípadne pri tom lôžku, ale teraz prvýkrát sa cítim ako ozajstná pani učiteľka, lebo mám svoju triedu, ktorá sa dá zatvoriť.
1: Zuzana Fialová, ktorá je hovorkyňou nemocnice, prezradila, že interaktívna učebňa Osmianko bude slúžiť aj na ďalšie aktivity.
4: Pôvodný priestor situovaný na oddelení sa zmenil na samostatnú plnohodnotnú triedu, ktorá poskytuje deťom väčšie súkromie, pokoj a vhodnejšie podmienky na vzdelávanie. Priestor je zároveň prispôsobený nielen na klasické vyučovanie, ale aj na tvorivé aktivity a individuálnu prácu so žiakmi.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žilina 100,1. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
1: Je 9 hodín 32 minút, z Rádia Regina Stred vás pozdravujeme na predpoludnejšie cesty. Na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín sa zrazila dodávka s osobným autom. Úsek je už prejazdný cez odstavný pruh, zdržíte sa 20 minút. V Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión, rátajte s obmedzeniami. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržíte sa 15 minút. Na viazde do Ružom Berka z Hubovej si počkáte 20 minút. V tuneli Šibenik na diaľnici D1 je pre servisnú údržbu blokovaný pravý jazdný pruh v oboch smeroch a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. V obci Ipeľské Predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Ešte radary na diaľnici R1 za Čaradicami smerom na Žarnovicu, na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš a v Harichovciach obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

9. septembra si pripomíname pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. Vo Zvolene sa počas celého dňa koná podujatie Nezabudnutí susedia. S rovnakým posolstvom a podobným programom sa bude odohrávať na viac ako 70 miestach na celom Slovensku. Predpoludním od 10. hodiny sa uskutoční pietna spomienka na židovskom cintoríne vo Zvolene. Zaznejú silné odkazy ľudí zastupujúcich viaceré menšiny, rómsku, rodové menšiny, ukrajinskú komunitu na Slovensku, aj židovskú menšinu. Popoludní o 16. bude vo Zvolenskej galérii na Tehelnej vernisáž novej výstavy. O 17. je na programe koncert Karin Sarkisian so speváckym zborom Ars Vocalis a o 18. odhalia v divadle Jozefa Gregora Tajovského pamätnú tabuľu rodine Štrausovcov. O 18.30 nasleduje divadelné predstavenie Hauerland. Aktuálny čas v tejto chvíli je 9 hodín 38 minút. Z rádia Regina Stred vám teraz zahrá kapela Pohoda a potom vám podáme liek na dušu.

0: Požiadať o pomoc môže byť pre niekoho náročné. Jednoznačne to však nie je hanba ani v rodičovstve.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Mnohokrát žijeme v ilúzii, že by sme všetko mali zvládať sami a nevieme požiadať o pomoc. S týmto problémom bojujú aj mnohí rodičia a tak sa im sily postupne míňajú. Viac hovorí riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová.
3: Na čo by som chcela apelovať je, že vyhľadať pomoc je normálne. A že čo si vlastne často všímam u rodičov je to, že majú pocit, že musíme zvládnuť veci sami. Že je to nejaká úloha, ktorá je tu a že to proste zvládnem. A keď niečo nezvládnem, tak som vlastne zlyhal v tom rodičovstve. To není pravda. Vyhľadanie pomoci, či už idem za kamarátkou, alebo poviem, že sa necítim dobre manželovi, alebo naozaj vyhľadám odbornú pomoc, tak je to veľmi dôležité. Je to vlastne jedna z najdôležitejších zručností v našom živote, vedieť, že na veci nie sme sami. To nám dáva veľké bezpečie v živote a to je dôležité vlastne si aj pestovať.
2: Podľa Evy Mrenicovej to môže byť akýmsi preventívnym mechanizmom pred vyhorením v rodičovstve. Preťaženie u každého vyzerá inak. Napríklad
3: aj to, že taká bezmocnosť, taký pocit samoty, aj to môže byť signál, že vlastne som ako keby možno trošku v takej kríze a že aj to, že neviem požiadať o pomoc, môže naznačovať vlastne to, že ako keby nemám síly pre seba.
2: Niektorí možno bojujú so svojou predošlou negatívnou skúsenosťou, keď skúsili niekoho požiadať o pomoc.
3: Stalo sa mi v živote, že som požiadal o pomoc a vlastne tá pomoc neprišla. A to ma ako keby trochu utvrdzuje v tom, že ja, keď niečo potrebujem, musím sa spoľahnúť len sám na seba. A tieto skúsenosti si väčšinou nesieme z detstva. Ako keby naučili sme sa, že sa musíme postarať o seba sami. Ale vzťahová väzba je niečo, čo sa dá ako keby opraviť a dá sa ako keby znova dostať do toho bezpečia cez to, že znova budem mať skúsenosť, že ak požiadam o pomoc, tak som počutý, som videný. Tak možno by som odkázala tým ľuďom, ktorí majú naozaj taký veľký pocit, že či by vedeli, ako keby možno aspoň takú malú odvahu zájsť za nejakou svojou bezpečnou osobou, požiadať o pomoc, povedať, že čo vlastne pre seba potrebujú. Je to veľmi oslobodzujúce a naozaj dôležité.
2: Eva Mrenicová sa vo svojej práci často o tejto téme zhovára s rodičmi, s ktorými kooperuje.
3: Rozprávame sa s nimi, ako môžu hľadať svoje nejaké vnútorné zdroje, ako môžu napríklad meniť nejaké presvedčenia, ktoré majú a ktoré proste potrebujú s nimi pracovať, ale aj ako si môžu hľadať napríklad nejaké vonkajšie zdroje, podpornú sieť ľudí, ktorí im pomáhajú, alebo organizácií, alebo tak.
1: Rádio Regina Stret, liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: Meteorologa Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu máme v tejto chvíli o 9.49 minúte vo vysielaní Rádia Regina Stred. Pekné predpoludnie.
2: Pekný deň.
1: A bude pekný ešte stále ten dnešný, slnečný a príjemný na strednom Slovensku a na Spiši pravdepodobne?
2: Áno, očakávame, že dnes bude pekne slnečno a bude aj mimoriadne teplo. Najvyššia teplota 26 až 31 stupňov, v Banskobystrickom kraji lokálne až do 34, vo výške 1500 metrov 19 stupňov, no a viac bude slabý postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
1: Ja som trošku predbehla, tie aktuálne teploty v týchto chvíľach máme na strednom Slovensku a na Spiši aké?
2: Aktuálne teda je jasná obloha a máme 27 stupňov v Prievidzi, takmer 27 stupňov v Turčianskych Tepliciach, v Žiline 23, Čadca na Mlási 25, Oravské Veselé 23 a Liesek má 24. Liptovský Mikuláš má 19, Poprad má 25, Štrbské Pleso má 21, Telgard má 22, na Chopku máme 12, v Brezne 19, v Banskej Bystrici 21, na Sliači 22, v Žiari nad Hronom 23, v Banskej Štiavnici tiež, v Dudinciach 27, Bzovík má 26, Bolkovce pri Lučenci majú 24, Rimavská Sobota 23, Revúca 25 a Lom nad Rimavicou 21 stupňov. Čo sa týka vetra, fúka slabý, miestami mierny, vietor je prevažne juhozápadný až západný.
1: Na dnešný večer bola však avizovaná zmena, ochladenie a oblačnosť. Bude sa to týkať aj stredného Slovenska a Spiša?
2: Áno, bude. Očakávame, že postupí do našej oblasti studený front. Už ho vidíme aj na družicových snímkach. Je nad strednou Európou, nad Rakúskom, Nemeckom a čiastočne aj nad Českom. A dorazí aj nad Slovensko. Stredného Slovenska sa to bude týkať najmä v nočných a postupne až nočných hodín, čiže v noci sa zväčší oblačnosť a prídu aj zrážky v podobe dažďa, prehánok, ojedinele aj búrok. No a zajtra potom spočiatku bude viac oblačnosti, môže doznievať dážď, ale postupne už zrážky len ojedinele cez deň a ukáže sa miestami aj slnko.
1: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia. To bol Cyril Siman. Do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemná streda s rádiom Regina Stred.

0: predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
1: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
0: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
2: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
3: Mal takú schopnosť osloviť masy.
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
4: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
5: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
4: Skvelé otázky.
6: Milujem sa s manželom.
4: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Projekt na pomoc deťom so školskou dochádzkou v Banskobystrickom kraji pokračuje aj tento rok. V Ružomberku pribudol nový denný stacionár. Dnes bude slnečno 26 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Novela občianskeho zákonníka vstúpi na septembrovej schôdzi Národnej rady do druhého čítania. Rozsiahle zmeny majú nahradiť viac ako 60 rokov staré zákony, upraviť práva týkajúce sa manželstva, dedičského konania, podnikateľského prostredia či uzatvárania zmluv. Minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD hovorí o zjednotení občianskeho a obchodného práva.
2: To, čo doteraz podnikatelia medzi sebou museli postupovať podľa obchodného zákonníka, fyzické osoby podľa občianskeho zákonníka, tie vzťahy boli komplikované, boli rôzne premlčacie lehoty, boli rôzne iné inštitúty, tak toto všetko zjednocujeme do jedného kódexu.
1: Ešte pred zasadnutím parlamentu o návrhu rokoval ústavnoprávny výbor. Jeho členka Mária Kolíková z SAS novele vyčíta, že neprichádza ruka v ruke so zmenami pre obchodné spoločnosti.
3: Občiansky zákonník nám postaví na novo základné kamene pre podnikateľské prostredie, ale nedoplní ho aj tým zákonom, ktorý je pre nich kľúčový, a to je zákon o obchodných spoločnostiach. Tu aj bolo rozhodnutie vlády, že to má ísť v ruka v ruke, ale keďže je tu takýto chvat, časť toho podnikateľského prostredia nie je dokončená.
1: Projekt Bez prekážok do školy, zameraný na pomoc deťom s dopravou do škôl v Banskobystrickom kraji, pokračuje aj v aktuálnom školskom roku. Pomocou neho sa podarilo znížiť počet vymeškaných hodín v niektorých prípadoch až o 10%. Projekt spustili vlani na jar. Príspevok na dopravu, na ktorý má nárok každé dochádzajúce dieťa, sa vďaka projektu premenia priamo na predplatný cestovný lístok v regionálnej doprave. Ako prvé boli do projektu zapojené školy v Jelšave a Sirku. Hovorkyňa integrovaného dopravného systému BBSK Lenka Štepáneková uviedla, že do projektu sa postupne zapojili aj ďalšie školy na Gemeri, v Málinci či Pohorelej.
4: A vo všetkých klesol celkový počet vymeškaných hodín v priemere o 10 až 15%. V niektorých individuálnych prípadoch sa počet vymeškaných hodín u zapojených detí znížil ešte výraznejšie. Ukazuje to napríklad príbeh 5 súrodencov, ktorí navštevujú základnú školu v Senohrade. Kým v školskom roku 2024-25 vymeškali spolu 1874 vyučovacích hodín, po zapojení do projektu sa počet ich vymeškaných hodín snížil v minulom školskom roku na 717.
1: Projekt Bez prekážok do školy je v súčasnosti dostupný všetkým základným školám v Banskobystrickom kraji. Aktuálny školský rok odštartoval s 9 školami, zapojených je 385 detí. V Ružomberku pribudol nový denný stacionár s kapacitou 30 miest, ktorý sa nachádza na ulici Štefana Nahálku v budove bývalej základnej školy. Mesto na jeho vybudovanie získalo 1 600 000 eur z Európskeho plánu obnovy. Nový denný stacionár rozširuje podľa radnice ponuku sociálnych služieb mesta. Na prízemí budovy budú umiestnení prijímatelia sociálnych služieb v dôchodkovom veku, poschodie poslúži klientom s poruchou autistického spektra. Budova je bezbariérová. Mariánsky stĺp patrí k významným dominantám námestia SMP v Banskej Bystrici, no jeho technický stav je už roky nevyhovujúci. Obnovu tejto národnej kultúrnej pamiatky doteraz komplikovali nevyjasnené vlastnícke vzťahy. Mestskí poslanci schválili, aby Mariánsky stĺp získalo mesto do svojho vlastníctva. Hovorkyňa mesta Zdenka Marevková.
5: Vyjasnenie týchto vlastníckych vzťahov a prevzatie Mariánskeho stĺpa za symbolické euro od cirkvi dáva mestu vlastne väčšie možnosti ako vyčleniť vlastne financie v mestskom rozpočte, zabezpečiť jeho patričnú údržbu, obnovu.
1: Naši volejbalisti dnes testujú na majstrovstvá Európy do Talianska. V základnej skupine postupne nastúpia proti Slovinsku, Taliansku, Česku, Švédsku a Grécku. Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Marek Rojko.
6: Evidentne tam funguje vnútri dobrá klíma medzi trénerom, realizačným tímom a hráčmi, čo je veľmi dôležité, pretože my ako kolektívny šport máme prípravu veľmi dlhú. Vyhli sa nám nejaké vážnejšie zranenia, aj keď nejaké bolestky vždy samozrejme sú. Takže ja som spokojný z pohľadu, kam sme to priviedli, no a teraz už tí hráči musia vyžmýkať maximum.
1: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota 26 až 31 v Banskobystrickom kraji, lokálne do 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne vietor južných smerov do 20 km/h.
0: Zelená vlna.
1: V Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martine sa prevrátil kamión, rátajte s obmedzeniami. V kolóne sa 10 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce a 15 minút na viazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín, 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Regionála, ktorú si vypočujete v nasledujúcej polhodine, bude o tom, ako hudobník Martin Harich hral v Taliansku Slovákom.
8: Na hlavnej triede v Bibione okolo nás zrazu stál dav asi 150 ľudí. Práve doznel posledný akord mojej skladby Liar, keď za môjim bumeníkom Matejom Smutným prišla pani so slovami: "Chlapci, mohli by ste zahrať dačo aj po slovensky. Polovica ľudí sú tu Slováci."
7: A naživo sa spojíme so Sloviou Hofmanovou, povie nám o vysokohorskom behu cez Sklin, ktorý bude v sobotu v Západných Tatrách. Z Banskobystrického štúdia Rádia Regina Stred vám robia spoločnosť Katarína Košiková a Peter Káloši. Pridáva sa k nám Zdenka Predná.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Vysokohorský beh cez Klín sú mimoriadne náročné, ale populárne bežecké preteky v srdci západných Tatier. 19. ročník bude najbližšiu sobotu 12. septembra. Viac nám už ale povie Silvia.
2: Pekné predpoludnie prajem, no sme na hrádzi rieky Belá v Liptovskom Hrádku a máme pred sebou naozaj krásnu panorámu západných Tatier vrátane Klína. Je to taká pyramidovitá hora, pyramidovitý štít by som to nazvala, pretože je aj piaty najvyšší v rámci západných Tatier. A pozeráme sa na tento krásny výhľad s organizátormi pretekov Milanom Lizuchom a Jaroslavom Flejberkom. Tak najprv povedzme, aká je, Milan, tá základná trasa, teda tá tradičná. Čo čaká bežcov v sobotu?
3: V sobotu ich čaká 19. ročník vysokohorského behu cez Klín. Opakujem, cez Klín beží sa hore Račkovou dolinou, cez Gáborovú dolinu na samotný vrchol Klínu 2173 metrov nad morom a zbieha sa do Račkovo sedla a zasa Račkovou dolinou späť na horskému hotelu Academy, kde je štart aj cieľ tohto podujatia.
2: Áno, čiže cieľ nie je na Klíne, tí bežci to musia zvládnuť potom aj dole, neviem, čo je pre nich horšie, či hore alebo dole.
3: Pre väčšinu asi to dole, každý sa na to sťažuje, ale proste k vysokohorskému behu patrí aj beh dolu kopcom.
2: Jarda, vy ste ale tento rok na tento 19. ročník a 20. krát, pretože ste mali aj 0. ročník, pripravili novinku, tak povedzte, čo to je?
4: Je to ultra Klín, je to 4 krát cez vrchol.
2: Takže budú robiť vlastne také kolieská, tak ako sa ten chodník potom spája pri tzv. Kolibke pod Klínom a štyrikrát to obídu.
4: Áno, štyrikrát to obídu. Milan k tomu má presné informácie s prevýšením a s dĺžkou trasy.
2: No, tak to bude naozaj veľmi výnimočné a veľmi ťažké preteky to budú pre tých, ktorí sa teda prihlásia na túto dlhú trasu. Máte takú skúsenosť, že ste si povedali, ideme to vyskúšať, lebo áno, už sú aj takí bežci, ktorí toto dokážu?
3: Pravda, že vlastne nás inšpirovali naši kamaráti, z ktorých hlavne jedna kamarátka nám povedala, že ona sa pri tých 22,5 kilometra ešte nestihne zadýchať. Tak sme to skúsili vymysleť, tak ako nám to pravidla v rámci nášho povolenia a návštevného poriadku Tatranského národného parku dovolia. Vymysleli sme trať s dĺžkou 43,4 kilometra s prevýšením 3200 metrov, čo je už parametre Sky Marathon.
2: A teda naozaj sa vám prihlásili bežci aj na túto dlhú trasu?
3: Áno, už sme mali prihlásených 29, teraz je 26 prihlásených, traja sa v posledných dňoch odhlásili asi pravdepodobne kvôli zraneniam z predchádzajúcich pretekov, ale o túto trať, čo nás veľmi prekvapilo, je veľký záujem.
2: No tak to dávam klobúk dole, ja si to neviem predstaviť 4 krát za sebou. Nie, že vystúpiť, ale vybehnúť na Klín. Jarda, dajme odkaz aj turistom, ktorí sa v sobotu budú pohybovať v Račkovej doline a vôbec však tí bežci budú bežať po turistickom chodníku, čiže po značkovanej trase. Takže na čo by si turisti mali dať pozor a čo môžu robiť a na čo si dať pozor, áno?
4: Hlavne si všímať, když niekto bude ze startovním číslem, tak sa mu neplísť do cesty a netleskat mu, nebo ich to znervozňuje.
2: Tlieskanie ich znervozňuje bežcov?
4: Nejsou to bežci zvyklí běhat po stadionu, chodí do přírody, protože nemají rádi to publikum.
2: Ha, no ale Milan, teda povzbudiť ich môžu, hádam turisti, nie? Tak dobre, tlieskať nie, ale aspoň do toho.
3: Pravda, že tak v rámci normy nesmú sa používať ani nejaké zvukové, ani nejaké iné zariadenia. To nejak slabý potlesk a poď je v norme.
2: Dobre, tak a povedzme už len, o koľkej je ráno je štart pri horskom hoteli Akademik?
3: Štart ultra maratón a tá ultra Klínu je o 8:30, klasický pretek začína o 9:30.
2: Tak môžete teda povzbudiť potichu bežcov a bežkyne a vôbec v Račkovej doline to teda bude naozaj také rušnejšie ako v iné dni práve tú najbližšiu sobotu.
0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: Tak účastníkom vysokohorského behu cez Klín držíme aj my palce a želáme v sobotu v západných Tatrách veľa síl.

0: Rádio Regina Stret, Regina Alada.
1: Spevák a hudobník Martin Harich má mnoho skúseností s hraním v uliciach zahraničných miest. Zavše ale aj tam pocíti dotyk domova, ako nedávno v Taliansku.
2: Na hlavnej triede v Bibione okolo nás zrazu stál dav asi 150 ľudí. Práve doznel posledný akord mojej skladby Liar, keď za môjim bubeníkom Matejom Smutným prišla pani so slovami: "Chlapci, mohli by ste zahrať dačo aj po slovensky. Polovica ľudí sú tu Slováci." "A čo tá druhá polovica, teta?" odpovedal Matej s takým smutným výrazom v tvári, akým to len jeho priezvisko umožňuje. Na ulici sme nehrali od covidu. "Poďme dade von, urobíme ľuďom radosť," písal mi asi 7 dní pred touto situáciou môj kamarát Matej, ktorý je aj skvelý bubeník. Pričom som medzi riadkami čítal, že myslí kamkoľvek, hlavne preč zo Slovenska. A tak sme naložili naše gitary a kombá do bieleho kombíka, na akom môžu jazdiť len chlapi po 30-ke, a vyrazili na západ. Tým smerom je to vždy dobré. Plánovali sme doraziť až na Lago di Garda, nádherné jazero pod Alpami na severe Talianska, kde sme zvykli často hrávať na ulici. Náš kombík začal v Rakúsku vydávať také zvláštne zvuky, že sme sa rozhodli situáciu prehodnotiť. Ideme len k najbližšiemu moru, nebudeme to riskovať až tak ďaleko. V preklade to znamená Lignano, Bibione, Grado či Caorle.
3: "Hey guys, my name is Martin and here's my friend Matthew on the drums. We're about to play a few songs for you tonight."
2: Otvoril som set úvodným predstavením. V tento moment sa väčšinou polovica ľudí otočí a premeria si nás pohľadom. Väčšinou sa však nič zvláštne neudeje. Keď sa však rozoznejú naše prvé tóny, neskromne priznávam, že tento moment mám rád zo všetkého najviac. Z mimiky ľudí sa dá toľko vyčítať. "To sú tí divnoši, však to nie sú bezdomovci, dobre sú oblečení a celkom im to je hra. Popočúvame trochu." Okolo nás sa vytvoril polkruh ľudí, ktorí za západu talianského slnka lízali zmrzliny a počúvali pritom našu muziku. Milujem to. Funguje to takto všade na svete. Akurát, že v Lignane s jediným rozdielom. Po každej jednej pesničke na nás niekto zakričí:
4: "Na kráľovej huli, chalani! A od Haberu dáku nevieš?
5: Zúza, veď to je ten zo Superstara, pozri, ja si mu kšeftiny idú doma, musí tu nahrávať na ulici po Taliansku."
6: "No však to je ten, čo spieva tú mandolínu, nie? Jak sa volá? Lukáš Adamec."
2: A tak ďalej, a tak ďalej. A tak nikdy neviem, či sa mám tváriť ako týpek z Austrálie, ktorý sa náhodou trochu dosť podobá na Maťa Haricha, alebo to otočiť na to, že na konci setu zahráme po Coldplayovkách a Beatlesovkách aj slovenskú hymnu. No a to auto, to sa nám cestou domov tak či tak pokazilo hneď, ako sme prešli taliansku hranicu. Takže sme išli domov 700 kilometrov v odťahovke. Navyše mal náš šofér zvláštnu vášeň pre istú formu kebabovej diskohudby, ktorú sme počúvali takých 9 hodín cestou domov v noci po celom tomto dni. Ale účel oddychnúť si od slovenskej mentality tento trip tak čiastočne splnil. Len to som chcel.
0: Rádio Regina Stret, Regina.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: 10 hodín 33 minút v Žiline na Košickej na križovatke pri Hypertesku smerom na Martin sa prevrátil kamión. Rátajte s obmedzeniami. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej rovnako 10 minút. V tuneli Šibenik na diaľnici D1 je pre servisnú údržbu blokovaný pravý jazdný pruh v oboch smeroch a maximálna povolná rýchlosť znížená na 60. Na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značky. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom pruhu. V úseku medzi Bzenicou a Kremnickými Baňami opravujú smerové stĺpy. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi Železničným priecestím a Kruhovým objazdom opravujú vozovku. Jeden pruh je blokovaný. Premávku riadia dočasné semafory. V obci Ipeľské Predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. V stúpaní na Donovali z Banskej Bystrice pred Starými horami opravujú cestári tiež výtlky. Cestári pracujú aj medzi Čebovcami a Dolnými Plachtincami, medzi Cinobaňou a Katarínskou Hutou a medzi Rimavskou Sobotou a Pincinou. Z Rádia Regina Stred vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Dúfam, že máte s Rádiom Regina Stred peknú septembrovú stredu. Festival tradičnej paličkovanej čipky je výnimočný tým, že sa každý rok koná v inej obci mikroregiónu Východného Hontu. Tento rok festival odštartoval v obci Sucháň a pokračoval v Dačovom Lome. V rámci neho dokonca zorganizovali aj čipkársku vandrovačku, na ktorej návštevníci spoznali liečivý prameň Meričkovka, ochutnali miestne hont špeciality a vyskúšali si tradičné remeslá. Festival privítal aj hostí z Poľska, Maďarska a Srbska. S mikrofónom tam zašla redaktorka Klaudia Urdová.
1: Festival Čipka v Honte zorganizovali samosprávy Sucháňa, Dačovho Lomu a Hontiansko-Ipeľské osvetové stredisko. No a pri mikrofóne mám jeho metodičku Katarínu Hankovú.
2: Podujatie predstavuje teda paličkovanú čipku, nie len ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale predovšetkým ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto určite aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe. Festival vytvoril priestor na stretnutie domácich, ale aj zahraničných tvorcov, výmenu skúsenosti a odovzdávanie znalostí.
1: Výraznou osobnosťou medzi zahraničnými hostiami je aj Eva Špila z Poľska, ktorá sa venuje bobovskej paličkovanej čipke. Aká je to čipka?
3: Bobovská koronka klocková, čili bobovská paličkovaná čipka, je trochu iná. Ona tradične, to ona je vykonaná z lanových nití, ale používame też inne nici. Metalizowane nici, streborne, złote, różne inne materiały, ale tradycznie musi być wykonana z lanowych nici.
1: Międzynarodowe stretnutie ukázalo a ukazuje, że hoci ma każdy region własne wzory, techniki a príbehy, čipka dokáže spájať ľudí naprieč hranicami. Prišli osobnosti, ktoré sa dlhodobo venujú tradičnému remeslu, jeho dokumentovaniu, výučbe a hľadaniu jeho nových podôb. Jednou z nich je Ivetka Žlnková z Veľkého Krtíša, majsterka ľudovej umeleckej výroby v odbore čipkárstvo.
4: Vo svojej tvorbe sa venujem predovšetkým uchovávaniu tradičných hontianskych a novohradských čipiek. U nás v klube paličkovania pramene snažíme sa získavať staré vzory. Nevadí, keď aj roztrhané, keď aj od myši prežraté, ale proste, aby sa dali ešte aspoň trošku oprášiť, zušľachtiť.
1: Predseda občianskeho združenia paličkované čipky Slovensko, Matej Pisca z Krakovia. Tešíme sa veľmi, že si zavítal sem, ku nám, do Hontu.
5: Treba čakať, aby sa ľudia naučili a budú chodiť každý rok, lebo podľa mňa ukázať tú krásu paličkované čipky nielen zo Slovenska, ale ľuďom, takým obyčajným, ktorí nepaličkujú, je podľa mňa veľmi super a teším sa, že v takej krásnej dedine, ako je Dačov Lom, sa to organizuje.
1: Ty predstavuješ nielen teda Slovensku, ale aj svetu krakoviansku paličkovanú čipku.
5: Aj vy máte farebnú, či vlastne robíte aj tú klasickú, tých klasických farbách, ale paličkujeme s piatými paličkami naraz, čo takej svetový unikát nielen tu na Slovensku. Čiže vlastne s tou piatofarebnou alebo s tou hrubšou niťou vlastne obchádzame všetky tie zvislé páry. Teším sa, že som pred asi 4 rokmi dostal krásny dar od jednej čipkárky, ktorá mi darovala mnoho čipiek z Hontu. Čiže mám aj ja vlastním buď tie maličké, alebo tie, ktoré sa paličkovali vlastne na tom holom valci, čiže bez žiadneho prekreslenia, tak sa veľmi teším, že aj ja som vlastník veľa hontianskych čipiek.
6: Domov nás spája. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rozospievala a možno aj roztancovala vás kapela Hrdza. Pri dnešnom slovenskom prísloví hľadáme súvislosť medzi financiami a rozumom.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Kto má vovačku, má aj v hlave. Odkazuje príslovie z Kalinova v okrese Poltár. Príslovie naznačuje, že finančné zabezpečenie môže byť spojené s múdrosťou. Nad touto témou sme sa zamýšľali aj v relácii Horizonty v 83.
3: Ukrýva sa zrnko múdrosti v tomto dávnom postrehu ľudu? A čo je pre ľudí vlastne dôležitejšie, mať vo vrecku alebo v hlave?
4: Kto má vovačku, má aj v hlave?
5: Peniaze letia v spomalenom vetre.
2: Kto má vovačku, má aj v hlave. Čo na toto príslovie hovorí odborník na financie Peter Hloušek?
6: Berme to tak, že je veľmi vhodné samozrejme správať sa rozumne, ako je tu veľa možností pre každého z nás, ako sa postupne v podstate dostať aj na nejakú úroveň a postupne to budovať. Ale samotná rozumnosť v podstate v tomto veľmi nepostačí, lebo naozaj potrebujete aj tú dobrú radu, potrebujete aj ten nástroj. Čiže keď už niečo máte, tak potrebujete s tým pracovať ďalej. A to je práve tá múdrosť, aby ste to robili správne, aby ste nerobili nejaké zbytočné emočné rozhodnutia. Keď dostanete nejakú zaujímavú ponuku, aby ste si overovali tie zdroje, aby ste sa trošku zaujímali o to, že či to náhodou nesúvisí s nejakým podvodom.
7: Jedna kvotka v drobné mince. Som získal kšeftom z brinze.
2: Inšpiráciou môžu byť aj rady našich predkov pri hospodárení.
8: Ja mám na deň 3 groše.
9: No ale vravíš, že až 3 groše? No, tak to by sme ti jeden mohli vziať. Alebo že by sme ti vzali 2? Budeš mať celý jeden groš na hýrenie.
6: Naši predkovia už v tej rozprávke o 3 grošoch, tam bolo vidieť, že z jedného groša žijeme, jeden požičiava, jeden vraciam. Tí naši predkovia mali také pravidlo, že zakrývaj sa perinou, čiže aj tie dlhy, aj to požičiavanie, alebo aj to nakupovanie súvislo s tým, že ak mám na to peniaze, tak si to v podstate kúpim, ale ak nemám, tak pošporím a až potom vlastne prichádza to obdobie tej spotreby.
1: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
8: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potrebuje lidi.
9: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
10: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
11: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
12: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
13: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
14: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
15: Co je nového?
16: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
17: 400 stop přítají.
18: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
19: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
20: To bolo ako v románe.
21: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
22: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. V katastri obce Suchá hora zaznamenali útok medveďa na človeka. Streda bude slnečná s teplotou do 31, na juhu aj do 34 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Nenávisť, rasizmus, antisemitizmus či akákoľvek forma neznášanlivosti nesmú byť súčasťou spoločnosti. Ľudská dôstojnosť, sloboda a rovnosť pred zákonom musia byť hodnotami, ktoré sú chránené každý deň. Pri príležitosti dnešného pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia to na sociálnej sieti napísal prezident Peter Pellegrini. Apeloval na boj s nenávisťou a neslušnosťou. Vláda schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Ide o celostný pohľad na prognózovaný vývoj slovenskej spoločnosti v horizonte do roku 2040 a formuláciu východísk pre spracovanie stratégie rozvoja Slovenska do roku 2040. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. V katastri obce Suchá hora v okrese Tvrdošín zaznamenali v útorok útok medveďa hnedého na človeka. Na portáli pozormedveď.sk o tom informovala štátna ochrana prírody. Podľa ochranárov k útoku došlo v hustom poraste v lokalite Zobrakov. Zranenú osobu po incidente ošetrili v nemocnici. Situáciu v lokalite monitoruje zásahový tím FATRA. Podľa ochranárov na mieste osadili fotopasce a výstražné tabule, upozorňujúce na výskyt medveďa hnedého. Keďže k incidentu došlo v prirodzenom prostredí medveďa, ochranári odporúčajú návštevníkom zvýšiť opatrnosť najmä pri pohybe v hustom a neprehľadnom poraste. Ľudia bezdomová či z marginalizovaných komunít majú často problém dostať sa k zdravotnej starostlivosti, napríklad pre strach z odmietnutia alebo negatívne skúsenosti. V Banskej Bystrici otvorili nízkoprahovú ošetrovňu, kde poskytujú pomoc každému. Ako vysvetľuje riaditeľka občianskeho združenia Equita Lucia Ruser, no ošetrovne prichádzajú ľudia so zanedbanými zraneniami, vysokým tlakom či kožnými problémami.
2: Ide najmä o ľudí bezdomová alebo ľudí, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení, ktorí sa možno, že toho prvého kontaktu so systémom boja.
1: Ako približuje zdravotná sestra z občianskeho združenia Ela Adamecká, klienta vypočujú a poskytnú mu základné ošetrenie.
3: V prvom rade sa snažíme toho človeka dostať nejak do zdravotného systému, to znamená zabezpečiť mu všeobecného lekára a podľa všeobecného lekára potom ďalej nech sa dostane k špecialistom, ku ktorému tá, ktorá diagnóza patrí.
1: V materskej škole na Bystrickej ceste v Ružomberku otvorili od 1. septembra triedu s anglickým jazykom. Všetky dopoludnejšie aktivity pre 12 predškolákov sú čisto v angličtine, popoludní hovoria po slovensky, hovorí riaditeľka škôlky Ivica Ondrušková.
4: Podľa školského zákona je to vlastne maximum. Bol veľký záujem, rodičia okamžite reagovali. V podstate otvorenie triedy s jazykovou prípravou vyplynulo z požiadaviek zákonných zástupcov.
1: Deň v škôlke vyzerá podobne ako v ostatných, učiteľka Karolina Zachová.
5: Tie činnosti sú v podstate úplne rovnaké. Sú tam ráno hry a činnosti podľa výberu detí. Potom máme klasický ranný kruh, zdravotné cvičenia, a hlavnú vzdelávaciu aktivitu a pobyt vonku. Čiže všetko je rovnaké, len to prebieha teda v anglickom jazyku.
1: Vo včerajšom stretnutí tretieho kola futbalového Slovnaft Cupu treťoligový Lučenec podľahol Komárnu 0-2. Útočník hostí Jakub Silvestr.
6: Keď nedáš prvý gól, alebo keď ho dáš neskoro, tak je to samozrejme ťažké, natrápili sme sa, ale postúpili sme, tak to je najdôležitejšie. Je to samozrejme povinnosť, ale určite nám dodá aj sebavedomie, že sme dobre vyhrali a ten akože anglický týždeň už to teda pôjdu rýchlo tí zápasy, tak toto bolo treba ozaj sa nabudiť a teraz už aj to víťazstvo konečne proti Podbrezovej zaknihovať.
1: Tréner Lučenca Andrej Kamendy.
7: Komárno malo lepšie držanie lopty, malo aj viacej šancí, ale zase na druhej strane ja si myslím, že my sme za stavu 0-0 mali v prvom polčase aj v druhom polčase jednu šancu, ktorú možno keby sme premenili, bolo by to ešte zaujímavejšie.
1: Dnes bude slnečno a mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota 26 až 31, v Banskobystrickom kraji lokálne do 34 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne vietor južných smerov do 20 km/h.
0: Zelená vlna.
1: kolóny, radary ani iné komplikácie na cestách nehlásite, jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
8: Dúfam, že s nami máte peknú stredu a že ju máte aj v Horných Vesteniciach peknú, v obci na Hornej Nitre, kde máte aj vzácne sakrálne pamiatky. Povieme si o nich v nasledujúcej polhodine.
9: Naši občania voľakedy, keďže sa zaoberali okrem poľnohospodárskej činnosti aj chovom domácich zvierat, chovom kráv, kôz a oviec, tak postavili sochu svätého Vendelína, lebo svätý Vendelín je patron pastierov.
8: Pred nami aj živý vstup Petra Cíteniho. Nešiel ďaleko, len na strednú športovú školu tu v Banskej Bystrici. Nie že ďaleko, ale vôbec neodchádzame zo štúdia. Ani my dvaja, Katarína Košiková a Peter Káloši, zostávame s vami do 12.

0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Je presne 11 hodín 14 minút a Peter sa do vysielania zapája na život dnes už po tretí raz. Pri mikrofóne má v tejto chvíli aktívnu študentku, budúcu maturantku strednej športovej školy v Banskej Bystrici Lindu Sikorovú. Akému športu sa Linda venuje, Peťo, a čo všetko popri športovaní a škole ešte stíha?
2: Katka, pozdravujem ťa, hľadáme osobnosti regióny. Nemusíme ísť naozaj veľmi ďaleko, stredná športová škola v Banskej Bystrici. Také vychováva Linda Sikorová aj dôkazom. Venuje sa modernému päťboju, ale najmä sa zapája všade, kde sa dá. Občas teda poza školu chodí po rôznych úradoch, aby vybavila rôzne povolenia. Pekný dobrý deň, pozdravujem.
3: Dobrý deň.
2: Tak, pozeráme sa aj na výsadbu, ktorú ste spravili pred školou. To bol tvoj nápad. Prečo a čo sa vám podarilo?
3: Áno, iniciatíva výsadby pred našu školu bola moja, pretože som chcela skrášliť vstupný areál našej školy a trošku priniesť viac zelene.
2: Tak, takéto rôzne projekty robíte. Práve k nám prišla aj pani učiteľka Stanislava Jureková. Vy ako hodnotíte aktivity Lindy a podobných vašich žiakov, ktoré sú v mládežníckom parlamente?
4: Tak náš školský parlament tento rok mal veľmi aktívnu činnosť. Okrem spomínaných Enviro projektov sme takú najdôležitejšia akcia tento rok bol študentský festival Be Better. Pri zrode myšlienky som stála ja, bol to už 5. ročník. Tento rok Linda veľmi výrazne mi pomohla jednak organizovať tento festival a jednak preto, že sme zapojili do toho aj ostatné školy. Toto motto festivalu Be Better znamená byť lepší športovec, to je typické, lebo sme na športovej škole, byť lepší študent a človek. Je to festival, ktorý oslaví našu školu, oslavuje, sú tam rôzne aktivity a hlavným takým cieľom je pomáhať, pretože výťažok dobrovoľný sme venovali Svetielku nádeje, s ktorým dlhoročne spolupracujeme.
2: Tak Linda, povedz, aká tam bola atmosféra a koľko sa vám podarilo vyzbierať?
3: Všetci sme si to spoločne užili, vyzbierali sme vyše 2000 eur a všetci žiaci sa už tešia na budúci ročník.
2: Tak to sme pomohli onkologickým pacientom, ty si zapojená aj teda v mestskom parlamente a zapájaš sa aj do participatívneho rozpočtu mesta, to sa môžeme všetci obyvateľi a máš tam nápady, ktorým chceš pomôcť túto susedom pri vašej škole.
3: Áno, tento rok chcem podať projekt, kde chceme vlastne oživiť vnútroblok, hlavne medzigeneračne, chceme tam vybudovať športové ihrisko, ale taktiež detské ihrisko a oddychovú zónu, hlavne pre seniorov.
2: Ty si svoje aktivity predstavila aj pred komisárom pre deti, to sú ekotémy, pred pánom prezidentom, takže presahuješ tie hranice svojho regiónu. Prečo pomáhaš? Čo ti takéto dobrovoľníctvo dáva?
3: Chcem hlavne prepájať mladých ľudí a to, že vlastne všetci vravia, že my sme budúcnosť nášho štátu, ale my sme už prítomnosť, takže chcem odkázať všetkým mladým ľuďom, aby sa zapájali do diania spoločnosti, aby sa prepájali, aby sa stretávali a tvorili ten svet okolo nás lepším.
2: No, máme tu pani učiteľku, ktorá sa na nás pozerá. Máš podmienky na škole, keď potrebuješ niečo vybaviť, ospravedlňa ťa? Čo by si ty povedala o tejto škole? Máš podmienky byť tu ako dobrovoľnička?
3: Samozrejme, sme veľmi ústretoví, niekedy je to náročné sklbiť s tým štúdiom, ale snažíme sa všetci spoločne a zvládame to momentálne.
2: No a vy, pani učiteľka Stanislava Jureková, je to hrdosť, že máte takýchto žiakov, ktorí sa angažujú už aj na meste v mestských a štátnych projektoch?
4: No, je to áno, veľmi výnimočný človek Linda tento rok. Ja už som v školskom parlamente 8 rokov v tejto funkcii a naozaj Linda je taký skvost medzi študentami. Ide veľmi veľkým príkladom aj pre ostatných a dúfam, že to tak aj bude pokračovať. Sice tento rok maturuje, takže toho času bude menej a musí sa sústrediť aj na iné veci, ale držím jej palce, aby aj tento rok sme to ešte nejako zvládli.
2: Tak Linda Sikorová učí plávanie, takže keď nie je v bazéne, mala by byť nad knihami alebo písať nejaké projekty, tak Linda, posledná otázka na teba. Čo by si chcela ľuďom odkazať aj mladým, alebo aj všetkým obyvateľom, ktorí sa môžu zapojiť do toho a možno nejakou malou zmenou prispieť k lepšiemu, tak aký odkaz pre nás máš?
3: Aby sme boli všetci na seba dobrí, aby sme si spomenuli na to, že cesta je cieľ a že spoločne dokážeme robiť veľké veci.
2: Tak pozdravujeme zo strednej športovej školy v Banskej Bystrici.
0: Rádio Regina Stred na cestách s Petrom Cítením.
1: Aby sme boli na seba dobrí, to bol pekný odkaz od Lindy Sikorovej zo strednej športovej školy v Banskej Bystrici. No a my ti teraz, Linda, zahráme Máriu Čírovú.

0: A po pesničke Márie Čírovej už ideme s Reginou stred do obce Horné Vestenice v okrese Prievidza. Keď ju navštívite, nájdete tam niekoľko vzácnych sakrálnych pamiatok. Bývalý starosta Ivan Černo k ním zaviedol redaktorku Katarínu Kovačechovú.
1: Zastali sme na hornom konci Horných Vesteníc. Pozeráme sa na malú modrú kaponku so zvoničkou, ktorá má pre tunajších obyvateľov veľký význam.
2: Áno, táto zvonička vlastne slúži na to, že aby oznamovala našim občanom, že niekto zomrel v dedine. A zase v čase veľkonočnom, keď sú procesie, keď sa ide z kostola, s procesiou a zase do kostola, tak vtedy sa vlastne v nej vyzvania. V tej vežičke sa nachádza zvon, ktorý vlastne okrem toho, že na tú Veľkú noc sa v ňom zvoní, tak vtedy, keď niekto zomrie, tak vtedy sa v tej kaplnke zvoní, na tomto zvone. Keď zomrie muž, tak sa odzvonia tri verše a keď zomrie žena, tak vtedy dva verše. To je taká, keď naše špecifikum Horných Vesteníc.
1: No a teraz, keď sa otočíme na druhú stranu, tak musím povedať, že už stojíme pred sochou svätého Vendelína, ktorá je naozaj veľmi vzácna. Táto socha na podstavci bola sem umiestnená v roku 1792. Tiež má taký zaujímavý osud, nestála vždy na tomto mieste, ale poďme najskôr ju popísať a prečo práve teda socha svätého Vendelína v Horných Vesteniciach.
2: Naši občania voľakedy, keďže sa zaoberali okrem poľnohospodárskej činnosti aj chovom domácich zvierat, chovom kráv, kôz a oviec, tak postavili sochu svätého Vendelína, lebo svätý Vendelín je patron pastierov. No a aby ich stáda boli chránené, tak postavili túto sochu a pri ňom si vyprosovali ochranu od svätého Vendelína. Táto socha bola postavená tu na tomto mieste v tom roku 1792, ale neskôr ju naši predkovia premiestnili do lokality Príšov, kde boli ako pasienky a ležisko kráv, a tam bola až do roku 1939. Vtedy už, keď bola akože už tam taká už schátrala, zničená, tak premiestnili ju znova sem na toto miesto a vtedy ju opravili a odtedy sa tu stále nachádza. Ale zúb času pracoval ďalej a sochu tiež zničil aj s podstavcom a preto v tom roku 2005 sme sa rozhodli, že sochu zrenovujeme a opraví sa. Za pomoci Hornonitrianského múzea a Hornonitrianského osvetového strediska sa nám tento zámer podaril a v roku 2006 akurát na sviatok svätého Vendelína bola socha slavnostne odhalená, posvetená a následne odslúžená svätá omša pred touto sochou.
3: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred. Pekný deň, stredoslováci.
1: Pekný môže byť pondelok,
2: utorok,
1: streda,
2: štvrtok,
1: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
2: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
1: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
2: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
1: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
1: Je presne 11 hodín 31 minút. Pekný deň prajeme z Rádia Regina Stred na cesty. V tuneli Šibeník na diaľnici D1 je pre servisnú údržbu blokovaný pravý jazdný pruh v oboch smeroch a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60. Na diaľnici D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značky. Pracovisko cestárov sa presúva v pravom pruhu. V úseku medzi Bzenicou a Kremnickými Baňami opravujú smerové stĺpy. V Handlovej na ulici 29. augusta v úseku medzi železničným priecestím a kruhovým objazdom opravujú vozovku, jeden pruh je blokovaný, premávku riadia dočasné semafory. V obci Ipeľské Predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdite vo voľnom jazdnom pruhu. Vstúpaní na Donovaly z Banskej Bystrice pred Starými Horami opravujú cestári výtlky. Na rýchlosť si dajte pozor medzi Rimavskou Sobotou a Bátkou obojsmerne a tiež na diaľnici D1 pred Popradom smerom z Prešova. Merajú tam radary. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 9 z 10 ľudí na Slovensku už počulo o kryptoaktívach. Len 13% opýtaných do nich investovalo. Našou dnešnou ekonomickou témou sú Slováci a kryptoaktíva.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Kryptoaktíva tvoria podľa prieskumu Národnej banky Slovenska maximálne 1/10 investičného portfólia Slovákov. O tom, ako poznáme kryptoaktíva, s Danielom Ďuriačom z NBS.
3: Čo je také zrejme, je, že skoro všetci respondenti už o kryptoaktívach počuli. V roku 2025 to bolo skoro 90%, avšak málo kto im rozumie. Pretože keď sme sa pýtali tých, čo počuli o kryptoaktívach, tých vyše 90%, tak skoro polovica nemala žiadne vedomosti o kryptoaktívach. Polovica mala nejaké základné vedomosti, sami sa ohodnotili na nejaké pokročilé vedomosti necelých 7% respondentov, takže to povedomie zostáva vysoké, avšak to porozumenie zostáva relatívne nízke. Keď sme sa pýtali na jednotlivé kryptoaktíva podľa názvu, väčšina respondentov poznala iba Bitcoin. Žiadna iné kryptoaktíva okrem Bitcoinu nedosiahla ani 50% poznateľnosť, alebo 50% respondentov, že by ich poznalo.
2: Kryptoaktíva sú pre nás čoraz lákavejšie, hoci majú vysokú výkyvovosť, predstavujú zaujímavú príležitosť.
3: Počet používateľov rastie, ale vlastníctvo stagnuje. Ak sa pozrite na podiel respondentov, ktorí vlastnia kryptoaktíva, tak ten rast sa nám zastavil. V roku 2021 sme mali 5,8, potom to mierne stúplo na 6,5, teraz sme na 6,4, takže viac menej podobný výsledok ako pred dvoma rokmi. Čo mierne narastlo je podiel respondentov, ktorí v minulosti vlastnili kryptoaktíva asi o 1%. A keď to teda zrátame, tak tá skúsenosť s kryptoaktívami mierne narastá, takže momentálne máme okolo 13%, môžeme hovoriť, že 13% dospelej slovenskej populácie odhadujeme, že má skúsenosť s kryptoaktívami. Tiež sme sa pozerali na to, že aký je vzorka tých respondentov, alebo ako vyzerá taký bežný používateľ kryptoaktív. A kým v tých prvých prieskumoch to boli predovšetkým mladí, vzdelaní muži, postupne sa nám ten profil toho kryptopoužívateľa začína približovať takej bežnej slovenskej demografii, teda narastá podiel žien, narastá podiel menej vzdelaných a starších ľudí.
2: Tretina Slovákov už prišla o kryptoaktíva po kybernetickom útoku a pätina má skúsenosti s podvodmi.

0: Keď sme sa pýtali respondentov, prečo nakúpili kryptoaktíva, teda tí, čo kryptoaktíva nakupovali. A rovnako ako pred dvoma rokmi, prvý dôvod je, že si to chceli najmä vyskúšať, že ako krypto funguje. Avšak, čo sa nám zmenilo, je, že pred dvoma rokmi bolo na druhom mieste ako druhý najčastejší dôvod uvádzaná špekulácia, nejaký špekulatívny nákup. A momentálne už na druhom mieste máme investíciu, teda krypto sa posúva od špekulácie k investícii, to je druhý najčastejší dôvod. A čo vnímame ale mierne negatívne, na to upozorňujeme, že na to si treba dať pozor, je, že na som štvrtom mieste je, že krypto sa využíva v rámci dlhodobého penzijného plánu. Spotrebiteľom neodporúčame spoliehať sa na kryptoaktíva ako na zabezpečenie na dôchodok, ako najmä keby to mal niekto ako jediný zdroj zabezpečenia na dôchodok, čo vzhľadom na krátke trvanie kryptoaktív, krátku históriu a veľkú volatilitu extrémne rizikové.
1: Rádio Regina Stret, ekonomická abeceda.

0: Na náš WhatsApp sme dostali peknú správu od nášho verného poslucháča a priateľa Rádia Regina Stred. Pekný pozdrav zasielam z Prahy. Moje drahé Rádio Regina Stred, kde dnes večer 9. septembra účinkujem na oslave vzniku Ústavy Slovenskej republiky a zároveň oslávim 35 rokov svojho podnikania. Chcel som vás pozdraviť, podeliť sa o svoju radosť z podnikania v mojom meste Banská Bystrica, v ktorom žijem 45 rokov od 1. septembra roku 1981 a zároveň požiadať o pieseň Ak nie si moja a venovať ju všetkým Martinkám, dnešným meninovým oslávenkyniam a Regine. Tiež dodatočne na zdravie pripíjam s láskou váš poslucháč Jozef Mak, človek milión.
1: Ak nie si moja,

0: Na tému Z čoho obec žije? Počúvajte Rádio Regina po 13. Moderátor Erik Vrábel s hostiami sa v ňom pozrie na to, ako samosprávy hospodária so svojimi peniazmi. Reč bude aj o zadlženosti a o investičnom dlhu, teda o školách, cestách či obecných budovách, ktoré potrebujú opravu, no na ktorú nie vždy zostávajú peniaze. Dozviete sa, ako sa v rozpočte môže zorientovať aj obyčajný občan a kde môže zistiť, na čo jeho obec míňa verejné peniaze. Od 14. do 16. už budete v spoločnosti Zuzany Ševčíkovej v rubrike Zdravie nadovšetko, bude témou očný herpes.
1: Ten istý druh herpesu len vlastne vzniká na oku u niektorých pacientov. Niektorí pacienti nemajú herpes na pere a majú ho len na oku.
0: V záhradkárskej rubrike budeme riešiť výber vhodnej odrody viniča. Naďalej pekný deň vám želajú Katarína Košíková a Peter Káloši.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
8: Opäť čakáte na príležitosť kúpiť niečo výhodnejšie v predajniach Fresh? V akciovej ponuke v sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrová, perlivá, neperlivá alebo jemne perlivá len za 55 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Prihoďte si do nákupného košíka Fresh prírodnú minerálnu vodu Magnézia 1,5 litrovú len za 55 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má pre Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila víziu Slovenska do roku 2040 a odvolala Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka Ministerstva kultúry. Premiér chce reformu prokuratúry, ak generálny prokurátor Maroš Žilinka neodstúpi. Podľa odborníka by bola potrebná novela ústavy. A po odvetných clách Kanady prezident Donald Trump hrozí ďalším opatrením. Zákazom predaja lietadiel Bombardier v Spojených štátoch. Je tu poludnejší spravodajský blok a Renata Brimich-Špačková. Dobrý deň.
0: Rádiožurnál.
1: Pred poludním rokoval na úrade vlády ministerský kabinet, ktorý nečakane odvolal Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť rôzne body. Od vízie Slovensko do roku 2040, cez akutné riešenie sucha až po nákup nových stíhačiek F-16. Rokovanie sleduje Peter Madro.
2: Dobrý deň. Začnem politickou aktualitou. Odvolanie z postu generálneho tajomníka prekvapilo aj Lukáša Machalu. Vypočujme si jeho bezprostrednú reakciu.
3: Je to pre mňa prekvapenie a ja teraz naozaj, ako ja ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako užiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
2: No, podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, neurobila, citujem, poza bučky. Išlo to na podnet predsedu národniarov Andreja Danka a ministerka tvrdí, že dospela k záveru, že rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažerské nastavenie. Sama však neuviedla dôvody, v stanovisku napísala, že každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec a táto sa naplnila. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia vlády mal byť Ivan Gašpar.
1: Už sme to spomínali, že okrem personálnych zmien išlo aj o nákup stíhačiek či riešenie sucha. Povieš nám viac?
2: Poviem, od dnešného dňa je zriadená Národná komisia pre vodu a sucho, ktorej predsedom je premiér Robert Fico. V najbližších dňoch sa očakáva prvé stretnutie a potom budeme vedieť, aké výsledky si naplánovali. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť aj dokument Vízia Slovensko 2040, ktorý bol minulý týždeň predstavený verejnosti. Predseda SAV Martin Venhardt dúfa, že dokument pomôže nastaviť rozumné stratégie pre budúcnosť štátu a vláda odobrila aj polmiliardový nákup ďalších štyroch stíhačiek F-16. Pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
4: Máme ich 10 na Slovensku a 4 sú v Arizone, kde dokončujú cvičenia, čiže by mohli prísť možno v priebehu budúceho roku. A ich 14, teraz prichádzame do tej finálnej fázy, takže bude 18, takže nakupujú sa ešte 4.
2: No, tie stíhačky, ktoré momentálne máme, stále nedokážu plne chrániť slovenské nebo. Ešte treba dostavať, teda zmodernizovať letisko Sliač a to sa očakáva na budúci rok.
1: Povedal redaktor Peter Madro. Peter, vďaka. Po včerajšej výzve premiéra Roberta Fica na odstúpenie generálneho prokurátora Maroš Žilinka odkázal, že na odchod sa nechystá. Výzvu na odstúpenie a politický nátlak odsúdil verejný ochranca práv, Slovenská advokátska komora aj Rada prokurátorov, podľa ktorej ide o priamy zásah výkonnej moci do nestrannosti prokuratúry. V štúdiu už je Katarína Borovská, ktorá povie viac.
5: Ak generálny prokurátor neodstúpi, premiér má plán B, rozsiahlú reformu prokuratúry. Maroš Žilinka hovorí, že to hraničí s vyhrážkami. Zmeny v organizácii prokuratúry by mali byť podľa neho uvážlivé a štruktúra by sa nemala meniť s každou vládou.
6: Nemôže byť prokurátor ako taká opica na gume, že hore, dole, hore, dole. To proste musí mať nejakú stabilitu. A ak má byť dôvodom na zmenu organizácie prokuratúry výlučne riešenie personálnej otázky, no tak to je veľmi zvláštna predstava o fungovaní právneho štátu.
5: Čo presne premiér pod rozsiahlou reformou myslel, nešpecifikoval. Marek Káčer z Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied však pripomína, že generálna prokuratúra je zakotvená aj v ústave.
7: Tá veta síce explicitne nehovorí o tom, že je nezávislá, ale Ústavný súd Slovenskej republiky prokuratúru chápe ako nezávislý orgán. A v tomto zmysle právne najčistejším riešením bolo, ak by vládna väčšina v parlamente prijala novelu ústavy, ale to sa aj zrejme asi nepodarí.
5: Na takúto zmenu treba totiž ústavnú väčšinu 90 poslancov, ktorú koalícia v súčasnosti nemá. Reaguje Zuzana Števulová z opozičného progresívneho Slovenska.
8: Verím tomu, že v strane Hlas a ani v ďalších stranách, ktoré sú momentálne v parlamente, sa nenájde dostatok hlasov na to, aby podporili takýto bezprecedentný útok v poslednom roku vládnutia na generálnu prokuratúru.
5: Na otázku, či by koaličný Hlas takúto zmenu podporil, minister zdravotníctva Kamil Šaško odpovedal.
9: K tomuto ja sa neviem vyjadriť ani odborne, ale politické moje stanovisko je, že plne rešpektujem a nikdy nekomentujem postavenie nezávislých orgánov, ako je prokuratúra, ako je súdnictvo.
5: Predseda ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z Hlasu SD vidí zmysel v tom, aby bola v zákone poistka o odvolaní generálneho prokurátora v prípade, že by riadne nevykonával svoju funkciu. Na to však treba podľa neho širšiu diskusiu.
1: Toľko na teraz Katarína Borovská.
0: Stručne z domova.
10: Dnes zasadne komisia pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť k záchrankovému tendru. Ešte nie je známe, kto budú jej členovia. Minister zdravotníctva Kamil Šaško tvrdí, že riešenie by malo prísť v najbližších týždňoch. Presný dátum však povedať nevedel.
9: Máme pripravenú analytiku, detailnú, všetky čísla budú ukázané komisii. A druhá je nové výberové konanie na základe veľmi širokého zoznamu tých potenciálnych kritérií.
10: Bývalého sudcu Pavla Polku definitívne oslobodili spod obžaloby z trestného činu nepriamej korupcie. Najvyšší súd totiž zamietol odvolanie prokurátora proti rozhodnutiu prvostupňového súdu. Rozsudok je tak právoplatný. Správny súd v Bratislave nepotvrdil zákonnosť postupu štátu v súvislosti s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Málinec Látky. Žalobu podľa koordinátorky klimatickej koalície Lucie Sabovej odmietol z procesných dôvodov a rozhodnutím vlády sa vôbec nezaoberal. Na Kulíčkovej ulici v Bratislavskom Ružinove spadli včera večer na detské ihrisko mohutné časti stromu. Tri deti utrpeli ľahké zranenia. Prípad vyšetrujú a bolo začaté trestné stíhanie. V katastri obce Suchá hora v okrese Tvrdošín zaznamenali včera útok medveďa hnedého na človeka. Podľa ochranárov došlo k útoku v hustom poraste v lokalite Zobrakov. Zranenú osobu ošetrili v nemocnici. Situáciu v lokalite monitoruje zásahový tím FATRA.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump vyostruje obchodný spor s Kanadou. Kanadskému výrobcovi lietadiel Bombardier pohrozil zákazom predaja jeho lietadiel na americkom trhu, ak firma nezačne vyrábať viac lietadiel v Spojených štátoch. Hrozba prišla potom, keď Kanada zaviedla odvetné clá na americký tovar za 20 miliard dolárov. Washington následne oznámil zákaz dovozu vybraných kanadských výrobkov, medzi nimi niektorých mliečnych výrobkov, alkoholu a motocyklov.
11: Kanada uvalila nové clá na dovoz amerického oblečenia, syrov, dreva a produktov zo železa. Prezident Donald Trump sa vyhráža tvrdou odvetou a dokonca pohrozil zastavením vzájomného obchodu. Kanadský premiér Mark Carney zverejnil video, v ktorom vysvetlil, prečo obchodné vyjednávania zlyhali. Američania od nás chceli, aby sme sa od nich stali ešte závislejší. Nešlo im o ekonomickú spoluprácu. Varoval som, že USA nás chcú rozdeliť, aby nás mohli vlastniť. Pravdou je, že americké clá ublížia viac niektorým Kanaďanom ako iným. Čo je zámer?
12: Was by design.
11: Predstavitelia americkej vlády odvetu Otavy zosmiešňujú. Americký minister financí Scott Bessent pre Fox News o obchodnej vojne s Kanadou povedal. Malý štekajúci pes dráždil môjho vlčiaka, ktorý ho dlho ignoroval, až nakoniec po ňom chňapol. S Kanadou je to podobné. Premiér Carney sa rozhodol odmietnúť výhodnú obchodnú dohodu, ale my to veľmi nepocítime. Kanada netají, že sa svoj vývoz snaží diverzifikovať. Viac ako v minulosti sa sústredí na Európu a Áziu. Nájsť nové trhy však nejaký čas potrvá. Opäť Carney. Najsilnejšie činy prišli od vás, keď kupujete domáce výrobky a trávite dovolenky v Kanade. Silnejšie sú rozhodnutia spravené pri kuchynskom stole ako vo vláde. Nové americké clá sa zatiaľ týkajú iba 5% z dovážaných kanadských produktov. Kanadské tarify zasiahli 6% importovaného amerického tovaru. Experti však varujú pred eskaláciou, ktorá nakoniec ublíži obom stranám. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Za odsúdenie hodné označil Izrael sankcie, ktoré Spojené kráľovstvo oznámilo v súvislosti s výstavbou nelegálnych židovských osád na palestínskych územiach. Britská vláda zároveň stojí na čele iniciatívy 12 krajín, vrátane Francúzska, Kanady a Poľska, ktoré obmedzia obchodné styky s osadami. Kým Tel Aviv odpovedá zatvorením britského konzulátu v Jeruzaleme, palestínska samospráva sankcie prijala s tým, že krok vdychuje nový život medzinárodnému právu.
13: Spojené kráľovstvo oznámilo sankcie proti židovským osadám, keď v Izraeli po 10-ročiach odkladov začali s prípravami na výstavbu kontroverzného projektu známeho ako E1, osídlenie v Predjordánsku svojou polohou a veľkosťou podľa kritikov výrazne sťaží prípadné založenie palestínskeho štátu na území, ktoré je už teraz posiate asi 160 osadami so 100 000 obyvateľov, aj napriek tomu, že ich zakazuje medzinárodné právo. Hospodárske obmedzenia predstavil britský minister zahraničných vecí Ed Miliband.
14: Odmietame len sa prizerať na ničenie dvojštátneho riešenia a preto pomenúvame, čo je protizákonné. Cielime na dovoz tovarov zo židovských osád, zakazujeme ich propagovanie, sťažujeme ich rozširovanie a konáme proti násilným osadníkom. Zavezujeme sa motivovať medzinárodnú komunitu, aby sa postavila čelom k tejto urgentnej humanitárnej kríze.
13: Izrael, tvrdenie britského ministra, že rozširovanie židovských osád v Predjordánsku sa rovná etnickým čistkám, označil za nehanebné klamstvo. V odpovedi nariadil zatvoriť britský konzulát vo východnom Jeruzaleme, pod ktorý spadajú palestínske územia, a zakázal tiež účasť Londýna na bezpečnostných aktivitách v oblasti. Spor komentoval šéf izraelskej diplomacie Gideon Saar.
15: Nepriateľská britská vláda systematicky koná proti Izraelu, čo nám nedalo inú možnosť, ako odpovedať na jej činy. Izraelská verejnosť vo väčšine podporuje naše komunity v Judei a v Samárii, teda v Predjordánsku, a naopak je zásadne proti založeniu teroristického palestínskeho štátu v srdci našej vlasti.
13: Židovskí osadníci tvrdia, že majú na palestínske územia historický nárok ako na svoju domovinu s ohľadom na náboženské texty. Ľudskoprávne organizácie zaznamenali výrazný nárast ich násilných činov od teroristického útoku militantného hnutia Hamas pred 3 rokmi. Palestínska samospráva, ktorá pôsobí v Predjordánsku a konanie Hamasu odsúdila, britské sankcie privítala. Michal Zúrik, Slovenský rozhlas.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić avizoval, že podpíše dekrét o rozpustení národného zhromaždenia a vyhlási predčasné parlamentné voľby na 25. októbra. Pôvodne sa mali konať v decembri na budúci rok. Krok prichádza po takmer 2 roky trvajúcich protivládnych protestoch.
16: Voľby budú 25. októbra, informoval úradujúci prezident Aleksandar Vučić. Na margo predvolebnej kampane, ktorá potrvá len približne 45 dní, poznamenal, že všetkým želá demokratický súboj so zameraním na voliča. Srbská vláda o rozpustenie parlamentu a vyhlásenie predčasného hlasovania prezidenta požiadala už v pondelok. Srbská pokroková strana víkend predtým nominovala úradujúceho prezidenta, často obviňovaného z autoritárskych sklonov, aby bol jej kandidátom na budúceho premiéra. Aleksandar Vučić je pri kormidle od roku 2012 a toto je cesta, ako sa udrží ďalej pri moci, vysvetľuje bývalý diplomat a publicista Julius Lörinc.
17: On už nemohol byť prezidentom, nemôže byť, lebo dvakrát bol prezidentom, to predsa len rešpektuje, a v máji mu končí prezidentský mandát, ale teda rozhodol sa, že skôr to urobí, pripraví pôdu, aby sa stal predsedom vlády.
16: Podľa prieskumov má podporu asi 44% voličov. Najviac na krk mu dýchajú študenti s približne 30% podporou. Od novembra 2024 v Srbsku pravidelne protestujú a žiadajú vyvodenie zodpovednosti za nešťastie v Novom Sade, kde spadnutý prístrešok na stanici zabil 16 ľudí. Cítil som povinnosť prísť sem. Komu inému môžem ponúknuť podporu než našim deťom, hovorí dôchodca Rade na proteste 1. septembra. Kritizujú korupciu, v krajine žiadali predčasné voľby. Na Balkáne sú fenomén, ktorý sa teší popularite vo viacerých ďalších štátoch. Dokázali zmobilizovať nie len mládež, pripomína Julius Lörinc.
17: Strhli ľudí, to nie sú teraz len študenti, ale teda oni sú to jadro. Oni nemajú nejaké také osobnosti, viete, to je ich problém. Je rektor Belehradskej univerzity, zrejme bude kandidovať ako vedúci kandidát.
16: Mladí ľudia ako tento Arsa sa medzi tým pripravujú na hlasovanie, v ktorom nevylučujú podvody. Sú pripravení každé prípadné porušenie pravidiel zdokumentovať, aby nezostali nepovšimnuté. Miroslava Nejrakoža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
10: Pri ruských útokoch na juhu Ukrajiny v noci na dnes podľa miestnych úradov prišli o život najmenej traja ľudia, z toho dvaja pri hraničnom priechode s Moldavskom, ktorý dočasne uzavreli. Rusi v noci opäť útočili na Kyjev. V ruskom prístave Novorossiysk podľa gubernátora zahynuli po ukrajinských útokoch štyria ľudia. Celkové ruské straty vo vojne proti Ukrajine prekročili 1,5 milióna zabitých a zranených vojakov. Na sociálnej sieti to uviedol ukrajinský generálny štáb. Nemecký konzervatívny politik Hendrik Wüst navrhol, aby pracovná skupina zložená zo zástupcov všetkých 16 spolkových krajín a spolkovej vlády preskúmala ústavné možnosti zákazu krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Kancelár Friedrich Merz označil AfD za deštruktívnu silu, ktorá chce destabilizovať Nemecko. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týždeň obnovila vybavovanie žiadostí o prisťahovalecké víza pre občanov Maďarska a Poľska. Naďalej pritom dočasne nevydáva termíny na pohovory k týmto vízam v ostatných krajinách. S odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené so situáciou o tom v noci na dnes informovala agentúra Reuters. V Norsku sa dnes posledný raz rozlúčia s kráľom Haraldom V. Na pohrebe budú členovia kráľovských rodín a predstavitelia mnohých štátov Európy aj mimo nej. Na začiatku pohrebného obradu si pamiatku kráľa uctí celé Nórsko minútou ticha.
1: Našou spoločnou zodpovednosťou je odmietať antisemitizmus, rasizmus, xenofóbiu a všetky prejavy neznášanlivosti. Po položení vencov pri pamätníku holokaustu na Rybnom námestí v Bratislave to povedal predseda parlamentu Richard Raši. Podotkol, že úctu k vlastnej krajine neprejavujeme tým, že z jej minulosti vyberieme iba to, na čo sme hrdí. Prejavujeme ju aj schopnosťou priznať si chvíle, v ktorých sme ako spoločnosť zlyhali a poučiť sa z nich.
18: Práve tu sa historická pamäť stretáva so zodpovednosťou. Zodpovednosťou u nás, ktorí žijeme dnes. Demokratický štát musí stále stáť na strane ľudskej dôstojnosti, slobody a rovnosti pred zákonom. Ochrana týchto hodnôt sa totiž nezačína až v okamihoch veľkých kríz. Začína v každodennom živote.
1: Prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia na sociálnej sieti napísal, že ľudská dôstojnosť, sloboda a rovnosť pred zákonom musia byť hodnotami, ktoré sú chránené každý deň. Premiér Robert Fico vo videu konštatoval, že obetiam sa dnes treba ospravedlniť za to, čo zhora vidia. Podľa neho musia byť smutní z toho, že vidia politikov, ktorí neschopnosť vládnuť nahrádzajú vojnovým štvaním.
19: Musia byť nespokojené aj preto, lebo v niektorých krajinách sa myšlienka národnej pamäte buduje tak, že sa do popredia dávajú ľudia, ktorí preukázateľne boli zločincami a ktorí páchali holokaust. Nech je teda toto všetko pre nás mementom a treba sa obetiam holokaustu a rasového násilia za to, čo sa dnes deje, ospravedlniť.
1: Obeťami holokaustu sa stalo asi 70 000 Židov.
0: Stručne z regiónov.
20: Barbora Tomková, okres Rožňava. Tri obce, Gemerská Poloma, Henskovce a Betliar sa zapojili do výzvy Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva vnútra na nákup sociálnych taxíkov. Tie by mali zabezpečiť prepravu najmä seniorom alebo ľuďom v núdzi. K lekárovi, či už do Rožňavy, Košíc alebo Rimavskej Soboty. Pokračuje starostka obce Gemerská Poloma Lilian Brondošová.
21: Budú v našom prípade dve motorové vozidlá k dispozícii. Budú sa spolu podieľať aj na financovaní všetky tri obce.
20: Peniaze sa uchádzajú obce združené v centrách zdieľaných služieb a jedna obec môže získať dotáciu až do výšky 95 000 eur. Taxíky by mohli začať fungovať už od budúceho roka.
22: Vlasta Cigánková, Trnava. Krajská samospráva zriadila multidisciplinárnu SOS skupinu, ktorej cieľom je včas zachytávať prvé varovné signály radikalizácie, šikany či agresie mládeže, prepájať odborníkov z rôznych oblastí a ponúknuť účinnú pomoc deťom a ich rodinám skôr, ako nastanú rizikové situácie. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
23: Koordináciou všetkých subjektov, ktoré sú dôležité na to, aby sme predišli nebezpečnému riziku konaniu tej radikalizácii, ktorá môže spôsobiť závažný následok, je získať bezpečnejší prostredie v škole, v meste aj v rodine.
2: Milan Velecký, Vysoké Tatry. Naprieč našimi veľhorami z východu na západ putuje Radoslav Hyža z Trnavy. V pláne má prejsť 220 km zo Ždiaru do Zuberca, vystúpať 18 výškových kilometrov a zdolať všetky tatranské dvojtisícovky, na ktoré vedie turistický chodník. Všetko pre charitu. Radoslav Hyža takto pred dvomi rokmi na ceste hrdinov SNP vyzbieral 12 500 eur. Tento rok si v Tatrách trúfa na viac.
3: Rozhodol som sa podporiť 3 zdravotne postihnuté deti a 3 organizácie, ktoré sa starajú o deti, ktoré majú rôznu formu postihnutia, či už zdravotnú alebo mentálnu. Môže ľubovoľne hocikto prispieť na pomoc týmto deťom.
4: Rádiožurnál Šport.
6: Futbalisti Slovana Bratislava sa dočkali. Po dvoch rokoch si opäť zahrajú Ligu majstrov. Na úvod skupinovej fázy ich od 21. hodiny čaká v Parku princov dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain. Nielen srbskému obrancovi Belasi, Svetozárovi Markovičovi sa tak dnes večer splní sen.
24: For everyone it's one of the...
25: Pre každého z nás to bude jeden z najväčších zápasov, aké sme doteraz hrali. Už sa naozaj neviem dočkať úvodného výkopu. Dobre sa pripravíme a užijeme si to.
24: Get ready and to enjoy.
6: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V prvom kole ligovej fázy zdolali Inter Milano 2-1 gólmi Mbappého a Valverdeho. Úspešný vstup má za sebou aj Manchester City. V Porte zdolal miestne FC 2-0. Oba presné zásahy zaznamenal Erling Haaland. Dortmund vyhral nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Atény nad Laskom Linz 1-0. V treťom kole futbalového Slovnaft Cupu včera uspeli všetci traja účastníci najvyššej súťaže. Michalovce zvíťazili v Medzeve 2-0, Podbrezová v Spišskej Novej Vsi 2-1 a Komárno v Lučenci 2-0. Útočník hostí Jakub Silvestr.
26: Natrápili sme sa, ale postúpili sme, to je najdôležitejšie. Určite nám dodá aj sebavedomie, že sme dobre vyhrali a bolo treba ozaj sa nabudiť a teraz už aj to víťazstvo konečne proti Podbrezovej zaknihovať.
6: Carlos Alcaraz neobhájí titul na Grand Slamovom turnaji US Open v New Yorku. Druhý nasadený španielský tenista prehral vo štvrťfinále s Američanom Sheltonom v 5 setoch. Medzi štvoricu najlepších postúpil aj ďalší Američan Tiafoe, ktorý zdolal Krajana Michalsena 3-2 na sety. Medzi ženami postúpila do semifinále bieloruská Sobolenková, dvojnásobná obhajkyňa titulu vyradila vo štvrťfinále Češku Noskovú v 3 setoch. V semifinále sa stretne s Pegulovou, ktorá v súboji dvoch Američaniek zdolala Navarovú 2-1 na sety. Naši volejbalisti dnes odcestovali do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov vo veľmi náročnej základnej A skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Kapitán mužstva smečiar Jakub Ihnát.
27: Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo týchto majstrovstiev Európy a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek, pretože sám to dobre viem, že tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mne osobne sa zle proti ním hrá, takže aby sme boli aj takým nepríjemným superom.
6: Hokejisti Nitry napoludne odleteli do Fínska, kde ich zajtra a v sobotu čakajú ďalšie dva zápasy Ligy majstrov. V Helsinkách sa k ním pripojí najnovšia posiela, skúsený útočník Mitro Tymašov, ktorý by mal nastúpiť už v zajtrajšom dueli na ľade týmu Kuoko Kuovola.
4: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vláda schválila nákup ďalších 4 amerických stíhačiek F-16 s príslušnou výbavou v odhadovanej cene 390 miliónov eur. Lukáša Machalu na poste generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry nahradí Ivan Gašpar. V Osle vrcholí oficiálny 13-dňový smútok pohrebom kráľa Haralda V. Prišli naň početní zahraniční predstavitelia vrátane zástupcov európskych aj mimo európskych panovníckych rodín.
4: Rádiožurnál Počasie.
10: Neskôr popoludní na západe ešte postupne pribúdanie oblačnosti a tam ojedinele prehánky alebo búrky. V noci postupne od západu na väčšine územia dážď alebo prehánky. Zajtra zrážky vo východnej polovici na viacerých miestach, inde len ojedinele. Nočná teplota 18 až 11, denná 16 až 25 stupňov.
4: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od mixu Robert Berger a v štúdiu boli Kamil Kolenič, Matúš Čunderlík a Renata Brimich-Špačková. V Rádiu Slovensko nasleduje diskusia z prvej ruky na tému výsledky medzinárodného testovania žiakov PISA 2025. Príjemné počúvanie.
4: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
10: 12 hodín, 24 minút.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Hlohovci, cestári na D1, pokračujeme dopravou. Nehodu dvoch aut dokumentujú v Hlohovci na Nitrianskej, pri Lidli smerom do centra, blokovaný je odbočovací pruh. Na diaľnici R1 za Šoporňou smerom na Nitru, na 26. kilometri je na krajnici odstavené osobné auto s defektom, dávajte si pozor. Cestári na D1 medzi Levočou a Spišským Podhradím maľujú dopravné značenie, pracovisko sa presúva v pravom pruhu, v Košickej Polianke na hlavnom ťahu opravujú most cez rieku Torisa. Úsek je uzavretý v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Košice a pripomíname, že dnes od 19. budú na diaľnici D1 pre jesennú údržbu uzavreté tunely Žilina a Jovčiarsko v oboch smeroch, obchádzka povedie cez Žilinu a uzavera potrvá do skorých ranných hodín. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke. Richard Steindl, bezpečne a plynule.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.
7: Písal som jej listy do mora.

posti. More mi to hádam odpustí. Odniesli ich vlny.

zmizlo mi to preč. Medzi nami dávno žiadna reč. Zodvihni tie listy z mora.

0: formát sa vrátil.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
5: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
11: 400 střídají.
12: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
5: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
17: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
18: 9. september, deň obetí holokaustu a rasového násilia, odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu. Žilinskí mestskí policajti budú jazdiť na nových hybridných vozidlách. Zajtra bude oblačno až zamračené, najviac 25 stupňov. Dobrý deň želá Martina Maľová. Predpoludním rokoval na úrade vlády ministerský kabinet, ktorý nečakane odvolal Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry. Okrem toho sa vláde podarilo schváliť rôzne body od vízie Slovensko do roku 2040 cez akútne riešenie sucha až po nákup nových stíhačiek F-16. Odvolanie prekvapilo aj Lukáša Machalu, ktorý bezprostredne takto reagoval.
19: Je to pre mňa prekvapenie a viete, ja teraz naozaj, ako ja ešte som na dovolenke, takže ja si chcem nejako užiť dovolenku v kľude a neviem ani dôvody, ani neviem ďalšie podrobnosti.
18: Podľa šéfa poslaneckého klubu SNS Romana Michelka to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, neurobila, citujem, pozabučky. Išlo to na podnet Andreja Danka a ministerka tvrdí, že dospela k záveru, že rezort potrebuje v tejto pozícii iné manažerské nastavenie. Sama však neuviedla dôvody. V stanovisku napísala, že každá spoločná cesta má svoj začiatok aj svoj koniec a táto sa naplnila. Novým generálnym tajomníkom by podľa uznesenia mal byť Ivan Gašpar. 9. september, deň obetí holokaustu a rasového násilia, odkazuje na prijatie tzv. Židovského kódexu, ktorý vydala vláda vojnovej Slovenskej republiky v roku 1941. Podľa historika Jána Hlavinku bol jednou z najprísnejších protižidovských právnych noriem vtedajšej Európy.
3: Kódex zavádzal rasovú definíciu pojmu žid, zakazoval manželstva židovanie židov, nariadil povinné označenie židov na vrchnom odeve a zhrnul mnoho obmedzení, nariadení, ktoré sa v terajšej židovskej komunity týkali.
18: Vyústil do vylúčenia slovenského obyvateľstva na Slovensku a viedol k deportáciám do nacistických koncentračných táborov. Obeťami holokaustu sa stalo asi 70 tisíc židov. Slovenská zdravotnícka univerzita a Banskobystrická Rooseveltová nemocnica vítajú odbornú diskusiu o vzniku lekárskej fakulty v Banskej Bystrici. Oceňujú, že predstavitelia lekárskych fakult uznávajú predpoklady Rooseveltovej nemocnice na získanie štatútu univerzitnej nemocnice. Zároveň zdôrazňujú, že prepojenie s lekárskou fakultou môže vytvoriť silné centrum vzdelávania, vedy a zdravotnej starostlivosti pre celé stredné Slovensko a vniesť tak viac konkurencie do systému vzdelávania medikov. Žilinská radnica investovala takmer 200 tisíc eur do obnovy vozového parku mestskej polície. 5 nových hybridných vozidiel nahradí staršie automobily, ktoré už vzhľadom na vysoký počet najazdených kilometrov, intenzívne využívanie a technický stav prestávali spĺňať požiadavky na spoľahlivú prevádzku. Obnova vozového parku mestskej polície má posilniť stabilitu, mobilitu, bezpečnosť a operatívnosť mestských policajtov pri každodennom výkone služby. Banská Štiavnica bude ozajtra opäť dejiskom oslav dňa baníkov, hutníkov, geológov a naftárov, ktorých súčasťou je aj tradičný salamandrový sprievod. Trojdňový program salamandrových dní doplní tento rok Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc. 7 umeleckých zastávok povedie návštevníkov z historického centra cez les až po Červenú studňu, kde okrem súčasného svetelného umenia zažijú aj rôzne koncerty v dialógu s prostredím. Hokejisti HKM Zvolen sa na novú sezónu Tipsport ligy naladili útorkovým víťazstvom 5-3 nad Duklou Trenčín. Najväčší podiel mal na tom Peter Zuzin, ktorý si pripísal 2 góly a asistenciu. Pre oba týmy išlo o posledný prípravný zápas pred štartom ročníka, ktorý ich čaká v útorok 15. septembra. Zvolen vycestuje do Banskej Bystrice na ľad tradičného rivala a Trenčania sa predstavia v Žiline. Zajtra bude oblačno až zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele spočiatku vo východnej časti miestami dážď alebo prehánky. Teplota v noci 17 až 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. K večeru zoslabne.
17: Zelená vlna.
18: Radar meria na viazde do Hubovej z Ružomberka.
17: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
18: 13 hodín 5 minút.
17: Klub komunálnej politiky.
9: Obecný úrad, škola, miestna cesta, verejné osvetlenie, kultúra či detské ihrisko. To všetko musí samospráva z niečoho zaplatiť. Koľko peňazí má samospráva k dispozícii a o koľkých z nich môže rozhodovať sama. A čo všetko sa skrýva za slovom obecný rozpočet? Diskutovať budeme o peniazoch samospráv, o podielových daniach, transferoch od štátu, rozpočtoch obcí aj o ich zadlženosti. Reč bude aj o investičnom dlhu, o školách, cestách či obecných budovách, ktoré potrebujú opravu, no na ktorú jednoducho nie sú peniaze. Ako môže obec investovať do života svojich obyvateľov a ako sa v tom všetkom môže zorientovať samotný občan, kde nájde rozpočet svoje obce, čo v ňom hľadať a ako zistiť, na čo samospráva míňa verejné peniaze. Vítame vás pri počúvaní Klubu komunálnej politiky. V relácii sa najbližšie týždne zameriavame na krajské a komunálne voľby. No a dnešok patrí téme, z čoho obec žije. Príjemné počúvanie od technického pultu želá Peter Miklo a od mikrofónu Erik Brábel.
17: Klub komunálnej politiky.
9: Rozpočet samosprávy a jej hospodárenie. To je téma dnešného klubu komunálnej politiky. Odkiaľ peniaze do obecnej pokladnice prichádzajú a na čo ich samosprávy používajú, o tom budeme diskutovať zo štúdia v Banskej Bystrici. Pri mne je Zuzana Detková, poverená vedením ekonomického odboru mesta Banská Bystrica a zároveň aj členka Rady asociácie komunálnych ekonómov. Príjemný dobrý deň.
20: Dobrý deň prajem.
9: Rádio Mostom sa k nám pripája aj ekonóm Martin Mlínek, ktorý je v bratislavskom štúdiu rozhlasovej pyramídy. Pekný deň aj vám.
21: Dobrý deň.
9: No a Rádio Mostom z Košíc je s nami Jozef Filipko, prezident Združenia hlavných kontrolórov. Príjemný deň.
20: Dobrý deň, prajem.
9: Všetkých vás vítam a ďakujem, že ste prijali pozvanie. Ešte upozorním, že reláciu prednahrávame v stredu 9. septembra do poludnia a vysielame ju spoločne na všetkých okruhoch Rádia Regina. Klub komunálnej politiky si môžete vypočuť aj v našom archíve na webe stvr.sk alebo v našich podcastoch. Začneme teda úplne od začiatku, keď sa povie obecný rozpočet. Čo všetko si pod tým má občan predstaviť, pani Detková?
21: No tak obecný rozpočet je v podstate plán hospodárenia obce na jeden rok. Na jednej strane sú príjmy, napríklad podielové dane, miestne dane, poplatky, dotácie alebo príjmy z majetku. Na druhej strane sú výdavky, a teda peniaze, ktoré potrebuje obec na financovanie škôl, škôlok, na financovanie odpadového hospodárstva, údržby ciest alebo na verejné osvetlenie, kultúru či fungovanie úradu. Jednoducho povedané, rozpočet ukazuje, koľko peňazí obec počas roka má a na čo ich môže alebo plánuje použiť.
9: Poďme si to teda konkrétnejšie rozobrať. Vy ste hovorili, na jednej strane sú príjmy, na druhej strane výdavky, tak začneme najskôr tými príjmami. Najväčšiu časť svojich príjmov totiž majú samosprávy z podielových daní. Čo tieto dane zahŕňajú, pán Mlínek?
22: V podstate ide iba o jednu daň. Ide o daň z príjmov fyzických osôb, ktorá sa delí medzi obce, vyššie územné celky a časť si ponecháva dneska štát. Toto je daň, ktorú jedinú štát obciam poskytuje a pravidelne mení jej nastavenie. Kedy si platilo, že 70% išlo obciam, 30% vyšším územným celkom, po zmenách zákonov sa jej rozdelenie delí. Iné daňové príjmy, ktoré má obec, sú miestne dane, ale to je teda iná téma trošku. A výnos tejto dane pravidelne rastie. Rastie vďaka tomu, že rastú nominálne mzdy a zároveň štát zmenou zákonov zvyšuje daňové sadzby a rovnako mení odpočítateľné položky. Takže výnos tejto dane posledných 10 rokov zásadným spôsobom rastol.
9: To ide celá daň, ide samosprávam a krajským samosprávam, alebo niečo ostáva štátu?
22: Asi 20% približne ostáva štátu. To súvisí s financovaním školstva, kde štát zmenil pravidlá. Predtým, pred rokom 2024-2023, celý tento výnos bol delený medzi vyššie územné celky a obce.
9: Môžu samosprávy nejakým spôsobom ovplyniť výber podielových daní, respektíve ich výšku?
22: Bohužiaľ nie. Nejaké priame mechanizmy nemajú. Môžu samozrejme lobovať u štátu, aby ovplyvnili legislatívu. Ale samozrejme, ako v Európskej únii sú aj iné nastavenia, kde obce majú právo vyberať dodatočné percento tejto dane alebo nižšiu túto daň. Čiže majú nejaký mechanizmus, keď obec svojim, u nás by to bolo všeobecným záväzným nariadením, nastavila výšku tejto dane. Ale bohužiaľ na Slovensku to nemôžu.
9: Akým spôsobom funguje to rozdelenie, že koľko peňazí dostane ktorá obec?
22: Na to existuje predpis na základe zákona. Tá daň sa delí podľa počtu obyvateľov, podľa veľkostného koeficientu, podľa školstva, či sa nachádza na území obce. Máme veľa obcí, ktoré už ani školstvo nezabezpečujú. A podľa obyvateľov vo veku nad 62 rokov. V prípade vyšších územných celkov je tam naviac ešte teda iné koeficienty, ako je rozloha, hustota, dĺžka ciest prvej, druhej a tretej triedy.
9: Pán Filipko, teraz otázka na vás. Do akej miery sú teda príjmy obce ovplyvnené tým, ako sa vyvíja výber tejto dane?
23: Tak príjmy obce, môžeme povedať, že od vývoja a výberu podielovej dane sú závislé veľmi výrazne, často až kriticky. V priemere môžeme povedať, že až 70-80% celkových bežných príjmov väčšiny samospráv tvoria práve tieto podielové dane. A z týchto podielových daní sa vlastne financuje základný chod samosprávy, mzdy, údržba, prevádzka a zvyšok, ak niečo ostane, tak sa vlastne môže použiť, ale väčšinou z tých podielových daní neostane. Čo sa týka možno nejakých investícií a rozvoja, sú obce, mesta odkazané na iné ďalšie príjmy. Ale k tomu asi dôjdeme.
9: Áno, dôjdeme. Mňa ešte zaujíma teda, že či nejakým spôsobom samospráva, my už sme sa dozvedeli, že nemôže ovplyvniť tú výšku, ale či nejakým spôsobom samospráva k tej podielovej daní
0: či môže samospráva nejakým spôsobom získať viac peňazí, alebo či nie je potom ukracovaná, že je závislá od štátu, tak to jednoducho to poviem.
23: Tak hlavne menšie obce sú takmer 100% nezávislé od podielových daní. Väčšie mesta, priemyselné centra nie. Je to závislé na tom, koľko akých zdrojov ešte ďalších externých alebo iných vlastných príjmov dokáže samospráva zabezpečiť, či cez miestne dane, alebo poplatok za rozvoj, ak sú tam investície a ďalšie možnosti.
0: Čo sa s rozpočtom obce deje, keď je výnos z tejto dane nižší, ako samospráva očakávala, pani Detková?
21: No, ak je výnos z podielových daní nižší, tak to proste jednoducho znamená, že obec nemá toľko peňazí, s koľkými pôvodne počítala. Najskôr teda musí zabezpečiť nevyhnutné výdavky a svoje vitálne funkcie, napríklad ako chod škôl, odpadové hospodárstvo, financovanie energií a podobne. A následne výpadok môže čiastočne pokryť buď vlastnými príjmami, samozrejme, ak ich má dostatok. Pokiaľ nie, tak musí obmedziť alebo odložiť niektoré svoje plánované výdavky, ktoré sú súčasťou rozpočtu, a taktiež odložiť aj menej naliehavé projekty podľa stupňa prioritizácie.
0: No a na druhej strane máme napríklad daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie či poplatok za komunálny odpad, teda miestne dane a poplatky. Do akej miery je toto zásadný príjem pre samosprávu, pán Mlínek?
22: Záleží to presne od veľkosti obce, akú štruktúru podnikateľov má na svojom území, a v zásade najvyšší príjem z miestnych daní je daň z nehnuteľnosti. Toto je dokonca daň, ktoré aktívne obce posledných asi 8 rokov dvíhajú, dokonca jej výnos sa zdvojnásobil v priemere na Slovensku. A násobil sa hlavne preto, lebo obce zdvíhali jednotkové sadzby a zdvíhali ich hlavne pre podnikateľské subjekty, ale aj pre domácnosti, ktoré sú prevažnými vlastníkmi bytov. Ďalšími príjmami, ale už netýka sa to väčšiny obcí, sú miestne dane, napríklad za zaujatie verejného priestranstva. Výnos z tejto dane majú hlavne väčšie obce, ktoré majú to verejné priestranstvo, kde pravidelne vznikajú nejaké podujatia komerčného charakteru. Inými príjmami môžu byť daň z ubytovania, tá je napríklad veľmi zaujímavá pre Bratislavu, alebo teda pre Vysoké Tatry, alebo iné centrá turistiky. No a potom sú nejaké nižšie výnosy, ako je daň za psa. Tam je trošku problém, že napríklad aj výber tejto dane je tak neefektívny, že niekedy náklady prevyšujú jej výber. A potom sú veľmi špecifické dane, napríklad za nukleárne zariadenia, ktoré sa týkajú iba tých obcí, ktoré sa v nejakej blízkosti jadrových elektrární nachádzajú.
0: Ja som spomínal aj komunálny odpad. Ako je financované odpadové hospodárstvo? Pretože aj výšky poplatkov za komunálny odpad sú v rôznych samosprávach iné. Môže na tom obec napríklad aj zarobiť?
22: Myslím si, že nie. Práve tu je problém, že tento poplatok vo väčšine obcí na Slovensku nekryje náklady, ktoré obce majú s nakladaním s odpadmi. Táto situácia je prevažne vo väčšine obcí. Samozrejme je tam tá druhá stránka tých výdavkov, že či tie náklady, ktoré obec platí, sú adekvátne. A to už je potom naozaj na veľmi silnú ekonomickú analýzu, že čo teda obec platí. Ale bohužiaľ teda zatiaľ na Slovensku platí, že obce musia z iných zdrojov financovať nakladanie s odpadmi. Týka sa to čiastočne aj Bratislavy a veľkých miest. A je skôr výnimkou, že obec na tomto poplatku vybere viacej, ako má náklady.
0: Pani Detková, zo skúsenosti z vášho mestského úradu, môže vôbec mesto nejakým spôsobom dotovať komunálny odpad a vyvážanie komunálneho odpadu?
21: Tak samozrejme, pokiaľ zazmluvnené výdavky na odpadové hospodárstvo nám určujú výšku rozpočtu, ktorú je potrebné vynaložiť na financovanie odpadového hospodárstva, a príjmy, ktoré sú regulované všeobecne záväzným nariadením, ktoré vyberá obec prostredníctvom poplatku za komunálny odpad, nie sú postačujúce. Obec nemá inú možnosť, ako zadotovať systém odpadového hospodárstva z iných prostriedkov.
0: Pán Mlínek, v prípade krajských samospráv je to trošku inak, pretože vyššie územné celky si vlastne dane vlastne nevyberajú. Z čoho sú teda financované?
22: Tak oni majú jedine príjem z dane z príjme fyzických osôb. Iné príjmy nemajú, okrem teda toho, že nakladajú s vlastným majetkom a prípadne môžu získať nejaké príjmy z európskych zdrojov, ale tie sú prevažne na kapitálové výdavky, čiže na obnovu majetku alebo na rozvoj majetku. Takže vyššie územné celky sú naozaj najviac zviazané a je to trošku v rozpore aj s tým, ako predpokladá Európska únia, že budú financované samosprávy, ktoré by mali byť alebo mať prevažnú väčšinu zdrojov vlastných a teda by nemali byť závislé na centrálnej vláde.
0: Ďalšou časťou príjmov sú transfery od štátu. Pán Filipko, čo si pod nimi má občan predstaviť?
23: Tak môžeme tieto transfery charakterizovať rôzne. Sú tam transfery na výkon prenesených kompetencií, ktoré samosprávy vykonávajú, či tak evidencia obyvateľstva, matrika, REGOB, register obyvateľstva, prípadne príspevky na štátny fond rozvoja bývania, ak tá obec vykonáva. A prípadne ďalšie transfery na sociálnu oblasť, vykonávanie opatrovateľskej služby, zariadenie opatrovateľskej služby a ďalšie.
0: Je to napríklad aj školstvo?
23: Samozrejme, špeciálna, veľmi veľký balík financií získava obec, mesto na oblasť školstva.
0: Akým spôsobom, možno akým vzorcom dostávajú samosprávy peniaze od štátu napríklad pre školy? Líšia sa aj výšky, pani Detková?
21: Tak v tomto prípade je veľmi dôležité rozlišovať jednotlivé typy škôl a tým pádom aj financovania škôl a školských zariadení.
0: Ak si to rozoberieme, materské, základné a stredné, teda keď začneme tými materskými.
21: Materské školy sú už po novelizácii zákona o financovaní školstva financované prostredníctvom transferov priamo zo štátneho rozpočtu, čo predtým nebolo a boli charakterizované ako čisto originálna kompetencia a tým pádom boli financované obcov z podielových daní. Teraz to už tak nie je. Čiže samosprávy majú pridelené transfery priamo zo štátneho rozpočtu, kde fungujú takým spôsobom, že samospráva vlastne dostáva priamo na počet detí normatív. Takisto je to aj pri pedagogickej činnosti alebo edukačnej činnosti v rámci základných škôl, ale aj pri vúdzkach v rámci stredných škôl. Ale samozrejme netreba zabúdať aj na iné typy školských zariadení, čo sú napríklad školské jedálne pri školách, alebo napríklad zúšky, centra voľného času a podobne, ktoré sú zatiaľ teda prerozdeľované, čo sa týka finančného hľadiska, na financovanie priamo z podielových daní ako originálna kompetencia a tým pádom vlastne ich financovanie zabezpečuje obec prostredníctvom tohto zdroja.
0: To znamená, že ako ste spomenuli napríklad tie umelecké školy a financovanie umeleckých škôl je úplne na záťaži samosprávy.
21: Je to založené na princípe prerozdeľovania dane z príjmov fyzických osôb, čiže podielových daní, kde vlastne ten výpočet a filozofiu výpočtu udáva štát. Môžem povedať, že udávajú na základe teda zadaných koeficientov, ktoré sú dlhodobo poddimenzované.
0: A keď sa vrátim ešte napríklad tým základným stredným školám, tak ako funguje ten príspevok? Je to na žiaka, je to na školu, počet žiakov?
21: No, ako ste sa spýtali, tu je potrebné vysvetliť, že normatív na žiaka je zjednodušenie suma peňazí, ktorú štát vyčlení na jedného žiaka, ktorý je vlastne prihlásený do školy. Hej? Normatív nepostačí vždy. Záleží to od mnohých faktorov. Je určený na financovanie nákladov spojených so vzdelávaním, pričom väčšinu tvoria mzdové náklady. Ale reálne výdavky školy môžu byť vyššie, samozrejme. Obec potom môže byť nútená dofinancovať školu zo svojho rozpočtu a už vôbec nehovorím o povinnostiach súvisiacich s údržbou a prípadnou potrebou rekonštrukcie školských objektov.
0: Tu vlastne hovoríme o rozdiele, lebo v tejto súvislosti sa hovorí aj o rozdiele medzi tým, koľko štát na prenesený výkon poskytne a koľko samosprávu jeho zabezpečenie v skutočnosti stojí. Aký je ten rozdiel, ako tento rozdiel vôbec vzniká, ako ho obce riešia, aký je?
22: V podstate vo všeobecnosti, ako je ústavná povinnosť, aby prenesený výkon financoval štát, ale teda jednotlivé zákony rozdeľujú, že čo sú povinnosti obce a čo sú povinnosti štátu. V prípade školstva Vo väčšine prípadov si dovolím tvrdiť, že ten normatív stačí, ale samozrejme, že sú školy, ktoré sú relatívne malé, ktoré majú málo žiakov a tam nemusí postačovať. Ale zase tam zákon nutí, aby sa tieto školy združovali, pokiaľ má menej ako 150 žiakov, tak obec by mala teda nejak k tomu pristúpiť a postupne prípadne v spolupráci s inými obcami zabezpečiť, aby tá škola mala viac žiakov. Zásadný problém pre obce je v podstate ten investičný dlh s majetkom obce, ktorý sa tu kumuloval 10 ročia. A bola taká fáza, hlavne po finančnej kríze, medzi teda rokmi 2010 až povedzme 2015-2017, keď obce boli v podstate finančne poddimenzované a kumulovali ďalej tento investičný dlh a nemali dostatok zdrojov napríklad eurofondov vyčlenených na obnovu tohto majetku. No a tým pádom v mnohých obciach naozaj a hlavne v tých bratislavskom kraji, kde v podstate obnovu tohto majetku často financujú z úverov, respektíve z mimorozpočtových zdrojov, to sú nejaké finančné zdroje, ktoré si obec vie vytvoriť tým, že má rozpočtové prebytky alebo vyberie poplatok za rozvoj, tak z týchto zdrojov môže obnovovať tento majetok. Ďalšie agendy preneseného výkonu, a to by som špecificky upozornil hlavne na prenesený výkon v oblasti ministerstva dopravy, a to sa jedná o stavebný úrad a územné plány, ten je dlhodobo podfinancovaný. Ja mám teda skúsenosť z Bratislavy starého mesta, keď príspevok štátu v podstate tvoril iba 20% nákladov stavebného úradu. A jedna špecifická oblasť, ktorá sa naozaj že roky zanedbávala na Slovensku, je civilná ochrana a jej krízové riadenie. To sa napríklad ukázalo počas pandémie, že štát je nepripravený, čiastočne aj obce boli nepripravené. A s prebiehajúcou vojnou u nášho suseda, myslím si, že táto otázka by sa mala riešiť, pretože obec má svoje povinnosti, zároveň aj štát.
0: Keď už ste otvorili tú civilnú ochranu, tak zastavme sa chvíľočku pri tom. Je toto ďalší výdavok samosprávy? Toto by mala zabezpečovať samospráva?
22: V podstate samospráva, pokiaľ sa na jej území nachádzajú kryty civilnej ochrany, má ich udržiavať v prevádzkovom stave. A bohužiaľ, toto nie je realita na Slovensku. Čiže v prípade náhodou, že by vzniklo nejaké ohrozenie obyvateľstva, obec zabezpečuje ukrytie tohto obyvateľstva v nejakom bezpečnom priestore. A toto je povinnosť obce. Rozvoj civilnej ochrany ako takej na celoslovenskej úrovni, čiže stavanie nejakých nových zariadení, je zasa úloha ministerstva vnútra.
0: Ďakujem vám za vysvetlenie. No a keď už vieme, odkiaľ peniaze do rozpočtu prichádzajú, ďalšia otázka je, že koľko z nich môže samospráva použiť podľa vlastných priorít a na čo? Aké má samospráva vôbec výdavky, pán Línek?
22: Tak ja sa na to pozerám tak, že na jednej strane sú obligatórne výdavky a na druhej fakultatívne. Aby som to vysvetlil jednoduchšie, tie obligatórne sú také, ktoré obec musí vynakladať. To je presne, ako hovorila kolegyňa, mzdové výdavky, zazmluvnené zmluvy a rôzne iné povinnosti. No a fakultatívne sú také, kde má to miestne zastupiteľstvo a prípadný primátor a starosta akúsi voľnosť. A tu rozhodujú nejakým politickým procesom, ako sa budú vynakladať. Čiže nie sú to vyslovene povinnosti obce, že tieto výdavky musí mať, ale pre poskytnutie nejakých verejných služieb v rôznych oblastiach ich obce vynakladajú. A tuto vzniká trošku podľa mňa politický problém na Slovensku, že často sa stáva, že tieto fakultatívne výdavky získajú prioritu pred práve tými povinnosťami obce. A je tam trošku problém v nastavení legislatívy, že jednak zákon o obecnom zriadení a nakladaní obci dáva povinnosti zveľaďovať majetku obce, ale v tom jednoročnom, respektíve výhľade na 3 roky, málo kedy to zastupiteľstvo a starostia prihliadajú na tieto povinnosti. A nehospodária tak, aby obmedzili tieto nepovinné výdavky a vytvárali nejaký prebytok rozpočtový, aby práve vznikali mimo rozpočtové zdroje, ktoré majú slúžiť na financovanie rozvoja majetku obce.
0: Koľko z rozpočtu obce je vôbec voľne rozhodovateľných, pán Filipko?
23: Tak je to, v každej samospráve je to rôzne. Prioritne musia byť pokryté tie povinné výdavky, ktoré kolegovia tu spomínali, ktoré sú zazmluvnené. Jednoducho bez nich tá samospráva nemôže fungovať záväzky. A v podstate Ten zvyšok, ktorý ostane, o tom rozhoduje zastupiteľstvo. Môžeme povedať, že to rozhodovanie a výkon tej samosprávy je veľmi jednoznačne zadefinované medzi obecným, respektíve mestským zastupiteľstvom a poslancami, starostom, primátorom. Keď v podstate môžeme hovoriť o tom, že to mestské zastupiteľstvo má takú strategickú alebo finančnú moc, lebo rozhoduje, schvaľuje, a starosta, primátor má takú výkonnú štatutárnu moc, ale v podstate musí byť súlad medzi týmito dvoma stranami, aby sa dohodli na správnom rozhodnutí, do ktorej oblasti koľko môžu ešte investovať.
21: Ja by som ale chcela doplniť na margo tejto otázky, že je už úplne bežnou situáciou v praxi, že potreby obce sú prakticky vždy väčšie ako množstvo peňazí, ktoré má k dispozícii. A po časoch kríz a konsolidácií sa stáva pravidlom, že regulácia príjmov samospráv zo strany štátu súčasne s novými legislatívnymi povinnosťami spôsobuje, že samosprávy nevedia zo svojho rozpočtu pokryť ani základné, tie obligatórne funkcie a postupne si vyčerpávajú svoje rezervy.
0: Práve tam som chcel pani Detková smerovať teraz, pretože predpokladám, že samospráva má vždy viac plánov a požiadaviek, ako je rozpočet vôbec umožňuje financovať. Čo sa deje vtedy?
21: No, pokiaľ samospráva má svoje priority, snaží sa v nich postupovať, alebo respektíve postupovať v ich realizácii. Samozrejme, že pri nedostatku peňazí je tá realizácia mnoho komplikovanejšia pretože samospráva musí vynakladať maximálne úsilie na to, aby jednoducho na svoje priority, keďže nemá dostatok vlastných príjmov, čerpala externé zdroje, respektíve prostriedky z Európskej únie, pokiaľ jednoducho podmienky toto čerpanie umožňujú. Čo sa týka základných funkcií, pokiaľ nemá teda nejaké iné zdroje krytia, napríklad, ako som už spomenula, čerpaním svojich rezerv na pokrytie vitálnych funkcií, samospráva musí pristúpiť teda k okliešťovaniu svojich prevádzkových výdavkov, čo sa samozrejme prejaví či už znížení kvality alebo kvantity poskytovaných služieb obyvateľom.
0: Keby sme mali zhrnúť tie vitálne funkcie, tak sú to bežná správa obecného úradu, zamestnanci, čo ešte, opravacie schodníkov, zveľaďovanie priestoru?
21: Áno, samozrejme, všetko toto, čo ste uviedol, je tak, medzi najväčšie teda povinnosti samozrejme patrí aj prevádzkovanie školstva, pretože nie je financované len zo štátneho rozpočtu, ako sme už o tom hovorili, taktiež pokrytie na sociálnej oblasti, pretože aj sociálna oblasť si vyžaduje nemálo výdavkov, demografická krivka síce ide dole, ale čo sa týka počtu seniorov, tak tento počet neustále narastá, čiže tá starostlivosť a pokrytie starostlivosti bude teda potrebné zabezpečiť aj zo strany samospráv, pričom tiež aj v tejto oblasti výber vlastných príjmov je regulovaný všeobecne záväznými nariadeniami samospráv. Je to veľmi široká téma, ktorá vlastne ako keby zahŕňa financovanie prevádzky samospráv, ktoré sú povinné toto jednoducho plniť. Už len tým, že štát stále a naďalej keby legislatívou samosprávy okliešťuje v nejakej samosprávnej funkcii, rozhodovacej funkcii, a zaťažuje ich stále novými a novými povinnosťami, ktoré stoja nemalé peniaze.
0: No a poďme sa teraz pozrieť k samotnému občanovi. Pán Filipko, ak si chce človek pozrieť, ako hospodári jeho obec, kde nájde rozpočet?
23: Občan môže nájsť rozpočet na webovej stránke obce, na nejakých vývesných úradných tabuliach, ak samozrejme, ak obce, mesta dodržia túto povinnosť. Ak niekde nedodržia, tak môže požiadať priamo na obecnom mestskom úrade na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby mu sprístupnili rozpočet. Respektíve môže samozrejme osloviť aj volených predstaviteľov, ktorých zastupujú obyvateľov, aby ho informovali o nakladaní s financiami, o rozpočte.
0: A môže samotný občan nejakým spôsobom participovať, alebo môže sa samotný občan podieľať na tvorbe rozpočtu?
23: Áno, zákon to vlastne aj zabezpečil, aby pred schválením rozpočtu bol takýto návrh rozpočtu zverejnený 15 dní pred rokovaním. A tam je práve možnosť, aby aj občania dávali pripomienky, návrhy. Obec je potom povinná po tých 10 dňoch od vyvesenia spracovať tieto pripomienky a predložiť vyhodnotené pripomienky poslancom na rokovanie aj s nejakým odporúčaním, či je reálne takúto pripomienku zapracovať alebo nie.
0: Čoraz častejšie sa stretávame s pojmom participatívne rozpočty, teda čiastky, o ktorých rozhodujú samotní občania. Akým spôsobom to funguje?
23: Participatívny rozpočet je využitie hlasu ľudu, ak by som to zjednodušene povedal, hlasu občanov, aby rozhodli, ale zväčša je to iba určitý zlomok tých voľných finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené v rozpočte na použitie pre participatívny rozpočet. Mesto, obec zadefinuje primárne oblasti, v ktorých sa môžu občania, obyvatelia uchádzať o realizáciu nejakých projektov. Niekde sú to delené na veľké projekty, myslím tak rádovo v desiatkách tisíc eur, alebo niekoľko malých projektov. Potom prebehne nejaké hlasovanie občanov, zrejme elektronické alebo takýmto spôsobom. Vyhodnotí sa a vyhodnotené, spracované návrhy potom sa zväčša predkladajú pred obecné mestské zastupiteľstvo, ktoré rozhodne o tom, ktoré priamo projekty sú zaradené do realizácie v najbližšom období.
0: Aké projekty sú to najčastejšie? Ide o športové podujatia alebo niečo podobné?
23: Tak zväčša prichádzajú návrhy povedzme v väčších sídlach, napríklad ako pôsobí v mestskej časti Košice Západ. Je to veľké sídlisko, 36 000–7 000 obyvateľov a občania si žiadajú zveľadiť niektoré verejné priestranstva, plochy, parky, nejaké detské ihriska, nejaké výhony. Niekedy ide o osadenie športového prvku, niekedy ide o malý zelený projekt.
0: Čiže nemusí ísť vyslovene o nejaké podujatie, ale môže to byť aj niečo vecné.
23: No, samospráva možno radšej podporí niečo vecné ako projekty, ale nevynímajú sa z tohoto balíka aj podujatia, nejaké koncerty alebo nejaký festival. Podľa toho, ako si ktorá samospráva nastaví svoj participatívny rozpočet, teda pravidla participatívneho rozpočtovania, na základe toho teda prichádzajú rôzne skupiny. Ono niektoré projekty sú delené podľa rôznych kategórií a môžu sa uchádzať teda občania o rôzne typy charakter podujatí.
0: Rozumiem, ďakujem. Pani Detková?
21: Ako povedal pán kolega, samospráva si určuje pravidlá financovania participatívneho rozpočtu, napríklad prostredníctvom štatútov, kde sú vlastne určené podmienky, akým spôsobom vlastne sa uchádzať alebo respektíve rozhodovať na použití financií participatívneho rozpočtu. A taktiež súhlasím, že po rokoch skúseností máme aj my u nás tu v Banskej Bystrici skúsenosť, že ľudia naozaj volajú skôr po zveľadení verejných priestorov, detských ihrisk alebo tvorby športových ihrisk, možno verejných priestorov, kde sa stretávajú teda deti a mládež. Toto považujem za najčastejšiu požiadavku obyvateľstva, aby si vlastne zveľadili verejné priestory blízko svojho bydliska.
0: No a nás zaujímalo, ako sa v tejto téme orientujú aj samotní občania. Na juhozápade Slovenska nahrávala kolegyňa Klaudia Urdová.
1: Pýtam sa obyvateľa Veľkého Krtíša. Viete, s akým rozpočtom hospodári mesto Veľký Krtíš? Koľko peňazí má v rozpočte? Plus, mínus?
2: Tak úplne presne neviem, aký je rozpočet. Viem len to, že je vyrovnaný. Že mesto nie je v strate, ale nie je ani v zisku.
1: Teda neviete, koľko má peňazí v rozpočte?
2: Úplne presne si číslo nepamätám. Viem, že je to približne nejakých 17 miliónov.
1: Je to podľa vás málo, veľa?
2: Je to dosť.
1: Na čo sa podľa vás v meste najviac míňa peňazí?
2: Tak najviac peňazí sa míňa určite na bežný chod mesta, školy, škôlky, mzdy, osvetlenie, športové kluby.
1: Kam by malo ísť viac peňazí podľa vás?
2: Viac peňazí by mohlo ísť do športových klubov, mohli by sa vytvoriť nejaké nové kluby, športoviská zveľadiť, základné školy vynoviť. Mesto by mohlo investovať do nízko nákladového nájomného bývania.
1: A viete, kto kontroluje hospodárenie mesta?
2: To má na starosti hlavný kontrolor mesta, ktorý kontroluje financie na hospodárenie a nakladanie s verejnými financiami.
1: Čítali ste niekedy rozpočet?
2: Nečítal som rozpočet, čítal som len to, čo ma zaujíma, či je rozpočet vyrovnaný, alebo je nevyrovnaný, či je tam zisk alebo strata a či sa niečo, či sa budú nejaké poplatky zvyšovať alebo znižovať.
1: Pýtam sa obyvateľa Modrého Kameňa. Viete, s akým rozpočtom hospodári vaše mesto? Koľko peňazí mám v rozpočte?
4: Nie som si presne istý, ale predpokladám, že sú to zhruba 2 až

0: športový aktivít, či už je to mestský futbalový klub alebo ostatné nejaké zaujímavé kluby, ktoré pôsobia v meste, respektívne by ich mohlo byť viacej, nakoľko aj v minulosti tu dosť fungoval hokejbal a v dnešnej dobe je to už úplne v podstate zaniknuté.
1: Počúvate Klub komunálnej politiky, dnes hovoríme o rozpočte samosprávy a o tom, odkiaľ obce získavajú peniaze a ako s nimi hospodária. V štúdiu v Banskej Bystrici je so mnou Zuzana Detková, ktorá je poverená vedením ekonomického odboru mesta Banská Bystrica a zároveň sa delí aj o poznatky ako členka Rady asociácie komunálnych ekonomov. No a rádiomostom sú k nám pripojení ekonom Martin Mlínek z Bratislavy a Jozef Filipko, prezident Združenia hlavných kontrolórov, ktorý sa prihovára z Košíc. Ešte upozorním, že reláciu prednahrávame v stredu 9. septembra do poludnia a vysielame ju spoločne na všetkých okruhoch Rádia Regina. Pán Línek, počuli sme pred malou chvíľou ľudí, alebo vzorku ľudí, ktoré ich nahrávala kolegyňa Klaudia Urdová. Keď tak všeobecne by sme sa mali pozrieť na občanov Slovenska, sú občania v týchto témach vo financovaní samospráv, krajských samospráv orientovaní?
2: Záleží od toho, nakoľko ich zaujíma táto otázka. Ja myslím si, že koho to zaujíma, tak vie sa zorientovať. Ja by som ešte teda doplnil, že je veľmi dôležité, nakoľko transparentne tá obec komunikuje s obyvateľmi. Nakoniec rozpočet môže poskytnúť aj systémom otvorených dát a môžu si robiť obyvateľe aj nejaké analýzy toho rozpočtu. Druhá rovina je tá, a to by som upozornil a trošku aj na diskusiu predchádzajúcu. Slovensko trpí tým, že nemá urobenú správnu reformu územného rozdelenia. Veľmi dlho sa tu hovorilo o rôznych typoch reforiem. Ja som zastancom toho, že územná samospráva by mala byť reformovaná a tým sa čiastočne nejaké zdroje uvoľnia. A druhá rovina je taká dlhodobejšia, ktorá súvisí hlavne s tým, ako sa nové poznatky a technológie aplikujú potom pri tej reálnej administratíve. Moja skúsenosť napríklad z pandemického obdobia je, že bolo možné nájsť zásadné úspory v rozpočte tak, aby to obec zvládla aj napriek nejakým výpadkom príjmov, dokonca my sme aj znížili dane miestne, aby sme trošku podnikateľom uľahčili život počas pandemického obdobia. Čiže myslím si, že je veľmi dôležité, ako samotné tá exekutíva pristupuje k finančnému riadeniu obce. A je tam vlastne tá veľmi dôležitá rovina, ktorá u nás je dlhodobo zanedbávaná, a to je profesionalizácia či už štátnej alebo verejnej správy. Ja vidím veľký nedostatok v tom, že pri voľbách, ktoré sa blížia, vymenia sa politickí predstavitelia, ktorí budú spravovať do budúcnosti obec. A s tým súvisia rôzne výdavky ako odchodné, odstupné, pretože bohužiaľ teda dochádza k zásadnej zmene a ja som robil jednu analýzu, aj štatisticky významne potvrdila, že vždycky ten volebný cyklus súvisí s prepúšťaním napríklad aj na obecných úradoch. A toto sú presne tie zdroje potom, ktoré chýbajú na rôzne iné veci, ktoré obec musí riešiť. Nehovoriac o tom, že ako majú nastavené odmeňovanie aj zamestnancov, čiže nejaké dodatočné bonusy alebo odmeny alebo príplatky. A veľmi dôležité je, aj keď robí verejné obstarávania obec a hlavne nejaké dlhodobé zmluvy, ktoré súvisia napríklad s nakladaním s odpadmi alebo s nejakými stavebnými prácami, ako kontroluje svoje výdavky a či precízne naozaj skontroluje, že teda je tá zákazka ekonomicky efektívna.
1: No a rozpočet samospráv súvisí aj s tým, aké záväzky obec má a aké možnosti má pri financovaní svojich potrieb. Pán Filipko, čo znamená, keď je obec zadlžená? Aký dlh môže mať samospráva a kedy sa jej zadlženosť stáva problémom?
3: No, zadlženie to je stav, keď obec využíva na financovanie svojich potrieb, svojich investícií, cudzie zdroje, návratné finančné zdroje a teda musí ich splácať.
1: Ako k tomu môže vôbec dôjsť? Kedy sa samospráva zadlží?
3: Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy definuje dva takéto limity, ktoré samospráva, ako aj hlavný kontrolór, sleduje. A sú to dva také limity. Jednak je to limit celkového dlhu 60%, teda celková suma dlhu obce nesmie prekročiť 60% skutočného

0: ročných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. A ďalším limitom je tzv. Limit dlhovej služby, a ten je určený na 25%, keď ročná suma splátok návratných zdrojov, čiže istiny aj úrokov, nesmie prekročiť 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Sú tam samozrejme výnimky, do dlhu sa nerátajú úvery zo ŠFRB alebo úvery na spolufinancovanie eurofondov, ale tieto sú základné čísla. Od týchto čísel sa potom odvíjajú ešte ďalšie limity, ktoré sa sledujú.
1: No a na druhej strane dlhu je nejakým spôsobom ozdravný režim. Čo v praxi znamená, že sa obec dostane do ozdravného režimu, pán Mlynek?
2: No v praxi to znamená, že predchádzajúce hospodárenie príliš zadlžilo obec a nie je schopná buď teda nejaké krátkodobé záväzky splácať, alebo nie je schopná splatiť nejaký dlhodobý záväzok, čiže nejaký úver, ktorý si v predchádzajúcom období zobrala. No a v rámci ozdravného režimu potom prichádzajú obmedzenia, ako môže obec nakladať svojimi disponibilnými zdrojmi, čiže bežnými príjmami. A teda najhoršia situácia je, keď ani ozdravný režim nepomôže. A mali sme tu napríklad prípad Devína na Slovensku, ale aj iných miest, ktoré boli natoľko zadlžené, že svoju situáciu nevedeli riešiť. A teda nakoniec tú situáciu väčšinou rieši štát a dokonca ministerstvo financí má aj právomoc potom zasahovať do hospodárenia obce.
1: Pani Detková, vy ste ešte chceli niečo dodať k dlhu samotnému a ja k tomu ešte pridám, že teda aj k ozdravnému režimu, ako sa potom ozdravný režim premietne do rozhodovania o peniazoch obce?
3: Ďakujem pekne, áno. Chcela som zareagovať ešte vlastne na tú otázku, že kedy sa obec vlastne zadlžuje. A v súčasnosti teda pri teda oklieštenosti disponibilných bežných príjmov, ktoré by mohli slúžiť aj na investície podľa zákona, ale bohužiaľ nestačia ani na to, aby obec pokryla svoje vitálne funkcie, sa obce na Slovensku zadlžujú samozrejme na to, aby boli čo i len schopné trošku sa rozvíjať. Hej. Čiže rozvoj pre obce je veľmi dôležitý. Momentálne sme v programovom období, kde sa snažíme načerpať maximum európskych zdrojov na to, aby jednoducho obce zaznamenali svoj rozvoj a znižovali svoj investičný dlh. A popri teda čerpanie európskych zdrojov je nevyhnutné teda vynaložiť aj vlastné investičné prostriedky na spolufinancovanie, na neoprávnené výdavky, projektové dokumentácie a tak ďalej. To sú nemalé peniaze, ktoré jednoducho obec musí mať k dispozícii, aby mohla čerpať európske zdroje a tým pádom nemá inú možnosť, ako si zobrať úver.
1: Pán Filipko, vy ste teda prezident Združenia hlavných kontrolórov a mňa ešte zaujíma, že keď sa obec nejakým spôsobom zadlžuje, nie je na chybe potom aj kontrolór obce, ktorý to dovolí?
0: Tak úlohou hlavného kontrolóra je neustále sledovať stav a vývoj dlhu obce, mesta. Samozrejme, kontrolór vykonáva aj iné činnosti, iné kontroly a nie vždy musí zachytiť práve aktuálny stav, ale v určitých týchto časových intervaloch si to sleduje. Záleží, či má prístup do tých ekonomických systémov mesta alebo nie. Záleží od úrovne samosprávy. Ale podstatou je, že musí sledovať tento stav a musí o tom predkladať informácie. Dokonca podľa týchto zákonov má povinnosti, kedy má oznámiť niektoré skutočnosti aj ministerstvu financií. My sme nespomínali okrem ozdravného režimu takzvaný režim, ktorý predchádza ešte pred ozdravným režimom, sa volá tzv. Monitorovací režim. Ak celková výška záväzkov obce po lehote splatnosti presiahne 10% skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho roka, už vtedy je obec povinná oznámiť túto skutočnosť ministerstvu financií a nastáva nejaký režim, kedy obec musí dávať hlásenia až do času, kým sa tieto čísla nenapravia a nevyrovnajú sa tieto záväzky. Potom nastáva vlastne ozdravný režim, ak celková výška týchto záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15% skutočných bežných príjmov. Ten ozdravný režim v podstate sa môže ešte predložiť. Záleží na komunikácii a možnostiach obce, či je reálny predpoklad pri predĺžení toho režimu, aby sa obec z toho nepriaznivého finančného stavu dostala. Ale všeobecne treba povedať, či ozdravný režim alebo nútená správa je takzvaným, jednoducho povedať, takým ochranným dážnikom nad samosprávou, lebo počas týchto dvoch režimov je samospráva chránená v podstate pred zásahom cudzích subjektov, teda exekútorov na jeho účty. Takže to je vytváranie takého prostredia, aby obec využila všetky možnosti na vlastne vyrovnanie svojich záväzkov a dostať sa teda z toho nepriaznivého stavu, či už nejakým navýšením svojich príjmov, alebo niekedy ešte aj prípadne ďalším úverom, ktorým to vyrovná. Sú to teda rôzne možnosti. Podstatné je, že v podstate hlavný kontrolór v tom čase ozdravného režimu rozhoduje o každom výdavku, teda stáva sa takým jednoducho povedaným správcom tohoto režimu.
1: To znamená, že keď je samospráva obec, mesto už v nútenej správe, tak práve ten hlavný kontrolór je ten, ktorý rozhoduje o financiách, či nejakým spôsobom zasahuje aj samotný štát?
0: Tak ozdravný režim je režim, v ktorom o výdavkoch rozhoduje hlavný kontrolór. V situácii, ak sa samospráva dostane do nútenej správy, tak v tom prípade už toho správcu určuje štát. Musí to byť osoba, ktorá má určité predpoklady, prax a tak ďalej v ekonomickej oblasti. A určením tohto správcu obec v podstate preberá na seba aj náklady na výdavky tohoto správcu, ktoré sú stanovené podľa určitých predpisov.
1: No a ďalšou témou je aj konsolidácia verejných financií, o ktorej sa posledné roky mnoho hovorí. Aké opatrenia na konsolidáciu premietajú, alebo ako sa tieto opatrenia konsolidácie premietajú do hospodárenia samospráv, pán Mlynek?
2: V podstate samotná konsolidácia sa premietne jedine teda rozdelením dane z príjmov fyzických osôb. Obce reagovali aj historicky tak, že zvyšovali miestne dane. Toto je jedna vec, čo myslím, že obyvatelia vnímajú. Od približne roku 2017-18 obce pravidelne zvyšovali miestne dane a poplatky.
1: Je to cesta?
2: Ja si nemyslím, že úplne je to cesta, lebo však keď teda obec alebo štát vybere niečo na daniach, potom to chýba domácnostiam alebo teda podnikateľom, ktorí to prenášajú do cien svojich služieb a tovarov. Čiže nie je to úplne správna cesta. Ďaleko dôležitejšie je neustále baviť sa o tých výdavkoch. A tak, ako hovorila kolegyňa, áno, napríklad investičné projekty je jeden z najväčších výdavkov obce a záťaží. A je veľmi smutné, napríklad, keď obec vynaloží nemalé prostriedky, často 10 tisíce aj 100 tisíce eur na projektovú dokumentáciu. Medzi tým sa zmení napríklad po voľbách vedenie vo obci a odmietne zrealizovať ten projekt. A toto sú zasa ako nerealizované výdavky, ktoré neprinášajú žiadnu ekonomickú hodnotu ani obce, ani obyvateľom. A stáva sa to bohužiaľ pravidlom na Slovensku. A treba si uvedomiť ešte jednu vec, že mali sme napríklad v poslednom čase aj obdobie vyššej inflácie, keď teda štát reagoval zásadným zvyšovaním miest v štátnom sektore, školstve a vďaka kolektívnej zmluvy sa to čiastočne preneslo aj na obce. Ale manažovanie týchto výdavkov obcí je jedna z úloh v podstate toho starostu, aby napríklad v zamestnanosti hľadal adekvátny počet zamestnancov na funkcie, ktoré obec má vykonávať v prípade obstarávania služieb, aby to bolo efektívne. A špecificky, ja teda upozorním, bola zmena v zákone o verejnom obstarávaní, keď sa zvýšil limit pri malých zákazkách až na teda 50 tisíc eur z pôvodného limitu 10 tisíc eur a obce to začali vehementne využívať. To znamená, že aj tuto sa treba pozrieť, či náhodou nie je nejaký priestor, kde obce začali viac plytvať a či naozaj tá cenotvorba je adekvátna tomu, čo kúpili teraz za nižších teda pravidiel a nejakých menšej striktnosti.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Téma financovania samospráv je naozaj veľmi široká a mňa mrzí, že za túto hodinu žiaľ nestihneme už viac, pretože je to aj na celodennú diskusiu. No vyhradený čas pre reláciu Klub komunálnej politiky na všetkých okruhoch Rádia Regina sa naplnil. Dnes sme hovorili o tom, odkiaľ samospráva získava peniaze, akú úlohu majú podielové dania a transfery od štátu, ako sa pripravuje rozpočet a aké otázky súvisia so zadlženosťou, ozdravným režimom či investíciami do obecného majetku. Ďakujem hosťom za dnešnú diskusiu, Zuzane Detkovej, členke Rady asociácie komunálnych ekonómov a zároveň aj poverenou vedením ekonomického odboru mesta Banská Bystrica.
3: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Do bratislavského štúdia v rozhlasovej pyramíde pozdravujem a za dnešnú diskusiu ďakujem ekonómovi Martinovi Mlinkovi.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: No a taktiež veľká vďaka za účasť Jozefovi Filipkovi, prezidentovi Združenia hlavných kontrolórov, ktorý sa k nám pripojil z Košického štúdia Slovenskej televízie a rozhlasu.
0: Ďakujem pekne za možnosť zúčastniť sa v tejto diskusii.
1: Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste počúvali Klub komunálnej politiky na Rádiu Regina. S reláciou budeme pokračovať o týždeň. Opäť sa zameriame na krajské a komunálne voľby. Tentokrát na tému školstvo, samospráva ako zriaďovateľ. Ak ste dnešné vysielanie nestihli, môžete si ho vypočuť v podcastoch Rádia Regina alebo v archíve na webe stvr.sk. Zostaňte verní Rádiu Regina. Od techniky sa lúči Peter Mikloš a od mikrofónu Erik Vrábel.
4: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila dokument Vízia Slovensko 2040. Pre práce v železničnom uzle Žilina nebudú premávať niektoré vlaky. Zajtra bude oblačno až zamračené, najviac 25 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Vláda dnes schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Jeho účelom je definovať dlhodobý smer rozvoja krajiny, želaný stav Slovenska v roku 2040, hlavné rozvojové ciele a princípy verejných politík. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt poznamenal, že schválením dokumentu vládou sa skončila veľmi významná úloha pre akadémiu.
2: Vízia pomenováva východiskový stav, naznačuje možné scenáre vývoja Slovenska a obsahuje návrhy aj priorít, ktorými by sme sa mali zaoberať. Nadviaže naň dokument stratégia, ktorá bude konkretizovať tie jednotlivé časti, ktoré vízia navrhuje a pomenováva.
1: Pamätný deň venovaný obetiam holokaustu a rasového násilia nesmie byť iba spomienkou na minulosť. Musí byť varovaním pre prítomnosť a záväzkom do budúcnosti. Uviedol to predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík pri príležitosti tohto pamätného dňa, ktorý pripadá na 9. septembra. Podľa neho pamäť miest a obcí nemôže byť iba vizuálnou a historickou pamäťou. Musí byť aj pamäťou hodnôt. Božík poukázal na to, že nestačí zachovať pamätnú tabuľu, ak ľudia zabudnú, čo im pripomína. Nestačí tiež poznať meno obete, ak ľudia nepochopia, čo viedlo k tomu, že človek prišiel o svoje práva, dôstojnosť a napokon aj život. Dopravu na železnici v okolí Žiliny ovplyvní ďalšia etapa prác na železničnej infraštruktúre v uzle Žilina. Obmedzenia sa začnú v pondelok 14. septembra, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Obmedzenia sa dotknú diaľkových aj regionálnych vlakov, najmä v smeroch Žilina-Čadca, Žilina-Považská-Bystrica, Žilina-Vrútky a Vrútky-Martin. Kompletný prehľad dotknutých vlakov, odporúčaných náhradných spojení a ďalších opatrení podľa jednotlivých dní nájdete na stránke Železničnej spoločnosti Slovensko.
1: S obmedzeniami treba počítať do 28. septembra. Na hrade vo Filiakove prezentovali projekt digitalizácie výstavy s názvom Filiakovo v tieni Osmanskej ríše. Moderná aplikácia aj použitím umelej inteligencie sa onedlho stane súčasťou stále expozície historickej dominanty juhu stredného Slovenska. Riaditeľka Hradného múzea Viktória Titonová.
4: Pomocou tejto aplikácie môžu vyskúšať tri rôzne, ale navzájom prepojené aktivity. Vytvorenie obrázku v dobovom oblečení, virtuálny staviteľ Filiakovského hradu, oživenie obrazu olejomalby Štefana Koháriho II., posledného hradného kapitána, ktorý vlastne sám porozpráva návštevníkom, ako tí Turci s Tökelim dobili Filiakovský hrad koncom 17. storočia.
1: Digitalizáciu podporila sumou 11,5 tisíc eur Banskobystrická krajská samospráva, riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Daniela Volenská.
5: Tento projekt určite prináša pre návštevníkov nový rozmer práce s umelou inteligenciou a s najnovšími technológiami, čo vnímame, že dokáže byť veľkým lákadlom najmä pre mladšiu a mladú generáciu a že to naozaj vie ukázať takú novú stránku histórie a priblížiť tému, ktorá možno deti bežne nezaujme.
1: Slovenskí volejbalisti dnes odcestovali do talianskej Modeny, kde odohrajú 5 zápasov vo veľmi náročnej základnej A skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Kapitán mužstva Smečiar Jakub Inát.
6: Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo týchto majstrovstiev Európy a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek, pretože sám to dobre viem, že tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mne osobne sa zle proti ním hrá, takže by sme boli aj takým nepríjemným superom.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele spočiatku vo východnej časti miestami dážď alebo prehánky. Teplota v noci 17 až 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 30 km/h. K večeru zoslabne.
7: Zelená vlna.
1: V kolóne sa 10 až 15 minút zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce aj smerom zo Žiliny. Pred Bátkou smerom z Figy sú na ceste odstavené nákladné vozidlá. Premávku riadi polícia. Rátajte so zdržaním.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
7: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
8: Po 14. hodine pokračujeme v našom vysielaní. O chvíľu vám povieme viac o téme kryptoaktíva. Ak netušíte, o čo ide, počúvajte ekonomickú abecedu. Takisto vás pozveme na kultúrne podujatia a v zdravotníckom okienku bude reč o očnom herpese. Pohodové počúvanie vám želajú Marek Rimóci a Zuzana Ševčíková a na úvod posielame tým a pesničku Ako málo.

0: 9 z 10 ľudí na Slovensku už počulo o kryptoaktívach. Len 13% opýtaných do nich investovalo. Našou dnešnou ekonomickou témou sú Slováci a kryptoaktíva.
1: Rádio Regina Stred. Ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Kryptoaktíva tvoria podľa prieskumu Národnej banky Slovenska maximálne 1/10 investičného portfólia Slovákov. O tom, ako poznáme kryptoaktíva, s Danielom Ďuriačom z NBS.
3: Čo je také zrejme, je, že skoro všetci respondenti už o kryptoaktívach počuli. V roku 2025 to bolo skoro 90%, avšak málo kto im rozumie. Pretože keď sme sa pýtali tých, čo počuli o kryptoaktívach, tých vyše 90%, tak skoro polovica nemala žiadne vedomosti o kryptoaktívach. Polovica mala nejaké základné vedomosti, sami sa ohodnotili na nejaké pokročilé vedomosti necelých 7% respondentov, takže to povedomie zostáva vysoké, avšak to porozumenie zostáva relatívne nízke. Keď sme sa pýtali na jedno kryptoaktívo podľa názvu, väčšina respondentov poznala iba Bitcoin. Žiadna iné kryptoaktívo okrem Bitcoinu nedosiahlo ani 50% poznateľného, 50% respondentov, že by ich poznalo.
2: Kryptoaktíva sú pre nás čoraz lákavejšie, hoci majú vysokú výkyvovosť, predstavujú zaujímavú príležitosť.
3: Počet používateľov rastie, ale vlastníctvo stagnuje. Ak sa pozrite na podiel respondentov, ktorí vlastnia kryptoaktíva, tak ten rast sa nám zastavil. V roku 2021 sme mali 5,8, potom to mierne stúplo na 6,5, teraz sme na 6,4, takže viac menej podobný výsledok ako pred dvoma rokmi. Čo mierne narastlo, je podiel respondentov, ktorí v minulosti vlastnili kryptoaktíva asi o 1%. A keď to teda zrátame, tak tá skúsenosť s kryptoaktívami mierne narastá, takže momentálne máme okolo 13%, môžeme hovoriť, že 13% dospelej slovenskej populácie odhadujeme, že má skúsenosť s kryptoaktívami. Tiež sme sa pozerali na to, že aký je vzorka tých respondentov, alebo ako vyzerá taký bežný používateľ kryptoaktív. A kým v tých prvých prieskumoch to boli predovšetkým mladí, vzdelaní muži, postupne sa nám ten profil toho kryptopoužívateľa začína približovať takej bežnej slovenskej demografii, teda narastá podiel žien, narastá podiel menej vzdelaných a starších ľudí.
2: Tretina Slovákov už prišla o kryptoaktíva po kybernetickom útoku a petina má skúsenosti s podvodmi.
3: Keď sme sa pýtali respondentov, prečo nakúpili kryptoaktíva, teda tí, čo kryptoaktíva nakupovali, rovnako ako pred dvoma rokmi, prvý dôvod je, že si to chceli najmä vyskúšať, že ako krypto funguje. Avšak, čo sa nám zmenilo, je, že pred dvoma rokmi bol na druhom mieste ako druhý najčastejší dôvod uvádzaná špekulácia, nejaký špekulatívny nákup, a momentálne už na druhom mieste máme investíciu, teda krypto sa posúva od špekulácie k investícii, to je druhý najčastejší dôvod. A čo vnímame ale mierne negatívne, na to upozorňujeme, že na to si treba dať pozor, je, že na som štvrtom mieste je, že krypto sa využíva v rámci dlhodobého penzijného plánu. Spotrebiteľom neodporúčame spoliehať sa na kryptoaktíva ako na zabezpečenie na dôchodok, ako najmä keď by to mal niekto ako jediný zdroj zabezpečenia na dôchodok, čo je vzhľadom na krátke trvanie kryptoaktív, krátku históriu a veľkú volatilitu extrémne rizikové.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: Práve dnes, v tento deň 9. septembra v roku 1941 prijala vláda slovenského štátu tzv. Židovský kódex. Rozsiahlý súbor rasistických nariadení, ktorý systematicky zbavil židovské obyvateľstvo občianskych, hospodárskych a ľudských práv. Tento dokument patril k najprísnejším protižidovským právnym normám v vtedajšej Európy a tiež otvoril priamu cestu k neskorším deportáciám do vyhladzovacích táborov, v ktorých zahynuli desiatky tisíc mužov, žien a detí. No a práve preto je dnes deň obetí holokaustu a rasového násilia. Pietné spomienky tohto dňa majú mimoriadny význam najmä pre súčasnosť a budúce generácie. V čase, keď sa vo verejnom priestore opäť objavujú prejavy extrémizmu, antisemitizmu, neznášanlivosti a spochybňovania historických faktov, slúži 9. september ako varovný prst.
1: Let's have silent talk about love.
2: O čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
2: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
2: Chcem sa ti dívať do očí.
1: Together we'll be young and all of us spark.
2: Na dobré zle

0: môjho života. Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
3: Presne o pol tretie je to aj pohľad na cesty. Kolóna sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte tam 20 minút. V Rimavskej Sobote časti Vinice na hlavnom ťahu je v strede kopca pokazený kamión. Buďte tam opatrní a pred Bátkou smerom z Figy sú na ceste odstavené nákladné vozidlá. Premávku tam riadi polícia. Takisto rátajte so zdržaním. Nové informácie nám možno volať bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Dnes sa vo Zvolene uskutoční podujatie Nezabudnutí susedia, ktoré pripomína obete rasovej neznášanlivosti a holokaustu. V divadle Jozefa Gregora Tajovského od 16. hodiny je pripravená vernisáž výstavy, o 17. koncert Karin Sarkasian so speváckym zborom Ars Vocalis a o 6. odhalenie pamätnej tabule, o 18.30 divadelné predstavenie Hoverland. Folklór, street dance aj tanečné divadlo. To všetko sa dnes popoludní stretne na jednom mieste v Žiline. Hudobný pavilón v sade SMP sa od 16. premení na tanečné javisko. Predstavia sa Žilinské základné umelecké školy, centrá voľného času, folklórne súbory aj tanečné skupiny, ktoré ukážu, čomu sa počas roka venujú. Prezentácia tanečných krúžkov potrvá od 16. do 19. hodiny. Tradícia, ktorá na Španej doline prežíva už takmer 500 ročí. Reč je o unikátnej španodolinskej paličkovanej čipke, ktorá bola zapísaná aj do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. A práve jej bude patriť podujatie Čipkovaná sláva, ktoré sa uskutoční dnes 9. septembra o 16. v Klopačke na Španej doline. Stredoslovenské múzeum tam slávnostne uvedie nový reprezentatívny katalóg, ktorý približuje históriu čipkárstva aj vzácne kúsky zo svojich zbierok. Súčasťou popoludňa bude aj moderovaná beseda s čipkárkami, ktoré toto remeslo dodnes uchovávajú a odovzdávajú ďalším generáciám.

0: 14:35. Pekné popoludne vám želáme z rádia Regina Stred. Herpes býva zvyčajne na perách, ale vedeli ste, že sa môže vytvoriť aj inde, napríklad na oku?
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Očný herpes je vážny stav, ktorý môže spôsobiť aj trvalé poškodenie zraku. K príznakom patrí intenzívna bolesť alebo rezanie v oku, začervenanie, plusgiere na očných hviezdkach či rozmazané videnie. Ak máte tieto príznaky, je potrebné vyhľadať lekára. Pokračuje doktorka Michaela Haringová z dermatovenerologického oddelenia Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok.
3: Ten istý druh herpesu len vlastne vzniká na oku u niektorých pacientov. Niektorí pacienti nemajú herpes na pere a majú ho len na oku.
2: Pri liečbe očného herpesu je potrebné dodržať zvýšenú hygienu. Odporúča sa používať vlastný úterák a infikovaného oka sa zbytočne nedotýkať. Pôvodcom herpetických infekcií sú viaceré herpetické vírusy. Na ich liečbu sa využívajú antivirotika, pomôže aj vitamín B.
3: Vitamín D môže byť takým doplnkom liečby, aj keď nie je to liečba, a takisto aj takou miernou prevenciou vzniku herpesov. Potom ešte je dôležité, ako často herpes vzniká u jednotlivých pacientov. Pokiaľ vzniká nejako nadmerne alebo príliš často, tak je vhodné potom vyšetriť aj imunitu týchto pacientov, či to nie je nejaký problém s imunitou, ktorý by bolo treba riešiť, aby nedochádzalo vlastne k opätovnej reaktivácii týchto vírusov.
2: Keďže vitamíny skupiny B sú rozpustné vo vode, telo si ich neukladá do zásoby a musíme ich pravidelne prijímať. Obsahuje ich mäso, vajcia, mliečne výrobky, strukoviny, orechy a tiež listová zelenina. A čo ešte pomáha predchádzať tvorbe herpesov?
3: Nestresovať sa. Ale v prípade, ak je problém s imunitou, môžeme na prevenciu využívať rôzne preparáty, či už na predpis, alebo aj na voľný predaj z lekárne. Alebo sa môžu preventívne aj užívať tie antivirotika, tabletky, samozrejme v nižšej dávke, ako je terapeutická dávka. A toto využívame najmä u pacientov, ktorí často trpia týmito herpesmi. Takže v podstate majú stále nejakú tú dávku toho antivirotika v sebe a potlačujeme ten vírus.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: 4 hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Banská Bystrica, 15. septembra. Čadca, 16. septembra. Rimavská sobota, 19. novembra. Vstupenky na predpredaj.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda dnes prerokovala a schválila návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho. Na obete holokaustu spomínali dnes aj v Ružomberskej synagóge. Zajtra bude oblačno až zamračené, najviac 25 stupňov. Dobrý deň, želá Martina Maľová. Vláda dnes prerokovala a schválila návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho, ktorý predložilo ministerstvo pôdohospodárstva. Účinnosť štatútu komisie sa navrhuje dňom schválenia návrhu vládou. Komisia sa stretne v najbližších dňoch podľa pracovného kalendára predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý podľa schváleného štatútu komisii predsedá. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Tých krokov bude viacero, samozrejme. Jednak riešenie rôznych legislatívnych úloh, ktoré budeme musieť riešiť z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Na druhej strane otázka riešenia aj financovania.
1: Úniami Slovenska nesúhlasí so zložením Národnej komisie pre vodu a sucho. Nepáči sa jej, že v komisii nemá zastúpenie ona ani ďalší relevantní partneri. Informovala o tom hovorkyňa a poradkyňa pre komunikáciu klimatickej krízy Únie miest Slovenska Daniela Piršelová. Zároveň upozornila, že návrh štatútu nebolo možné pripomienkovať. Únia je presvedčená, že Slovensko potrebuje systémový prístup, ktorý bude prepájať hospodárenie s vodou, plánovanie územia, ochranu krajiny a adaptačné opatrenia s dlhodobými klimatickými cieľmi Slovenska. V súvislosti s očakávanými výlukmi v okolí Žiliny je potrebné počítať s meškaním vlakov. Železnice Slovenskej republiky odporúčajú cestujúcim zo Žilinskej stanice, aby sa informovali o aktuálnej situácii ešte pred cestou, pokračuje hovorkyňa Petra Lániková.
3: Na úsekoch Vrútky Žilina Dolný Hričov a Vrútky Žilina Čadca budú prebiehať výlukové práce potrebné na prepnutie zo súčasnej jednosmernej tračnej elektrickej sústavy na striedavú. Cieľom je zjednotenie napájacích sústav na železničnej sieti a zvýšenie výkonnosti tračnej siete, ako aj zníženie energetických strát.
1: Práce majú prebiehať od 14. do 28. septembra. Spomienkové podujatie na obete holokaustu počas druhej svetovej vojny sa uskutočňujú po celom Slovensku. Jedno z nich pod názvom Nezabudnutí susedia bolo aj v Ružomberskej synagóge. Do synagógy prišli známi preživší holokaustu, učitelia so žiakmi základných škôl, zástupcovia samosprávy, verejnosť aj predstavitelia židovskej náboženskej obce. Podujatie organizoval Kultúrny dom Andreja Hlinku. Tatiana Martinkovičová pomáha pri organizácii každý rok. Jej predkovia, rodičia aj starí rodičia trpeli pre židovský pôvod.
4: Viac menej starý otec bol tzv. Chránený žid. On bol bankár a do poslednej chvíle ho potrebovali. A potom ku koncu, keď už prestali platiť aj výnimky, tak boli deportovaní do Novák. V Novákoch boli v dennom strachu, že či ich deportujú, či nie.
1: Prejaviť úctu obetiam druhej svetovej vojny prišla aj Anna Švecová z Ružomberka.
5: Prišla som sem preto, lebo moja priateľka je židovka a chcela som tým ukázať, že aj nám je ľúto, čo sa stalo. A že si chceme uctiť pamiatku tých ľudí, ktorí zahynuli, ale aj tých, ktorí pomáhali.
1: Súčasťou podujatia bola minúta ticha za obete holokaustu, čítanie mien záchrancov a obetí, rovnako zapálenie sviečky za všetky obete. Pri požiari lúky, ku ktorému došlo v utorok v obci Ľuboreč v okrese Lučenec, sa zranil 71-ročný muž. Na mieste museli zasahovať leteckí záchranári, ktorí muža s vážnymi zraneniami transportovali do košickej nemocnice. Muž utrpel popáleniny horných končatín a trupu, ako aj inhalačnú traumu. Podľa polície malo podľa predbežných informácií k požiaru dôjsť pri vypaľovaní suchej trávy. Na určenie presnej príčiny vzniku požiaru bol na miesto vyslaný zisťovateľ príčin požiarov. Zajtra bude oblačno až zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele spočiatku vo východnej časti miestami dážď alebo prehánky. Teplota v noci 17 až 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 30 km/h. K večeru zoslabne.
0: Zelená vlna.
1: Kolóne 10 minút stratíte na výjazde zo Žiliny do Rajca, 20 minút pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čadce. Radar meria v Horných Hámroch obojsmerne a na výjazde do Podbrezovej z Banskej Bystrice.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Z Reginy Stred vám stále želáme krásny deň. V tejto hodinke budeme hovoriť aj o vhodných odrodách viniča.
7: Na priamu konzumáciu je všetko hrozná, alebo všetok vinič. Je to najlepšie ovocie, aké vieme na Slovensku dopestovať. Ale špeciálne máme na jedenie stolové odrody.
6: Viac v záhradkárskej rubrike po pol štvrtej. No a opýtame sa aj na detaily počasia. No a hudba bude takáto.

0: IMT Smile, Ema Drobná a bude aj Beatles. Toto všetko do 16. Pekný deň vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
1: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.

0: Predpoveď počasia.
1: V pravidelnom čase je tu aj pohľad na počasie, aktuálne 15 hodín 13 minút, no a viac nám už povie Cyril Siman, meteorológ. Prajem pekné popoludnie.
2: Pekný deň.
1: No ja si myslím a teda môžem tvrdiť istotou, že máme na strednom Slovensku pekný deň, aspoň tu v Banskej Bystrici. Ako to vyzerá v tých našich regiónoch aktuálne?
2: Máme jasné počasie, pofukuje nám vietor južných smerov do 20 alebo 25 km za hodinu a teplota vzduchu je zväčša v intervale od 29 do 34 stupňov. Chladnejšie máme v horských oblastiach, napríklad vo Vernári, v Podbanskom alebo v Donovaloch či v Telgárte 25 až 26 stupňov. Naopak najteplejšie v Prievidzi, kde máme 34 stupňov a v obci Bystričany, kde máme tiež 34 stupňov.
1: To bol ten aktuálny pohľad. Čo nás čaká zajtra? Tam asi príde nejaká maličká zmena.
2: Príde pomerne výrazná zmena, očakávame ju dnes večer a v noci, kedy postupí do našej oblasti studený front a prinesie postupne od západu zväčšenú až veľkú oblačnosť. Prechodne na viacerých miestach sa vyskytnú zrážky v podobe prehánok, dažďa a ojedinelej búrok. Teplota vzduchu 17 až 12 stupňov, v údoliach to bude ojedinele okolo 10 stupňov. No a zajtra bude citeľne chladnejšie ako dnes, oblačné až zavračené počasie, prechodne aj so zmenšenou oblačnosťou, zrážky už iba ojedinele, prehánky a tá najvyššia teplota 20 až 25 stupňov, na severe miestami okolo 18 a treba sa pripraviť miestami na severozápadný až severný vietor, ktorý zafúka rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Bude to chladnejšie počasie pokračovať aj v piatok?
2: Áno, očakávame, že bude ešte chladnejšie, bude oblačné až zamračené počasie, od juhozápadu postupne na viacerých miestach dážď. Najvyššia teplota 16 až 21 stupňov, na severe miestami 12 až 15 stupňov Celzia.
1: Povedal Cyril Siman, ďakujeme veľmi pekne za predpoveď, ešte pekné popoludnie a do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: krajine kníh. Dnes poputujeme na Island a predstavíme vám vychádzajúcu hviezdu islandskej literatúry Mariu Elizabeth Brahadóttir a jej zbierku poviedok Izba v inom svete. V anotácii sa píše: Mária Elizabeth Brahadóttir vo svojej debutovej zbierke 7 poviedok zaujme čitateľov sviežou, nevtieravo feministickou perspektívou a záberom najmä na život mladej generácie. Poviedky sú čitateľsky pútavé, často s prekvapivým zvratom, s jemným humorom či ľahko fantastické. Majú schopnosť zavrtať sa do hlavy. Tu je malá ochutnávka z dnešnej premiérovej krajiny kníh. Číta Ivana Kováčová.
1: Mária Elizabeth Brahadóttir je islandská autorka a novinárka narodená v roku 1993. Vyštudovala filozofiu a pôsobila ako publicistka pre islandský denník a národnú rozhlasovú stanicu. Do literárneho sveta vstúpila výrazným spôsobom. Jej debutová zbierka poviedok Izba v inom svete, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku na jeseň 2020, vzbudila okamžitú pozornosť kritiky a označili ju za objav roka. Na debut nadviazala v roku 2022 súborom troch noviel vydaných pod názvom Mydlový vtáčik, v ktorom ďalej rozvíja svoje tematické okruhy. Skúma krehkosť identity, ambivalentnosť citových väzieb a mechanizmy ovládania i podriadenosti. V roku 2024 bola Mária Elizabeth Brahadóttir nominovaná na cenu Európskej únie za literatúru, čím sa definitívne zaradila medzi najvýraznejšie hlasy súčasnej islandskej prózy. Vzdušné vlasy, biele ako bavlna, sa narovnávajú pod prúdom vlážnej vody a v zápäti celé lesklé prilnú k krehkej lebke. Prstami zapravím vlasy za uši, vyžmýkam jednorazovú špongiu a malými krúživými pohybmi jej opatrne utieram chrbát. Od spokojnosti si tíško vzdychne. Mydlová pena steká do odtoku a na linoleu vytvára pútavé vzory. Je kúpací deň. A za kúpanie zamestnanci dostávajú príplatok. Mňa to zároveň baví, najmä keď kúpem All of Emmu. Starať sa o ňu je takmer odpočinok od celodennej driny. Každý na oddelení má svoju obľúbenú ženu. To som sa dozvedela hneď na začiatku. V domove dôchodcov som ešte nepracovala dlho, keď som si uvedomila, že mojou obľúbenou ženou je All of Emma.
0: Úryvok z knihy Marie Elizabeth Brahadóttir Izba v inom svete čítala Ivana Kováčová. Dnešnú krajinu kníh si môžete vypočuť v Rádiu Regina Stred o 17.30. Jej reprízu vysielame v sobotu o 23. hodine a v utorok po polnoci.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliecť, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Rádio Regina Stret. Pekný deň, stredoslováci.
2: Pekný môže byť pondelok,
3: utorok,
2: streda,
3: štvrtok,
2: aj piatok, keď si predpoludním naladíte vysielanie s Katarínou Košíkovou
3: alebo Ladislavom Eliašom. Sme tu pre vás, či už ste v práci, doma alebo na cestách.
2: Od 9. do 12. prinášame reportáže i živé vstupy z vašich regiónov.
3: Užitočné rady do života a k tomu pesničky, ktoré vám vyčaria úsmev na tvári.
2: Aj preto nás počúvajú nielen stredoslováci.
0: Zelená vlna.
4: 15.32, to je presný čas a je tu aj pohľad na cesty. Kolóna sa tvorí na výjazde zo Žiliny do Rajca, takisto pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Stojíte aj na trase z Martina do Košťana nad Turcom a tiež na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Radar ste videli v Horných Hámroch obojsmerne a na výjazde do Podbrezovej z Banskej Bystrice. Prajeme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Hrozno je bohatým zdrojom vitamínov, minerálov a antioxidantov. Znižuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení, zlepšuje stav pokožky a posilňuje imunitu. Pri výbere vhodnej odrody viniča treba zvážiť, na čo chcete jeho plody.

0: Ale máme na jedenie stolové odrody, ktoré si môžeme rozdeliť podľa farby, biele, ružové, červené. Môžeme si je rozdeliť podľa zberu, od augusta až do posledných mrazov. Máme voňavé, nevoňavé.
1: Ak by chcel niekto pestovať ten vinič a robiť z neho mušt, tak sú aj na to vhodné odrody?
0: Na mušt môžeme použiť odrody aj muštové, ktoré sú na výrobu vína. Tie mušty na pitie sú lepšie z aromatických stolových odrôd. Mali by sme si dať poradiť.
1: Sú napríklad odrody vhodné aj na výrobu džemu? Mňa to tak zaujalo, že z hrozna sa dá robiť aj džem, to som nevedela.
0: U nás beží výroba džemu zo samorodnej alebo pravokorenej odrody, volá sa Concordia modrá a je krásne voňavý a červený.
1: Mali by sme zvažovať aj v akej lokalite žijeme, napríklad ak sme zo severu stredného Slovenska alebo z Podpoľania alebo z južnej časti stredného Slovenska, že akú odrodu zvoliť podľa tých miestnych podmienok, aj keď klíma sa mení.
0: Vinič nám napádajú hubové choroby, ktoré potrebujú podmienky, ako keď rastú hríby. Tam, kde rastú hríby veľa, alebo je také prostredie, tak to je nevhodné pre vinič. Vinič by sme nemali pestovať v mrazových kotlinách, kde sa drží hmla, raná rosa. Mali by sme ho pestovať niekde vyššie, na úbočí, na slnečnej stráni, alebo chránené aspoň stavbou od severu.
2: Rádio Regina Stret. V záhrade sme doma.

0: V zajtrajšom vydaní rubriky Historický kalendár dostane slovo dlhoročný rozhlasový redaktor Pavol Sobota. Pôsobil priamo v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu, kde sa podieľal aj na tvorbe hudobnoslovných reví.
1: Ak bude rozhlasová hra jasná, krátka, zaujímavá, tak bude aj záujem. Ak bude trvať rozhlas v roku 2000, tak rozhlasová hra podľa môjho názoru môže byť skutočne od 10 minút do tých 30 minút.
0: V rubrike Liek na dušu si posvietime na mýty o dobrom rodičovi.
2: Rodič si myslí, že je dobrý, keď sa nikdy nehnevá na svoje dieťa, vie byť stále pre to dieťa prítomný, stále nastavený na potreby dieťaťa, že to je taký ten ideálny rodič, ale bežne je to vlastne trochu naopak.
0: A dozviete sa aj to, ktoré druhy zeleniny môžeme vysievať v septembri. Stačí naladiť Reginu Stret aj zajtra ráno. Spoločnosť vám bude robiť Peter Magurský. Aktuálny čas teraz je 15.51. O chvíľu nás vystrieda v éteri relácia Zahrajte mi túto dnes so Zuzkou Drugovou. No a v tejto chvíli už je v štúdiu a my budeme zvedaví na témy, ktoré prinesieš. Ahoj.
3: No už dnes som siahla tak povediac do vlastnej kuchyne, pretože súčasťou Radvanského jarmoku už od roku 2010 je festival Na baňu klopajú a jeho novinkou tohto roku je program detských folklórnych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí. Takže to je z viacerých strán také moje vlastné pôsobenie a veľmi rada poinformujem o tom, čo môžu vidieť návštevníci Radvanského jarmoku.
0: Takže budeš avizovať Radvanský jarmok, naozaj veľký sviatok v Banskej Bystrici, tak počúvajte po 16. No a dnes, v deň obetí holokaustu a rasového násilia, sa rozlúčime citátom o vojne. Ešte nikdy neexistovala dobrá vojna alebo zlý mier. Americký politik Benjamin Franklin. Pekný deň vám želajú Marek Rimovci a Zuzana Ševčíková.
4: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Ste pripravení znova vyraziť za zábavou?
1: Príjemný dobrý večer.
0: Jeden svet, dvaja moderátori.
1: Nechcem sa vám do toho starať. Výborný nápad.
0: A množstvo ciest, ktorými vás prevedú.
1: Uh-huh. Vyhrala si.
2: Dáme C.
0: Tento raz aj s Martinou Zábranskou, Luciou Hurajovou, Tiborom Ferenčíkom a Ivom Gogálom. Pripútajte sa, pretože už čoskoro sme opäť na správnej ceste. Premiére, piatok večer na Jednotke.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršíkom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
0: Legendárna zábavno-súťažná rodinná show je späť.
7: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
8: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
9: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zákonný postup v súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárnou Malinec podľa aktivistov súd nepotvrdil. Extrémne sucho zasahuje 2/3 Slovenska. Zajtra bude oblačno až zamračené, najviac 25 stupňov. Pri mikrofóne je Martina Maľová. Správny súd v Bratislave zákonnosť postupu štátu v súvislosti s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou Malinec látky nepotvrdil, hovorí koordinátorka klimatickej koalície Lucia Sabová. Žalobu podľa nej koalície odmietol z procesných dôvodov, ak jej vecnej podstate sa nedostal. Zdôraznila, že voči tomuto rozhodnutiu podajú sťažnosť na najvyšší správny súd. Rezort životného prostredia ešte v pondelok informoval, že správny súd potvrdil zákonný postup ministerstva pri všetkých prípravách a prieskumných prácach, ktoré súvisia s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou. Extrémne sucho zasahuje 2/3 Slovenska a v hlbšej vrstve je extrémne sucho stále na viac ako polovici územia. Lesníci zo Starých hôr pri Banskej Bystrici v jednej z horských lokalít vysadili na jar asi 750 nových stromčekov a viac ako 80% z nich zničilo práve extrémne teplo a sucho. Škody počítajú v tisíckach eur, približuje technik lesnej správy zo Starých hôr Jozef Bolna.
2: Používajú sa hydrogely, používajú sa hydrotablety, ktoré by mali držať okolo tej koreňovej sústavy nejakú vodu na nejakej molekulárnej úrovni. Ten hydrogel by mal mať životnosť zhruba 7 rokov, lenže už asi ani tieto tablety nestačia na takéto dlhotrvajúce sucho. Pramene, studničky, ktoré boli doteraz výdatné, niektoré úplne zanikli, niektoré výdatné nie sú. Potôčiky, ktoré bežne boli do júla, do augusta ešte viditeľné, počas toho najväčšieho letného sucha teraz úplne zaniknú, zanikli už v máji, celý jún už bolo sucho.
1: Sucho na Slovensku pritom nespôsobuje menej dažďa, ale viac výparu. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracoval regionálny klimatologický inštitút. Od marca do začiatku augusta spadlo na Slovensku približne 203 mm zrážok. Výpar si za ten istý čas ale z krajiny zobral 503 mm. Za štátne lesy približuje Ľubomír Machiniak.
3: Tam, kde vieme využiť vplyv materského porastu, tak tam je to ešte relatívne dobré, že tie rastlinky odrastajú pod ochranou materského porastu. Využívame prirodzenú obnovu. Ale na tých plochách, ktoré sú po kalamite, jednoducho tá rastlina vo voľnom prostredí má horšie podmienky na to, aby mohla odrastať. Tam nevieme ich polievať, nevieme ich nejako inak chrániť.
1: Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom poskytoval v čase židovského holokaustu úkryt viacerým židovským deťom. Sestry Uršulinky, ktoré sa o deti starali, ich tak zachránili pred deportáciami do koncentračných táborov. Uviedlo to vedenie samosprávy počas podujatia Nezabudnutí susedia, ktoré sa konalo dnes v Žiarskom parku Štefana Mojzesa pri príležitosti spomienkového dňa obetí holokaustu a rasového násilia. Podľa radnice by mal výskum v tejto oblasti pokračovať. Hovorí Mária Bravčo z občianskeho združenia Kresťanské spoločenstvo Žiar, ktoré podujatie organizovalo.
4: Deti, ktoré boli ukrývané v kláštore v Bratislave u Uršulinok, boli evakuované sem s povolením biskupa Škrábika. Prišlo sem podľa doteraz známych údajov, ktoré ale musí ešte historici preveriť, 6 mníšok, ale mníšky Bernarda a Gregoria boli tie, ktoré sa o deti starali. Skupina pozostávala nielen zo židovských detí, ale zo slovenských detí, ktoré z Bratislavy boli evakuované.
1: Najslavnejšie cyklistické preteky na Slovensku čaká jubilejný 70. ročník. Odštartujú o týždeň v stredu v Košiciach a vyvrcholia v nedeľu 20. septembra stúpaním na Kráľovú hoľu. Najväčším menom na štartovej listine okolo Slovenska bude Francúz Paul Manier. Jeho tím Sudal Quick Step bude jeden z troch svetových cyklistických tímov. Zajtra bude oblačno až zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele spočiatku vo východnej časti miestami dážď alebo prehánky. Teplota v noci 17 až 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 30 km/h. K večeru zoslabne.
0: Zelená vlna.
1: kolóne sa 10 minút zdržíte na výjazde zo Žiliny do Rajca, na trase z Martina do Košťan nad Turcom, pol hodinu stratíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a 20 minút na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na diaľnici D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice na kilometri 181,5 stojí pokazený mikrobus, blokovaný je jeden pruh. Radar meria v Harmanci obojsmerne a na výjazde do Brezna z Michalovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
5: Zahrajte mi túto.
6: Boli sme my.

Príjemné popoludne, milí poslucháči. Na úvod dnešnej relácie Zahrajte mi túto sme počuli Martina Čiaka, Lukáša Krnáčika a Petra Sedmáka, môjho kolegu za mikrofónom relácie Zahrajte mi túto. Vitajte pri jej sledovaní v dnešnú stredu. Na Slovensku žije takmer 5,5 milióna obyvateľov, no v zahraničí žije takmer 2 milióny Slovákov. Ako sa tam dostali? Rôzne. Dôvody ich odchodu sa líšili, a to hlavne podľa toho, kedy odišli. Nuž a cez víkend bude v Banskej Bystrici 368. ročník Radvanského jarmoku. Od roku 2010 je jeho pravidelnou súčasťou Medzinárodný detský folklórny festival Na baňu klopajú. V tomto roku má festival novinku. Do Banskej Bystrice sa presťahoval program, v ktorom je účasť pre detské folklórne súbory Slovákov žijúcich zahraničí odmenou za ich úspešnú činnosť. Aká je história festivalu a príchodu programu krehanských detských folklórnych súborov do Banskej Bystrice? Povieme si v dnešnej relácii Zahrajte mi túto a počúvať budeme ponuku ľudovej hudby, ktorá je práve pre krajanov v zahraničí často vážnou inšpiráciou. Ponúkame výber z archívu RTVS. Dnes tu s vami budú Marek Grimovci a Zuzana Drugová.

ako sa teda dostali takmer 2 milióny Slovákov do zahraničia, kedy to bolo a prečo? Tak si predstavte. V 17. storočí veľkú časť Európy zaberala Osmanská ríša. Na území dnešného Slovenska, ktoré v tom čase tvorilo pätinu vtedajšieho Uhorska, žila viac ako polovica uhorskej šľachty. Práve šľachta potrebovala po uzatvorení mieru a odchode osmanských vojsk znovu osídliť vojnou spustošené oblasti Dolnú zem. Pred viac ako 300 rokmi sa na tieto územia začali sťahovať príslušníci rôznych etník, medzi nimi aj Slováci. Odborníci odhadujú, že ich vtedy odišlo viac ako 200 tisíc. Dolnozemskí Slováci doposiaľ žijú v Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku aj v Rumunsku. Do západnej Európy a Zámoria odchádzali Slováci neskôr. Spojené štáty americké začali evidovať národnosť migrantov až od roku 1899 a vďaka tomu vieme, že za 20 rokov do roku 1919 odišlo do USA neuveriteľných 480 tisíc Slovákov z 2 miliónov, ktoré vtedy v Uhorsku žili. V období druhej svetovej vojny počet obyvateľov Slovenska klesol o 276 tisíc. Emigrovali alebo boli poslaní na nútené práce, padli do zajatia či zahynuli. V socialistických rokoch 1948 až 89 rôzne zdroje uvádzajú, že zo Slovenska ilegálne odišlo 130 až 250 tisíc Slovákov. Znova legálne odchádzajú Slováci do zahraničia až po Nežnej revolúcii v roku 1989 a odchádzajú doposiaľ

Peter Belko nám spieval, že už Jalený odišiel do susednej dediny. Už naši krajania odchádzali do inej krajiny. Účastníkmi tohtoročného festivalu Na baňu klopajú počas Radvanského jarmoku v najbližší víkend budú folklórne súbory Slovákov z Maďarska, zo Srbska a z Veľkej Británie. Pišpek je rázovitá obec, ktorá leží v údolí rieky Galga v severnom Maďarsku. Maďarský názov Pišpek Hatvan v preklade znamená biskupov 60. Povesť hovorí, že kedysi tu biskup usídlil 20 slovenských, 20 maďarských a 20 nemeckých rodín. Obec skutočne kedysi bola majetkom biskupa z Vacova a doposiaľ zachované názvy ulic Slovenská, Švábska, teda Nemecká a ulica Maďarka sú dôkazom toho, že v Pišpeku kedysi spolužili tieto tri národnosti. Podľa oficiálnych údajov slovenskí osadníci prišli do Pišpeku začiatkom 18. storočia zo severných žúb vtedajšieho Uhorska. V Srbsku žijú v súčasnosti Slováci tiež a žijú tam viac ako 300 rokov. V oblasti Vojvodina sa usadili najskôr v Báčke, neskôr v Banáte a napokon aj v regióne Sriem. Tam leží aj Lúg, ktorý vznikal koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Vtedy sa slovenské rodiny z Báčky, najmä z obcí Petrovec, Hložany a Kulpín, presťahovali na svahy pohoria Fruška Gora. Muži najprv prichádzali za prácou do lesov, postupne si doviedli aj svoje rodiny a vybudovali dedinu, ktorej názov znamená háj, teda lúg. V Spojenom kráľovstve, teda vo Veľkej Británii, v súčasnosti žije takmer 170 000 Slovákov. Slovenskí študenti, ale aj vedci a umelci prichádzali do Británie už od 19. storočia. Do histórie sa najvýraznejšie zapísali československí vojaci a letci, ktorí počas druhej svetovej vojny bojovali na strane spojencov. Ďalšou bola migračná vlna po druhej svetovej vojne, keď do Británie v čase socializmu nelegálne emigrovali tí, ktorým v socialistickom Československu chýbali demokratické princípy. Už vtedy začali v Londýne vznikať spolky a kultúrne organizácie, ktoré udržiavali slovenskú kultúru. Najvýraznejšia však bola vlna už legálnej migrácie po vstupe Slovenska do Európskej únie v roku 2004. Tisíce Slovákov prišli za prácou, štúdiom a pracovnými príležitosťami. Aktívni predstavitelia, či spravidla predstaviteľky tejto migračnej vlny, začali pre svoje deti zakladať víkendové vzdelávacie centrá. Dnes ich je 21, združené sú v Asociácii slovenských škôl a komunít v Spojenom kráľovstve.

Počuli sme ženskú spevácku skupinu Sliačanka z Liptovských Sliačov. Ja sa vrátim k účinkujúcim na detskom folklornom festivale Na baňu klopajú v nedeľu v Banskej Bystrici. Prvým z nich bude mládežnícka tanečná skupina Dolinka z Pišpeku v Maďarsku. Tá má v repertoári slovenské tance a zvyky svojej dediny aj širšieho regiónu Karpatskej Kotliny. Dolinka má úspešných spevákov, muzikantov i tanečníkov, ktorí dosahujú na župných aj celoštátnych prehliadkach výborné výsledky. Zároveň sa zapájajú do oživovania tradičných zvykov v Pišpeku, ktoré vrátili do pôvodného dedinského prostredia. Udržiavajú tak prvky tradičnej kultúry nielen v ich scéniskej podobe, ale aj v pôvodnom dedinskom a rodinnom prostredí. Lúg je najmenšia slovenská dedina vo Vojvodine v Srbsku. V druhej polovici minulého storočia bola v dedine vybudovaná slovenská základná škola, neskôr dom kultúry. V roku 1984 vznikol v Lugu kultúrno-umelecký spolok Mladosť. Jeho detský tanečný súbor sa pravidelne zúčastňuje festivalu Zlatá brána v Kisáči, ktorý je prehliadkou slovenských detských súborov vo Vojvodine. Súbor je opakovaným laureátom tohto festivalu. Nož a posledným z troch účastníkov na festivale v nedeľu v Banskej Bystrici bude detský a mládežnícky folklórny súbor Sovička. Ten vznikol v Londýne v marci 2014. Zakladateľkami boli tri ženy, matky, bývalé členky folklórnych súborov zo Slovenska, ktoré chceli odovzdávať deťom slovenského pôvodu kultúrne dedičstvo. Zatiaľ, čo detské súbory z Maďarska a Srbska udržiavajú tzv. Autochtónu, tradičnú kultúru svojho dolnozemského slovenského prostredia, súbory v západnej Európe a zámorí siahajú po folklore regiónov zo Slovenska

0: S mužskou speváckou skupinou a ľudovou hudbou Borievka sme boli na Hore Hroní. Do viacerých regiónov stredného Slovenska vás teraz pozývame za folklórnym dianím prostredníctvom našej pravidelnej rubriky Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na podujatie Jeseň na dedine. V piatok 11. septembra na námestí Juraja Turzu od 14. hodiny budú účinkovať heligonkári z Turzovky Majka Radko Záhumenský, Adam Gajdičiar, heligonkári z Klokočova, Bukovinka, Nevedza, Makovanka, Dlhovanka, ľudová hudba Františka Jaroša a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne a farmárske trhy. Folklórny súbor Podpoľanec uvedie v piatok a v sobotu dernieru folklórneho tanečného divadla Pastier ľudu detvianskýho, inšpirovaného životom a dielom kňaza, autora národopisnej monografie Detva z roku 1905, Karola Antona Medveckého. Program bude uvedený v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene v piatok za začiatkom o 19. hodine a v sobotu o 6:30 večer. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Témou tohto ročného jarmoku je sklo a ručná sklárska výroba. V piatok o 16:30 na námestí SNP sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej speváckej skupiny Marína. Večer o 21:15 sa začne tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi, obrazy z dolnej zeme v podaní univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12:30 začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine sa začne koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14:30 bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú s účinkujúcimi slovenskými detskými súbormi z Maďarska, Srbska a Veľkej Británie. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu fotografií Fenomény Karpát, ktorá je v Makovického domu sprístupnená. Uskutoční sa v piatok o 16:30 v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude sprístupnená v Makovického dome v Žiline do 25. septembra. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, Zosvrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondreáš Dikasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Nuž a odborná porota zároveň rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. hodiny do 15:30 ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kováčské remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, ktorých si budú môcť vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché plstenie. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na Strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Hovorila som o programe detských krajanských súborov, ktorý bude súčasťou tohtoročného festivalu Na baňu klopajú. Tento program však bol pôvodne súčasťou južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach pri Komárne. Zakladateľkou a dlhoročnou organizátorkou tohoto festivalu a predovšetkým programu detských krajanských súborov bola Mária Katarína Harkľová, dlhoročná aktivistka v oblasti pomoci Slovákom žijúcim v zahraničí. 25. ročník tohto festivalu sa konal pred dvomi rokmi v roku 2024

Univerzity Mateja Bela, jeho metodické centrum pre Slovákov žijúcich zahraničí. A to v posledných rokoch participuje aj na viacerých projektoch zameraných na využívanie prvkov tradičnej kultúry vo vzdelávaní detí Slovákov žijúcich zahraničí. Detské folklórne súbory sú jednou z možností. Ak hovorím o Banskej Bystrici, nemôžem opomenúť univerzitný folklórny súbor Mladosť. Tiež pracuje na Univerzite Mateja Bela. Jeho choreograf Martin Urban je jedným z autorov programu Obrazy z dolnej zeme a avizovali sme ho ako súčasť programu Radvanského jarmoku. Ide o unikátny program, ktorý vám okrem umeleckého zážitku poskytne aj obraz o historických súvislostiach. Nuž a tento rok nájdete aj Dolnozemský dvor v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici.

Počuli sme folklórnu skupinu Zavačan. Festival Na baňu klopajú sa stal súčasťou Radvanského jarmoku poprvýkrát v roku 2010. Organizátorom festivalu je úspešný detský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice. V prvých rokoch však bol nositeľom projektu aj Stredoslovenské múzeum Banskej Bystrici. Ako sa dostal tento festival vôbec do Banskej Bystrice? V roku 2010 prichádzali do Banskej Bystrice účastníci festivalu párov detí do 12 rokov z takých zaujímavých krajín ako Argentína, Bolívia, Kostarika, Mexiko, Venezuela či z Európy, Česko, Bulharsko, Francúzsko, Poľsko a Srbsko. Od roku 2010 sa tak festival Na baňu klopajú stal pravidelnou súčasťou Radvanského jarmoku a teda mesto Banská Bystrica je jeho dôležitým podporovateľom. Krajanský program festivalu pripravuje práve dnes už spomínané Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Avšak jeho realizácia by nebola možná bez finančnej podpory z dotačného systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nože ako odznelo v spravodajstve, festivalový program úspešných detských domácich folklórnych súborov uvidíte v sobotu na obed na hlavnom pódiu. Organizátor festivalu jubilujúci súbor Matičiarik sa predstaví večer v sobotu na Barbakane a program detských krajanských súborov uvidíte na hlavnom pódiu Radvanského jarmoku v nedeľu popoludní o 2:30. Príďte podporiť deti, ktoré si svoje slovenské gény dokážu udržať aj v náročných podmienkach minority žijúcej v zahraničí.

S folklórnou skupinou Lubená sme sa prepracovali k pranostikám. Na zajtrajší 10. september je zaujímavá pranostika. Tá sa odvoláva, že najlepšie je siať na Mojžiša. A nedalo mi aj v piatok 11. septembra, že vraj, ak neprší na svätého Panfúca, býva suchá zima. Už dvaja zaujímaví svätí, ale my sa už dostávame k reálnym predpovediam, tak ako nám ich odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu pripravili pre stredné Slovensko na zajtrajší štvrtok 10. septembra. Má byť oblačno až zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele z počiatku vo východnej časti miestami dážď alebo prehánky. Snáď sa konečne dočkáme. Najvyššia denná teplota 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov.

S Dankou Cútovou a ľudovou hudbou folklórneho súboru Partizán sme sa prepracovali k záveru dnešnej relácie. Siahla som v nej do témy, ktorá je naozaj mojou srdcovkou. Z Kovačice v dnešnom Srbsku na dolnej zemi pochádza moja rodina po otcovi. Pre Slovákov žijúcich v zahraničí pracujem a ako etnologička si veľmi vážim to, čo v náročných podmienkach etnických minorít dokážu, zvlášť ak ide o detské folklórne súbory. Tak verím, že som vás dostatočne povzbudila ku ich pochopeniu a podpore. Dnes sme pre vás v štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli Marek Grimovci a pri mikrofóne Zuzana Drugová. Do počutia o týždeň pri stredajšej relácii. Zahrajte mi túto.

vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Prasknuté potrubie rozvodu teplej vody zaplavilo súterén chirurgického pavilóna Trenčianskej nemocnice. Havária neobmedzila jeho chod ani neohrozila pacientov. 9. september je pamätným dňom obeti holokaustu a rasového násilia. Po celom Slovensku sa dnes konali spomínkové podujatia na obete holokaustu počas druhej svetovej vojny. Výstavu o nadvláde Osmanskej ríše na hrade vo Filiakove sprevádza moderná aplikácia aj s umelou inteligenciou. Dobrý deň, počúvate Žurnál Rádia Regina. Z Banskej Bystrice pozdravuje Marta Výbošteková.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Trenčianskej nemocnici riešili haváriu potrubia na teplú vodu v priestoroch suterénu chirurgického pavilónu. Včasný zásah aj v spolupráci s hasičmi zabránil odstávke prevádzky nemocnice aj ohrozeniu pacientov. Nemocnica vylúčila, že by išlo o súčasť medializovaného rekonštruovaného potrubia, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia aj prokuratúra.
2: Poruchu spôsobila prasknutá trubka v nočných hodinách z pondelka na utorok a aj podľa zvuku je zrejmé, že do priestoru určitý čas unikalo značné množstvo vody. Vedúca techniky a prevádzky nemocnice Michaela Sedmáková vysvetlila, že na mieste v krátkom čase zasahovali aj na základe vyhotovených kamerových záznamov.
3: V suteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu. Následne sa začalo s odstraňovaním tejto havárie.
2: Na pomoc si prizvali aj tamojších hasičov, ich okresný šéf Jozef Mikšík.
4: Voda vtekala až do výťahových šacht a úlohou zasahujúcich príslušníkov bolo potom nájsť hlavný uzáver vody spolupráci s údržbárom nemocnice, ktorý bol takisto na miesto povolaný.
2: Doplnil, že kľúčové bolo aj odpojenie hlavných uzáverov elektrickej energie, ktoré sú v suteréne.
4: Naša jednotka potom odčerpala vodu tak, aby boli sprevádzkované výťahy, aby nebol ohrozený ďalší chod nemocnice.
2: Riaditeľ Ľuboš Chmelár.
5: Došlo k chybe trubky pôvodnej v rozmedzi cca 20 cm, ktorá je už vymenená, zastabilizovaná. Nedošlo k prerušeniu prevádzky a v podstate nemuseli sa meniť žiadne programy.
2: Zároveň zdôraznil, že nešlo súčasť dlhodobo medializovaného rekonštruovaného potrubia, ktorým sa zaoberajú policajní vyšetrovatelia a generálna prokuratúra, prečo som vydala vo veci pokyn na začatie trestného stíhania.
5: Bol to sekundárny vnútorný okruh nemocnice, čo sú naše trubky v úvodzovkách. Absolútne to nesúvisí.
2: O tom, čo by mohla podobná havária spôsobiť na poschodiach chirurgického pavilónu, pritom nechcel špekulovať. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Slovenskí žiaci v matematike prekvapili, no pri čítaní zlyhávajú. Každý tretí 15-ročný nerozumie prečítanému textu. Najnovšie testovanie PISA tak opäť otvorilo diskusiu o slabej čitateľskej gramotnosti na Slovensku.
6: Hoci sa výsledky oproti minulosti nezhoršili, k posunu k lepšiemu nedošlo a priepas medzi rôznymi typmi škôl zostáva hlboká. Vplyv na ne má podľa zástupcu generálneho tajomníka OECD Františka Ružičku oveľa viac faktorov ako len bohatstvo krajiny.
7: Tieto trendy vôbec nezáležia od toho, aká je krajina bohatá alebo chudobná, aká je krajina technologická vyspelá alebo nie, že tie faktory, ktoré vplývajú na výsledky, sú ďaleko komplexnejšie než len jednoduché porovnávanie čísel.
6: Odborníci zdôrazňujú, že problémom nie je inteligencia detí, ale spôsob, akým dnes spracúvajú informácie. Návyk na rýchly internet vytláča sústredené čítanie, čo potvrdzujú aj samotní rodičia.
8: Keď bola malá, knihy sme čítali, teda akože ja som čítal knihy. Potom už samostatne tie deti nejak v dnešnej dobe čítať veľmi nechcú, pretože sú stále len na tých mobiloch. Takáto nejaká skúsenosť, že čítanie knih im absolútne chýba.
6: Podrobnejšie vysvetľuje detská psychologička Teresa Rosenbergerová.
9: Deti sú dnes veľmi šikovné, chytré, sú naučené, že všetko si rýchlo načítajú z internetu, nie sú vedené k tomu, aby sa učili každý deň pravidelne, aby vysedeli niekoľko minút pri tých knihách.
6: Samotné deti priznávajú, že dlhé texty ich odrádzajú.
10: Nerada veľmi, ale takedy, ale iba filmy pozerám a tak.
11: Čítam aj dlhšie rád, ale len keď ma baví, alebo väčšina ma nebaví.
6: Pomôcť vrátiť tento trend sa snažia knižnice, no kľúčovú úlohu zohráva domáce prostredie a prístup dospelých, vysvetľuje prezidentka Slovenskej asociácie knižníc Kamila Prextová.
12: Robíme čokoľvek, aby sme pritiahli deti do knižnice, ale podstatné je čítať text, čítať úplne malilinko, možno jednu stranu denne, možno tak začať. Ale hlavne treba rozprávať o čítaní ako o radosti a nie ako povinnosti.
6: Ukazuje sa tak, že schopnosť čítať s porozumením už nie je samozrejmosť, ale zručnosť, ku ktorej musíme dnešnú generáciu znova priviesť. Viktória Demke, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Na Bratislavskom hrade pribudol historický predmet 200-ročný zvitok Tóry. Pre Židov je zdrojom viery, zákona morálky, ale aj hmotným svedectvom sveta židovských komunít. Slavnostný akt odhalenia zvitku Tóry bol symbolický pri príležitosti Dňa obeti holokaustu a rasového násilia. Spomienkové podujatia boli dnes po celom Slovensku. Jedno z nich pod názvom Nezabudnutí susedia aj v Ružomberskej synagóge.
13: Do synagógy prišli známi preživších holokaustu, učitelia so žiakmi základných škôl, zástupcovia samosprávy, verejnosť aj predstavitelia židovskej náboženskej obce. Podujatie organizoval kultúrny dom Andreja Hlinku. Tatiana Martinkovičová pomáha pri organizácii každý rok.
14: Zahynulo 70 tisíc občanov našich slovenských v koncentračnom tábore. Slováci vyviezli 70 tisíc občanov, ešte Hitlerovi aj za to zaplatili.
13: Rodičia aj starí rodičia Tatiany Martinkovičovej zažili hrôzy holokaustu pre židovský pôvod. Dôležité je pre ňu nezabudnúť.
14: Starý otec bol tzv. Chránený žid. On bol bankár a do poslednej chvíle ho potrebovali. Potom ku koncu, keď už prestali platiť aj výnimky, tak boli deportovaní do Novák. V Novákoch boli v dennom strachu, že či ich deportujú, či nie.
13: Prejaviť úctu obetiam druhej svetovej vojny prišla aj Anna Švecová.
15: Moja priateľka je židovka. Chcela som tým ukázať, že aj nám je ľúto, čo sa stalo. A že si chceme uctiť pamiatku tých ľudí, ktorí zahynuli, ale aj tých, ktorí pomáhali.
13: Andrea Buliaková, učiteľka dejepisu, prišla s osmakmi zo základnej školy v Lúčkach.
16: Vedieť o dejinách 20. storočia a hlavne o dejinách vlastne ideológií je veľmi dôležité, aby naše deti sa vedeli aj v budúcnosti vhodne zariadiť. Tá minulosť, aby sa neopakovala. Mnohí o tom nemajú skoro vôbec žiadne informácie. Mojím cieľom je vlastne, aby sa im otvárali oči.
13: Žiaci takúto hodinu dejepisu privítali.
17: Tak zaujímavé, historická budova.
18: No, ja si tiež myslím, že je to celkom zaujímavé. Páči sa mi to celkom.
19: Veľmi zaujímavé a mali by sme sa učiť o histórii.
13: Súčasťou podujatia bola minúta ticha za obete holokaustu, čítanie mien záchrancov aj obetí. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Vláda dnes schválila dokument s názvom Vízia Slovensko 2040 – cesta ku kvalitnejšiemu životu. Jeho účelom je definovať dlhodobý smer rozvoja krajiny, želaný stav Slovenska v roku 2040, hlavné rozvojové ciele a princípy verejných politík. Vízia vznikla spoluprácou takmer 400 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt poznamenal, že schválením dokumentu vládou sa bola veľmi významná pre akadémiu.
20: Vízia pomenováva východiskový stav, naznačuje možné scenáre vývoja Slovenska a obsahuje návrhy aj priorít, ktorými by sme sa mali zaoberať.
1: Vláda prerokovala a schválila aj návrh štatútu Národnej komisie pre vodu a sucho, ktorý predložilo ministerstvo pôdohospodárstva. Účinnosť štatútu komisie sa navrhuje dňom schválenia návrhu vládou. Komisia sa stretne v najbližších dňoch podľa pracovného kalendára predsedu vlády Roberta Fica zo Smeru SD, ktorý podľa schváleného štatútu komisii predsedá. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč zo Smeru SD.
21: Aby sme už na prvom stretnutí rozhodli o niektorých krokoch. Riešenie rôznych legislatívnych úloh z hľadiska zmeny možnože niektorých zákonov. Otázka riešenia aj financovania.
1: V jednej z košických bytoviek na sídlisku nad jazerom zasahovali hasiči aj polícia. V jednej z pivníc našli nebezpečnú chemickú látku. Počas zásahu preto museli všetky vstupy do bytovky uzavrieť. Tí, ktorí boli v tom čase doma, sa nemohli dostať von a zároveň nikto nemohol vstúpiť dnu. Ľudia čakali pred bytovkou takmer 2 hodiny.
22: Vyliali sa chemikálie a nejaký sused to tam ako zaregistroval, tak zavolal požiarníkov a tí to dávajú dokopy teraz.
23: Ja som si povedala, že pôjdem na obed, stretla som tu hasičov a naspäť sa už nedostanem.
24: Som po nočnej, chcela som ísť domov, ale stalo sa to niečo, že niečo sa vylialo, tak musíme čakať.
1: Podľa našich informácií našli v jednej z pivníc poškodenú fľašu, v nej sa mal údajne nachádzať kyanid. Dopĺňa hovorca hasičského záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
2: Prvotné merania potvrdili hodnotu 1,5 ppm kyseliny kyan vodíkovej, následné merania však túto kyselinu už nepotvrdili. Príslušníci pri prieskume pivničných priestorov našli rozbitý obal kyseliny chlorovodíkovej. Príslušníci následne túto látku neutralizovali a následne pozbierali a uzatvorili do hermetického obalu. Pri udalosti nevedome zranené ani usmrtené osoby.
1: Hasiči aktuálne bojujú s požiarom porastu v ťažko dostupnom teréne pod Tatrami. Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti informoval, že horí v katastri obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Požiar zasiahol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov, pričom sa šíri aj koreňovým systémom a korunami porastov. Nasadený je aj vrtuľník. Hasiči oheň zatiaľ nedostali pod kontrolu. Aktuálne tam zasahuje 12 profesionálov s 8 kusmi techniky a požiar ale nie je lokalizovaný. Listy ministerstva hospodárstva kvôli energopomoci priviedli v posledných dňoch na úrady stovky ľudí. Mnohí pritom zistili, že údaje o svojom trvalom pobyte majú v poriadku. Rezort sa za vzniknuté komplikácie ospravedlnil a ľudí vyzýva, aby pre tieto listy opätovne na úrady nechodili. Na problém sme upozornili ešte v piatok.
3: Úradničky nielen v Prievidzi mali uplynulé dni plné ruky práce. Desiatky ľudí prišli preverovať údaje o svojom trvalom pobyte kvôli energopomoci. Pokračuje zamestnankyňa Mestského úradu v Prievidzi Jana Apolenová.
4: Aj napriek tomu, že fakt tu bolo strašne veľa ľudí, tak oni boli veľmi milí a príjemní.
3: Dnes je už situácia na Mestskom úrade pokojnejšia a chodba pred evidenciou obyvateľstva je takmer prázdna. Ľudia prichádzajú len sporadicky.
5: Dobre. Uh-huh. A sme tam dvaja na
4: vlastne.
3: Podobnú odpoveď si podľa pracovníkov úradu vypočula väčšina ľudí, ktorí sem prišli. Pokračuje úradnička Darina Gatialová.
24: Myslím, že cez tisícku to bolo, keby sa to dalo zrátať.
25: Je to lepšie?
24: Je to lepšie. Mali to dostať podľa nás len ľudia, ktorým to naozaj chýba.
25: Koľkým ľuďom to asi chýbalo reálne?
24: Reálne možno 1%.
3: Hovorkyňa Prievidze Michaela Beňadiková vysvetľuje.
26: Chceme ubezpečiť verejnosť, aby momentálne úrad nenaštevovali. V tejto súvislosti nech počkajú na opätovné kontaktovanie zo strany ministerstva.
3: Z písomného stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
27: Rezort je v kontakte s vedením mesta Prievidza, kde sa problém prejavil najvýraznejšie a v spolupráci s ním koordinuje ďalší postup. Za spôsobené komplikácie sa rezort ospravedlňuje.
3: Koľko listov ministerstvo odoslalo a koľko ich rozosielanie stálo, rezort neodpovedal. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
1: Základná škola na Nábrežnej ulici v Nových Zámkoch otvorila exteriérovú triedu. Žiaci v nej prepájajú učivo s pohybom a okolitým prostredím. Podľa psychologičky môže učenie vonku podporovať ich pozornosť, spoluprácu aj schopnosť prispôsobiť sa rôznym podmienkam.
28: Pred začiatkom hodiny si žiaci učebňu sami pripravia.
29: Musíme zložiť stôl a stoličky zo steny.
28: Deti ich rozložia, pripravia si pomôcky a vyučovanie sa môže začať.
30: Slovenčinu sme sa učili a najviac ma bavilo, ak sme hľadali tie obrázky. Bola taká tajnička, že Slovensko, na to si musel hľadať slova.
31: My sme si opakovali veci z tretieho ročníku.
32: Vnútri je teplejšie a vonku je tak, že hocikedy je tak lepšie. Zimšie a to je lepšie.
28: Učiteľka Renáta Goriláková tak prepojila vlastivedu so slovenským jazykom a pohybom. Podobne sa podľa nej dajú pripraviť aj ďalšie predmety.
33: Či matematika, či prírodoveda, či vlastiveda, všetko, v každá nejaká myšlienka, nejaká aktivita sa veľmi pekne dá prepojiť s pohybom a deti toto veľmi baví.
28: Školská psychologička Ester Nemčková hovorí, že vonkajšie prostredie ponúka žiakom iné podnety ako bežná trieda. Do učenia môžu zapojiť viac zmyslov a nové informácie si spájať s konkrétnym zážitkom.
34: Tým, že tie decka sú vonku, to prostredie nie je úplne že ideálne, že zafúka vietor, teplejšie je, podporuje to ich odolnosť, lepšiu majú frustračnú toleranciu, adaptabilitu, takže veľmi užitočné momenty sa môžu vyskytnúť.
28: Exteriérová učebňa vznikla v rámci rozsiahlej rekonštrukcie školy financovanej z plánu obnovy. Riaditeľ školy Robert Rudinský.
35: Keď sme mali možnosť žiadať a zakomponovať do projektu aj takéto niečo, ako je modernizácia tried a modernizácia, my sme ju poňali naháňali vlastne v tom obdorovo vonkajšom vyučovaní.
28: Celá učebňa je vyrobená z odolných materiálov, tak aby vonku zvládla rozmary počasia a mohla slúžiť aj ďalším generáciám školákov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Banskú činnosť v Rožňave ukončili už pred vyše 3 desaťročiami, ale banické tradície sú v meste stále živé. Najvýznamnejším podujatím je Deň baníkov, ktorý si na Gemerich každoročne pripomínajú v septembri.
0: Hlavnou časťou Dňa baníkov je sprievod mestom za zvukov banickej dychovky. Nemenej dôležitou súčasťou je pietný akt pri pamätníku baníkov a banickej práce v centre Rožňavy. Približuje riaditeľ Banického múzea Ladislav Mikstaj.
6: Pripomíname si ich ťažkú prácu, ich obetu a nielen baníkov, ale ich rodín.
0: Baníctvo v stredoveku aj novoveku Gemer formovalo. Vďaka ťažbe zlata, striebra a železnej rudy región prosperoval a patril medzi veľmi rozvinuté. Potvrdzuje to aj predseda Gemerského baníckeho spolku Bratstvo Dušan Oravec.
7: Kde bolo baníctvo, boli peniaze, tam sa rozvíjalo školstvo, kultúra, zdravotníctvo, technika, tie regióny rástli. Celé generácie ľudí pracovalo buď priamo v baniach, alebo pri spracovaní kovu.
0: Deň baníkov spolu organizuje aj Rožňavská samospráva. Metropola Gemera je na svoju banickú minulosť hrdá, hoci v súčasnosti tam už žiadna ťažba nie je. Hovorí PR manažérka mesta Martina Beširová.
8: Veľmi si vážime a ctíme všetkých baníkov a ich rodiny, ktoré sa tomuto remeslu venovali. A zároveň nás teší, že baníci stále udržiavajú ich tradície živé a že ich môžu spoznať aj mladé generácie.
0: Tradície baníctva v regióne Rožňavy uchováva tamojšie banícke múzeum. Je zárukou toho, že aj po ukončení ťažby sa na toto odvetvie priemyslu nezabudne. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić oznámil, že predčasné parlamentné voľby v Srbsku budú 25. októbra. Sú považované za skúšku jeho moci po takmer 2 rokoch pouličných protestov, ktoré otriasali jeho vládou. Srbský prezident sa už nemôže uchádzať o ďalšie funkčné obdobie hlavy štátu, plánuje ale kandidovať na post premiéra. Nemecký kancelár Friedrich Merz v Bundestagu odmietol migračnú politiku krajne pravicovej AfD. Kancelár upozornil, že veľká časť pracovnej sily v Nemecku pochádza zo zahraničia. Obhajoval tiež pokračovanie podpory Ukrajine. Slovenská republika a Alžírsko začínajú po 22 rokoch písať novú éru. Pri otvorení nového slovenského veľvyslanectva v Alžíri to vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Slovensko zatvorilo veľvyslanectvo v krajine v roku 2004.
10: Naša vláda zmenila svoj pohľad na krajiny Afriky a rovnako Indopacifiku a otvárame ambasády či už Indopacifiku a rovnako aj v Afrike, pretože si myslíme, že musíme byť prítomní. Nie len z hľadiska ekonomickej spolupráce, z hľadiska bilaterálnej spolupráce, ale z hľadiska aj multilaterálnej spolupráce.
1: Norsko si v úvode pohrebného obradu minútou ticha úctilo pamiatku zosnulého kráľa Haralda V. Zomrel 28. augusta vo veku 89 rokov. Na pohrebe sa zúčastnilo množstvo domácich a zahraničných predstaviteľov vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského či britského princa Williama.
9: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Novohradská obec Dolná Strehová vo Veľkokrtišskom okrese v rámci projektu Mnohostranná solidarita, rozmanitá kultúra, zjednotená Európa podpísala spoluprácu s ďalšími družobnými obcami na 22. ročníku Madáčovského festivalu. K maďarskej obci Veňarec a srbskému Aradáču pribudli ďalšie dve. Prínosné sú najmä v oblasti kultúry, pokračuje Klaudia Urdová.
11: V rámci cezhraničného projektu Mnohostranej solidarity, rozmanitej kultúry a zjednotenej Európy tých obcí, ktoré budú sami v úzkej spolupráci, ešte pribudlo. Pýtam sa u Tomáša Krahovca.
12: Veňarcu a Aradáču patrí aj obec Čestve, ktorá je tiež našou družobnou obcou, ale áno, rozvinuli sme ďalšie medzinárodné vzťahy. K týmto našim priateľom sa pripojili bratia Češi z Bratčíc, tiež obec Krempachy, s ktorou sme nadviazali úzku spoluprácu na kultúrnych podujatiach.
11: V čom ešte inom spočíva táto spolupráca? spolupráca.
12: Aj si vymeniame rôzne skúsenosti, čo sa týka čerpania rôznych fondov, usporiadania rôznych medzinárodných podujatí, ale aj v rôznych iných športových akcií a podobne.
11: Týmto podujatím asi chcete upozorniť aj na zbližovanie národov.
12: Určite áno, chceme upozorniť na to, že hranice tu nie sú na to, aby nás rozdeľovali, ale sú na to, aby nás spájali. A veríme v to, že vlastne každá tá hranica je preto, aby sme si naozaj toho suseda nášho vážili.
11: Madačovský festival by sa nemohol uskutočniť, keby nebolo cezhraničného projektu. Začnem teda tou solidaritou, o ktorej mi viac povie zastupujúci člen občianskeho združenia Neonka. Pri mikrofóne mám Janka Greguša.
2: Je to pomoc druhým na úkor možno svojho osobného času, možno občas nejakých financií. Tá ušľachtilá myšlienka, ktorú oni robia, že pomáhajú malým pacientom v tej nemocnici, nás oslovila a aspoň takouto troškou by sme im chceli pomôcť.
11: Nemôže chýbať ani Ruženka Komiatiová z Veniarca.
4: Keď sem prídeme, tak my sa môžeme ukázať, že aká je naša slovenská kultúra doma v Maďarsku. Keď oni prídu k nám vystupovať, tak zase, že aká je tu tá slovenská kultúra. Veľmi dôležitá vec aj z ľudského hľadiska. Máme to veľmi radi.
1: Na Hrade vo Filiakove predstavili projekt s názvom Digitálne dejiny na dosah v rámci aktuálnej výstavy o nadvláde osmanskej. Ríše v meste začali ponúkať návštevníkom modernú aplikáciu s využitím prvkov umelej inteligencie. Projekt finančne podporila Banskobystrická krajská samospráva.
5: Vedel som, že nebudem mať zľutovania.
13: Takto sa prihovára na výstave o pánstve Osmanov vo Filiakove postava z obrazu pomocou moderných technológií. Objasňuje riaditeľka Hradného múzea Viktória Titonová.
14: Je vlastne oživenie obrazu olejom malby Štefana Koháriho II., posledného hradného kapitána, ktorý vlastne sám porozpráva návštevníkom, ako tí Turci s Tökelim dobili Filiakovský hrad koncom 17. storočia.
13: Okrem toho tu ponúka záujemcom fotky v dobovom oblečení, virtuálnu 3D stavbu hradu a prepis mena do persko-arabského písma. Pokračuje opäť Viktória Titonová.
14: Výstava sa mi páči kvôli digitálnemu obsahu prevažne. Hlasy sú veľmi pozitívne, čo nás veľmi teší, lebo to je dôvod, prečo sme vytvorili tento projekt.
13: Interaktívne prvky si vyskúšali návštevníci tejto výstavy už počas letných mesiacov.
15: Je to veľmi zaujímavé a určite by si to mal každý pozrieť.
16: Je to tu super, akože prekvapilo ma to rekonštrukcia výstavy ako múzeum, ako je spracované. Určite odporúčam navštíviť.
13: Po skončení výstavy začlenia digitálne aktivity do stálej expozície Hradného múzea. Investíciu za 11,5 tisíc eur podporila Banskobystrická krajská samospráva. Riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Daniela Volenská.
17: Tento projekt určite prináša pre návštevníkov nový rozmer práce s umelou inteligenciou a s najnovšími technológiami, čo vnímame, že dokáže byť veľkým lákadlom najmä pre mladšiu a mladú generáciu a že to naozaj vie ukázať takú novú stránku histórie a priblížiť tému, ktorá možno deti bežne nezaujme.
13: Digitalizácia obohatí v najbližšom čase aj ďalšie pamiatky v regióne. Napríklad stredoveký hrad v obci Divín pri Lučenci. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
1: Šport. Futbalisti Slovana Bratislava sa dočkali. Po dvoch rokoch si opäť zahrajú Ligu majstrov. Na úvod skupinovej fázy ich od 21. hodiny čaká v Parku princov dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain. Nielen srbskému obrancovi Belasich Svetozárovi Markovičovi sa tak dnes večer splní sen.
18: For everyone it's one of the...
19: Pre každého z nás to bude jeden z najväčších zápasov, aké sme doteraz hrali. Už sa naozaj neviem dočkať úvodného výkopu. Dobre sa pripravíme a užijeme si to.
18: Get ready and to enjoy.
1: Futbalisti Realu Madrid odštartovali účinkovanie v novom ročníku Ligy majstrov víťazne. V prvom kole ligovej fázy zdolali Inter Milano 2-1 gólmi Mbappého a Valverdeho. Úspešný vstup má za sebou aj Manchester City. V Porte zdolal miestne FC 2-0. Oba presné zásahy zaznamenal Erling Haaland. Dortmund vyhral nad Villarealom 3-2, Betis Sevilla v Lille 3-2, Aston Villa v Brugách takisto 3-2 a AEK Ateny nad Laskom Linz 1-0. Slovenskí futbalisti dnes odcestovali do talianskej Modeny, kde zohrajú 5 zápasov vo veľmi náročnej základnej A skupine majstrovstiev Európy. Postupne sa stretnú so Slovinskom, Talianskom, Českom, Švédskom a Gréckom. Kapitán nášho volejbalového mužstva smečiar Jakub Ihnát.
3: Ja som to spomínal, že predtým, že to bude také kľúčové slovo v týchto majstrovstvách Európy, a to je odvaha, aby sme hrali odvážne, nielen v útoku, ale aj na podaní, v obrane, na príjme, kdekoľvek. Tie týmy, ktoré hrajú odvážne, tak aj mne osobne sa zle proti ním hrá, aby sme boli aj takým nepríjemným superom.
9: Predpoveď počasia.
1: Zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, prehánky ojedinelé aj búrky. Cez deň zrážky len ojedinelé. Najnižšia nočná teplota 17 až 9, cez deň 20 až 25, na severe okolo 18 stupňov. Fúkať má prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
9: Žurnál Rádia Regina.
1: Ten dnešný pripravili vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Marek Rimóci a z Banskej Bystrice vám za všetkých ešte príjemný podvečer želá Marta Výbošteková.
9: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 17 hodín 25 minút.
9: Zelená vlna.
20: Kolóny na D2 aj v Pezinku. Ponúkame dopravné spravodajstvo. 15 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura. 10 minút si postojíte v Bratislave na diaľnici D2 smerom na Stupavu, na vjazde do Hlovca z diaľnice D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na D1 v tuneli Višňové smerom do Žiliny stojí v pravom pruhu pokazená dodávka. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Pripomíname, že dnes od 7. večer budú na D1 pre jesenú údržbu uzavreté tunely Žilina a Oučiarsko v oboch smeroch. Obchádzka povedie cez Žilinu a uzávera potrvá do skorých ranných hodín. Policajné radary vás namerajú na D1 za Trenčínom smerom na Piešťany, na R1 za Nitrou smerom na Trnavu a v Košiciach na Čermelskej ceste smerom von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Milí naši knihomolia, knihomilí, vitajte v krajine kníh. Dnes poputujeme na Island. Predstavíme vám vychádzajúcu hviezdu islandskej literatúry, Mariu Elisabet Brahadóttir a jej zbierku poviedok Izba v inom svete. V anotácii sa píše: Maria Elisabet Brahadóttir vo svojej debutovej zbierke z 7 poviedok zaujme čitateľov sviežou, nevtieravo feministickou perspektívou a záberom najmä na život mladej generácie. Poviedky sú čitateľsky pútavé, často s prekvapivým zvratom, s jemným humorom či ľahko fantastické. Majú schopnosť zavrtať sa do hlavy. Spomínanú knihu aj autorku si predstavíme bližšie v našej literárnej polhodinke už o malú chvíľu. Nebudú chýbať naše známe rubriky ako vizitka, recenzia, ukážky z knihy a ďalšie zaujímavé informácie. Krajinu kníh pre vás pripravili Mária Danadová a Denisa Balová. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Maria Elisabeth Bragadóttir je islandská autorka a novinárka narodená v roku 1993. Vyštudovala filozofiu a pôsobila ako publicistka pre islandský denník a národnú rozhlasovú stanicu. Do literárneho sveta vstúpila výrazným spôsobom. Jej debutová zbierka poviedok Izba v inom svete, ktorá vyšla v pôvodnom jazyku na jeseň 2020, vzbudila okamžitú pozornosť kritiky a označili ju za objav roka. Na debut nadviazala v roku 2022 súborom troch noviel vydaných pod názvom Mydlový vtáčik, v ktorom ďalej rozvíja svoje tematické okruhy. Skúma krehkosť identity, ambivalentnosť citových väzieb a mechanizmy ovládania i podriadenosti. V roku 2024 bola Maria Elisabeth Bragadóttir nominovaná na cenu Európskej únie za literatúru, čím sa definitívne zaradila medzi najvýraznejšie hlasy súčasnej islandskej prózy.
1: A ona prichádza a odchádza. Vynára sa a opäť mizne. A pritom prežíva vnútorné zemetrasenie, ktorým sa však nenechá odradiť. Postavy siedmých noviel islandskej autorky Marie Elisabeth Bragadóttir, ktoré vyšli pod názvom Izba v inom svete, sú skrátka originálne, autentické a svoje. Ich vnútorný svet je obrovský, rozkošatený do všetkých strán. No oni ho nepotrebujú skrotiť. Nechávajú sa ním viesť, aby dokázali každý deň čeliť bojom, o ktorých vedia, že sú vopred prehrané. V ich príbehoch však nie je žiaden smútok, ale veľké odhodlanie, ktoré je prekryté vrstvou melanchólie a severského chladu. To sú postrehy publicistky Denisy Balovej. A my vám ponúkame na vypočutie prvú ukážku z knihy Izba v inom svete, úryvok z poviedky Handra, číta Ivana Kováčová.
0: Nasledujúci deň sme s Marinom sedeli na hojdačkách za bytovkou. Smiech čarodejníc škrípal, keď sme sa vznášali do vzduchu. Máš takú bujnú fantáziu, povedala som mu, opakujúc ockové slová. Vonku bolo chladno a kaluže na ihrisku pokrývala tenká vrstva ľadu. Obednejšie slnko ma na lice chladilo ako čepeľ noža. Snažila som sa Marinoa rozveseliť. V ten deň totiž nebol ako zvyčajne. Spýtala som sa, či si myslí, že sa človek môže rozhojdať dostatočne vysoko na to, aby čižmami kopol do mrakov. Vtipkovala som, no odozva bola len chabá. Tvár mal sivú a bledú, pod očami tmavé kruhy. Okolo krku mal uviazanú bledofialovú šatku. Pôsobil v nej zvláštne. Zväčša odmietal nosiť šál a často chodil ľahko oblečený, väčšinou ani nemal zapnutú bundu. Prečo máš na krku šatku? Spýtala som sa. No v skutočnosti som z neho len chcela hocičo vytiahnuť, lebo bol taký mlkvý. To je mamina šatka. Neznášam ju, hlesol Marino potichu. Tak si ju daj dole, povedala som a dodala som. Vymeňme si ich, dám ti svoj šál. Môžeš si ho nechať. Toto je dámska šatka, chlapcom nepristane. Nesmiem si ju dať dole, odvetil Marino. Dobiedzala som, kým nepoľavil a opatrne si šatku neodmotal. Vtedy som zbadala škvrny na jeho krku. Malo celý posiatý fialovými fľakmi veľkosti prstov. Len čo si Marino všimol, že naň upieram pohľad, okamžite si krk zakryl rukou a povedal: Nepozeraj sa, to nič nie je. Jasné, že je, to sú modriny, odvetila som znepokojene. Prisahaj, že nikomu nič nepovieš, prosil ma Marino. Prežehnala som sa a zložila prísahu. Na môj dušu prisahám, tak mi pán Boh pomáhaj. Marino mi prezradil, že kým predchádzajúcu noc spal, vystrčilo dievčatko v posteli ruku, chytilo ho za krk a snažilo sa ho uškrtiť. Mama ho musela z toho zovretia vytrhnúť. Zvyšok noci už ani oka nezažmúril. Za nič na svete to nesmieš povedať rodičom. Nesmieš nikomu nič povedať, prosil Marino. Ešte nikdy také dačo nespravilo, dodal. Tak ma to dostalo, až som sa rozplakala. Rozhodli sme sa, že pôjdeme k nám. Keď sme vošli, ľahli sme si do mojej postele. Tam sme mlčky ležali a obímali sa ako dospeli, ako manželia. Zaborila som si nos do goliera jeho tmavomodrého flísového pulovra, na ktorom bol vyšitý obrázok žabiaka Kermita. Prstami som zľahka prešla po modrinách na krku. Možno by sme sa mali spýtať, či by si nemohol prespať

dane. V deň, keď sa Marino s mamou odsťahovali z našej bytovky, boli práve zimné prázdniny. Opäť som sledovala sťahovákov, ako sa plahočia hore a dolu schodmi a nosia skrine a postele. Marino im usilovne pomáhal. Zbehol dole s lampou zo spálne, s krabicou plnou príborov, zarámovanými akvarelmi a svojím zrolovaným autičkovým kobercom. Okolo krku mal uviazanú dámsku šatku. Ja som nehla ani prstom. Len som sedela na schodoch a všetko pozorovala s tvárou zmáčanou slzami. Nechcem pomáhať, pretože nechcem, aby si odišiel. Vyhlásila som s hrčou v hrdle, keď ma Marino poprosil, aby som priložila ruku k dielu. Nepomáhali ani mama s ockom. Celý deň pracovali. V duchu som si hovorila, že aj im je istotne ľúto, že od týchto susedov prídu. Marino, zdalo sa, až tak veľmi nemrzelo, že sa sťahuje. V očiach mu horela nedočkavosť a to ma zraňovalo.

0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Zbierka poviedok Izba v inom svete Marie Elisabeth Braha-Dautyr vyšla vo vydavateľstve Artforum v roku 2025. Recenziu pre Krajinu kníh napísala publicistka Denisa Balová.
2: Sedem krátkych noviel islandskej autorky spája téma prepojení medzi ženami. Každý z textov vychádza z inej dynamiky, ktorá sa odohráva buď hlboko v rodine, medzi dcérou a matkou, sestrami či sesternicami, alebo vo väzbách vznikajúcich neskôr v dospelosti, napríklad medzi spolubývajúcimi, kolegyňami či kamarátkami. Ani v jednom prípade však nejde o vyrovnané a zdravé formy blízkosti. Sprevádza ich vysoké napätie a znepokojivá atmosféra, v ktorej vystupujú na povrch životné dilemy. Braha-Dautyr so svojimi postavami pracuje v obmedzenom priestore jedného bytu, domu, nemocničného oddelenia alebo nočného baru. Jej minimalistický štýl sa prejavuje aj v jazyku. Jednoduché súvetia tvoria obyčajné slová, krátke konštatovania, rýchle dialógy. Islandská autorka navyše nepotrebuje všetko vysvetľovať. To podstatné sa odohráva medzi riadkami, v ponurom tichu medzi hlavnými postavami. Prvá poviedka s názvom Self-Made sa začína v kúpeľni, kde rozprávačka, ležiac vo vani, telefonuje so svojou mamou. Postupne sa však pred nami odkrýva ich nevyrovnaný vzťah, ktorý je zaťažený bolestivou minulosťou a aj komplikovanou prítomnosťou. Hlavná postava prežíva románik, je zalúbená, ale nie šťastná. Možný kľúč k pochopeniu jej stavu leží v naviazaní na matku a v tichej priepasti, ktorá sa medzi nimi časom roztvorila. Braha-Dautyr tu navyše rodinné stretnutie, ktoré organizuje rozprávačka, používa ako metaforu dôležitých rozhodnutí a veľkých krokov. Tieto rozhodnutia totiž rozprávačka odsúva. Hlavná postava sa voči ním nedokáže vymedziť ani ich prijať. Druhá poviedka, ktorú autorka pomenovala Handra, obsahuje strašidelný príbeh dvoch detí. Tie sa stretnú v jednom dome, rozprávajú si vymyslené príbehy, ktoré ich desia a zároveň fascinujú. Keď sa jednému z nich začnú diať čudné veci, ešte viac to umocní strach z udalostí, ktoré sa blížia a nedajú zastaviť. Braha-Dautyr píše hypnotizujúco, keď nás spolu so svojimi hrdinami ženie dopredu až ku katastrofe. Celý čas totiž máme pocit, že vo vzduchu visí niečo zakázané. Niečo, čo sa rozpína nad osamelými deťmi s bujnou fantáziou. Dve sesternice sa míňajú v malom byte, aby každá prežívala svoje starosti. To je tretia poviedka s názvom Poslucháči. Vzdialenosť medzi nimi narastá každým spoločným dňom. Neexistuje spôsob, ako sa podeliť o to, čo ich trápi, hoci obe riešia rovnaké veci.

starnutie, vek, mužov, samotu. Text nemá hluché miesta, je vypointovaný až k záveru, ktorý Braha Dotyr necháva otvorený. Poviedka Niečo predsa uvidíme, aj keď nikam nepôjdeme, opäť pracuje s úspornými kulisami priamočiarého deja a prináša príbeh zvláštnej rodiny, z ktorej máme okamžite nepríjemný pocit. Islandská autorka sa aj tu ukazuje ako majsterka v budovaní desivej atmosféry. Tu ešte posilňuje jedna z postáv, ktorá nehybne stojí pred garážou. Do popredia sa dostávajú zákonitosti osamelosti, ktorými je prestúpená čudná rodina. Text nemá rozuzlenie ani jasný záver, ako by dej musel pokračovať, aj keď nám Braha Dotyr ani len nenaznačí, ako. Asi najmenej zapamätateľnou poviedkou je text s názvom Slobodné duše, ktorý sa odohráva na diskotéke v nočnom bare. Tam sa stretáva skupina kamarátok, pričom rozprávačka deja prežíva vnútorný nepokoj pre rozchod. Do toho všetkého ešte túži zapadnúť medzi ženy, ktoré sa od nej líšia nielen svojim oblečením a záujmami. Táto snaha sa premiešava s hľadaním zmyslu, ktorý však v hlučnej noci nedokáže ani pomenovať, ani uchopiť. Vrcholom zbierky je poviedka s názvom Moja žena. Na prvý pohľad totiž môže navodzovať dojem, že sa pred nami rozprestrie romantický príbeh. No opak je pravdou. Dej tohto krátkeho textu sa totiž odohráva na oddelení psychicky chorých. Autorka sa tu s nami zahráva, núti nás premýšľať, navádza nás, aby sme napokon zistili, že sme sa ohromne mýlili. Hlavnými postavami sú opäť ženy, tentokrát ale fyzicky aj psychicky trpiace, ktoré sa však snažia vzdorovať. Braha Dotyr nám ale nedovolí ich ľutovať. Naše vnímanie postáv necháva čisto na nás, nezväzuje nás súdmi, ani nás citovo nevydiera. Pochopenie toho, čo sa deje, je na našom slobodnom premýšľaní. Braha Dotyr totiž nestavia mantinely možností, ale otvára pred nami celý svet. Posledná poviedka s názvom Nie som žena, mám 7 rokov uzatvára brilantné texty islandskej autorky príbehom o dvoch sestrách. Jedna z nich je prirodzene dominantnejšia a do veľkej miery medzi nimi určuje dynamiku, ktorú definuje toxický vzťah staršej sestry voči mladšej. Podobne ako v iných príbehoch, aj tu sa prejavuje majstrovstvo Braha Dotyr v skromných dialógoch, ktoré sú však natoľko vypovedajúce, že nepotrebujú viac slov.

0: Fono.
1: Zbierka siedmých poviedok, vydaných pod názvom Izba v inom svete, sa vyznačuje jedinečnými postavami, ktoré nepotrebujú celú šírku sveta, pretože si ho nesú v sebe. Maria Elisabeth Brahadotir tak ukazuje, že k premýšľaniu nad životom nepotrebujeme siahlodlhé opisy, ale vystačíme si s jednoduchosťou, ktorá nás aspoň na chvíľu zabrzdí v behu času a prinúti nás prehodnotiť tie najbližšie vzťahy. Na záver našej literárnej polhodinky si môžete vypočuť úryvok z poviedky Moja žena v interpretácii Ivany Kováčovej.
2: Vzdušné vlasy, biele ako bavlna, sa narovnávajú pod prúdom vlážnej vody a v zápäti celé lesklé prilnú k ukrehkej lebke. Prstami zapravím vlasy za uši, vyžmýkam jednorazovú špongiu a malými krúživými pohybmi jej opatrne utieram chrbát. Od spokojnosti si tíško vzdychne. Mydlová pena steká do odtoku a na linoleu vytvára pútavé vzory. Je kúpací deň. A za kúpanie zamestnanci dostávajú príplatok. Mňa to zároveň baví, najmä keď kúpem All of Emmu. Starať sa o ňu je takmer odpočinok od celodennej driny. Každý na oddelení má svoju obľúbenú ženu. To som sa dozvedela hneď na začiatku. V domove dôchodcov som ešte nepracovala dlho, keď som si uvedomila, že mojou obľúbenou ženou je Olaf Emma. Toto oddelenie je pre pacientky s demenciou. Tunajšie ženy sú väčšinou vážne choré, veď uvidíš, vysvetlila mi dievčina, ktorá ma v prvý deň zaučala. Nebolo však na nej nič dievčenské. Volala sa Ösp podľa osiky. Nežné meno pre človeka s hrubými črtami, silnými rukami a pokožkou oranžovou zo solária. Mala malé prižmúrené oči, širokú bradu a v jamke uprostred nej strieborný piercing. V prvý pracovný deň som nerobila nič iné, iba som nasledovala Ösp, kam sa len pohla. Snažila som sa pozorne si všímať všetko, čo robí a uchovať si v pamäti každé jej slovo, hoci bolo nemožné si všetko zapamätať. Nasledovala som ju po dlhých chodbách pokrytých linoleum, z jednej izby do druhej. Ösp mi prezradila, že zamestnanci oddelenie nazývajú dámským oddelením, lebo je jediným v domove dôchodcov, kde sú ubytované výlučne ženy. Je to dávna tradícia, ktorú stále udržiavame, preto sem prijímajú iba ženy, vysvetlila mi. Udržiavať také tradície je fajn, nemyslíš? Aj rodinným príslušníkom sa názov páči. Je to oveľa krajšie, než hovoriť o oddelení pre pacientky s demenciou. S tým som nemohla nesúhlasiť. Ösp dodala, že podaktoré ženy na dámskom oddelení strávili desiatky rokov. Mali okolo 60, keď sa nasťahovali a dožili sa vyše 90. Systém na starých ľudí kašle, vyhlásila. Niektoré ženy z dámskeho oddelenia mali napríklad svojho času prijať skôr na psychiatriu, ale tak toto skrátka chodí. Na oddelení hádam nebolo nič, čo by sa Ösp netýkalo. Vrhala sa do každej činnosti a všetky obyvateľky poznala po mene. V niektorých izbách ráno zabudli odhrnúť závesy a tak Ösp odostierala okno za oknom. Slnko zalievalo holé steny a jednoduché, jednolôžkové, ústavné postele. Izby boli navlas rovnaké, no vo väčšine stálo pár kusov vlastného nábytku klientok. Vidieť veci, ktoré si ženy priniesli z domu ako suveníry zo zmiznutej krajiny, mi prišlo akési skľučujúce. Bielizník v rokokovom štýle či vyblednutá tapisséria, ktoré voľakedy mali sentimentálnu hodnotu, no teraz si ich príbeh už nikto nepamätal. Čalunené kreslo s vyšívanou poduškou ostro kontrastovalo s okolím a vôbec v príbytku nevytváralo domácku atmosféru. Vyrezávaná polička pôvodne dosvedčovala vkus svojej majiteľky, no v ústavnom zariadení upadla a zrazu pôsobila úboho. a škaredo. Uprostred oddelenia sa nachádzala spoločenská miestnosť s nesúrodými kreslami a z nej sa vchádzalo do malej jedálne s dvomi dlhými stolmi. Tu dostávajú teplý obed, občas rybu, často sekanú s prílohou. O tretej sa podáva káva s piškótovým koláčom a o šiestej ľahká večera, napríklad kakaová polievka či kaša z osušených sliviek. Ideálny lístok tvoria vždy tradičné islandské pokrmy, podotkla ÖSP. Niečo, čo im chutí a čo poznajú. Počas rozprávania nezaháľala a odpratala riad, ktorý niekto zabudol uložiť na miesto. Očividne sa vždy pustila do nejakej činnosti a hoci neprestajne mlela, vôbec sa to neodrazilo na odvedenej práci. Vzala som utierku a začala som z umývačky vyberať horúce šálky. Chcela som ÖSP ukázať, že viem prevziať iniciatívu a byť pracovitá. Zdá sa, že z teba bude dobrá pracovníčka, ale dúfam, že nie si chúlostivá, vyhlásila ÖSP, keď z hlbokého taniera vyškrabala do otvoreného odpadkového koša krvavo-červenú ovocnú kašu a z fľašky s náustkom vyliala do drezu pomarančový sirup. Potriasla som hlavou, hoci som si ani len nestihla predstaviť, čo má na mysli.

milí poslucháči, to je všetko, čo sme si pre vás dnes pripravili. Za spoločnosť v krajine kníh vám ďakujú hudobný redaktor Ján Fiala, majster zvuku Peter Janák, autorka a moderátorka relácie Mária Danadová. Počujeme sa pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v roku 2026.

raz tri mačiatka. Volali sa Cilka, Milka a Múrko. Mali mekučké, lesklé kožušky, často sa krpčili pred dverami a hrávali sa v záhrade. Jedného dňa ich mamička, pani Tabita Čiča, pozvala niekoľko svojich priateliek na čaj. Zavolala si mačiatka, aby ich umila a pekne obliekla, kým príde návšteva. Mama začala umývaním tváričiek. Najzamazanejšiu papuľku mala Milka. Potom im kefovala kožušky, najpochlpenejšiu srst mala Cilka a napokon im prečesala chvostiky a fúziky. Kocúrik Múrko mal divokú povahu a zahnal sa na mamu pazúrikmi. Na to pani Tabita Čiča vyobliekala Cilku a Milku do šatôčok s bielými golierikmi a pre kocúrika Múrka vytiahla zo skrine tmavomodrý oblek, parádny, ale veľmi nepohodlný. Múrko sa v ňom cítil stiesnene, lebo v poslednom čase poriadne narastol. Už pri obliekaní otvrklo z kabátika niekoľko gombičiek, no mamička ich hneď prišila a pozapínala. Konečne boli mačiatka vyobliekané. Pani Tabita Čiča ich však neuvážene poslala hrať sa do záhrady, aby mohla v pokoji nachystať pohostenie. Dávajte pozor, aby ste sa nezašpinili, deti. Kráčajte opatrne, vyhýbajte sa hnojisku aj kurínu a nechoďte k prasaciemu chlievu ani k močiaru, kde sa kúpu kačky. Cilka a Milka vykračovali záhradným chodníkom, no po niekoľkých nešikovných krokoch sa im labky zaplietli do sviatočných šiat a spadli rovno na ňufáčky. Keď sa zas postavili, na šatách mali veľké fľaky. Poďme sa posadiť na záhradný múr, navrhla Cilka. Vyhrnuli si šaty a vyskočili na kamenný múrik. Milkin bielý golierik sa pri skoku uvoľnil a spadol na prašnú cestu, čo viedla popri plote. Kocúrik Múrko bol ako zošnurovaný v tesnom obleku a nedarilo sa mu vyskočiť nahor. Skúšal sa driapať po kameňoch a gombičky s kabátikami pritom len tak odletovali na všetky strany. Keď sa vyštveral na múrik, bol načisto rozgajdaný. Cilka mu chcela napraviť kabátik a pritom mu z hlavy zletel slamený klobúčik. Sa z dola ozvali ťažkopádne kroky. Po ceste pod múrikom pochodovali kačky. Ťap, ťap, kač, kač, ťap, ťap. Zastali a malými zvedavými očkami pozorovali mačiatka. Potom ich pohľad zastal na spadnutom klobúčiku a golieriku. Kačka Rebeka si nasadila klobúk a kačka Sofia si na krk založila golierik. Cilka sa bláznivo rozosmiala a skoprcla sa z múrika. Milka a Múrko ju nasledovali, pritom postrácali zvyšky oblečenia. Pán Kačkaluš, mohli by ste nám pomôcť s obliekaním? Prosili káčera. Pán Kačkaluš sa knísavo priblížil k Múrkovmu modrému obleku a natiahol si nohavice a kabátik na seba. Pristali mu ešte horšie ako kocúrikovi. Želám vám pekný deň, zakvákal a odknísal sa smerom k močiaru. Rebeka a Sofia vykračovali za ním. Kač, kač, ťap, ťap. O chvíľu na to vyšla do záhrady Tabita Čiča a uvidela na múre tri povyzliekané mačiatka. Prísne ich zavolala a každému dala poriadne na zadok. Pozrite sa, ako vyzeráte. A návšteva je tu každú chvíľu. Budem sa za vás hanbiť. Hnevala sa a poslala ich do detskej izby. Priateľkám potom pri čaji tvrdila, že deti museli zostať v posteli, lebo majú rubeolu. Aj keď to nebola pravda.
Mačiatka vôbec neležali v postielkach. Naháňali sa a vyvádzali tak hlučne, že návšteva si nemohla v pokoji vypiť čaj. A čo sa týka kačiek, tie sa išli vykúpať a pri plávaní postracali všetko šatstvo. Klobúk, kabátik, nohavice, aj šaty s golierikmi skončili na dne močiara. Kač, kač, taká škoda. Pán Kačkaluš, Rebeka a Sofia ich márne hľadajú, hádam až dodnes.

0: Emília Vášáriová rozprávala rozprávku o kocúrikovi Murkovi. Napísala Beatrix Potterová. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2016.
1: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka.

umyť zúbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

zavrieť očká, už sem cvála rozprávočka. Budem s tebou, hoď mám prácu, nech sa všetci čerti pracujú, jak bubliny

0: Ráno súťažná rodinná show je späť.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
3: Predstavíme vám portrét nezabudnutelného rozhlasového moderátora
4: Whitney Houston, dnes miesto číslo 14,
3: ktorého hlas sa stal symbolom popovej hudby a skvelej zábavy.
5: S Julom Viršikom nikdy nebola nuda.
6: Mal takú schopnosť osloviť masy.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Julo Viršík. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
7: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: môjho života.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: не будеш ти хліба печі у мене, у мене.
1: Čuli ste holos matery Andyho Warhola, Julii Zavadskoj Warholovoj, rodáčkej sela Mekova nedaleko Medžilaborec, ktorá si i po odchodi do Amerik chosnovala micné odnošenia do rydného kraju. V 50. rokách minulého storočia naspívala v Pittsburghu na platňu rusenská národná spívanka, ktorá poznala i svojoj domovene u Mekovi.
0: Dala kňa.

0: Vecej sa diznate i Maj muzika budete čuti už zavtra, 10. septembra v relácii Muzika etnika na frekvenciách Rádia Regina Východ o 19. hodení večer. Tíše sa na vás redaktor Štefan Štec.
1: Tatran mať nového trenera za posledne 2 roky vže 4. Na jeho lavku sa vernul Roman Pivarnik, jaký už raz Tatran z druhej ligy do peršoj priviu. Aktuálne ale pereberať mužstvo v krízi. Vecej o tým, čo čekať nového trenera zelenobilých, jakomu premiéra proti Zlotým Moravcám nevyšla a jak sa rodila spolupráca, povím na mikrofon Mariana Juraja Pribulu, Roman Pivarnik, nový trenér Tatrana Priašiu.
2: Tak zhodilo sa to veľmi narýchlo, pretože zavolali mi samozrejme nedeľu, tým, že či by sme sa mohli stretnúť aspoň a či by som bol ako schopný uvažovať o tom, že by sme sa stretli, tak som povedal, že OK, stretneme sa na polceste, no a asi tak 4 hodiny sme sedeli, preberali sme veci okolo klubu a tak ďalej, takže nebola to len taká krátka schôdzka. Pri tej schôdzke som rozhodol, že sa vrátim do Tatranu a pokúsime sa samozrejme poprvé sa ešte pobiť, dotiahnuť na ten postup, no a postupne samozrejme budovať to mužstvo a budovať samozrejme mladých hráčov a developovať mladých hráčov. Takže človek tomu obetuje vlastne celý čas. Mám tu veľmi dobré spomienky, samozrejme, pretože boli to veľmi dobré roky, veľmi vyrovnané roky, veľmi dobrí fanúškovia, takže určite som rád, že som späť.
3: A tie spomienky som sa chcel spýtať aj na ten nový štadión, predsa už je to iný štadión, na ktorom ste pôsobili vy, takže čo na to hovoríte?
2: Tak je to nádherné, samozrejme, ten štadión poznám, pretože bol som tu ako technický riaditeľ na otvorení tohto štadiónu. Bol som tu samozrejme, keď hrali naše ženy Ačko národného mužstva tu Prešove. Takže ten štadión samozrejme som navnímal vtedy aj znútra, aj zvonku a musím povedať veľmi nádherný. Dneska fantastická návšteva na pohľový zápas a ja dúfam, že diváci budú chodiť tak, ako chodili na ligu, že dokážeme naplňovať štadión celkom.
4: Keď ste prichádzali, išlo o záchranu druhej
2: lige. Presne, presne.
4: Teraz vlastne takisto klub je v takom inom rozpoložení. Čo je možno Roman Pivarnik iný proti tomu, aký bol, keď tu do 2007 prišiel?
2: Tak určite sa človek trošku skudnil. Nazbieral som neskutočne veľa ako skúseností. Jak samozrejme roli trénera, tak roli technického riaditeľa. Videl som samozrejme veľmi veľa ako za tie 3 roky teraz vo svete, tak v Európe, tak vo svete. Venoval som sa samozrejme mladým hráčom veľa. Ten záber je široký, človek chce tie poznatky a skúsenosti samozrejme predať akoby ďalej tým hráčom ako a pokiaľ samozrejme bude mať čas, tak pomôcť samozrejme aj tej mládeži, ten čas ako samozrejme na to nájdem. Dúfam, že tú cestu nájdeme na to, aby sme trošičku dokázali nastaviť nejaké parametre, aby sa tie hráči dokázali ešte neviem, že sa robí zle, ale aby sa dokázali ešte lepšie zlepšovať.
3: Zmluvu ste na
2: dohodu? Máme samozrejme dohodu do konca roku, nie kalendárneho, ale súťažného roku, takže dohodli sme sa do konca tejto sezóny s tým, že sme to nechali otvorené, že chceme, aby tá cesta bola dlhšia, tak samozrejme uvidíme prebehu tejto sezóny, ak sa bude dariť a čo všetko rozprávame ďalej.
3: Realizačný tým zostáva, alebo bude nový?
2: Nový nebude, ale budeme samozrejme trošičku riešiť, potrebujeme ho zväčšiť, takže nechcel som to uspiechať, pretože je to veľmi ako hektické, takže trošičku si nechám a prišli ďalšie 2 zápasy za sebou. Dúfam, že to prebehu budúceho týždňa doriešime, aby sme dokázali ešte sa rozšíriť, dáme tomu 1 až 2 ľudí.
1: Naše rusínske vysielania dnes budeme prodĺžať po 19. hodini, koli vás pozývame sluchati ďalšie vydania relácií Zvon nad krajinou. Dnes vás nezavedeme na naše sela, ale na karpatské putovania po derevianých byzantijských cerkvách pri Dukľov. Kolega Tomáš Michal Babiak vám predstaví 2 národné kultúrne pamiatky, dereviane cerkvy v seli Ladomirova a Nižnej Komárnik. Bisida bude i s referentkami komunitného centra sela Ladomirova, ktoré sa nachodiť oproti derevianej cerkvi.
5: Karpatské dereviane cerkve predstavľujú jedinečné sakrálne skvosty byzantijskoj tradícii na Slovensku. Súť vyhološené za národné kultúrne pamiatky. Toto architektonične perle sú prevažno pobudované bez použitia jednoho klinca. Dnes prez náš rozhlasový mikrofón zavedeme vás napred do cerkvy Sv. Michaela Archangela úseli Ladomirova z roku 1742, ktorá je od poľských hraníc oddalená približno 11 kilometrov. Už pristúpi do jej areálu sa nachodiť dreviana dzvinica, ktorá má Tri dzvona, kotre slúžať doteper. Cerkovné dzvone nesúť hlbokú religijnú, liturgičnú i spoločenskú symboliku, kotra sa vyvíjať po staroča. Jej hlavnou roľou bolo spajatý nebo i zemľou a tak samo sklikatý ľudejku spoločenstvu. V minulosti sa dzvonom pripisovala mic odňatý zl sil, burí, blesk i nečistých duchov. Posiačenej dzvin mať chronitý cilu parochiu. Pred cerkvou svätého Michaela Archanhela nás už privítal teperišný paroch parochii Ladomirova grekokatolickej siaštiny, ktorý nám už vecej pobysidoval o derivianím skvosti cerkvy u Ladomirovi.
6: Sláva Isusu Christu.
5: Sláva na víke.
6: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomirovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
5: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom. Keď sa človek poberie na poľskú dorohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka. Takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvy vlastne, čo oni známe.
6: Tak nachádzame sa pred drevenou cerkvou gréckokatolickou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. Pri chráme Archaniela Michala je aj zvonica, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou. V tejto zvonici sa nachádzajú tri zvony. Pôvodne bolo, že sa tradovalo, že tam boli štyri zvony, ale teraz sú tam iba tri zvony. Čiže najväčší zvon je nesie meno svätého Archaniela Michala. Je z roku 1742, čiže veľká vzácnosť. Potom stredný zvon tam je a potom malý zvon. Ten stredný a malý zvony sú z roku 1927. Stredný zvon je nesie meno svätého Petra a malý zvon svätého Pavla.
5: My známe, že takový oče zvon, že pri lívu burk se sa zvonilo. Je to možno aj dneska tak?
6: No, aj dnes takisto. Keď prichádza nejaká väčšia burka, tak tiež vlastne sa zvoní. Zvolala sa Božia pomoc, aby sa niečo nestalo, nejaké nešťastie.
7: Mirona Maska zastupujú kostelníka, keď môžu, tak ho zastupujú.
5: Pán Maska, dneska zvoní tí ruční, je to cinné, malo de to vidíme, zväčša zvony sú električné vlastní, jak by sa dostali ku tomu, kto vás to naučil?
7: No, po Nebuštíkovi pasničenomu, ktorý zvonil tu dlho rok, a jeho dido, tak chodil im k ňomu a videl im asi, jakým tempom, záleží to od tempa, že by to znelo každý jeden zvon, že by mich svý zvuk vydatý, takže to treba kúšťok tak bez praxu.
5: Na tívko zvoní, zvoníte?
7: Na troch zvonoch sa zvonit, jeden sa zvonit na znohou najmenšej a toto dva väčšie, srední, tak sa zvonit

0: V srednjej a východnej časti Karpat znikali jedinečné drevěné cerkvy, ktoré sú špecifičným príkladom sakrálnych objektov východného kresťanstva. Prejdeme cez selo Krajnú Polianu a prichodíme do sela Nižný Komarník, kde už z hlavnej dorohy vidíme drevěnou cerkvu prisiačenú pokrovu Presvätej Bohorodici z roku 1938, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. I tu nás už čekal teprišný paroch grekokatolickej siaštěnik otec Pavol Burda, ktorý nám už vecej povil o ti cerkvi, ktorá bola v časi Peršoj svitovoj vojny vypalena.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva na víku.
1: Ďakujem mne za zaprošenia. Zovu sa otec Pavel Burda, jem správcom farnosti u krajiny Bystry, jaká je parochiou pro sela Nižný i Vošný Komárnik, kde máme dereviane cerkvy, no a takisto i pro selo Korejivci, ktorá tež má aj derevianú cerkvu. Nachodíme sa, jak ste povídali, u Nižním Komárniku, pred derevianou cerkvou pokrov Presvätej Bohorodice, jaká bola pobudovaná v roku 1938 i posiaščená bola samotným vladokom Pavlom Petrom Gojdičom.
2: Drohí naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovin. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Sergej Kováč i moderátorka Lea Vajsková. Žečíme vám ši šumnej ostatok dnešňoj sered.
3: Rádio Patria.
4: Amare ráňale, te ráňale. Loša Ramanu javlán tešunel o Romanu lavu. A da ďve šunel na vakeri benale lavu tarenca, sa ve bašave nás andro Amaro Baro štúdio skašate u šunelalen te andre relácia avkatuke penava. Šukar vakt pažev radiovitu mege mangel o Roman Gorol.
5: Amare kuč ráňale, te ráňale, šunel.

0: Hoy je kto septembro star, chodel te kerel o projekto Srajs, savo hino pale diskriminácia, te obila čipená save šajperen pro romane džuvlende, pre ginekológia vajka na lenge ulon o čavore. Andro projekto skidená opreho vakeri bena, leromnien dar palo dá, sar ú sopez lenca kerelas, sikavena leromnien palo lengre ča čipená, a nená o prinžari pená, ki je politika, te experta. O partnero z andro projekto zhyni e ungriko organizácia Ema Edešil. O projektos finančno pomoži pen Lel andale Europa Kriunia. O Europa Krosudos vašo manušikane čačipena. Dynias o verdiktos palo Stanislav Tomáš. Savez murdardias e policia Andro Čechiko. Andro Junos du jezera Bišuje. O sudos penel hoj e policajno akcia. Sas direktno kergi avka hojleske ilas o dživipen. Ezor sas na adekvátno o rodipnanskre štruktúry na kerde o efektívno slobodnote objektívno rodipen. Palo leskro murdaripen. E kritika sas pro Čechika orgány vašo dá hoj narodenas o rasovo motivos, sa opäť šaj garuvelas, sar obuchlo inštitucionálno rasizmus. O francúziko režiséri z romane Rate Star o Tony Gatliff, Gela a Mare Svetostar. Pro savopes do Gigilas, Eftavar dešte Eftaberša. Leskri familia, Dyniaste Janel, Hojmulas, Androforos Arel, Kajkerelas, Peskro Nevo, Historicko Filmos. Leskri filmi, Anenas, Angle, Eromani Kultura, E História, O Vakeri Bena, He E Muzika, Láčo Drom Leske Manga, Ste Amen. Andro Čechiko avel e premiera o nevo filmos savo pez vičinel Tranda Triň Uštara, savo kerde o režiséra Anna T. Šimon Domček. E psychologicko dráma savi pro festivalos Andro Karlovi Vary, chudľas o špeciálno molipen, sikavel sopez ačiľazle Milanoske Danieliske, lečave zmek Andro Berš duj ezera T. Jek, kanale sa z Dešohto Berša, o neonacista Andro Foros Břeclav, báre z Márde, očavo sa z Andre Koma, dži a kanále z Káčile o sa skipná skrepári pena. Šundian o nevypenak herestart he lumatar, paloromat he vašoroma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Roma Mitz Klecmer bez vyčinal o nevo kotor andalo programos avkatoke penava. Soske jeketanu baša viben romenle čindenca, vakerol o team lidros andale amari redakcia o Robert Haas.
2: Môžete nám na úvod vysvetliť, čo to znamená to klezmer?
3: Klezmer ide o židovskú svetskú hudbu. V princípe ide o hudbu niekdajších židovských komunít, ktoré tu vo východnej Európe, hlavne teda tu vo východnej a strednej Európe žili.
2: Tá tradičná židovská hudba.
3: Áno, tak je to také niečo tradičné pre tento región, hej, lebo keď sa bavíme o židovskej hudbe, tak máme hebrejské pesničky a izraelskú hudbu a potom je klezmer, ktorý je vyslovene pre toto stredoeurópske a východoeurópske územie a bavíme sa tu o dobách, keď ešte židia rozprávali jazykom jidíš, čo bola taká zmes hebrejčiny a nemčiny a práve v tej je najčastejšie ten klecmer interpretovaný.
2: Prečo stretnutie rómskej a židovskej kultúry alebo hudby?
3: Tak my sme v podstate nadviazali na myšlienku Barbory Botošovej, keďže som si všimol, že má nový projekt, ktorý ma veľmi zaujal. Prišlo mi veľmi zaujímavé dostať toto stretnutie rómskej a židovskej hudby, respektíve podanie toho stretnutia v podaní rómskych muzikantov do verejnoprávneho rozhlasu a dosť do národnostného vysielania, kde to si myslím, že patrí, keďže my zahŕňame všetky možné národnosti, ktoré žijú na Slovensku, tak mi to prišiel ako dobrý nápad a chceli sme dať Barbore priestor ten projekt prezentovať.
2: Každá kultúra je ovplynená históriou, to, čo sa stalo v živote toho národa. Možno aj to ovplyvňuje to, že máme spoločné nejaké body, ktoré nás možno spájajú Rómov a Židov aj tej kultúre?
3: Toto sú presne tie otázky, na ktoré by sme aj to verejnou nahrávkou dali radi odpovede. Za seba môžem povedať, že určite spoločného musíme mať veľa, keďže tu žijeme v tom spoločnom priestore už strašne veľa rokov a tie kultúry sa navzájom ovplyvňujú. Čiže určite áno, jednak máme spoločné zažité osudy, tie minimálne tie nedávne, keďže aj jeden národ, aj druhý vlastne prešiel dosť veľkým utrpením, aj odsudzovaním majoritov a podobne. Ale presne takéto stretnutia nám dajú odpovede potom na tie otázky, že čo všetko máme a nemáme spoločné a čo nás ešte spájať môže.
1: Pro Maška Manušengero Baša Viben, Baša Veleze Bari Romani Lavutárka e Barbora Botošovo. Kedy ste vy ako Rómka stretla klezmer?
4: Tak ono to je vlastne také celkom dá sa povedať, že možno neobvyklé, lebo ja som

0: Počúvala, ako myslím si, že všetci muzikanti podobného druhu ako som ja, rôzne rómske kapely. A také veľmi známe ako Šandor, Jaroka, Buforigo, čiže tie maďarské rómske kapely. Existujú také videá aj na sociálnych sieťach, kde hrajú v rôznych kaviarniach, alebo je tam jedno video z Holandska, kde hrajú pre niekoho a je tam dosť hluk, ale sú tam skladby, ktoré napríklad som nepoznala. Nevedela som ich identifikovať, ja som sa hovorila, že čo sú to za skladby, aká krásna harmónia, že na miesta, kde by mal byť mol, je zrazu dur a toto sa mi presne takéto veci páčili. No a samozrejme, keď som sa viac o to začala zaujímať, tak som zistila, že to sú židovské skladby alebo klezmer skladby. Čiže už to sa mi páčilo, že vlastne ja som sa najskôr naučila klezmer, tie židovské piesne najskôr od Rómov, lebo tam som ich vlastne spoznala. A neskôr som sa začala zaujímať, že ako sa tie skladby volajú, začala som ich počúvať potom už podaní aj orchestrov, ale aj samozrejme klezmer kapiel a vlastne tak som si to dala celé dokopy a rozhodla som sa dať tomu možno, že také to niečo, čo je mne blízke, že trošku aj z tej klasiky a trošku z toho rómskeho espritu, ale zároveň, aby to stále malo tú identitu a ten charakter toho klezmer hrania.
1: Nielen tento projekt je váš židovský, ale viem, že vy ste už aj na prvej platni mali židovské skladby, že aj skôr ste sa tomu venovali.
0: Áno, presne tak, ako hovoríte, že ja som si vlastne začala uvedomovať postupom času po nejakých 10 rokoch nejaké svojej kariéry, že koľko veľa už tých židovských a tých klezmer skladie máme v repertoári. Ja som si povedala, že by bolo super to dať celé vlastne dokopy a dať tomu takú nejakú fazonu a taký vlastný nejaký rukopis. Takže to je vlastne to vyústenie, že mala som to dlhšie už ako keby tak na tom pomyselnom niekde nejakom bode takej tej slučky mojej umeleckej, ale samozrejme, že mala som kopec ešte iných projektov a ja sa rada teda, nie je dobre, keď sú 4 napríklad naraz, lebo to potom človek nevie, kde mu hlava stojí, aj keď mu stojí na krku. A takže som sa teraz na to odhodlala, že teraz je ten správny čas a strašne si to užívam, lebo je to niečo úplne iné, lebo predtým som robila aj takú fusion hudbu, že boli tam tie bicie a elektrické nástroje a teraz ako keby je to taký návrat naspäť k tým tradičným nástrojom. A veľmi sa mi to páči, ja mám rád takúto rozmanitosť, že nejdem stále iba v tých istých, ako keby tých istých scénách hudobných, ale že sa to tak mení.
1: Dnes budete vystupovať s vašou kapelou, ale bude tu aj člen z jednej židovskej kapely. Už ste hrali niekedy židovskú hudbu s nejakým židovským muzikantom, alebo to bude premiéra?
0: No tak teraz, aby som sa rozpamätala, pamätám, že som raz hrala v jednom projekte z Pressburger Klezmer Band, to bolo niekedy v období Vianoc, ale nepamätám si úplne, či sme hrali nejakú klezmer skladbu, ale asi áno. Čiže bude to druhýkrát, ale takto priamo, že úmyselne ideme urobiť niečo takto spolu, tak je to prvýkrát. Sa veľmi teším, že Ernest Salzer prijal moje pozvanie a dnes tu s nami vystúpi. A tak sme to mysleli, že on bude hrať vlastne nie na husle, ale na violu a bude mi robiť vlastne ako keby druhé husle, druhý hlas, takže bude to také zaujímavé. Teším sa.
1: Kašaver Klezmer Band, hino prinžer do bendos sa u Bašavel Čindengero Bašavi Band pro koncertos Bašavela z previola Hojerne Salcer.
2: Kašaver Klezmer Band kapela vznikla pred 16 rokmi, založili ju dvaja hráči Vlado Sidimak a Palo Šalamón. To boli chlapci, ktorí celý život hrávali folklór. Gro našej kapely je teda z folklóru. Rozhodli sa po veľmi zaujímavé skúsenosti s tzv. Židovským kolečkom v jednom folklórnom súbore, kde sa nacvičilo pár skladieb, ktoré zneli veľmi klezmersky a folklórny súbor na to tancoval a malo to obrovský ohlas, že to nenechajú len tak a skúsia obnoviť tradíciu klezmeru v Košiciach. Čiže to nie je vymyslené teraz, tá hudba v tých Košiciach znela 100 plus rokov, to znamená, toto je len nejaké obnovenie nejakej veľkej tradície v Košiciach.
1: Košice sú multikultúrne mesto a aj táto hudba tu má svoje miesto, aj táto kultúra. Prečo spojenie rómskej a klezmer hudby?
2: Bude o tom dneska reč aj v nahrávke. To spojenie nie je nové. Každý, kto si myslí, že ideme teraz spájať niečo nespojiteľné, tak sa v podstate veľmi mýli, pretože tá kultúra tu existovala vedľa seba stáročia. Tí muzikanti spolu hrávali, tí muzikanti sa zastupovali na svadbách, tí muzikanti boli súčasťou komunity nielen židovskej a rómskej, ale celej majoritnej komunity. Týchto muzikantov používali nielen židia a rómovia na svoje oslavy a svadby, ale po väčšine dokonca títo muzikanti hrávali aj na svadbách a oslavách iných etník. Čiže toto nie je nič nové, to tu už stáročia vedľa seba bolo, veľmi sa inšpirovalo. Tak ako my v klezmeri hovoríme, klezmer je veľmi multikultúrna, multinárodnostná hudba, ktorá používa prvky z rôznych kultúr a presne takisto aj z rómskej kultúry. veľmi neočkriepiteľné fakty sú, že mnoho pesničiek v klezmeri vzniklo pôvodne aj z rómskych skladieb.
1: A má tá kultúra nejaké spoločné znaky? Aj tá hudba rómska a židovská? Odzrkadľuje sa tam možno aj podobný osud, podobné dejiny, história?
2: Áno, mnoho ľudí hovorí, že vychádza sa z toho spoločného utrpenia, myslí sa tým na holokaust, ale áno, je to jeden priesečník, asi najsmutnejší. Naopak, hudba je tým najsvetlejším, najradosnejším priesečníkom týchto dvoch kultúr. Je tam strašne veľa spoločného, nielen z pohľadu sociologického, geografického, ale aj z pohľadu muzikologického. Hudobníci veľmi dobre vedia, ako Rómovia hrajú stupnice, veľmi podobne sa hrajú stupnice v klezmeri, veľmi podobné ozdoby sa hrajú v klezmeri, tak ako Rómovia hrajú. Tí muzikanti sa naďalej ovplyvňujú, naďalej spolu tvoria. Nehovorím, že spolu veľa hrajú, každý si hrá svoje, ale veľmi sa ovplyvňujú. Dôkazom je aj táto dnešná nahrávka, ktorá sa snaží odpovedať na tieto otázky. Uvidíme, ak sa to podarí.
1: La Barbora Botošová, vaša vem buď lače lavutara, je Glendarhino o Adolf Pachetka.
3: Pochádzam z Niška nad Nilcom, muzikánskej rodiny. Žijem tuto v Košiciach, hrám vo filharmonii na kontrabas, hrám aj v divadle a mám veľmi rád jazzovú hudbu, čiže hrám aj v kapele jazzovej. No a veľmi rád hrám aj s Barborkou, že niekedy ma zavolá, asi zahráme. Študoval som kontrabas, ale predtým klavír na základnej umeleckej škole. Kontrabas klasický na Timonke v Košiciach a teraz ešte študujem jazzový kontrabas v Banskej Štiavnici.
1: Ešte stále študujete, pracujete, hráte, hostujete iba, či máte svoju kapelu?
3: Ja som spomínal tú jazzovú kapelu K-Jazz 4, tak v tej kapele som stály člen. S touto kapelou vlastne máme nejaké plány, máme nahraté dve CD.
1: Aký máte vzťah k rómskej hudbe?
3: Myslím si, keďže som vyrastal v rómskej rodine, tak to mám úplne v základe postavené v génoch, tie cigánske pesničky. Čiže určite z toho vlastne všetko vyplýva, hej, u mňa. Aj tá klasika, ju vnímam možno niekedy inak ako iní ľudia z pohľadu rómskeho. A aj ten jazz je u mňa veľmi taký, že fakt vychádzam z tých folklórnych harmonií, aj stav aj fóriem.
1: Kto ešte vo vašej rodine hral alebo hrá aktívne?
3: Zaujímavosťou je asi to, že aj to meno určite niekoho prekvapí, že Adolf. Takže ja som taký piata generácia Adolfa. Všetci boli, môj otko hral na klarinet, môj detko hral na saxofón, môj pradetko hral na violu a prapradetko hral na husle a všetci sa volali Adolfovia.
1: Dedil sa nielen talent, ale aj meno Adolf. A dnes budete na verejnej nahrávke hrať s Barborou Botošovou židov hudbu. Aký vzťah máte k židovskej hudbe a čo má spoločne napríklad s rómskou hudbou?
3: Ja si myslím, že tá židovská hudba má podobný vibe ako tá cigánska. Samozrejme sú v židovskej hudbe iné prvky, hlavne tá židovská stupnica, ale formovo, harmonicky, aj to energiou si myslím, že to je veľmi podobné.
1: Možno je to tým, že máme podobnú históriu ako Židia?
3: No najskôr áno. Úplne sa v tom nevyzná, že ako to je aj v tej hudbe. Určite áno, je tam tá história podobná, však vieme. Židia boli predsa len niečom iný ako my, ale áno, určite sú tam nejaké spoločné prvky.
1: Tešíte sa na ten koncert?
3: Teším sa určite na koncert. Teším sa na všetky skladby, lebo som veľmi blízky a keď mi to poslala Barborka, čo viem hrať, tak sa tešil, že konečne niečo také, že nemusím úplne si dávať noty pred seba a fakt to pôjde z niečoho iného vnútra.
1: Od Rahoslav Bango, Hino Jeglenek, Federe Lavutarendar pre Slováčiko. Teo Baša, Velas, Andro Baša, Viben, Andro Amaru, Radio Vos.
4: Hudbe som sa dostal dosť ľahko, lebo všade okolo mňa bola hudba, či po otcovej strane, či po maminej. Takže všade okolo som počul od malička hudbu.
1: Ktorá hudba, ktorú preferujete vy?
4: Ono je to ťažko povedať, lebo keď sadnem za klavír a začnem si hrať či už klasiku, alebo niečo z jazzu, alebo niečo maďarské, tak každá skladba ma nadchne proste. Mám to srdcem rozdelené na také časti, dá sa povedať, ale samozrejme vždy sa rozplynem, keď počujem klasickú hudbu. To je pre mňa úplne že top, tá vážna hudba a potom ostatné sa z toho všetko vlastne rozvíja, takže tam je to gro tej hudby, si myslím.
1: Kde ste študovali?
4: Ja som študoval najprv na Bratislavskom konzervatóriu štátnom a potom som išiel do Brna na Janáčkovú akadémiu. Tam som spravil magistra, popri tom som pobehal plno súťaží a potom som si ešte dorábal v Banskej Štiavnici na akadémii, ešte také pedagogické, že aby som mohol aj učiť na stredných školách.
1: A učíte?
4: Áno, som na konzervatóriu v Bratislave už 6. rok. Mám tam vlastne na starosti aj herectvo, Tam korepetujem spevákov, tance a všetko možné tam mám, takže to mám také pestré.
1: Máte svoju vlastnú kapelu? Viem, že hostujete v rôznych kapelách, ale čo je toto vaše?
4: Tak ja som veľmi vďačný a ďakujem všetkým muzikantom, ktorí ma oslovia a chcú so mnou spolupracovať. Veľmi sa tomu teším, každej spolupráci. A čo mám také akože na prvom mieste kapely, s ktorými hrám, tak to je Lajos Sarkozy. Tam máme vlastne Sarkozy kolektív. S tým teraz beháme teda aj po zahraničí. Potom spolupracujem s Barborkou Botošovou, s Tomášom Botlom a moja vlastná kapela, tak to mám vlastne Drahoslav Bango and Friends a tam robíme vlastne moje aranžmány, moje skladby vlastné a to dávame do takého latinsko jazzového a klasického štýlu, takže to je taká moja srdcovka.
1: Hráte s rôznymi kapelami, so svojou kapelou hostujete. Aký váš najväčší zážitok? Čo je také top, na čo neviete zabudnúť, čo hovoríte, že áno, oplatilo sa študovať a byť muzikantom?
4: Tých zážitkov je viac, ale čo mám takú najväčšiu radosť z toho všetkého, tak to je, keď ma prijali na Janáčku akadémiu, tak proste tam bolo strašne veľa účastníkov a nie hociakých z celého sveta. A to, keď som si vlastne našiel na internete, že som prijatý, tak tedy som sa rozplakal a proste tá radosť bola vo mne asi celé štúdium v tom Brne, že vážne človek tam prežil tie také, dá sa povedať, už také dospelácké roky. Už to nie je to konzervatórium, ale už to je vysoká škola a tam človek všetko poberá od tých profesorov a tam sa najviac rozvíja. Takže to mi pomohlo aj, ďako tomu som vlastne tam, kde som, že tam ma to posunulo aj hrácky. Takže to je určite to pre mňa taká srdcovka a potom také zážitky na súťažiach. Keď sa človek umiestni na prvom, na druhom mieste spomedzi 2000 účastníkov, tak to sú vlastne také radosti do života, že to človeka nabudí aj na ruky dopredu.
1: S Barborou Botošovou hráte dlhší čas. Aká je spolupráca s Barborou?
4: Tak mne sa na Barborke strašne páči, že aj keď to je žena, tak proste vie si tú kapelu viesť a vie si určiť nejaké priority a vie dať tých muzikantov do pozoru. Že proste má nejaké určité zásady, ktoré sa musia dodržovať a to sa mi veľmi páči na nej. Že to nie je také halabala a že len to je také. A teraz už vlastne, keď tak spolu hráme dlho, tak už tam dodávam aj ja trošku nejaké svoje aranžmány a spájame to všetko dokopy a mám pocit, že tá kapela ešte išla hore, odkedy tak spolu viac hráme. Tak sa mi zdá, že vlastne to išlo na vyššiu úroveň a už aj sa zohrávame s tými muzikantami a tak, takže sa mi to veľmi páči a spájame tie štýly, takže je to veľmi zaujímavý projekt.
1: Spájanie štýlov, aj dnešný koncert bude takým spájaním štýlov, takže tu bude romská hudba a židovská tradičná hudba z východnej a strednej Európy. Čo takéto spojenie?
4: Tak tá židovská hudba, to proste my ako Romovia veľmi máme blízko k tej židovskej hudbe, lebo vážne tie melódie a tie harmonie sú také veľmi citovo položené. Ja celý život som sa stretával so židovskou hudbou a teraz Barborka, čo vybrala také najkrajšie skladby židovské, tak veľmi sa nám to dobre hrá. Musím uznať, že je to veľmi pekné a úplne nám to tak zapadlo všetkým muzikantom.
1: Amarela Češnú na vle. O Romanu Lav i Maravľa Kovágor. Paťa, hoď pestumenge páči nelas. Relácia Avkatuke Penava, Šajšunen, Dešo Tritone Septembroste, Eňa Oratarati, Pro Radio z Regina, Mabisel na Mente Šunel. O Romanu Lav, Thea Deďves, Kerdiamantel Redakcia, Važo Nácia, Kere Programy Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate. Richtindeles, O Peter Krajčovič, Erika Godlovo, Teo Roman Goroľ, Savotumenge Mangelmi Šukarati, Uačen Devleha, Amalina T. Amala.

Šumnej pidvečer, drahé sluchačky i sluchači. Vítam vás kolo sluchania dalšího vydania rusínskej relácii Zvony nad krajinou. Dnes vás nezavedeme na naše rusínske selské samosprave, ale vyberme si ja dražkou po našich drevianých vizantijských cerkvách, ktoré sa nachodia pod severnými Karpatami, nad ktorými Zvony nad krajinou zvučať i z našeho košického štúdia Slovackého rozhlasu v rámkach národnostného vysielania Radia Patria, do ktorého vás dnes večer zaprošujú od mixážneho pultu majster zvuku Michal Baláš i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak.

0: Karpatské dreviané cerkve predstavľujú jedinečné sakrálne skvosty byzantijskej tradícii na Slovensku. Súť vyhološené za národné kultúrne pamiatky. Toto architektonične perle súť prevažno pobudované bez použitia jednoho klinca. Spájajú vplyv byzantijskej východnej kultúry i s elementami západnej architektúry. Hlavnými znakmi byzantijských drevianých cerkví na osnovi tradičnej byzantijskej koncepcii a rusinského národného staviteľstva majú toto cerkvi špecifický charakter. Prítomnú štruktúru tvorí interiér, ktorý je rozdelený na predsíň, babinec, chramovú loď a siateňu. Dominantou chramu je ikonostas, bohato zdoblená dreviana stina s ikonami, ktorá oddeluje siateňu Svit Boskej od lodi a provirujúcich svit pozemskej. Midži zrubovú techniku patria tram i z jalicíci smrekového dreva, pokladžené vodorovní na sebe bez kovových spojiv. Dominantou drevianých cerkví súdí tri turní, ušorené od najnižšej po najvyššiu, ktoré symbolizujú Sviatu Trojcu. To sú tak osnovné fakty našich drevianých skvostiv, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a poda ktoré zapísané i v UNESCO. No a my dnes prez náš rozhlasový mikrofón zavedeme vás napred do cerkvi Sviatého Michaela Archangela úseli Ladomirova z roku 1742, ktorá je od polských hraníc oddalená približno 11 kilometrov. Už pristupí do jej areálu sa nachodiť dreviana dzvinica, ktorá má tri dzvone, ktoré slúžať doteper. Cerkovné dzvone nesúť hlbokú religijnú, liturgičnú i spoločenskú symboliku, ktorá sa vyvíjať po staroča. Jej hlavnou roľou bolo spájati nebo i zemľou a tak samo sklikati ľudejku spoločenstvu. V minulosti sa dzvonom pripisovala mic odňatý zl sil, burí, blesk i nečistých duchiv. Posiačenej dzvin mať chronity cilu parochiu. Pred cerkvou Sviatého Michaela Archangela nás už privítal teperišný paroch parochii Ladomirova, grekokatolickej siaščeny, ktorý nám už vecej pobysidoval o drevianím skvosti cerkvy u Ladomirovi.
1: Sláva Isusu Christu.
0: Sláva na víke.
1: Tak volám sa Jozef Havrila, som správcom farnosti v Ladomirovej. Pochádzam z Dolného Zemplína, z obce Zemplínska Teplica. Rusínsky jazyk mi nie je cudzí, ale keď môžeme, tak môžeme po slovensky.
0: My sme prišli na krásnu národnú kultúrnu pamiatku, ktorá je takým skvostom, keď sa človek pobere na poľskú drohu, tak určite vidieť krásne turní a človeka to tu priláka, takže vlastne, keby sme mali do histórii cerkvy vlastne, čo oni známe.
1: Tak nachádzame sa pred drevenou cerkvou gréckokatolickou. Je to cerkev, ktorá bola postavená v roku 1742. Je to zrubová stavba, je zapísaná do svetového dedičstva UNESCO.
0: Čo o ní môže znáte z tých starých časov? My známe, že takoli cerkvy sa staviali bez klinci, len na derivy to stojalo. Vidíme, že je to tu na kamenným podlaží.
1: Raritou tejto cerkvy je to, že v tom roku 1742 bola vlastne postavená bez jediného kovového klinca. Je to vlastne, bol to vlastne z úcty k Ježišovi Kristovi, ktorý bol ukrižovaný na kríži kovovými klincami.
0: Tu v seli máte dvi cerkovky, takže môže napríklad, jak je vžovaná tá cerkov a novú, ktorú máte. Ja si domám, že tá stará národná kultúrna pamiatka vece ľudí tu láka.
1: Vzácnosťou tejto cerkvi je to, že to je stále živý chrám. Čiže ľudia sem radi prichádzajú, tak ako domáci, aj turisti. Tento chrám sa tiež využíva aj na bohoslužby. Tak počas letných mesiacov, tak od jary do jesene, tu slúžime každý štvrtok svetú liturgiu a potom poslednú nedeľu mesiaci.
0: Chrám je zasviačený
1: svätému Archangelovi Michalovi.
0: Na toto sviatok máte tu odpust chodiať ľudia?
1: Áno, v novembri, keď je sviatok svätého Archangela Michala, tak je tu liturgia a potom ešte tá nedeľa, buď pred sviatkom, alebo po sviatku, je tu ešte odpust, že kermeš. A už potom sa chrám zatvára na zimu a potom sa už presúvame do chrámu Božieho milosrdenstva.
0: Jaké môže cirkovné hodnostári tu boli najistní za to čas, navštívilo tu mnoho?
1: Tak jedným z takýchto cacných hostí, ktorí tento chrám navštívili, bol, myslím, že pred dvoma rokmi, bol tu ešte tedy terajší biskup, ktorý pôsobí v Austrálii, náš východný biskup ukrajinský, ktorý sa volá Mikola Bičok, ktorý potom bol neskôršie menovaný svätým otcom Františkom za kardinála. Čiže vlastne pre nás to bola tak veľká čest, že vlastne tento biskup, tento chrám navštívil.
0: Píše možno história, že byli tu i naše blažené episkopy?
1: Je to možné, to pravdepodobne je to možné, že boli, ale nejaké bližšie informácie k tomu nemám. Pri chráme Archaniela Michala je aj zvonica, ktorá je tiež národnou kultúrnou pamiatkou. V tejto zvonici sa nachádzajú tri zvony. Pôvodne bolo, že sa tradovalo, že tam boli štyri zvony, ale teraz sú tam iba tri zvony. Čiže najväčší zvon je nesie meno svätého Archaniela Michala. Je z roku 1742. Čiže veľká vzácnosť. Potom stredný zvon tam je a potom malý zvon. Ten stredný a malý zvony sú z roku 1927. Stredný zvon je nesie meno svätého Petra a malý zvon svätého Pavla. Čiže jak sme mohli dnes počuť toto zvonenie, čiže stále ten hlas tohto zvonu, keď sa tu zvoní, tak zvoláva ľudí na bohoslúžbu. Čiže živý chrám to je, čiže i tieto zvony sú znakom toho, že i cez ten hlas tohto zvona ľudia sú pozývaní do cerkvi, aby sa tu mohli stretnúť s Bohom, aby tu mohli načerpať nových duchovných síl.
0: Na samo sebou, jak by to bolo, že by cerkev nemala svojho kostelníka? Predstavte si nám.
2: Mirona Maska zastupujú kostelníka, keď môžu, tak ho zastupujú.
0: Pán Maska, dneska zvoní tí ruční, je to cinné, malo de to vidíme, zväčša zvony sú električné vlastní. Jak by si ja dostali ku tomu? Kto vás to naučil?
2: No, po Nebuštíkovi pasničenomu, ktorý zvonil tu dlho rok, a jeho dido, tak chodolem k ňomu a videlem asi, jakým tempom, záleží to od tempa, že by to znelo každý jeden zvon, že by mich svý zvuk vydatý, takže to treba kúšťok tak bez praxu.
0: Na tíko zvoní, zvoníte?
2: Na troch zvonoch sa zvoní, jeden sa zvoní na znohov najmenšej a toto dva väčšie, srední, tak sa zvoní ručne.
0: No, otec duchovný, by si dovolil, že vznáte tak majstrovské, ste sa naučili od tých svojich predkov, takže poďme našim posluchačom približiť tie vlastní chrám Archaniela Michala, Vladomirovi a našeho zvonaria, jak nad zvonity. Jak toto zvon krásne zvúča. My známe, že takový oče zvon, že pri Lívu Burk se sa zvonilo. Je to možno aj dneska tak?
1: No, aj dnes takisto. Keď prichádza nejaká väčšia burka, tak tiež vlastne sa zvoní. Zvolala sa Božia pomoc, aby sa niečo nestalo, nejaké nešťastie.
2: Je to a pomád, lebo tu stojala taká lipa, ktorá mala veci, jak 300 rokov. Pala i na zvoniciu, kde Dido Pasnišon jeho iši otec zvonil a pomohol zachrániť cerkov, ale poškodilo ako zvoniciu, ale nepopadalo. Takže v takých burkách veľa raz sa zvoniť a porozháňať tú burku do stran. A ešte jedna taká novinka, jak bola veľká voda, tu cerkov stojala, naokolo išla voda, ja bývam tu ako i druhý dom vyše cerkvi, išla voda vyše pasu, môže na meter 20, meter 30, a tu sa voda vôbec nedostala, takže keď si tak porímnam, že až v taký Božské nie je, toto miesto je také chránené.
0: Tak je to Božia sila, Božia mic. Poďme vlastní najsluchači čujú toto krásne zvon Vladomirovi u cerkvi svätého Archaniela.

0: Takže my vám krásne ďakujeme, že ste si našli čas a že ste prišli. Môžu naše slucháči a posluchači čuti Ladomírske zvon u starý deriviani zvoniadni.
1: Ďakujem, ja, jak bude treba, tak koli aj druhý raz zazvoníme.
0: Aj tu bude vse na veselú slavu.
1: Sláva Bohu.
0: Na muž otcom Jozefem prechodíme popri cerkovky, vchodíme, dakoli sa to volalo babinec, môžeme to nazvať i dneska tak, prvší vstup koli, prekročíme porých vašej cerkvi.
2: Dlho sa to volá babinec alebo predsieň chrámu.
0: Čo si ja nachodí dnešní doby v takým babinci alebo predsieň chrámu?
2: Takže nachádzame sa v predsieň chrámu, v ľudovo babinci a tu vlastne na stene, vlastne na drevnej stene chrámu vlastne sú uložené ikony sviatkov, ktoré potom používame počas sviatku, sa tieto ikony menia.
0: Máte tú krásnu ikonu Sviatej rodiny.
2: Takisto je to na pravej strane prístupe ikona Svetej rodiny.
0: Tak samo vidíme, že máte tu hneď na začiatku zástavu, ktorú sa nosia na procesiu.
2: Áno, tak počas odpustovej slávnosti, keď sa robí obchod okolo cerkvi s čítaniami Svetej evanjelia, tak sa berú vlastne aj zástavy, ktoré sú tu povešané po pravej aj ľavej strane. Sú to vlastne vyobrazenia na týchto stavách sviatkov Matky Božej, Pána Ježiša alebo svätých. Ako presný rok neviem, ale tak myslím si, predpokladám, že vlastne to môžu byť nejaké 60. 70. roky minulého storočia.
0: Je to aj ikona Matky Božej?
2: Nachádza sa tu aj ikona Matky Božej, je to vlastne ikona Lurdskej Panny Márie.
0: Prechodíme ďalej, na ľavej strane máme ikonu Krista.
2: Čiže vlastne po ľavej i pravej strane sa nachádza mobiliár, čiže sú to ikony, vzácne ikony zo 17. 18. storočia, čiže ikona Ježiša Krista a ikona svätého Mikuláša.
0: Cinnosť toho chrámu, keby sme mali, znamená, že celý chrám je cinný, ale čo tak najväčšie môže upútať turistiu, ktorí tu prídu?
2: Áno, veľkou ozdobou a vzácnosťou tohto chrámu je tento barokový ikonostas, ktorý vlastne pochádza z čias výstavby chrámu, čiže okolo roku 1742. Myslím si, že patrí medzi ozaj také tie najkrajšie a najhodnotnejšie ikonostasy na Slovensku. Na ňom prevláda zlato, červeno, modrá farba. Základný rad tvoria 4 ikony. Ikona Ježiša Krista, Matky Božej, potom svätého Mikuláša a patrona chrámu svätého Archaniela Michala. Nad týmto skladným radom sú ikony 12 veľkých sviatkov. Uprostred nad cárskymi dverami je ikona Poslednej večere. Takou vzácnosťou alebo takou výnimočnosťou tejto ikony je to, že keď si spočítate tých apoštolov, tak ich tam 13. Z počutia, aj čo som sa dočítal, tak ten 13. apoštol, tak sa traduje, že to je vlastne alebo tí ikonopisci, ktorí tento ikon spísali, boli to otcovia baziliáni pravdepodobne, takže ten 13. apoštol, že to je buď svätý Matej, alebo potom tak ľudia hovoria tu Vladomirove, že to je akoby taký zástupca farnosti, že jeden z veriacich.
0: Ono tak sa traduje, malo de to vidíme, ale práve, že u tých staroch chrámoch sme sa s tým stretli 13. apoštol, že by sa ľudia nemolili vlastne a deho zaradity, takže ste to krásne vysvetlili. Posledný rad?
2: Tak posledný rad na to poslednú večerov je ikona Pantokrátora, Ježiša Krista a potom po ľavej a pravej strane sú ikony svätých apoštolov. A celkom hore je vyobrazenie Golgoty a potom tam sú medailonky starozákonných prorokov.

0: za ikonostasom, jak se bývať hlavný oltár, takže koho vidíme v Vladimirovi u chrámy svätého Archaniela Michala na oltári?
1: Čiže na oltári je ikona Matky Božej, pokrovná ikona, sviatku pokrova ochrany Matky Božej. Pod ikonou Matky Božej pokrovnej je bohostánok, na ktorom je vyobrazená namaľovaná ikona Ježiša Krista. Takou raritou toho je tej ikony je to, že z jeho boku, prebodutého boku, vyrastal vinič a z tohto viniča vlastne stieka akoby krv Ježiša Krista do kalicha. Čiže taký pekný, krásny obraz vlastne obety Pána Ježiša za celé ľudské pokolenie.
0: Samo sebou u našich cerkvách nemôžu chybeti relikvii našich blažených, ktorých si nachodia i tu chrámy Vladimirovi.
1: Áno, v tejto cerkvi máme aj relikvie prvého stupňa našich blažených jeromučeníkov, blaženého biskupa Gojdiča a blaženého biskupa Hopka. Pravidelne sa modlíme pred týmito relikviami aj molebení či k biskupovi Gojdičovi alebo biskupovi Vasiliovi Hopkovi.
0: Otec Ježe, v jakom jazyku sa slúžiť u starej cerkvi a vyrúža i ten cerkovnoslavianský jazyk sa tu nezabývať?
1: Samozrejme, že nie. V tejto cerkvi sa slúži sa liturgia v cerkovnoslavianskom jazyku.
0: Jak chodia turisté tu, máte možno také vedomosti, že trebárs navštívujú tot chrám, prídu za vami zvídajúci a môže takoli robiť aj bez sprievodcu?
1: Niekedy robíme aj ja sprievodcu, keď si vyžiadajú sami si to turisti, ale máme takisto pani, ktorá vlastne robí sprievodkyňu. Hlavne počas letných mesiacov, počas prázdnin prichádza ozaj veľa turistov prakticky z celého sveta. A takisto aj počas roka tie zvyknú prísť. Čiže nie je to gronie iba v týle, tými sa sú, ale vlastne celý rok prichádzajú turisti.
0: Takú nezvyčajnosť, máte tu chrestnú dorohu, ktorá je takým drevianým chrestom a na tisú čísla totiž malo nevidíme.
1: Nachádza to aj krížová cesta. Vlastne sú to vyrezané kríže, vlastne, na ktorých sú jednotlivé zastavenia vyobrazené rímskymi číslicami.
0: U tých našich drevianých cerkov malo nevidíme, ale i tu je choruš, takže vlastne je normálne, dá sa na ňo vejte, spôsobile, chodia tam ľudia.
1: Áno, máme tu aj choruš v tejto cerkvi a väčšinou tam chodia chlapi.
0: Kto vám pomáhať pri služeniu? Máte tu kantorku, kantora?
1: Áno, máme aj kantorku, takisto aj cerkovníka vlastne, ktorý mi potom pomáha pri liturgii.
0: Vy ste spomínali, že ste prišli z druhého kraju. Prišli ste medzi Rusinov, rusínske, rozumíte? Môže, jak si vám tu slúžiť, aký je tu národ?
1: Slúži sa mi to veľmi dobre. Som rád medzi týmito ľuďmi, sú to srdečne ľudia. Ľudia proste s otvoreným srdcom, čiže som spokojný.
0: Vaša parochia, malo da vidíme, že má otca kaplana.
1: V našej farnosti pôsobí otec kaplan, bo otcovia kaplani to pôsobili. Čiže je to vlastne kvôli tomu, že máme 4 obce. Čiže Ladomirova, Bagrinec, Šemetkovce a Krajné Čierno. Čiže aby sme potom v nedeľu mohli pokryť všetky 4 liturgie, tak vlastne otec kaplami potom pomáha, alebo vo sviatky takisto.
0: Piť vašu parochiu, máte šida, kde filiálku, kde je národná kultúrna pamiatka?
1: Áno, v Krajnom Čiernom je tiež národná kultúrna pamiatka. Chrám svätého Bazila Veľkého a potom takisto v Šemetkovciach tiež národná kultúrna pamiatka, chrám svätého Archaniela Michala.
0: Jak ste spomínali, to dieťa vchodia turizm, turisty. Môže z toho všetkoho za to čas, môže taká úsmivná aj príhoda. Predsa aj to človeka potišiť, keď zda čím sa stretne.
1: Áno, zažil som takúto peknú, smilú skúsenosť. Asi tak 2 roky, 3 roky, to môže byť. Otváral som chrám tedy akurát ja a boli to turisti, prišiel zájazd z mesta Sečovce. To vlastne je to mesto, vlastne, ktoré je blízko našej obce. Ja pochádzam zo Semlickej Teplice. Keď sem prišli, tak som im sa im predstavil, ako sa volám, že som pracoval v farnosti. Niečo o chrave som im porozprával a potom na konci im hovorím, vy tu z Kazy prišli. A oni mi hovoria, to zo Šečovec. A vy oče, vy z Kazy ste. Tak ja hovorím, ja som zo Semlickej Teplice, z Kerestúra. No to je také, to bolo pre mňa také milé úsmevné, že sem chodia ľudia aj z Dolného Zemplína, čiže i z tých krajov, skáď vlastne ja pochádzam. Čiže vlastne som sa tu mohol stretnúť so svojimi rodákmi, porozprávať s nimi. Hej, bolo také milé, lebo keď som im povedal, ako sa volám, tak niektorí z nich reagovali, vedeli, hej, aha, poznáme z Kerestúra Havrilovcov, no takže bolo to pre mňa také veľké milé stretnutie vlastne s ľuďmi, ktorí sú vlastne z nášho kraja.

0: Oli.
1: Čo by ste mu odkazali tom, ktoré nás dneska sluchajú? My sme tak v krotkosti predstavili dervianý chrám národnú kultúrnu pamiatku svätého Archaniela Michala, ktorý tu prídu a môže pozvať ich. Rodáci sa tu narodili, ale sú dôsvití, že by nezabety prity do kraju. I do tej môže cerkvi, kde boli pokreštené.
2: Ľudia, ktorí žijú tejto obci, alebo žili, boli a sú späty s týmto chrámom, ale vlastne tu sa oni modlili, tu sa modlia, tu chodia na sväté liturgie, tu prijímajú sviatosti, tu sa oni lúčili so svojimi blízkymi, žijú s týmto chrámom a i tak vnímam, že mnohí turisti, ktorí sem prichádzajú a obdivujú tú krásnu architektúru chrámu, čiže či interiéru, či exteriéru, či zvonice, tak vidím, že odchádzajú z tohto chrámu nadšení. Keď sa aj zapisujú do knihy návštev, vždycky nechajú pekný odkaz, že proste zažili to aj krásny duchovný zážitok. Čiže vlastne myslím si, že toto je takéto podstatné tohto chrámu, že i tá vonkajšia krása a to, čo nám zanechali naši predkovia, ale aj to duchovné, je, že to vlastne to je živý chrám, že tu ľudia prichádzajú nie do múzea, nie do skanzemu, ale do cerkvy, ktorá pomaly po 300 rokoch stále plní svoj účel, na ktorý bola postavená. Čiže na to, aby sa tu človek mohol stretnúť s Bohom.

0: Pred tým, jak vás zavedeme do ďalšej národnej kultúrnej pamiatky z drevenej cerkvi Pidukľov, sme si aj ši u sely Ladomirova zastavili u komunitním centri, ktoré sa nachodiť proti Vladomirskoj cerkvi, dedakoli bolo informačné center. I dnes tu sobí turisté, ktoré naštívlia cerkový toto center, môžu zakúpiť i pamiatné suveníry. My už dále predĺžujeme u našej besedy i s referentkami komunitného centra sela Ladomirova.
1: Maria Vojčeková. Tak založené je to hlavne na také zviditeľnenie práce našich ľudí z komunity. Máme tu vlastne komunitu rómsku v počte obyvateľov zhruba 550. Celá obec má okolo 1050 obyvateľov. Naši občania z komunity sa majú problém veľakrát zamestnať a uplatniť na trhu práce, aj z dôvodu, že je tej práce tu na málo a naozaj ľudia z komunity sú veľmi šikovní, vedia rôzne remeslá, čo sa týka napríklad drevovýroby alebo celkovo naše ženy vedia vyrábať rôzne dekoratívne výrobky. Týmto sme im chceli otvoriť trošku takú branu k tomu, aby sa zamestnali, prípadne zviditeľnili a odstranili sa nejaké predstavy. Súdky.
2: Jak navštívia turisté, toto miste môžu prítiť, už to im ponúkate?
1: Ponúkame tu vlastne handmade výrobky našich ľudí. Samozrejme, sú to ľudia aj z obce, nemusí len o ľudí z rómskej komunity. Vedia tu nájsť rôzne drevené výrobky, magnetky, výrobky zo sadry, potom rôzne drevárske výrobky, tašky a náramky. A samozrejme, ešte len sa rozbiehame, takže ten sortiment sa určite rozšíri a bude ho viac.
2: Robíte zároveň aj sprievodkyňu, keď takto príde tu a chce navštíviť váš krásny drevianý chrám?
1: Ja osobne nerobím sprievodkyňu, tu nám máme na to ľudí ako z chrámu. Možno časom sa aj to stane, neviem, uvidíme, že aký bude záujem. Zatiaľ to máme otvorené len tento mesiac, čiže otváračku sme mali, to slávnostné otvorenie sme mali ešte len teraz 5. auguste. Uvidíme, ako to pôjde a uvidíme, ďalší rok to bude určite lepšie.
2: Takže komunitné centrum slúžili na to, že jednak prídu ľudia tu, jednak sú spolu, i to je plus, ale vy im se ponúkate takú robotu a ja znam, že toto všetko začalo takými rizdianými trhami.
1: Začalo to všetko takými našimi trhami vianočnými, kde bol naozaj veľký to záujem. Vlastne program nám robila Základná škola Ladomirova, kde prišli deti, mali to veľmi pekne pripravené. Minulý rok sme vlastne mali druhý ročník týchto vianočných trhov, takže snažíme sa niečím novým prísť, niečím zaujať, aby ten ďalší rok bol stále výnimočnejší.
2: Takže máme ďalšiu pracovničku komunitného centra v Ladomirovi.
3: Dobrý deň, ja jem Ľuba Olšaková a jem tu z Ladomirova. Ja pracujem v komunitním centri už 3 roky, chvála Bohu. Sme super kolektív, našli sme sa a snažíme sa rozvíjať, posúvať našu obec a hlavne, že by sa dostalo do povedomia, že komunitné centrum je pre všetkých ľudí. Nelen pre menšin, pre všetkých. Stretneme sa, posídime, porozprávame, počujeme, poradíme a pomôžeme. Keď sa dá, pozvame aj všetkých na našu varíňa, ktorú už aj veľa ľudí sleduje. Naša pani Helenka, taká autorita tu v komunite. Ľudia ju majú radi, obľúbená. Tak ako super čas strávime spolu. Aj v týmto smere sa rozvíjame.
2: Čom ste sa rozdúmali praví pro takú robotu?
3: Tak ja im predtým pracovala tu hneď vedľa na základní školy v Ladomirovi, čiže naskytla sa príležitosť a baviť na to práca s ľuďmi super, keď môžeme pomôcť, sme tu pre všetkých.
2: Takže vás to napĺňa.
3: Áno, určite.

0: srední a východní časti Karpat vznikali jedinečné drevěné cerkvy, které jsou specifičným příkladem sakrálních objektů východného křesťanstva. Toto cerkvy jsou na jedním boci, odrazom jednoduchosti a chudobožitelí toho kraju, razom dokazují místce do víria a nádej, kterou člověk vkládať ku Hospodu Bohu. Keď si presúvame ďalej po medzinárodní dorozy napriam ku slovacko-poľským hranicám, v sredini sela Hinkivci po ľavý storoní na Berešku stojí drevianej grekokatolickej chrám ochorony presiatoj Bohrodici nad Temetovi obkolesenej stromami. Prejdeme cez selo Krajnú Poľanu a prichodíme do sela Nižný Komarník, kde už z hlavnej dorohy vidíme drevianú cerkov prisiačenú pokrovu presiatoj Bohorodici z roku 1938, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. I tu nás už čekal teprišní paroch grekokatolický siaštěník otec Pavol Burda, ktorý nám už vecej povil o ti cerkvi, ktorá bola v časi Peršoj svitovoj vojny vpalena.
1: Slava Isusu Christu.
0: Slava na víku.
1: Ďakujem šumne za zaprošenia. Zovu sa otec Pavel Burda, jem správcom farnosti Ukrajiny Bystry, jaká je parochiou pro sela Nižný i Vošný Komárnik, kde máme dereviano cerkvi, no a takisto i pro selo Korejivci, ktorá tež má je dereviano cerkov. Nachodíme sa, jak ste povídali, u Nižním Komárniku, pred derevianou cerkou pokrovu presiatoj Bohorodice, jaká bola pobudovaná v roku 1938 i posiaščená bola samotným vladokom Pavlom Petrom Gojdičom.
0: Takže je to také cíne, že nás vladeka navštívili tot kraj, tu pidukľou, ale predtým, jak vstúpime do cerkvy, máme starú historičnú dzvonicu. Je funkčná, či už len ako súčasť toho?
1: Dzvonica, ktorá stojí na ľivý strane cerkvy, je funkčná. Sú do ní tri zvony, ktoré sú, ďakovať Bohu, elektrifikované a ktoré dzvoniať i kličuť ľudí na molitvu, nelen v časi, kolik sa končí tá služba Boža, ale takisto ráno, na polidne i večer. Takže ku naši drevianej cerkvi u Nižnom Komárniku náležet i to tá dzvonica, ktorá plní svoj účel až do dneska.
0: Keď chodíme do cerkvy, je to také nezvyčajné, pretože sú tak 4 stĺpy, môžeš to značať, alebo je to len súčasť toho, že prikrývajú to dverh začiatočný?
1: 4 stĺpy vytvárajú také malenké stĺporadie, ktoré je prekryté tež zo strichov a ono to súvisí so s tým, o čím asi budeme hovoriť i píznejšie, že toto cerkov je jediná cerkov na Slovensku, ktorá je tzv. Bojkovského typu a okrem toho je unikátna ešte v tom, že chybaliak jedna jediná na celom Slovensku mať známoho architekta. Jeným architekt Volodymyr Sičinský, inžinier, ktorý pochádzal zo Spodkarpatskej Rusy. No a vin, jak naprojektoval toto cerkov tu v Nižním Komárniku, tak ju naprojektoval tak, jak ju poznal zo svojich rodných krajov. Ku toti architektúry takoj cerkvi náležal i to ten prední prítvor. Maje i svoje opodstatnenia. Zove sa i do dneska subotište a slúžil pro tých vierníkov, ktoré v sobotu večer prešli do sela a tu vlastne pri týmto provizornom prestrežkom pre cerkovľou perenočovali, že by v nedeľu mohli byť na slavlíňu Sviatej služby Božej. Je to naozaj také nevšedné, na ktorom turistom to pripomína takú architektúru divokého západu, na ktoré zespovídajú, že nič podobného nevideli, no ale spravdu náleže to presne ku toti architektúry, jaká je toho bojkovského typu.
0: Spomínali sme našeho blaženého vladeku Pavla Petra Gojdiča. Spájať sa môže s Nižným Komárnikom cerkovkou iši tak historičné siaštěníky, ktoré to boli, alebo tak významné, ktoré by sme mohli spomenúť?
1: No dúmam sobi, že veľkú česť, veľkú úctu treba dať i pila Nižňokomárňanskoj cerkvi siaštěníkovi Teodorovi Prišľakovi, ktorý bol vlastne iniciátorom stavby tej drevianej cerkvi, bo spolu so tým spomínaným architektom inžinierom Sičinským sú vlastne oni takýma otcami tohto krásneho Božoho diela, ktoré tu stojí nad Nižným Komárnikom. Teodor Prišľak bol siaštěníkom u parochii v krajine Bystry, kde náležal Nižný i Vošný Komárnik, no a práve v časi jeho spravovania, v časi, kolik vín spravoval krajino-bystriánsku farnosť, prišiel tu inžinier Sičinský a ten, kolik videl takú úbohú derevianú cerkvočku, jaká tu stojala počas Peršoj svitovej vojny, tak rozhodnul sa, že Nižňokomárňanom dasť taký dar, no a ten dar spočíval v tom, že im dal nákres derevianej cerkvi, ako by si mohli šikovnú tesári tu zo z toho sela postavite.
0: Takže my už môžeme vojti do cerkovky, ktorú sme navštívili. No a keď vchodíme za dverí, v podstate tak, kde znamená, že je taký babinec, jak sa môže nazývať tá vaša predsieň, keď je tak spojená hneď so chrámom?
1: No aj naša predsieň sa zove babinec alebo prítvor, ale je naozaj špeciálna práve vďaka toti architektúry, ktorá tu je, že nad týmto našom babincom nemáme zvon, ani tento babinec nie je dajaký výrazný štvorcového pôdorysu. Práve naopak, kvôli človek pidojme holovú hory, u každý časti našej cerkvi vidí taký vysemuholník, ktorý je práve typický pro tento bojkovský štýl. Ten vysemuholník je vlastne trojnásobný. Je nad babincom, je nad loďou a je i nad samotným siatilišťom. V babinci je takou šumnou zaujímavosťou, že máme tu nápis, ktorý ďakuje projektantovi Volodymyrovi Sičinskomu a ľuďom zo Znižného Komárnika, ktoré cerkov pobudovali aj na takom modrom trámi, rivno pred človekom, ktorý vstupuje do chrámu. Je na ním napísano, že sej chrám Božej, pobudovaný roku Božoho 1938 za projektom architekta Volodymyra Sičinského žertvami Seľan Znižného Komárnika. Takže to je vlastne taká perša pamiatná doska, alebo také vyznačná pamätihodnosť, ktorá tu je u našej cerkvi.
0: Na prední skyni, teda pri prítvori, máte 4 ikonky, je tu nápis.
1: Na tomto nápise je Budi imia Hospodne blahoslovleno od nyní i do víka. Predpokladaje sa, že je to už len torzo z toho, čo tu zostalo zo spôvodného ikonostasu, za to, že kolejem spomínal, že cerkov bola pobudovaná i posiečená v roku 1938. O rík na to nasledovali ťažké i tragické udalosti druhej svetovej vojny a interiér cerkvi bol takmer dočista zničený. Práve za to, že cerkov stojí na takom strategickom misti, vlastne naproti dráhe, ktorá vede od Dukli smerom do vnútra Slovenska, smerom na Svidnik. Takže toto cerkov na nešťastie využívali vojaci jak jednoj, tak i druhoj z bojujúcich stran a vojaci teda neboli nejako šetrné ku tomu, že toto miste je siate a tak poničili i popálili mnoho z toho, čo tu bolo, ale práve tento nápis Budi imia Hospodne blahosloveno od neni i do víka, ten sa zachoval, práve tento tu majeme nad tým babincom.

0: No i to je taky u vás zvláštne, že skutočný cerkovka ostala a jak popozeráme na ikonostás, to už vidíme, že je u novší podoby, takže môže poďme vlastní, što tvoriť, koli tu prišol, keďže zdáme, že prechodžala vojna a jak ste spomínali, cerkov byla zničená.
1: Zo spohľadu do starých schematizmy udaje sa zistiť, že toto cerkov po druhej svetovej vojni bola zaznačená jak cerkov, ktorá je na 100% zničená. To znamená, že interiér dnuka u ní takmer neexistoval, boli poškodené aj nosné trámy a teda cerkov bola po tým, čo do nej ľudia vošli po druhej svetovej vojni, bola doslova jakébože hola i obnažená. No a tak bolo treba mnoho i mnoho žertví, že by sa ľudia vzberali na lávky, na vybavlenia, ale ďakovatý Bohu podarilo sa prenesť tu jeden ikonostas, o ktorým sa hovorí, že vin pochodí zo Strebišova. A naozaj, koli sa človek na neho posmotrí, tak musí vidieť, že nepasuje do tejto architektúry, že je inakšie, že je bohatšie zdobenejšie, že má na sobě také všelijaké kráľovské insignie. No a zo rozprávania i zo zbysy do tých starších žiteľov Nižního Komárnika v minulosti sa dozvedáme, že bol privezený práve ku nám zo Strebišova.
0: Ikonostas tvorí 4 hlavné základné ikony pod stupni na vrchu, takže skúste popísať i vlastní.
1: No, základný rad majeme taký, aký je teda zvyčajný, že z pohľadu človeka, aký vstupuje do chrámu, je naľivo Sviatý Nikolaj, potom diakonské dvery, potom zase ikona prečistej Divy Márie so malenkým Isuskom, usredenie carské dvery, ďalej Isus Christos, druhé diakonské dvery, no a napravo je ikona chrámového prázdnika, teda ikona pokrova pre Sviatej Bohorodice.
0: Vrchný rad tvoria základ apostoliu, tak jak siadi?
1: Áno, nad nima mala by byť riad so siatkami. Tento riad tu ale nemajeme vôbec až na jednu ikonu, ikonu poslednej večeri, ktorá je nad carskými dveriami. No a nad nima sú teda apostole, ktoré sú vyobražené se vo dvojiciach a majú to značný teologický zmysel za to, že v židovstve a vlastne ani dneska nie je to tak, že by svitčenia jednoho človeka vystarčilo pred súdom a keďže apostole sú svitkami a dosvičovateľmi Kristovho voskresenia, tak vse sa vlastne usporiadávajú akébože po dvojiciach. Takže majeme rad apostoliu, no a veľkou zaujímavosťou našej cerkvi je, že majeme i rad prorokiu, ktoré by mali nasledovať nad nima, lenže na nich už tam nejako nebolo miesta, no ale ďakovatý Bohu, predkové naše tu v Nižním Komárniku tento rad prorokiu nikde nevošmarili ani nespalili, ale umiestnili ho potom pod skinách cerkvi površe ikonostasu. Takže máme rad i apostoliu, máme rad i prorokiu a medzi nimi Kristus Vsedržiteľ, ktorý sedí na svojim tróni nad carskými dveriami, tak jak to teda má byť.

0: Prechodíme za ikonostas. Oltár, vidíme tam, že je ikona pokrovu pre Sviatej Bohorodici, teda chrámovej. Prázdnik nám značí, že cerkev je zasvedčená pokrovu pre Sviatej Bohorodici?
1: Presne tak. Naša cerkev v Nižnom Komárniku je zasvedčená pokrovu pre Sviatej Bohorodici, što je teda prázdnik, ktorý vostočné christiane duže obľubujú a slávime ho v 1. oktobrový deň. Jednako tak u siatelišti je ešte ikona Isusa Krista nad žertvenikom, kde siaštenik rýchtuje chlieb i vino pred slavlinom Sviatej služby Božej a tam je Isus Hristos vyobrazený u Getsemanskej záhorodi podľa toho svojho ťažkého rozpoloženia pred svojou žertvou, ktorá je vlastne obnovľaná tým nekrvavým spôsobom u slavlinu Sviatej služby Božej. Za to nad žertvenikom veľmi často je tento výjav Isusa Hrista u Getsemanskej záhorodi, alebo potom ešte môže tam byť i výjav, čo teda posluchači dobrý poznajú, roždejstva Isusa Hrista, kolej spasiteľ prichodí na to svit a vlastne u Sviatej služby Boží čerez chlieb i vino Isus Hristos ku nám znova prichodí na to svit. Takže zo z tých dvoch možností ikonu roždejstva alebo ikonu Hrista u Getsemanskej záhorodi, tu v Nižnom Komárniku máme ikonu Hrista u Getsemanskej záhorodi.
0: Cerkev zdovia i dva procesné chreste, znamená, môže dať, ktorý je staršej, ku ktorému sa čo to píše?
1: Naše procesíne chreste, ktoré tu majeme, jeden je červený a druhý je takého novšieho vydania v taký deriviani podoby. Tento červený, taký mučený český, používame píľa pochoroniu a píľa z prievodiu, ktoré sú abo s panachidou, abo s parastasom, abo kolina na pamiatku všetkých pomerších vychodíme na cintersia moliti, teda maje také využitia pravý píľa týchto pomerších. No a tento zase svitlý, ktorý je na ľivý strane od nás, tak tento používame na radosné chvíli, na obchyd okolo cerkvy, deň Hospodňoho Voskresenia na Pasku, alebo na sprievod na sošestvie Presvätého Ducha, či na inčo prázdnik, alebo pravý i na prázdnik pokrova Presvätej Bohorodice, koli po Sviatej služby Boží konajme obchod okolo cerkvy.
0: Po boku vidíme chrestnú drohu.
1: Po boku z jednej i z druhej strany sú litograficky vyobrazené zastavenie linia kresnej dorohy. Je to molitva, ku ktorý sa vierniky schodžajú nelen zo mnou, jak si aštenikom, ale veľmi krásne to robia vierniky tu v Nižnom Komárniku schodžajúcia počas postných dní v ponedeľok, sredu i v piatnicu na poliedne a sami teda molia sa kresnú dorohu umúčenia našeho spasiteľa.
0: Tak sa mohla nechobajť relikvii našich blažených, blaženého Pavla Petra Gojdiča a Vasilia Hopku.
1: Presne tak, koli sme vonka pere cerkovľou spomínali, že cerkov poblahoslovil, konsekroval, posiatil vladyka Pavlo, tak vladyka Pavlo tu má aj svoje mošti a jednako tak i vladyka Vasil Hopko, ktoré sú teda mučenikami našej cerkvy. Zostávajú teda tu trvale prítomná. No a jednako tak i antimenzion, na ktorom slavíme Sviatú službu Božu, je antimenzionom pôvodnom, ktorý vladyka Peter Pavel Gojdič posiatil pro toto Nižňokomarnickú cerkov.
0: Takže to taká história, skutočný taký dar a dá sa povistiť aj relikvia, pretože sa toho dotuľal.
1: Presne tak, daje sa teda povistiť, že vladyka, ktorý cerkou posiatil, tak neodešol zo z nej s tým v toti chvíli, koli odešol tým autom stády. Majeme z toho i takú jednu fotografiu, koli auto vladyku Gojdiča odchody tu zo z toho bereha dolov zo z Nižného Komárnika, takže táto udalosť síce sa stala, že vladyka odešol, ale zostáva tu pritomný so svojima verujúcima i tu v našom kraju.

0: Ľudia, ktorí prichádzajú, ktorí nepoznajú náš obriad, tak jedna z prvých otázok je na to, že našto tu majeme toto zastavu. A vtedy im teda veľmi rád vysvetľujú, že my, vostočné christiane, my grécko-katolíci, molíme sa nelen dnuka u cerkvi ústami, ale veľa raz molíme sa doslova i nohami, kvôli konáme obchyd okolo cerkvi. A jak im spomínal, ideme procesiou po tielo nebištíka do jeho dvoru, alebo teda obchodíme i na inšie slavnosti, vychodíme vonka zo cerkvi a práve tak, jak židovský národ v starom zákone putujúšti čerez pusteňu organizoval sa a zoriadžoval sa podľa zástav svojho rodu, tak my christiane vse sa organizujeme, zoriadžujeme pod zástavami, ktoré sú tma zástavami procesijnými a zvoobraženiami Krista, Bohorodice a inších sviatých.
1: Spomínali ste určite, že odpustu sa na pokrov pre Sviatoj Bohorodici, že to bude onedovo, takže jak to môže vtedy tu vzerať, je tu vecej virujúčich, môže aj turisté tak prídať?
0: Tým, že je to perša oktobrová nedeľa a všetko virujúšti teda o tom znajú, tak chrám sa naozaj naplniť nelen vírnikami domašníma, ktoré prichádzajú na bohoslúženia i počas zvyčajných nedíľ. Takmer do každej rodiny prichádzajú príbuzní, vnúci, druháci, tretia generácia, ktoré navštívajú túto cerkev a navštívajú ju práve v deň tohto tej odpustovej slávnosti, v deň tohto výročia našej cerkvi tu v Nižnom Komárniku. A vtedy spravdu, jak hovoríte, cerkev je úplne plná. Pozývam sa ako siaštenika zo inšej parochii, že by teda bola to slavnosť nelen na strane ľudej, že ľudej je vecej, odpust je odpustom i proto, že teda vidiať i inšoho siaštenika, i že píľa toho prestola Božoho je nás vecej, zvyčajne dvomi a vin je teda služiteľom i propovidnikom píľa toj odpustovej slavnosti. No a potom, jak sme spomínali, i po mirovaniu vyjdeme vonka, obchodíme cerkovi, čítame siaty evanhelia presne tak, jak sú zvyk našo obriadu.
1: Pod vašu parochiu patria dvecej cerkov národných pamiatok, takže vlastne jak prídete vodu takých cerkví, jak sa vočujete?
0: Môžem povisti, že perši raz, kolo jem tu vstúpil do tej cerkvi, nebolo to, keď jem sa stal parochom toj parochii, ale kolo jem bol bohoslovcom, tak vladoka Joan Priaševský archiepiskup i mitropolita poslal bohoslovciu na také subotu i nedelu, na taký víkend do dajakoj farnosti, že by sme teda neboli len v tom semináriu, ale že by sme videli, jak vyzerá reálna pastorácia. No a Božom riadeniom stalo sa tak, že vlastne rik pred mojou kňazkou sviatkou, jem tu bol a bol jem i v cerkvi tu v Nižnom Komárniku a duže si spomínam na tento moment, lebo kvôli duchovný otec mňa tu privítal a po skončení Sviatoj služby Božoj mi povedal, že no a teper sa môže zdať čím prehvariti, tak ja, jak bohoslov, ktorý ešte pred ľuďmi barz nevostupľoval, tak jem veľmi narýchlo što rozdumoval, že što to povím a všimnul jem sobi, že na ikonostasi tu v Nižnom Komárniku sú na carských dveroch vyobrazení evangeliste, ktorí síce píšu do knih, ale všetky knihy i storinky sú bíle. Pamätám si, že jeden siaštenik mi tak spomínal, že ono je to 5. evangelium, nelen podľa Mateja, Marka, Luka i Joana, ale že evangelie píše každý jeden i z nás. A to si teda odnášam jak peršu pamiatku, že tu jem hovoril viernikom o tým, že náš život je evangelie, ktoré píšeme a u ktoré môžu čítať i ostatné ľudia. Tak to bola moja taká perša skúsenosť i perší dotyk so tou cerkovľou u Nižnom Komárniku. Duže rád tu do tohto sela vse prichodzam.
1: Odtedy už prešlo da kilku času, takže jak sa môže čujete teper po ti dovši doby, ako sú tu virujušti?
0: Na virujušti nemôžu povisti ani plánoho slova. Veľmi sa tišu z toho, že prichodzajú do chrámu, aj keď s prichodzajúštím vekom mnohých z nich to bývať vse ťažšie i ťažšie a potom už sa tá pastorácia oberta diakebože na opačnú stranu, že ne oni prichodzajú do cerkvy za spasiteľom Kristom, ale ja mám tú veľkú blahodať i tú radosť, že môžu prichodiť i do ich domov a prenosiť im sviatú tajnu, sviatú tajnu spovidi, sviatú tajnu eucharistíci, pomazania chvorých. Takže tišu sa vse zo každého, ktorý požertuje svý čas i námahu, že by tu hory nad Nižný Komárnik do toho Božoho chrámu prišol.
1: Jak sa tu slúžiť, aké slovo Bože môžu tu ľudia čuti v jakom jazyku?
0: Sviatá služba Božia i ostatné obriady sa tu slúžiť v cirkevnoslovenčine. Evanhelie i apostol čítajú sa po rusínsky. No a keďže ja sám jem rusinom, tak i propoviť, spoviť i ostatná katechizácia teda prebieha po rusínsky.

0: tie cesty čaté určití s turistami, ktorí tu prídu, takže što ich môže interesuje u tým chrámy, što môže chotiať znatý alebo neznajúť absolútne o východním obriadi?
1: Najčastejšie sa stričávam s tým, že turisté, ktorí tu prichádzajú, hlavne zo západného Slovenska, a nemusia na nebeti zo západného Slovenska, ale zo toho západného obriadu, nepoznajú, čo je cerkou rozdelená na tri časti. A pre nich je tiež veľkou zaujímavosťou práve to číslo Visem. Ja im spomínal, že každá jedna zo častej našej cerkvy končícia hory je keby pod nebom takým visemuholníkom. A ten visemuholník je za to, že osmička je biblickým číslom úplne nového začiatku. V kanone Páska spívame, že se je narečenej 8. deň, prvý subot, že toto je vyznačený 8. deň a je 8. deň za to, ne za to, že po 7. dňu by mal nasledovať i perší, ale že Kristovom voskresením sa nám otvoria úplne nová dimenzia času, že je to deň, ktorý sa nikdy nekončí. Takže môže toto také dve veci sú pre nich zaujímavé, že cerkov má je tri časti, babinec, loď a oltár a potom to, že čom je číslo Visem, také vyznačné i také symboličné.
0: No môže v Kinci také vaše pozvania nelen pre turistiu, ale môže i pre tých domašných, ktorí boli nučené odejti či už za robotou, či sa odsťahovali, či za rodinou, ale predsa nezabití na cerkov, kde môže byli pokreštené, kde byli sobašené.
1: V časi, ktoré žijeme, v toti globalizácii, kole vlastne každý rozbihne sa za svojim životným šťastom do cíloho svita, nemusíme zabovať na to, že skady pochodíme. Ba dokonca to skady pochodíme určuje do veľkoj miery to, kým vlastne sme. A za to presne tak, jak hovoríte, že kole dachto prijal siatú tajnú kreštenia, kole dachto prijal spasiteľa Isusa Krista po prvý raz v Eucharistii tu, v toti cerkvi v Nižním Komárne, koli tu bol vinčaný, koli tu prijal ostatní Bože blahodati, nemusíť zabovať i na to a nemusíť a nehaňbiť si sa za to, že pochodí deska zo kraja Slovenska. Bo pravý naopak, tento náš kraj Slovenska, zasiačený presiatí divy Márii i čerez tento pokrov, je tým krajom Slovenska, ktorý Hospod Boh hojno ľubiť a nejako nemusíme na ňoho zabovať. Ja tak chcú pozvať i všetkých vás, ktoré sluchajete toto naše dnešné veselania, prijte do Nižného Komárna. Príďte do chrámu, ktorý vám sprostredkoval Božu blahodať, nezabúvajte na svoj pôvod a tížme sa z toho, že Isus Christos čerez ľubov i materinskú ochoronu svojoj matere i našoj matere na nás neustále pamiatať a živiť nás, dávať nám svoju blahodať a nikda svoji dity Božia Matier neopúšťať.
2: Żeby drewniane cerkwi jak narodne kulturne pamięty zostali żywym odkazem pro buduczniś, musimy ich chronić jak funkczne centra duchownego a komunitnego żywota, nelem jak porożni turystyczne kulisy. Hlavnym kluczem ku ich przeżyciu je zachowania autentycznego liturgicznego zamieria, predania tradycznego tesarskiego remesla moloczym generacjom, jak i aktywne odnoszenia miestnych ludzi ku swojej dziedowizni. Dnešnú reláciu Zvony nad krajinou pro vás projektovali od mixažného pultu Michal Baláš, muzično-redakčno i slovom vás provádzal redaktor Tomáš Michal Babiak. Pro Slovackú televíziu a rozhlas vyrobila redakcia národnostného veselania Radio Patria u 2026 roci. Majte ešte spokojný večer, milé sluchačky i sluchači.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Košiciach na sídlisku nad jazerom zasahovali policajti a hasiči. Dôvodom bola chemická látka. Ďalšia etapa prác na železničnej infraštruktúre v uzle Žilina obmedzí vlakovú dopravu. Zajtra bude oblačno až zamračené, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer, pri správach vás vítá Otto Gerner. Schôdza Národnej rady sa začne podľa plánu, teda 15. septembra. Po rokovaní šéfov koaličných klubov to povedal predseda parlamentu Richard Raši. Diskutovanou témou pred začiatkom schôdze bola požiadavka Andreja Danka na odvolanie Tomáša Tarabu. Reaguje šéf klubu Národnierov Roman Michelko, po ňom hovorí šéf klubu Smeru SD Jan Richter.
2: Máme informáciu, že 15. pôjde žiadosť premiéra prezidentovi. V tomto zmysle vnímame to tak, že záväzky z koaličnej dohody sú naplnené.
3: Ja si myslím, že veľká koaličná rada za účasť predsedo zaujme toto politické rozhodnutie, ale to nebolo predmetom našej koaličnej rady.
1: Takzvaná Veľká koaličná rada má byť v pondelok na úrade vlády. Slovensko chce nakúpiť ďalšie 4 americké stíhačky F-16. Dôvodom je zhoršená bezpečnostná situácia a potreba posilniť schopnosti slovenského letectva a plniť záväzky voči NATO a EÚ. Nové lietadlá majú doplniť súčasnú flotilu 14 strojov. Predbežná cena je 390 miliónov eur bez DPH, pokračuje minister obrany Robert Kaliňák.
4: V podstate v tomto prípade je 4 dvojsedadlové stíhačky, to je s tým D-čkom, ktoré tam máte ako double. A tie vlastne budú plniť úlohy už nie len vzduch, ale aj vzduch-zem, práve s tým, že vlastne operátor zbraňových systémov by bol ten druhý pilot, ktorý by bol vlastne v lietadle.
1: Dodanie ďalších 4 lietadiel sa očakáva do konca roka 2030. Požiar porastu v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok sa hasičom podarilo dostať pod kontrolu. Aktuálne tam stále pokračujú práce na úplnom dohasení ohňa. Oheň zasiahol viaceré časti územia s rozlohou približne 200x300 metrov a šíril sa koreňovým systémom a korunami porastov. V jednej z košických bytoviek na sídlisku nad jazerom zasahovali hasiči aj polícia. V jednej z pivníc našli nebezpečnú chemickú látku. Počas zásahu uzavreli všetky vstupy do bytovky. Ľudia čakali pred bytovkou takmer 2 hodiny.
5: Vyliali sa chemikálie a nejaký sused to tam ako zaregistroval, tak zavolal požiarníkov a tí to dávajú dokopy teraz.
6: Ja som si povedala, že pôjdem na obed. Stretla som tu hasičov a naspäť sa už nedostanem.
7: Som po nočnej, chcela som ísť domov, ale stalo sa to niečo, že niečo sa vylialo, tak musíme čakať.
1: Doplňa hovorca hasičského záchranného zboru v Košiciach Jozef Bálint.
8: Prvotné merania potvrdili hodnotu 1,5 ppm kyseliny kyan vodíkovej. Následné merania však túto kyselinu už nepotvrdili. Príslušníci pri prieskume pivničných priestorov našli rozbitý obal kyseliny chlorovodíkovej. Príslušníci následne túto látku neutralizovali a následne pozbierali a uzatvorili do hermetického obalu. Pri udalosti nevedome zranené ani usmrtené osoby.
1: V projekte Ovocné sady v Bratislavskom Ružinove je obsadených 75 zo 102 nájomných bytov. Záväzný záujem o bývanie zaregistrovalo 729 osôb. Ide o prvý projekt v systéme nájomného bývania s podporou štátu. Podľa generálnej riaditeľky agentúry štátom podporovaného bývania Evy Lisovej na zvyšné byty prebiehajú aktuálne obhliadky a prípravy zmluv prenajímateľom. Dopravu na železnici ovplyvní ďalšia etapa prác na železničnej infraštruktúre v uzle Žilina. Obmedzenia sa začnú v pondelok 14. septembra, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
9: Obmedzenia sa dotknú diaľkových aj regionálnych vlakov, najmä v smeroch Žilina-Čadca, Žilina-Považská-Bystrica, Žilina-Vrútky a Vrútky-Martin. Kompletný prehľad dotknutých vlakov, odporúčaných náhradných spojení a ďalších opatrení podľa jednotlivých dní nájdete na stránke železničnej spoločnosti Slovensko.
1: S obmedzeniami treba počítať do 28. septembra. Zajtra bude oblačno, zamračené, prechodne miestami je zmenšená oblačnosť, ojedinelé vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V noci 17 až 12 v údoliach ojedinelé okolo 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Severozápadný až severný vieter do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 20 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Čiernych Kľačanoch v časti Olichov na hlavnom ťahu sa v križovatke otrhol náves z nákladného auta. Zvyšte v tomto úseku opatrnosť. Radary sú v Bratislave na Bajkalskej pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Jarošovu, na ceste prvej triedy na výjazde z Martina do Košten na Turcom a v Šarišských Michalanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Stredná odborná škola technická v Prešove má novú modernú učebňu za viac ako 1 000 000 eur. Na Bratislavskom hrade slavnostne odhalili zvitok Tóry, má viac ako 200 rokov. Zajtra bude oblačné až zamračené, vo východnej polovici spočiatku miestami dážď a 18 až 25 stupňov. Dobrý večer vám želá Otto Gerner. Minister spravodlivosti Boris Usko berie na vedomie stanovisko Ústavného súdu, ktorý rozhodol, že časti zákonov upravujúcich tvorbu a zloženie disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu nie sú v súlade s ústavou. Komplexné stanovisko zaujíma až po doručení a preštudovaní rozhodnutia.
2: Kľúčovú zmenu tohto nášho zákona Ústavný súd nespochybnil. Ak má mať disciplinárne konanie dôveru verejnosti, musí byť nielen zákonné, ale aj nestranné, transparentné a skutočne dvojinštančné. Preto som rád, že v tejto veci Ústavný súd Slovenskej republiky potvrdil ústavnú konformitu takto nastavenej právnej úpravy.
1: Zmeny schválil parlament vlani v septembri. Na Ústavnom súde ich napadla skupina opozičných poslancov, reaguje Zuzana Števulová z PS.
3: Systematicky sa snažia zničiť právny štát a ovládnuť súdnictvo, čo je aj pointa tohto nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týkal toho, že minister Susko sa snažil zmeniť pomer síl v disciplinárnych senátoch.
1: V Trenčianskej nemocnici riešili haváriu potrubia na teplú vodu pre chybu jednej trubky. K poruche došlo v priestoroch súterénu chirurgického pavilónu, pokračuje vedúca techniky a prevádzky Michaela Sedmáková.
4: V súteréne máme rozvody elektriky. Práve z tohto dôvodu sa okamžite odstavila vetva prislúchajúca k tomuto pavilónu. Následne sa začalo s odstraňovaním tejto havárie.
1: Pomáhali aj hasiči. Ich okresný šéf Jozef Mikšik potvrdil, že unikajúca voda vtekala aj do výťahových šácht.
5: Úlohou zasahujúcich príslušníkov bolo nájsť hlavný uzáver vody v spolupráci s údržbárom z nemocnice a naša jednotka potom odčerpala vodu tak, aby boli sprevádzkované výťahy, ale aby nebol ohrozený ďalší chod nemocnice.
1: Vedenie nemocnice zdôraznilo, že nedošlo k prerušeniu prevádzky. Podľa riaditeľa Ľuboša Chmelára išlo o sekundárny vnútorný okruh nemocnice a nie o dlhodobo medializovaný prípad rekonštruovaného potrubia, v ktorom generálna prokuratúra predčasom vydala pokyn na začatie trestného stíhania. Stredná odborná škola technická v Prešove má novú modernú učebňu za viac ako 1 000 000 eur. Pomôže žiakom odboru technik energetických zariadení budov. V učebni na obnoviteľné zdroje energie sú zariadenia, s ktorými by sa mohli žiaci stretnúť v praxi. Vďaka učebni po 30 rokoch opäť otvorili aj odbor chladiar. Viac povedal hlavný majster odbornej výchovy Jan Minár, po ňom riaditeľ štátneho inštitútu odborného vzdelávania Branislav Hadár.
6: Takýchto učební na obnoviteľné zdroje energie je 6 po celom Slovensku. Budú lepšie pripravení, pretože tu si to ošahajú po tej teoretickej a praktickej stránke už priamo na tejto učební.
7: Najväčšiu radosť mi spravil systém tepelných čerpadiel s rôznymi formami využitia energie.
1: Na Bratislavskom hrade pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia slávnostne odhalili zvitok Tóry. Má viac ako 200 rokov a patrí medzi tzv. Osirelé zvitky, keďže jeho presná židovská obec nie je známa. Pochádza z historického priestoru bývalého Československa a v minulosti bol spolu s mnohými ďalšími prevezený do Londýna. Hovorí Richard Duda, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike.
8: Tóra je pre Židov zdrojom viery, zákona, morálky a poznania. Je textom, ku ktorému sa Židia vracajú celé 1000 ročia, aby v ňom hľadali odpovede, ale aj preto, aby s ním polemizovali. A možno práve v tom je jedna z veľkých síl judaizmu.
1: Zajtra bude oblačná, zamračené, prechodne miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele vo východnej polovici spočiatku miestami dážď alebo prehánky. V noci 17 až 12, v údoliach ojedinele okolo 10 stupňov, cez deň 20 až 25, na severe miestami okolo 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu, k večeru zoslabne. 21 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Šuranoch na Duklianskej sa zrazilo auto s cyklistom, blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
9: Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechentera Laskomerského. Číta Miroslav Beňušík.
10: David Šťubrík. Obecenstvo je už raz také. Ono vše baží za drastickým, neobyčajným. Povšedné bežného nezaujíma. A tak za neobyčajným sa ženúc, zázraky samo si nabásni, zvéličí a uverí. Zrejmým toho príkladom sú šarlatáni, tak rečení zázrační lekári ľudu. Kým sa ľud spametá a od nich odvráti, oni s plným vačkom pokojne hľadia na zapadajúcu hviezdu svojej slávy. Dávid Šťubrík, úradný ránhojič v meste Tetrovej, bol tiež jedným z nich, čo požívali veľké množstvo hroznového čaju, šomrajúc pritom ustavične na svojich pacientov, že si zúziky len nesmiernym slopaním pokazili. Divnou on bol chlapinou. Keď sa vyvolaný do okolitých obcí k nemocnému vyredikal a sotvaže do obce vstúpil, už traja štyria chlapci, držiac si ľavou rukou gatky a pravou klobúk, trtúlia ku zvonici. Kamže ste sa rozohnali, šarvanci? Pýta sa sused. Haj, pán doktor idú, ideme umieráčikom vyzváňať. Znela odpoveď zadýchčaných chlapcov. Raz ho viezli na zvlačiach ku chorému. Náš doktor vyššieho barbierstva, dokonale ocenganý, zadriemal. Paholok ženie kone, vletí do dvora so saňami, ale zadnej čiastky zvlačí ani ránhojiča nebolo. Ten sa stratil. Tašli ho hľadať a našli ho skutočne naprostred cesty, v bunde okrúteného, celé spokojne búvať. Chlap on bol od hlavy až po pety dôkladný a ako sám o sebe hovorieval, svojej veci celé istý. Sedel raz s niektorými pánmi z mokrej štvrti v obľúbenej miestnosti pod korunou pri sklenici a dokazoval práve dôležitosť v lekárstve zaznávaného podplameníka a žltej spišskej borovičky, keď sa surmou dvere do korán rozdrapia a hajdúch, vrútivší sa dnu, vletel až do lona samého prednášajúceho Šťubríka. No, ale najisto nebol to žart. Uniženie a pokorne všetkým tu zhromaždeným pánom oznámica opovažujem, blboce zadýchčaný hajduch, že sa ráno pochovaná hrčiarska majstrová a nová pani Barbora Facková v robe prebudila, tamže strašne mátoží a pýta sa, prepitujem pekne, von. Rozpálené tváre okolo sediacich machom zbledli. Pánu kapitánovi zuby o pohár sekli ako holender v papierni. Všetko strplo. Na ulici Lomos behajúceho ľudu spoločnosť sa chystala do skoku, len ránhojič stál nepohnutý ako tá zápoľa v búrnom mori. Vstane hore, mrdne gambou, vyzdvihne obočie, pokiaľ mu len mršťavec obrvný vystačil, pravú ruku vstrčí do náprstníka a takto, múdrou tvárou opatrený, hľadí nepodvratne na žltý bod na povale, z plucerového piva pošlí a sebavedomým hlasom nasledujúce slova prednesie. Áno, istý som svojej veci, že klebetný jazyk Barbory Fackovej Pán Boh jej daj večnú slávu, ešte 5 hodín po smrti sa zvíjal. Ale že by sa tá bola prebudila? Hok non stat! Uspokojte sa, páni! Uspokojte národ! Lebo tu som ja liečil. Za to vám dobre stojím, tá sa do súdneho dňa už viacej nezdvihne. Prestrašený pán Richtár váži hlavou, že sa predsa také príklady postávali. Psst! Položí mu prst na ústa šťubrik. Amen! Dixi! Naľakaná rodina, kým sa výrok z trojnohy vyniesol, mŕtvolu predsa vykopala a našla ju ležať pekne hore končistým nosom, na očiach po šajnovom grajciari, ruky pátrikami zaviazané, bez najmenšieho pomyknutia. Ani jazyk sa jej vraj už netriasol. Ale ten krik bez príčiny nebol. Počuli v hrobe skutočne šramot a keď vrchnák truhly otvorili, vysadil z nej ohromný kocúr. Ľud bol preľaknutý, ale keď pri nohách mŕtvej našli polonahryznutý oštiepok a čierneho kocúra siroty reklamovali, hneď sa vec vysvetlila. A to takto. Stolársky majster Lepko, prácou zamestnaný, hodil nevdojak do truhly so stružlinkami i hodný kus oštiepka, ostatok raňajok. Pred samým pohrebom Múrko vtiahol sa pod plachtu, no v tom ho prekvapili, zaklincovali, vyniesli a pochovali. Keď už konečne videl, že to na žart nejde a dých mu vychodil, začal na konto nebožkej surmovať, kým podivným spôsobom z nebezpečenstva živého pochovania nevyviazol. Ale ľud bezpečnosť, dôkladnosť a neklamlivosť pána Šťubrika nevedel dosť naspomínať a nachváliť. Mimo týchto mal však pán Šťubrik ešte inú, veru peknú vlastnosť, a to 18-ročnú dcéru pri krste obdarenú lekárskym menom Leokádia. Územčistá černuška so žeravým okom rozpálila najhlbšie hlbiny srdca švárneho a veselého šuhaja, mestského notára Jozefa Furtina. Jeho nenútené obcovanie pri úhľadnom líci, vtip pri dobrosrdečnosti tak mohutne pôsobili na srdiečko Leokádie, že sa, no, poviem to jednoducho, pretože román nepíšeme, že sa jeden do druhého až povyše hrdla, ak nie ďalej, buchli. Ani by ich šťastiu nič v ceste nebolo stálo, keby prúd poetickej žily, ktorý nám Slovákom, najmä keď je satírou pretiahnutý, nesie nepriam príjemné ovocie, nebol jeho nebolásky a blaženstva zakalil. Čert, ani nie dobré, pošepol Furtinovi do nešťastného černokňažníka, ktorého pilnejšie čítali tí, čo ho nedržali, než tí, čo ho predplácali, pošepol mu reku čert doňho napísať veršíky o dákom si doktorovi Lezebuchovi. Predmet básne bol, ako doktor Lezebuch jednému murárovi oko operuje. Mal mu z oka vybrať kus vpadnutej tehly, ale on mu vybral oko a tehla mu ostala tam dnu. Pán Dávid Šťubrik, mnoho si zakladajúc na svojom chýre, dobrom mene, renomé, čiže reputácii, ako sme to už videli pri domnelom z mŕtvych vstaní Barbory Fackovej, originálny básnický výtvor a nie bez príčiny, na seba vzťahoval A nemilo dojatý a urazený Jožkovi hneď a hneď dom a všetko obcovanie so svojou Leokádiou zakázal. A tak po smiechu nastal plač, nastalo kvílenie. Pravda je pravda, láska má tenký pisk, prenikne ako voda, i to v najtenšou škárkou. Ale raz darmo, všetko flochanie bolo len potajme, keď nemali privolenie obrazeného, neústupného otca a tak sa len sem tam motali ako zmokové kurčatá s pípečom na jazyku a s ovisnutým kochlíkom. Leokádia prestala spievať, Furtín prestal veršíky písať. Ach, ktože by útlým srdcom opatrený nad nešťastným osudom našich zalúbencov nezahorekoval. No, ale čo sa vlečie, neutečie. Pred pár sto rokmi, keď ešte ľútý Turek nad Čiernym i Bielým Uhorskom vládol, napadli jeho divé tlupy i mesto Tetrovú. Ono síce mužne, ale bez prospechu odporovalo. Smutný tento príbeh, obyvatelia pobožnej mysle každoročne na tom istom mieste majálesom oslavovali, pri ktorej príležitosti na večitú pamiatku jedného junca a 12 baranov piekli a strovili. Chlpy dýmu sa valia, rásochy naražne do zeme bijú, sudy chvojnou obklopujú, všetko sa rozkladá a vykladá, mažiare revú. Páni bez kabátov, ženské v opleckoch, tváre veselé. Zábava v najlepšom rozmare a behu, jedlo sa, pilo, spievalo a tancovalo. Prípitky sa sypali ako dážď. Nad všetkými vynikal pán Šťubrik, vtip na vtip, ako by ich bol z rukáva vytriasal. Páni padali od smiechu z ťaby hniličky, panie dostávali krče. Ako Šťubrík len ústa otvoril, už hrmeli mažiare ani pri obľahnutí Sevastopolu. Furtín a Leokádia, chúďatka, pán Boh im daj časnej radosti, nepriam veselí boli a keď sa i zasmiali, nuž to bol len smiech hrnčiara nad črepmi svojich pobitých a nota bene nepredaných hrncov. Ech, nebožiatka len cez sklo medlízali. Ale starý pán sa cítil kapitálne. Po mnohých pripitých prípitkoch rozopnúci gombík prekážajúceho náprsníka s červeným nosom ako v najkrajšom kvete Cactus speciosus, opretý o vyprázdnený kuľač, vyvalí sa na zem a pozerá na bujarú, samopašnú, o závod do cieľa strieľajúcu chasu. Jeho idylické položenie pretrhol jajkavý krik. Pani Ferula, učiteľová pani, zalamujúc rukami a nohami, pribehla, že jej synček je preč, že ho ústami, nosom, očami i pravým uchom a čo ja viem, kade ešte, krv zaliala. Pomoc, pomoc! Pán Šťubrik, tu vám povolanie kynie! Vyšvihol sa na nohy, ale to nešlo tak ľahko, ako sa to snáď tu píše. Najprv si musel solídnu bázu nájsť. Pri tom klátení šuchol hlavou o halus, klobúk mu sprkol na zem a kotúľal sa k nohám mladého figluša, kupca s miešaným tovarom oddaného priateľa Furtínovho. Figluš sa zohne a chytrý ako strela postaví si Šťubrikov klobúk na svoju, Svoj však Šťubrikov mu veľmi podobný širák, kým sa ten obrátil a ani to najmenšie nepobadal na jeho hlavu. Šťubrik, nebadajúc cudzí širák na hlave, poberal sa cikom cakom na miesto pôsobenia. O krátku chvíľku, ovenčený novým vencom slávy, navrátil sa nazad, krvotok bol utíšený, chlapča spasené. Ale slepá Dora od brngáčov prisahala sa pred dievkami, že ten chlapec len veľa čučoriedok požral. Na to vína popil a potom sa vraj podávil, že to a nič inšie nebolo jeho hádzanie krvou. Nož ale, čo nás tam potom? Svet závidel slávu pánu Šťubrikovi a preto krv na čučoriedky obracal. Navrátivší sa starý pán zaujal svoje staré miesto, skade pozoroval pohodlne a s mnohými vtipkami streľbu šuhajov. Pán Hakybaky, obráti sa k mestskému fiškálovi, teraz so zmaďarčeným, predtým po nemeckým menom Hakenbach známemu, tá naša mládež z roka na rok vašmi mlandravie. Ale to ani ináč nemôže byť. Či ty poslúchajú skúseného lekára? Áno, len vše slopať a slopať. Telo prebrané trúnkom? Nie div potom, keď sa im ruky trasú. Hľa, ha, ha, zase šiel jeden výstrel do vetra. A to tu pánu Figlušovi. Ach, jaj, bola by, že z vás zakrajinská obrana. Pán Ranhojič, puška je nebanka, ani síkačka, odvetí mimostojací Figluš. Pravda, že pán Figluš, ale ani rýf. Kto má pevnú ruku k ranhojickým nástrojom, bude mať pevnú i k puške. Strieľajte, ak ste chlap, a svoje veci istý. Keď trafíte žilu seknúť, snáď uhádnete i môj klobúk. No, sem ten širák, aj naučím vás, Mores. Ale nič zadarmo. O čo stávka, keď vám klobúk na strapy rozprášim, ha? Hodí hrdo Šťubrik. O čo stávka, hovoríte? No, keď vy môj vlastný klobúk na 30 krokov zajačím brokom, akým je táto puška nabitá, trafíte, dám vám tu, tamto oproti v pasekách na klepuši ležiacú lúku. Znáte dobre, že som ju len toť nedávno írečitým právom za 150 zlatých kúpil. Lúka je to znamenitá, má seno ako rozmarín, nesmrdí ani haďacinou, ani čertom, ani diablom. Ukážte puls, Figluško, či sa nešaliete? Nie? A uisťujem vás na svoju česť, že to, čo som povedal, stojí. Ba nech s kameniem chcem a žiadam, aby sa sadzba hneď písomne potvrdila. Z vašej stránky naproti tomu žiadam, aby ste v tomto prípade, že by ste netrafili môj vlastný klobúk, popustili ruku vašej dcérky Leokádie môjmu priateľovi Furtínovi. Oj, to pichlo do živého Šťubrika. Oj, a či vás inšie neomína, mladý pán? Nastalo utíšenie. Na to sa predsa len obmýšľal pristať. Na dotieranie rozjarených druhov nadsti pošteklený, istý svojej veci, presvedčený o istom víťazstve, že klobúk, majúci 2,5 stopy v priemere, trafí na 30 krokov, dal sa naviesť na kontrakt. fiškál, haky, báky, ad officia semper paratus, paratissimus, vytiahol z kaftana pero, papier černidlo, vylepil si striebrom obrúbené okuliare na nos a naškrabal v oka mihnutí zmluvu dnes zo starej obyčaje z tureckých čias Hatihumajom nazvanú. Všetkými klauzulami, kautelami, paragrafmi vyfintenú, opatrenú podpismi kontrahentov i svedkov. Zahol potom jeden rohárku a vlepil pečať v nedostatku vosku a oblátky navlhčenú v podstrčenej tvarožnej štrúdli. Teraz dosiahol rozmar vysokého stupňa a po prečítaní kontraktu, keď sa prikročilo k činu, bola napnutosť a zvedavosť veľká. Ale tí, ktorých sa vec najviac týkala, netušiac vo svojej nevinnosti, že ide o ich kožu, použijúc dobrú príležitosť, milkovali sa pri ohni. Leokádia miešala zásmažku do kapusty, on fúkal podrajnicu. Premyslená láska všade si chrámy stavia. Náš hrdina s puškou prehodenou cez plece, obklúčený poskakujúcim húfom, kráčal s úsmechom na určené miesto. Na pažitnej rovine zastanúc, odmerali svedomitých 30 krokov a klobúk z figlušovej hlavy zavesili červenou stužkou na bukovú halus. Dávid Šťubrik, nabíjavší pušku, pustil plnú hrsť zajačieho broku do cievy. Ha, ale ti ho postriham. Zamrmle si po podnos. Slnce, prosto oču Šťubrikovi stojace, pošteklí mu nosové čuvy a on mohutne kýchne. Chlapi v domnení, že to už výstrel padol, jednohlasne s plným gágorom vykríkli: Sláva! Šťubrik stojí ako Alexander Veľký. Figluš skočí, zosníme prestrelený klobúk a nesie ho v sprievode celého húfu pred strelca, opretého o pušku. Odovzdávajúc ho, veľmi sa smeje i tento včul zmení tvár, chytí sa za brucho a tak sa chichoce, ako by sa už z kože mal vytriasť. Jeden na druhého prstom ukazuje. No, domine figluš, klobúk fuč, lúka fuč. Domine Šťubrik, klobúk fuč, lúka nie fuč. Ľúto mi je vás, čeladníček, ale ste sami tak chceli. No, už ako bude, tak bude. Poručeno pánu Bohu a to druhé na kostol. Nech nám pán fiškál láskave Hatihumajum prečítať ráči a my stránky sa mu podrobiť musíme. Tak je, pravdaže, doloží Ránhovič. Haky baky číta zmluvu. Ako príde na odstavec, keď pán Dávid Šťubrik, mestský Ránhovič, vlastný klobúk pána Figluša, kupca s miešaným tovarom, na 30 krokov z pušky trafí, povie Šťubrik. No, čeladník, či je tak? Áno, tak je. Môj vlastný klobúk, keď trafíte. Ale ráčte sem kúsok nakuknúť, presvedčiť sa, či je to môj klobúk. Strčí mu ho pod nos a tam na remennej počívke kartička, opatrená vlastnoručným písmom majiteľa Dávida Šťubrika, bola prilepená. Nožiš, kých jazerných okovaných čertov, že je toto! Vyvalí oči, strhne z hlavy klobúk a v skutku tam vlastnoručne písané meno Figlušovo. Hermen, bohov! Nuž, Akože tento hríb na moje šediny prišiel? Či nám varí zlý duch tekvice popremienal? Nie, nie, toto je klam, lož, šudierstvo, oplanstvo. Ja neprivolím k ničomu, lebo ste ma previedli, Dixi. A udrel pasťou do povetria, prihováranie, napomínanie neosožilo. Šťubrik sa stal slepým a hluchým ako slimák. Haky báky, prebitý advokát, ktorý dôkladne i juridickú anatómiu rozumel, to jest ľuďom deviatu kožu sťahovať, rozkročí sa, hlavu skloní k zemi a asi takto prehovorí. Nakoľko ja, bystroumného, svojej veci všeistého, mestského nášho slávneho ránhojča, pána Dávida Šťubrika znám, presvedčený som, že on jazvečím svojim okom fígel proti nemu namierený i hneď bol prenikol, ale nechtiac pokaziť žart, nedal na sebe poznať, že o všetkom poučený je, použil spolu príležitosť na ľahký spôsob rozporu medzi ním a Furtínom vyrovnať a šťastiu céry Leokádie napomôcť. Slovom, stal sa samochtiac obeťou malého žartu. To všetko tak môže byť, nedbám, ale haty humajum na platnosti nič netratí a ja nástojím na jeho uskutočnení, povie Figluš. Starý pán, vidiac nemožnosť vyklznutia, udrel cestou hakybáky mu narazenou, aby bez posmechu z bahna vyviazol, zahryzol do kyslého jablka. Prisvedčil teda fiškálovi, že sa on veru schválne nevedomým stával. Ináč toho človeka nie to, čo by jeho prekabátil, bo predsa celý svet zná, že je on svojej veci istý. No, teda, sem ruku, nechže bude, keď musí byť. Plaskol do Figlušovej pravice. Ledva to z úst vypustil, už ženy vyvolávali. Svadba! Bude svadba! Ale ledva to z úst vypustili, už otcovi dobruškavému, milému, drahému, utešenému a ešte boh vie akému, dcéra od predku a zaťko od chrbta okolo krku bambáľali. Bola mu hlava ako v husliach. Keď ste vy tak veľkodušne popustili môjmu priateľovi dcéru, ja jej dovena popúšťam a darúvam tú lúku. Šťubrik si horko ťažko po namáhaní, aby záškrtu vyhol dvoch zalúbencov z krku striasol a pohnutý podal jednu ruku Furtínovi, druhú Figlušovi. No, majte, že sa už teda s pánom Bohom, ale to vám poviem, pán syn, že by ste toto dakde v Černokňažníku neopísali. Pani Richtárka, osoba vysokého vzrastu, dopočujúc, čo sa deje, beží, poklzne sa na rajskom jablčku a padne dolu hlavou do omáčky zo sviečkovice. Ale ani táto pomáda jej neprekážala byť svedkom veselého výjavu. Dva veľké steblami poviazané klobúky museli nadneska zastávať miesto povestného rozstrieľaného klobúka.
9: Počúvali ste prvú časť čítania z knihy poviedok Žarty a rozmary od Gustáva Zechenterela z Komerského. Čítal Miroslav Beňušík. Redakčne pripravila Tamara Chlebová, produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, majster zvuku Andrej Klimič, réžia Karol Horvát. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
0: Rádio Regina.

0: už asi nie si.
1: Už asi nie si je pieseň Richarda Millera z roku 2001. V tom roku v septembri oslávil Richard okrúhle 40. narodeniny. No a keďže odvtedy uplynulo ďalších 25 rokov, v tomto roku 6. septembra oslávil 65. Srdečne mu tým gratulujeme a zahráme si ešte dve jeho pesničky. Táto, ktorej predohra znie pod mojim hlasom, ďalšie slová v nadpise ani nemá, volá sa iba Už. A druhá, ktorú Richard zaspieva spoločne so svojou dcérou Emou, má názov Už to tak vyzerá.

0: nikdy žiadnu ženu nebudem milovať.
1: Ako mňa?
2: Avšak Richard Miller nie je jediný spevák, ktorý má v týchto dňoch narodeniny. V Čechách by oslavovala napríklad Hana Zagorová. Tá mala už 15 rokov, keď prišiel na svet Richard. To znamená, že Hanka by práve oslávila 80-ku. A bolo by to v rovnaký deň ako Rišo, 6. septembra. Žiaľ, nedožila sa jej. Zomrela v auguste pred 4 rokmi.
3: Videla som život, zatiaľ

Túto pieseň naspievala Hana Zagorová, keď mala 50 rokov. Asi všetci dobre viete, že Hanka bola manželkou slovenského operného speváka Štefana Margitu a s ním v 1994. naspievala duet Ave Mária, ktorý pre túto dvojicu zložil Vítězslav Hádl na text Zdenka Borovca.

No a na záver ďalší, tentoraz celosvetovo známy jubilant. V sobotu 5. septembra by bol oslávil 80-ku Freddie Mercury, spevák skupiny Queen. Nedožil sa však ani 50-ky. Zomrel v novembri 1991, 2 mesiace po svojich 45. narodeninách.

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. 25 minút hudobného spomínania zostaveného z piesni Richarda Millera, Hany Zagorovej a Freddieho Mercuryho sa končí. Ale rádio bude hrať aj ďalej, pretože ako spieva Freddy v záverečnej pesničke Show must go on. Show musí pokračovať. V našom rozhlasovom prípade však už iným programom. Tento s názvom Hudobné spomienky pripravili Tatiana Horvátová, bola za mixážnym pultom, a Vlado Franz, ktorý vás s nimi sprevádzal. Do počutia. And

svätyne a hrobky, posvetné príbytky mŕtvych, nakoniec sám zahynie. Hlúpy je človek, ktorý mestá rozborí, pustoší svätyne a hrobky, posvetné príbytky mŕtvych.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová.
1: Grécky tábor pred trojskými hradbami. Pred jedným stanom sa krčí krehká ženská postava. Leží na zemi, s tvárou zaborenou v prachu. Je to Hekaba, trojská kráľovná, manželka kráľa Priama. Jej manžel i obaja synovia padli v boji s Grékmi. Ani ich nestihla pochovať, nie to oplakať, a už ju vyviedli ako zajatkyňu von z Tróje, do gréckeho tábora.
2: Beda pre beda. Či nemám dôvod na ronenie slz, keď strácam i muža, i deti, i vlast? Vznešená nádhera, otcovský dom. Ako si sa mi len premenil v nič. Beda. Na aké miesto si sadnúť? Tu predstan mi, vojvodcu gréckeho vojska. Som ostrihaná na znak smútku a hlavu mám žalostne zohavenú. Nešťastné manželky Trojanov slávnych a taktiež vy, panny, čo osud vám nedoprial manželský život. Plačme. Hľa, z Ília zdvíha sa dým.
3: No, z Ília zdvíha sa dým. Dým. Z Ília zdvíha sa dým.
2: Deti, už achajskí chlapi sa chystajú preč. Už v rukách držia aj veslá.
1: Z diaľky počuť obradný bubienok. Týmto zvukom sa ohlasuje Hekabina kňažka, náčelnička zboru trojských žien.
4: Ach, nešťastné Trojanky, vyjdite von! Už máte sa dozvedieť neblahý los. Veď Gréci už chystajú sa na odchod. Či Argejci nám, úbohým Trojankám, určili smrť? Či plavci už na lodiach sú a v rukách držia už veslá? Ach, kto si ma odvedie? Argejský chlap? Či Vtýčan? Či na ostrov, vzdialenú zem a ďaleko od trojskej zeme? Hľa, od vojska Danáov prichádza muž a nesie nám posolstvo nové.
5: Už! Pardon, už som tu. Vieš iste, Hekaba, že často prišiel som do vašej Tróje ako grécky hlásateľ. Dobré ma teda, že poznáš od dávna. Som Taltibios.
1: Taltibios, posol tých najstrašnejších správ.
5: Los pridelil vám každej pána iného.
2: A komu budem otročiť ja, starena, ktorá sa musím o palicu opierať?
5: Ty pôjdeš do otroctva k Odiseovi.
2: Otlč si svoju holú hlavu. Doškriap si nechtami obidve líca. Ja nešťastná. Veď ten, čo mu otročiť musí, milstivý a ohavný človek. Nepriateľ práva. Nepriateľ práva.
1: Oblúda nepoznajúca.
2: Oblúda nepoznajúca zákony. Muž, ktorý svojim falošným jazykom vovádza nenávisť všade tam, kde predtým len priateľstvo vládlo.
1: Je koniec so mnou. Je koniec so mnou.
2: Ja viem. To je dramatická pauza.
1: Pardon.
2: Je koniec so mnou. Nie, už je to preč. Úplne si ma vyhodila.
1: Keď ja som... Prepáčte, pani Olivia.
6: Stop! Opravte ten dymostroj, prosím vás. Má to byť horiaca Trója, nie udiareň. Vážený 10 minút. Potom od príchodu Taltibia.
7: Dámy a páni, skúška trojaniek na veľkej sále bude pokračovať o 10 minút. Opakujem, 10 minút prestávka.
8: Irenka? Áno, pani Olivia.
9: Ukážte prosím, ako to máte poznačené. No, tak to som presne vedela. Prečo tu je značka na krátku pauzu?
8: Včera ste tam spravili krátku pauzu, tak som si to poznačila.
9: Zle. Opraviť hneď teraz.
8: Pravda, že hneď. Tu bolo pero, kde sa mohlo. A tu je...
9: No dajte to sem.
8: Ale tam mám poznámky.
9: Poriadne sa pozerajte, nebudem to opakovať. Tu je dlhá pauza. Tu je krátka. Tu nie je žiadna. A toto tu mi musíte vždy našepkať. Je to jasné, Irenka?
8: Áno, pani Olivia.
9: Počkať. Toto má byť čo?
8: Kde?
9: No, toto, čítajte.
8: No. Otlč si svoju oholenú hlavu.
9: Presne, oholenú hlavu. A ja som povedala čo?
8: Neviem.
9: No a kto to má vedieť? Nemáte náhodou sledovať text, Irenka? Kam sa to pozeráte? Nad čím pre Boha rozmýšľate? Máte jednu jedinú primitívnu vec na starosti a to je čítať. To vedia aj 7-ročné deti. A od vás sa v tejto inštitúcii nič iné neočakáva, drahá pani Irenka, iba že budete vedieť čítať. Viete čítať, Irenka?
8: Áno.
9: No. Tak keď je tu napísané oholenú hlavu a ja hovorím na každej jednej skúške holú hlavu, tak prečo ma neopravíte, ak teda viete čítať?
8: To je predsa drobnosť.
9: Drobnosť?
8: Holá, oholená.
9: To je jambický trimeter. Viete si predstaviť, koľko nad tým veršom sedel Aeschylos, aby mu sedeli tie slabiky? Koľko hodín mu trvalo, kým prišiel na to, že tam treba použiť slovo oholená?
8: Euripides.
9: Prosím?
8: Len som vás opravila, lebo Trojanky napísal Euripides, nie Aeschylos.
9: Teraz ma opravujete, no, tak teraz ste múdra. A čo takto začať si robiť svoju robotu? Alebo viete čo? Nie, už ani nezačínajte. Aj tak to neviete. Sedíte tu úplne zbytočne, iba ma mýlite a potom ja vyzerám pred všetkými ako nejaká stará senilná koza, čo si nepamätá texty. Odteraz budete ticho, dobre?
7: Dámy a páni, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.
9: Radšej nešepkajte.
8: Pani Olivia, ja som sa naozaj snažila.
9: Ticho!
7: Opakujem, skúška trojaniek vo veľkej sále pokračuje o 5 minút.

0: hablar.
1: Budovanie svätej Agnesy vnúkni mladým ľuďom odvahu nasledovať ťa v panenskej čistote.
2: Prosím ťa, vyslíš nás.
1: Udeľ našim chlapcom a dievčatám silu pri bráne čistoty.
2: No to snaď.
1: Posilňuj všetkých arcibiskupov, metropolitov.
2: Ticho tam!
1: Aby múdro zastávali úrad, ktorý im je zverený.
2: Prosím ťa, vyslíš nás.
1: Na orodovaní
2: no, duchovných
1: pastierov.
3: Prosím ťa.
4: Udeľ našim časom svoj pokoj a upevňuj priateľstvo medzi národmi.
5: Dobrý večer, susídko. Ešte tak neskoro.
2: Čo tak neskoro? No to sa pýtam ja vás. Koľko je hodín?
5: Neznajú.
2: No tak znajte, že je 10:30. A viete, čo je napísané tu na tejto nástenke? Viete čítať?
5: No, učím sa. Ešte ne vse znajú, ale spróbujú. Prosíte.
2: Ja vám to prečítam. Prosíme obyvateľov bytovky dodržiavať nočný kľud po 22. hodine. A koľko je teraz?
5: Čo?
2: Že koľko je teraz hodín?
5: Ja neznajú.
2: Veď som vám to pred chvíľou povedala. Je 10:30. A ten váš čokel stále skuvíňa.
5: Ja neznajú, čo je čokel?
2: Pes.
5: Sobáčka. Ticho, solotko moje. Ty máš buty ticho.
2: Čudujem sa, že vám pani Totová dovolila zobrať si sem psa. Nikdy do svojho bytu nepúšťala domáce zvieratá.
5: Ja ho našla. Nemá je domu. Vidná sobáčka.
2: Ach tak, pani Totová to ani nevie. No ale ten pes tu nezostane, to je dúfam jasné.
5: Prosím, susiedko, nezvoňte pani Totovej, prosím. Na ulici je silný mroz. Je mu chladno.
2: Dobre, dobre, ale ak budem zajtra počuť skuvinia toho psa, zavolám rovno políciu. Nemáte právo rušiť nočný kľud a nemáte právo porušovať nájomné zmluvy ani pravidlá tejto bytovky. Rozumeli ste mi aspoň toto?
5: Zrozumila. Ale ja...
2: Tiško, už tiško, áno? Tiško. Dobrú noc.

0: pasuje. V ruke drží fakľu. Je ozdobená slávnostnými stužkami a vavrínovou ratolesťou.
1: Sem sa s pochodňou. Ja sama nesiem svetlo. Sama sa zasvecujem.
0: Hovorí sa, že zošalala, keď ju grécky vojaci zneúctili priamo na oltári Apolóna, ktorému zasvetila svoju panenskú čistotu.
1: Obídem hanebnosti. Nechcem ospievať sekeru, ktorá mne i druhým pretne krk. A ani vraždu matky, ktorú vyvolá môj sobáš, ani skazu domu Atrea. Chcem iba ukázať, že my sme šťastnejší, ako sú Gréci. Hoci posadnutá som božstvom, no môžem prestať s božským šialením. Pre jednu ženu v snahe získať Helen.
0: Pre jednu ženu.
1: Tisíce Achajcov tu prišli o život.
0: Pre jednu ženu tisíce prišli o život.
1: Ich múdry vodca pre najodpornejšiu vec zahubil najmilšiu vec.
0: Pre jednu ženu.
1: Radosť z rodiny. Dal dcéru kvôli žene brata, ktorú mu nie násilím, lež dobrovoľne uniesli. Keď ale prišli k brehom nášho Skamandra, padali v bojoch. No nie pre ich územie, alebo hradby, ktorých Ares zahubil. Už neuzreli deti, ruky manželiek ich neobliekli do rubáša, ležia tu v krajine cudzej.
0: Úbohá Hekaba, jej dcera Kassandra blúzni, riskuje, že ju za tie buričské reči rovno popravia.
1: Trojania umierali za vlast a to je najväčšia sláva. Tých, čo krutá kopia zasiahla, prinášali domov priatelia. Vložili do otcovskej zeme rubášom odetých tými, čo im mali vzdať tú česť. Vojne sa vyhne každý človek rozumný. Ak dôjde k vojne, nie je hanbou za svoju vlast umrieť. Neslávna smrť česť však nerobí.
0: A už sa v oblaku prachu ženie voz. Na ňom Andromacha, vdova po Hektorovi, trojskom princovi. Hrdinsky padol pod zbraňou Achila. A k Andromache sa túli chudé teličko jej syna Astyanaxa.
2: Či vidíš, Hekaba, Andromachu sem prichádzať? Vezie ju achajský voz. A na jej vzdúvajúcich sa prsiach je syn Hektorov. Rozkošný Astyanax.
0: Rozkošný. Nevinný.
3: Achajci, naši páni, odvádzajú ma z troje.
0: Taltibios prichádza s uplakanými očami. Vrhá sa pred Andromachom na kolená.
4: Manželka najstatočnejšieho Trojana Hektora. Nepreklínaj ma.
0: Nie.
4: Len nerád ti prinášam túto správu v mene Danao.
0: Nie, nepovedz to. Nechaj si to pre seba.
4: Je rozkaz tvojho syna.
0: Nie.
4: Ako to len riecť?
0: Nie, radšej prebodni srdce.
4: Nie. Neviem, ako oznámiť ti nešťastie.
3: Chápem tvoj stud. No nie, keď ideš s nešťastím.
0: Nechcem to počuť. Zapchám si uši. Nech mi radšej praskne hlava.
5: Zabijú tvojho syna. Treba ho zhodiť z hradu Trojského.
0: Ešte chvíľu.
6: Ach, beda. Nie konca mojim nešťastiam.
7: Syn môj, jedného syna.
5: Zabijú tvojho
7: syna. Násilí berú tvoj životný dých.
0: Už to končí. Už to končí.
8: Stop, stop! Sleduje niekto text, či nie?
0: Áno, pán režisér, tu som.
8: A čo tam je?
0: Je tam... A dieťa, syn môjho biedného...
9: Ale to som už hovorila.
0: Pardon, čiže s Bohom buď mesto i vnúk...
9: Ježišmaria, ja na toto už naozaj nemám nervy. Pán režisér, prosím vás, pošlite ju preč. Na čo tu je?
8: Pauza!
10: Vodu?
0: Nie.
10: Ešte vreckovku?
0: Áno.
10: Aj mňa to mrzí, Irenka. Ale ja som tiež postavený pred hotovú vec. Je kríza, viete? No, musíme šetriť. Mňa tlačí župa, aby som robil konsolidačné opatrenia.
0: Pani Olivia sa na mňa sťažovala.
10: Irenka, vy ma nepočúvate. Hovorím, že by bolo nehospodárne nechať vás ako dôchodkyňu. Hádam, by ste nechceli, aby mladí ľudia...
0: Bola za vami?
10: Ja si vážim všetko, čo ste pre nás urobili. Naozaj,
0: všetko sa chveje. Búry, hradby, všetko sa rúca.
10: Radi vás tu zase uvidíme. Myslím hľadisko.
0: Z tohto slavného mesta neostane nič. Nebude sa dať ani vypátrať.
10: Chováte vašu lásku k divadlu. Naše dvere sú vám vždy otvorené.
0: Ruiny pochová naviaty prach a piesok. Ako by nikdy neexistovalo.
10: Uvádzačka, povedzme.
0: A všetci ľudia, čo v ňom kedy žili, budú vymazaní z dejín.
10: Irenka.
0: Zostanú len báje, ktorým

0: Dobrý deň, pán Hanák. Ja som vás len chcela veľmi pekne poprosiť, či by ste mi mohli presunúť najbližšiu splátku. No, prišla som o robotu, ale už si hľadám ďalšiu, len túto jednu splátku, keby ste boli takí láskaví. Ja viem. Prisahám, že toto je posledný odklad. Ďakujem, pán Hanák. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujem. Dopo. No počkaj. Dobrý deň, pani Tótová. Tak ja len, že tá moja suseda si doniesla do bytu psa. Vy máte zakázané zvieratá v byte však. No tak len, aby ste vedeli, že tam má psa. A celý čas skuvíňa. Ak ho budem počuť aj po 10:00, tak ja volám políciu, aby ste vedeli.
1: Čo?
2: Plačeš, môj synček. Cítiš svoje nešťastie?
0: Čo sa to...
1: Modlite sa.
2: Prečo tak dlho sa mi túliš gušatám?
0: Čo je s tým, Krista?
2: O, dieťa, ktoré som tak rada držala v náručí. Tielko voňavé.
0: Ticho už.
2: Nadarmo ťa. V plienkach tieto moje prsia chovali. Nadarmo som sa starala a trápila.
0: Ticho.
2: Tak odveďte už toto dieťa. Odneste a zvrhnite ho, ak tak chcete.
0: Kde sa to vypína?
2: Nasýte sa jeho meso.
0: Teraz bude pokoj. Bude pokoj. Dobrý večer. Chcem nahlásiť rušenie nočného kľudu. Áno, je to naliehavé. Príďte. A bude pokoj.

0: na ničom inom nezáleží.
1: Vidíš, vidíš.
2: Tak dlouho. V minulých dnech sme na Ukrajine natáčali.
3: Veď to tam marknými hráčmi, vlastným manšaftom.
4: Neklamná známka toho, že fronta se přibližuje. Na východě Ukrajiny působí evangelický...
5: A dovolte mi privítať nášho prvého hostia, teda hostku, herečku Národného divadla, Olíviu Vozáriovú.
6: Dobrý večer.
7: No, nazdar.
6: Ďakujem za pozvanie.
7: Na teba teda fakt nemám náladu.
5: Na akej role teraz pracujete?
6: Ach, milé dieťa, aká smrť ťa postihla.
7: Čo?
6: Nie ty mňa, lež ja teba, dieťa, pochovám. Ja starená. Ja bez vlasti a bez detí.
7: Prečo sa to nedá prepnúť?
6: Nestraš sa. Aj tak sa ti to nepodarí.
8: Máme pre teba posolstvo. Musíš si ho vypočuť.
7: Tak ťa vypojím zo zásuvky. Merali sme za tebou dlhú cestu. Pane Olivia.
6: S niekým si ma mýliš, ja sa nevolám Olivia.
7: Prosím, nechajte ma.
6: Som kráľovná Hekaba.
7: Čo som vám urobila pre Boha, že ma chcete priviesť na pokraj šialenstva? Môžete ma dostať do hrobu. To chcete?
6: V hroboch spočívajú všetci, ktorých sme milovali. Nebolo by v hrobe lepšie aj nám dvom?
7: Dajte si aspoň papuče, veď ste tu bosá.
6: Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Sú vám dobré?
6: Áno, príjemné. Ako z kožušín berberských králikov.
7: Vám sa to ešte chce hrať? No, dobre. Tak vám aspoň spravím čaj. Veď je to odpojené.
6: Tulda, prichádza moja dcéra Kassandra.
7: Ruka? Ľudská ruka vychádza priamo z mojej obrazovky? A za ňou noha. Bosé chodidlo, nahé lítko?
9: Som Kassandra, kňažka mocného boha Apolóna. A toto je môj tanec.
6: Potom, Kassandra, potom. A už ide Andromacha, moja drahá nevesta. 2 roky plače a krmí sa vlastnými slzami. Je taká zúbožená, že už nevládze ani stáť na nohách. Poď, Andromacha. Láni si sem, dieťa moje. A náčelnička zboru trojských žien.
7: Ďalšia? Toľko papuž nemám.
10: Síce tu nemám zbor, stále som náčelnička.
11: Som všetky trojské ženy.
7: Čo robia všetky trojské ženy v mojej obývačke?
12: Toto je príjemný materiál.
6: Však je to ako berberský králik.
7: Prestaňte si hladkať papuče. Čo odo mňa chcete? Nadišiel môj súdny deň?
6: Nechceme od teba nič. Poslala nás sem bohyňa Aténa.
7: Jasné, kto iný?
12: Aký nezvyčajný príbytok. Ja budem spať tu, na tomto diváne. Andromacha, ty budeš vedľa mňa, dobre?
7: Nie, tu nebudete spať.
11: Nemôžeme odísť. Musíme plniť príkazy bohyne Atény.
12: Aká čudesná vec.
7: Ničoho sa nechytajte. A čo vám teda prikázala bohyňa Aténa?
11: Musíme spraviť rituál.
7: Žiadne rituály sa tu robiť nebudú. Zajtra ráno mám pohovor do novej roboty a musím sa dobre vyspať, rozumiete? Takže choďte pekne.
12: Našla som baňu.
13: Poďte, dievčatá, poďte, dáme si kúpeľ. Nachystaj nám čisté osušky. A Andromacha potrebuje lôžko s 3 vankúšmi. Inak bude v noci všetkých budiť jej nár.
7: To nie, ja volám políciu.
11: A čo je polícia?
12: Asi nejaká nová bohyňa.
7: Dobrý večer. Chcem nahlásiť, že mi do bytu vnikli ženy. 4. Dvere? No samozrejme, že som mala zamknuté. Oni prišli cez... To je jedno. Proste sú tu a nemajú tu čo robiť. Ja mám právo na svoje súkromie. Mám právo na... Halo? Halo? Idioti.
12: Prečo sú tieto dvere zamknuté? Čo v nich je?
7: Tam sa nechodí.
12: Je to tajná komnata?
7: Oho. Presne tak. Sú tam hady a pavúky a každého, kto do nej vojde, stihne kliatba.
11: Ja sa idem kúpať prvá.
12: Poď, Andromacha. Poď, tu sa môžeš vybaviť. Sú tu iba 2 vankúše. Potrebujem ešte jeden.
13: Tvoja toga vyzerá pohodlne.
7: Čo?
13: To je
7: župan.
12: Vankúš.
10: Máš lotosový olej?
7: Aký?
10: No, tak môže byť aj cedrový.
13: Môžem si obliecť tvoj župan, keď sa budem kúpať?
12: No tak, vankúš.

0: сусідко, ви стягуєте?
1: Я? Ані нагодов.
0: Ну, я би зобрала то крісло перед вашими дверима.
1: Перед дверами? Кресло?
0: Так.
1: Zakázala som vám sem chodiť.
2: Neboj sa, tu nie sú žiadne háty.
0: Ani pavúky.
1: Kassandra, chyť ten kočík. Položte to na zem. Okamžite. Ničoho sa nechytajte.
3: Aký bol pohovor, Irena?
1: Povedali, že sa ozvú.
4: To bola tá fabrika na topánky?
1: Nie, tam idem zajtra. Táto vyrába výťahy. Ale nezahovárajte. Prečo vynášate moje veci von z bytu?
5: Robíme priestor pre rituál.
4: Potrebovali sme izbu, v ktorej vidno lúče zapadajúceho slnka.
2: Áno, a zdalo sa nám, že to už nepotrebuješ.
1: Potrebujem.
4: To kreslo malo vyskočenú strunu a deravé operadlo.
1: Plánovala som ho opraviť.
4: A na čo potrebuješ 300 papirusov s hieroglyfmi?
1: To sú komiksy.
4: Aha, a tu je celá skriňa nejakého divného kuchynského náradia.
1: To je tenisová raketa, prilba na bicykel, korčule. S tým sa športuje.
6: Kde ste všetky?
2: Ó, Andromacha sa zobudila. Sme v prekliatej komnate.
4: Toto je nejaký nástroj?
1: Gitara. Daj to sem. Povedala som, že sa toho nemáte chytať.
4: A ten kočík, na čo ti je?
1: Zmizniť odtiaľ to.
7: Dobré ráno.
6: Čo je? Čo ste také vážne?
1: Okamžite vrátite všetko na svoje miesto a nikdy viac sem nevkročíte.
5: Komu patrili tie veci?
1: Nie si ty náhodou veštica, Kassandra?
5: Som. Preto vidím budúcnosť. Minulosť nie.
8: Patrili tvojmu synovi, však?
1: Odkiaľ to vieš, Andromacha?
8: Povedal mi to.
1: Ako ti to povedal?
5: Andromacha počuje všetky deti, čo zomreli skôr ako ich rodičia.
1: On už nebol dieťa. Mal 40.
5: Skrinka posolstiev sa hlási.
1: Veď idem, idem. Áno? Áno, áno, pri telefóne. Aha. To sú tie výťahy.
2: A to čo?
1: Áno, áno, chápem, chápem, dopo. Majú lepších adeptov. Sakra, ja sa na to môžem.
2: Ale budeš mať inú prácu, ešte si silná. A máš aj veľa zubov na svoj vek.
4: No a prečo vlastne musíš pracovať? Veď nie si otrok. Nemáš pánov, čo ťa šľahajú bičom.
1: Mám ešte horších. Ak im nebudem platiť, vysťahujú ma.
2: A tebe nepatrí tento príbytok?
1: A ja, no aj nie. Kým platím včas, patrí mi. Keď prestanem platiť, zoberú mi ho. Skončím na ulici. Ako bezdomovec.
4: Ako my?
1: Stavím sa, že keby som bola Ukrajinka, bola by som ja ten lepší adept. Na tento byt som si zarobila sama. Lebo som drela od rána do večera a ešte aj cez víkendy. Nikto mi s tým nepomáhal. Ale príde nejaký Ukrajinec a zrazu, nech sa páči, tu máte bývanie, tu máte robotu. Ja čakám celý život, že sa o mňa niekto postará, celý život. A čoho sa dočkám? Toho, že tu skapem. Ani pohreb mi nebude mať kto zaplatiť. Za to, keby zomrela Alina, postavia jej pomník, lebo je to martýr, štvanec. A ja som štvanec. Ale moja vojna nikoho nezaujíma, nikoho nedojíma. Bieda jednej starej ženy je príliš malá téma. To si nezaslúži pozornosť. Čo je zase?
0: Dobrý deň, susídko. Ja dostala u svoju poštovú skrinku túto, no, to vaša pošta. Listonoša sa pomylila.
1: Aha, ďakujem, Alina.
0: Dovidenia.
4: Čo je to?
1: Niečo z divadla.
6: Divadlo? Zbožňujem divadlo.
1: Tam som pracovala.
6: To by som aj ja chcela.
1: Vyhodili ma.
6: Tak to by som nechcela.
4: Nepozrieš sa, čo ti píšu?
1: Je mi to jedno.
6: Tak ja sa pozriem.
1: Hej, vráť mi to, Kassandra. Bože, moje koleno.
6: Čo, veď teba to nezaujíma.
1: Čo je tam?
6: Pozvánka na premiéru.
2: Ukáž. Euripides Trojanky.
4: Oh, je o nás divadelná hra?
6: Áno, to som vždy chcela. Dúfam, že herečka, čo ma bude hrať, bude aspoň taká pekná ako ja.
2: A tu je aj list.
4: Daj to sem. Čo sa tam píše?
1: Riaditeľ sa mi ospravedlňuje, že ma museli vyhodiť tak narýchlo. Blá, blá, blá, blá.
6: Pôjdeme na premiéru.
1: Áno. Nikam nejdeme.
6: Prečo?
1: Lebo.
6: Mňa napríklad zaujíma, čo sa so mnou stalo, keď ma odviedli Gréci do otroctva.
1: A nemáš ty náhodou veštecké schopnosti, Kassandra?
6: Mám, ale minulosť nevidím. A vôbec neviem, čo sa dialo po dobití Troje.
2: Zvláštne. Ani ja netuším, čo so mnou bolo, odkedy som nastúpila na loď toho tyranského Odysea.
1: Ak vás zaujíma len to, na to sa nemusíme trepať do divadla. Aha. Tuto... Tak.
2: Ukáž?
4: Čo je to za knihu?
1: Grécke báje a povesti. Tu sú spísané všetky vaše osudy. Hneď ti poviem, čo bolo s tebou, Hekaba.
2: No, čo?
6: Ale ja chcem vidieť to divadlo, prosím.
1: Nie.
6: Prečo nie?
1: No, ani neviem, čo by som si obliekla. Premiéra. Tam bude celá mestská smotánka.
2: Oh, konečne dobrá spoločnosť. Mali by sme tam ísť.
6: Neboj sa, my ti niečo pekné nájdeme.
1: Nie.
4: Aj ťa utešeme.
2: No, chcú sa ospravedlniť.
6: Ja ti namaľujem oči.
2: Pokus o zmier sa neodmieta.
4: Ja ti požičiam svoje šperky.
2: Nepohnevaj si, Bohu.
4: Dobre, dobre, dobre. A už mi dajte pokoj.
1: Ticho tam. Je polnoc. Krucifix. Andromacha.
8: Prepáč, nemohla som spať.
1: Odlož tú gitaru.
8: Tvoj syn ma naučil jednu pesničku. Zahrám ti ju?
1: Nie, chcem sa vyspať. Odlož to.
8: Počul si, musíme končiť.
1: To si komu povedala?
8: Tvojmu synovi preca. Sedí tu vedľa mňa.
1: Tak nech si sedí, ja idem spať.
8: Pýta sa, že prečo nosíš jeho ponožky.
1: To sú moje ponožky.
8: Majú zo spodu na chodidle číslovanie 42.
1: Aha, naozaj... To som si vôbec... Ako si to vedela?
8: Vravím, od tvojho syna. Čo? Aha. Pýta sa, či poznáš toto.
1: Jasné, že poznám. Veď som ho to naučila.
8: A toto?
1: Stačí.
8: Hovorí, že...
1: Nie, nezaujíma ma, čo hovorí.
2: Irinka, Andromacha, zajtra je premiéra. Budete mať opuchnuté oči.
8: Jeho smrť nebola pomstená. Jeho duša nevie nájsť pokoj, lebo vrah nebol potrestaný.
2: O kom to hovoríš?
1: Už ticho, Andromacha. Ak ti niečo hovorí, nechaj si to láskavo pre seba.
8: Irena, viem, že máš v sebe hnev. Aj môjho syna zavraždili. Zhodili ho z trojských hradieb. Nikomu by neublížil. Mohli ho so mnou nalodiť a poslať do otroctva. Mohli ho predať alebo vychovať na svoj obraz. Mal iba 5 rokov. Celý život pred sebou. Prečo bola nutná jeho smrť? Hlavička sa mu pri páde celkom rozmieždila. Snažila som sa ho pomývať a namazať olejmi, aby sme ho pochovali, ako sa na trojského princa patrí, ale krvi bolo príliš veľa.
2: Andromacha, dýchaj moja. Poď. To nič. Všetky sa musíme vyspať. Dobrú noc, Irenka.
1: môj zlatý. Keď si žil, zvysoka si na mňa kašľal. Bola som ti dobrá, len keď si chcel peniaze, aby si ich mohol nahádzať do nejakého sprostého automatu. Zadlžil si tento byt a ja teraz musím drieť ako kôň vo svojich 74 rokoch, aby som nemusela zdochnúť na ulici ako nejaký prašivý pes. Chcem tak veľa, keď chcem v pokoji dožiť v tomto byte? Prečo ma nenecháš? Ako sa opovažuješ rušiť ma ešte aj po svojej smrti? Nestačilo ti, ako si sa mi vyhrážal, keď si tu bol naposledy? Nestačilo ti, že ťa odtiaľto museli brať policajti? Teraz mám koho zavolať, aby si odtiaľto vypadol? Exorcistu? Alebo vieš čo? Pokojne si tu buď. Pre mňa aj tak neexistuješ.
2: Myslela som si, že divadlá sú pod holým nebom.
7: Mne sa tu páči. Tie sedadlá sú veľmi pohodlné.
2: No ale nie, že budeš chrápať, Andromacha. Mala si spať v noci.
1: Pozrite, tamto je primátor. Chodí na každú premiéru. Páči sa mu herečka, čo hrá Helenu. Aha, teraz prišiel riaditeľ divadla.
2: Ukáž, ktorý?
1: Vidíte? Ten plešatý s bradou.
9: Vyzerá skoro ako Menelaos. Však je kabal.
10: Úplne.
7: Tá dievčina v zelenom má nádherné náušnice. Kto je to?
1: Táto? Že by nová riaditeľka knižnice?
11: Vážení páni,
1: alebo...
11: Vypnite si vaše mobilné telefóny.
1: Nie som si istá, ale je mi veľmi povedomá.
11: Príjemný umelecký zážitok.
2: Už sa to začína.

0: tétaba. Veď to si ty.
1: Čo? Ja som predsa oveľa krajšia, a nie?
0: A kto je ten muž?
1: Fešák. Mm. To je Menelaos.
2: Čože? A prečo nemá bradu a plešinu?
0: Keby takto vyzeral skutočný Menelaos, určite by od neho Helena neutiekla.
3: Správne, že usmrtiť chceš svoju manželku. No vyhni sa jej, lebo zas ťa očarí. Veď metie zraky mužov, mestá vyvracia a zapaluje domy. Tak vie očariť. Poznám ju ja i ty a aj jej obete.
1: Aha, toto bude Helena však. No, to sa jej vydarilo. Vyzerá presne ako tá skutočná, ten chlad v očiach. Na to sa nedá zabudnúť.
4: Či budem zle, či dobre vravieť, nedáš mi odpoveď, lebo máš ma za nepriateľku. Tuším však sama, aké obvinenia by si proti mne mal, keby si chcel hovoriť. A preto ti tiež sama na ne odpoviem.
1: Na čo ju počúvaš, Menelaos?
4: To prinieslo však Grécku šťastie, to mne zlo.
1: Chce ťa iba obalamutiť.
4: Veď predali ma pre krásu a tupia ma. Hoď zaslúžila by som veniec na hlavu.
1: No, už len ty. To je neúraznosť. Ja sa na to nevládzem pozerať.
2: Prečo? Však vieš, ako sa to skončí.
4: Povieš, že dosiaľ o podstatnom nevravím, ako som z tvojho domu tajne utiekla. Veď prišiel v spoločnosti mocnej bohyne, ten zloduch z tejto ženy zrodený, či už ho voláš Alexandrom a či Paridom.
1: Zloduch? Môj Paris?
4: Nuž akým právom, v mene práva by si smel ma zabiť, keď ma donútili k manželstvu a namiesto ceny víťazstva som trpela v otroctve strašnom. Ak by si chcel zvíťaziť nad bohmi, nemúdre je tvoje želanie.
0: Náčelnička, a to si ty.
5: Bráň svoje deti, kráľovná, i svoju vlast. Strhaj jej presvedčenie. Síce hovorí pekne, no zlá je. Je to strašné umenie.
0: Skrinka s posolstvami v divadle?
1: Je to zakázané, ale ľudia na to kašľú. Na každom predstavení niečo zazvoní. Na každom.
3: Pravíš, že násilím ťa odviedol môj syn.
1: Zľakla som sa, že pani Olivia nebude pokračovať.
3: Volala si na ratu.
1: A kde je ten rušiteľ?
3: Nešťastné máš veľký Trojanov slávnych. A tak tiež
0: to vy, je tá dievčina v zelenom.
3: Čo osud vám nedoprial,
0: s tými peknými náušnicami.
3: A...
0: Vidíte?
3: Plačme.
0: Teraz sa šmátra v kabelke.
1: To je ona. Preboha. Je to naozaj ona?
6: Kto?
1: Vrajňa môjho syna?
3: Ako si sa len nadúvala. Chcela si, aby sa naši barbariti kláňali. O to ti išlo.

0: Nezabij ma. Odpusť mi. Tak to už zodvihni. Čo ak je to niekto, kto zomiera, kto potrebuje pomoc? A ty tu sedíš a pozeráš divadlo. Zodvihni ten telefón.
1: Irenka, preboha, čo to do teba vošlo?
0: Nemiešaj sa do toho.
1: Prestan tu vystrájať, inak ťa dáme vykázať zo sály.
0: No tak ma vykážte. Vyhoďte ma.
2: Irena, zbláznili ste sa. Irena, okamžite sa.
0: Ticho. Ja som bola ticho celý čas. Nič som od vás nikdy nepočula, iba buď ticho, šepkaj, radšej ani nešepkaj, radšej ani nedýchaj, na čo vôbec existuješ, odíď a nikto si to nevšimne. Teraz ma budete počúvať. Táto žena mi zabila syna, rozumiete? Poslala ho domov, keď mu mala podať pomoc. Bola to jej povinnosť.
2: Irena!
0: Čo, pán riaditeľ? Už sa vo vás pohlo svedomie?
3: Okamžite poďte so mnou.
0: Pustite ma!
3: Nestrápnujte sa ešte viac.
0: Ja sa strápňujem, hej? Vlastne áno. Celý život driem pre tento štát, aby mi vzali to jediné, čo som v živote mala.
3: No, ideme.
4: Pardon, prepáčte, my len tuto prejdeme a...
0: Veď idem. Pokojne nechali môjho syna zomrieť. Ale nikto nie je zodpovedný za jeho smrť. Nikto ho nepomstí. Žiadni bohovia gréckych tragédií neprídu napraviť krivdu.
3: Irena.
0: Zostane len bolesť a hnev.
3: To by už stačilo, nie?
4: Prepáčte, pani riaditeľka.
0: Môžu sa mi aj roztrhnúť pľúca, aj rozletieť hlava z toho tlaku, čo v sebe držím. Nič to nepomôže. Nič sa nezmení. Počujete? Koľko našich synov ešte takto zbytočne zomrie, lebo dostanú ibalgin namiesto riadného ošetrenia.
3: Proďte sa, sú tu ľudia zo župného odboru zdravotníctva.
0: O to lepšie. Môj syn mal zrazeninu v mozgu. A tá ženská sestra na pohotovosti ho vysmiala, že nech sa ide vyspať. Nech si dá ibalgin, keď ho bolí hlava. Tak sa išiel vyspať. Ale už sa viac nezobudil. Dala som to na súd, ale prehrala som.
4: Pardon. Veľmi ma to mrzí.
0: Ja viem, koho to zaujíma.
4: Poďte, Irena.
0: My sme menej ako otroci, sme len počty, percentá v kampani.
4: Poďme.
0: Len čísla v štatistike. Mm-hmm. Naše nešťastie nemá žiadnu váhu. Sme menej ako štrk na stavenisku, z ktorého si stáhajú vily. Sme menej ako sol, čo sypú na cesty.
3: Tak, nikdy viac sem už nevkročíte. Takýto škandál na premiére.
4: Vonku si vykrikujte, koľko chcete.
0: Pustite ma.
4: Prestaňte sa metať, Irena. Ublížite si.
0: Okamžite ma pustite. Nie som žiaden prašivý pes. Stačilo.
3: Irena. Haló. Irena. Počujete ma? Irena.
5: Irena. Neboj sa, sme tu.
6: Sme s tebou.
7: Bolo to nutné.
6: Ty tu čo robíš?
7: A ja ťa rád vidím, mami.
6: Som už mŕtva?
8: Niť tvojho života je zatiaľ neprestrihnutá.
6: Dúfam, že ma sudičky nenechajú dlho čakať v tomto... Čo to vlastne je?
5: Sme v podsvetí. Na brehu rieky Styx.
6: Nič si nepamätám. Tá sestrička sedela v divadle. Vošla do mňa taká zlosť. A potom... Už viem. Zvonil jej telefón. Ona ho len tak dýchala.
7: Mami.
6: Možno ju volali do služby, možno to bol urgent. Možno niekto bojoval o život a ona tam sedela s tými náušnicami.
7: Mama.
6: Myslíš si, že dokážem spávať? Keď viem, že ju nikto nepotrestal.
7: To nebola ona.
6: Čo?
7: To nebola tá zdravotná sestra, čo ma ošetrovala. Podobala sa, ale nebola to ona.
6: Ale áno. Ja si ju pamätám, veď som sa s ňou súdila. Prehrala som, tvrdila, že z teba bolo cítiť alkohol. Je to tak? Bol si nadratý? Preto ťa poslala domov?
7: Mami, to je už jedno.
6: Jasné, tebe je všetko jedno, ale čo ja? Vieš si vôbec predstaviť, aké to pre mňa bolo? Zrazu si bol mŕtvý. Aj keď si ma posledné roky iba trápil, toto si si nezaslúžil.
7: Mami, ale počúvaš ma?
6: To by si nikto nezaslúžil.
7: Nebola to tá sestra.
6: A kto to potom bol?
7: Neviem, niekto z

0: premiérových hostí.
1: Vynadala som celkom cudzej žene? Bože môj, patrím do blázinca. To je všetko kvôli vám. Vy ste zo mňa spravili blázna.
2: My? My sme len plnili príkazy bohyne Atény.
1: Ale choďte už do čerta s celou Aténou.
3: Bohyňa Aténa je tvoja ochrankyňa. Ona nemá žiadnu matku, preto pomáha matkám, čo nemajú žiadne deti.
0: Mami, ja sa tam nevrátim.
1: Kam?
0: Nevrátim sa.
1: Keby som vedela, že ťa už nikdy neuvidím, nevolala by som policajtov.
0: Ja viem.
1: Všetko by som vydržala.
0: Viem, mami.
1: Aj nadávky, aj vyhrážky. Keby mi vtedy niekto povedal...
0: Mami, aj ja by som sa správal inak, keby som vedel, že ťa vidím naposledy. Lenže inak to už nebude. Nikdy ťa neprídem odprosiť. A nikdy ťa neprídem objať, mami. Nikdy. A prosím ťa, vyhoď už tie haraburdy. Najmä ten storočný kočík.
1: 40. Odložila som si ho pre vnúčatá.
0: Prepáč, to som nestihol.
1: Nikoho nemám. Ak to všetko vyhodím, bude to, ako by som ani nikdy nikoho nemala. Ako by som žila úplne zbytočne.
0: Budem tu na teba čakať. Nejedz tresku na prázdny žalúdok, potom ťa nadúva.
1: Počkaj, nechoď. Neberte mi ho, Trojanky. Kam ho odvádzate?
4: Tam, kde skončili všetky naše deti.
5: Budeme sa plaviť po rieke Styx. Všetci chlapci majú radi loďky. Môže aj veslovať.
0: Nespí na gauči, radšej si prenes telku do spálne, lebo na gauči sa vždy zobudíš seknutá.
1: Je mi horúco. Ťažko sa mi dýcha.
4: To preto, lebo Troja už horí.
5: Rituál sa podaril.
0: A nezabúdaj si dávať lieky na tlak, ale až po jedle.
1: Obloha zčervenala. Z rieky stúpajú plamene ako do letín.
6: Ach, beda, beda, prebeda. Ach, z celej Troje je len plamenná žiara. Oheň, zmocňuje sa striek hrad a mesta. Výši na hradbách.
1: Dusím sa.
4: Tak ako vylieta dým k nebesiam, aj naša zem sa stráca, dobitá zbraňou a strašným požiarom a kopijou nám ničia paláce.
1: Neviem dýchať.
6: Svetý nebohov, drahé moje mesto, hyniete plameňom a hrotom kopie.
1: Celé telo sa mi trasie.
4: Budú z vás ruiny, budete bez mena.
1: Ako by som sa rozpadala na kusy.
4: Ešte aj meno zeme zmizne. Všetko je preč. Troja nešťastná už neexistuje.
1: Takto to vyzerá.
6: Chápete? Počujete?
1: Takto prichádza smrť.
4: Padá, vyžerá,
6: otrasy, všade.
1: Nevládzem.
4: Ako dáka záplava.
1: Už nech to skončí. Už nech to skončí.
6: Ach, údy moje traslavé. No pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.

0: susitko.
1: Nie chýba vám niečo?
0: Ilia! Ilia! Zolo, to moje!
1: Ležal na schodoch pred zadným vchodom a celý sa triasal.
0: Chýba, chýba. Ale pani Totová nedozvolila. I vy ste nedozvolila. No, ty moje solíčko.
1: No, na to som vlastne už aj zabudla.
0: Dávno vás nevidela?
1: Bola som v nemocnici.
0: Aha. A ja zas našla vašu poštu u svojej skránke. Ja odložila tu, na kuchni. No, ne stejte v dveriach. Pojďte dnu. Золото моє, тут всі дома, правда? А що з вами сталося? Ви були в немоцниці?
1: Інфаркт.
0: Боже, як вам є?
1: Жиєм.
0: А коли сте са вратили з немоцниці?
1: Днес, власне, зараз.
0: А, ви голодні?
1: Аліна... Nemusíte sa tváriť, že sme kamarátky a nemusíte ma ľutovať. Dáte mi tú poštu?
0: Tu.
1: Vďaka.
0: Čo?
1: Všetko od exekútorov.
0: A čo sú exekútory?
1: Vysťahujú ma, pôjdem do starobinca alebo na ulicu. Ach, ach, údy moje traslavé. No pomôžte mi vykročiť a začať žalostný deň otroctva.
0: Ja nezrozumila.
1: Ach, to bolo z jednej tragédie. Nemám také šťastie ako vy, Alina. Pani Totovej štát platí za to, že u nej bývate však? Vás len tak nevyhodia. Vy sa nemusíte báť o strechu nad hlavou.
0: No, ja nemajú domu. I nikoli nebudu.
1: Máte tu niekoho? Prišla s vami rodina?
0: Všetci zostali v našom domi. I moja dcera, i vnuky. Keď ja odišla... На наше село впала бомба.
1: Не лютуєте то?
0: Що?
1: Же сте там не зостали з ними?
0: Чи не лютую, же жию?
1: Мислим, же сте опустили свою родину, свой родний дом. Стало вам то за то? Кед вам ніхто не зостал?
0: Tak.
1: A čo vás tu čaká? Samu? V cudzine?
0: Neznajú.
1: Ani vás to netrápi?
0: Ja nedúmaju, čo ma nečekaje. I nedúmaju, čo dielo sa na Ukrajine. Ja prosto ráno vstanu i radiju tomu. Ilia, Ilia, poď, Zoloto. Ти тут не можеш зостати. Пані Ірена нам не дозволять.
1: Не презрадим вас. Ак буде тихо.

Grécke báje a povesti. Hm? Tak sa na to pozrime. Hekaba ako Odysseova otrokyňa nikdy nedorazila na Itaku. Jej cesta skončila v Trácii. V záchvate šialenstva zabila synov tráckého kráľa a bohovia ju za to potrestali tak, že ju premenili na psa.

0: Počúvali ste adaptáciu Euripidovej hry Trojanky. Pre rozhlas napísala Lucia Mihálová. Účinkovali Hana Letková, Zuzana Kocúriková, Dominika Žiaranová, Mária Šumerová, Judita Hansman, Ľudmila Kozmenková, Katarína Šafaříková, Juraj Kemka, Juraj Predmerský, Simon Kopunec, Miroslav Trnavský, Katarína Kryžanová a Lukáš Herc. Produkcia Ján Tomandl, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Boris Štofaňák, dramaturgia Lenka Čepková, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: portréty.
1: Čo nás má viac zaujímať ako život? Pýta sa ma a ja jej v duchu prikyvujem. Sledujem jej prácu už roky. Odbornou presnosťou sa vyjadruje k témam, na ktoré hľadajú odpovede všetci, ktorí chcú ísť pod povrch čísel. Kto má k našej psychike kľúč a čo vidieť za horizontom štatistických údajov o zdraví? Profesorka Andrea Madarasová-Gecková pracuje v Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zovárať sa s ňou dnes bude Andrea Feciková. Najskôr o jej obľúbenej výskumnej kategórii ľudská nezdolnosť.

0: naozaj sa dá zmerať ľudská nezdolnosť?
1: Veľmi ťažká otázka, lebo existujú na to dotazníky, ale je to jeden z tých konceptov, ktoré sú fascinujúce. Veľmi presne vieme, keď vidíme niekoho nezdolného, že je nezdolný, že to je ono. Ale veľmi ťažko sa to dá otestovať otázkami, pretože ako vám o tej skúsenosti povie niekto, kto ju nikdy nezažil? Hej? Že vieme ju možno, že najlepšie rozpoznať, keď vám človek povie príbeh, keď ho vidíte, že niečo zvládol, prežil a ako sa s tým popasoval. Hej? Ale v otázkach, ako ja sa opýtam u vás, že či viete hrať na husle, keď ste na nich ešte nikdy nehrala. To neúplne ide. Takže skôr máme také ako keby zástupné meracie nástroje, alebo nejaké indikátory toho celého, alebo nejaké zdroje nezdolnosti. Hľadáme, ktoré sú tie ako keby ukazovatele, ktoré hovoria, tento človek pravdepodobne má studňu, takže bude ju vedieť načerpať, keď to bude potrebovať. Takže je to zložité.
0: Vždy vaša cesta viedla teda smerom k výskumu, získavaniu informácie o niečom takom, ako je ľudská psychika.
1: No pre mňa to je pokračovanie detského pieskoviska zvedavosť. Takže v tomto ja som možno, že neúplne ortodoxný vedec, ktorý to má tak naplánované. Ja vždycky som bola zvedavá, som zvedavá a aj keby som čokoľvek robila, toto by tam asi vždycky bolo.
0: Mám si to predstaviť tak, že vlastne tie vaše oblasti výskumu sa stále rozširovali, pribúdali ďalšie výskumné úlohy.
1: Áno, mňa zaujíma veľa vecí, akože v mnohom, ale vždycky v ústrednou niťou bude ten človek, ako to zvláda. A ten človek, ktorý je zraniteľný, to je druhá časť tej ako taká druhá dimenzia toho, že nezaujímajú tak úplne tí extra výkonní, mňa zaujímajú práve tí, ktorí nemajú hlas, tí, ktorí sú zraniteľní, tam, kde narážajú, tam, kde je to ťažké. A tak vtedy ma to motivuje skúmať to. A to je v tých našich výskumoch, lebo mi to príde aj zmysluplné, že oni potrebujú, aby sme komunikovali, čo potrebujú, ako potrebujú. Oni potrebujú v tej chvíli pomoc, takže áno, to sú možno, že dve také tie, že nezdolnosť, náročné situácie, zraniteľné populácie, tam budú vždycky.
0: A pokiaľ ide o generácie, mladšie vekové kategórie?
1: Ja som začala s dospievajúcimi, pretože to obdobie, v angličtine taký termín terrific, ktorý sa na to hodí, že to je úžasné a udesné obdobie zároveň. Je udesné, pretože je veľmi náročné, je veľmi ťažké, v ktorejkoľvek generácii toto obdobie je veľmi ťažké, veľmi zraniteľné, ale zároveň je úžasné, lebo to je vlastne s tým potenciálom úplne na začiatku. Tam sa môžu diať obrovské veci, takže kvôli tomu. Ale dnes už za to terrific, aj úžasné, považujem aj starnutie, aj dospelosť, aj ten detský vek, že ja nemám problém veľmi sa zamilovať do niektorého obdobia alebo do niektorej témy, ak je v tom ten človek. Ja sa rada nechám nadchnúť, alebo zažiť ten úžas toho, že aké to je úžasné, ako sa to tam deje v tom celom. A to sa zase, na druhej strane, môj muž je matematik a niektoré z tých vecí, kde sa to prepája, ma vedia rovnako nadchnúť.
0: Takže doma máte takú symbiózu údajov a čísel.
1: Áno, ale čísla sú moje, lebo on je grafár, on sa venuje matematike, ktorá skúma sociálne siete. Ja ho skôr zneužívam niekedy a nutím mi vysvetľovať tie veľmi zložité veci, ktoré oni majú na to aparát, aby som ho vedela potom použiť v tej našej vede. Takže skôr takto.

0: považujete v tej vašej oblasti záujmu, tak to povedzme, za také najnáročnejšie aj po tej odbornej stránke, aj po tej ľudskej?
1: No keby tá odborná stránka nie je tak náročná, ako náročná je tá, možno ani nie tá ľudská, ale tá materiálno-technická, tak ako by som začala s tou ľudskou, je jedno porekadlo sa to asi povie, že keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme. A toto je náročné, lebo keď chcete pracovať s ľuďmi vo vede, tak obzvlášť, tak budete pracovať s ľuďmi, ktorí sú veľmi rôznorodí, vy potrebujete dostať dokopy veľmi rôznorodých ľudí, ktorí majú mnohí z nich veľmi rôznu a veľmi silnú motiváciu, takže tú inakosť, ten ich drive, musíte nejak ako sfacilitovať, aby išiel dokopy, aby tí ľudia spolupracovali, aby medzi nimi bola tá spolupatričnosť a prajnosť, to, že zdieľame spolu. A musí to vydržať napriek dlhej sérii neúspechov, ktorá v tej vede je, lebo my nikdy nevieme nič. Akože my presne toto robíme, že sa dobrovoľne vystavujeme tomu pocitu, že my nevieme, ako to máme robiť, my nevieme, kde je tá správna cesta, že ju hľadáme. To znamená, ste za hlupáka každý deň a keď už konečne sa cítite v tom istom, to je ten moment, kedy opúšťate tú oblasť a idete ďalej. A to je veľmi zneistujúce a o to je to ťažšie potom tých ľudí držať pokope aj tie obdobia, keď väčšinu času, keď teda nevieme a hľadáme, je to také akože neúplne jasné a máme viac otázok ako odpovedí. Takže po tej ľudskej stránke je tá práca s ľuďmi to, čo je najnáročnejšie a zároveň najlepšie. Po tej odbornej stránke, tej profesionálnej stránke, tam sa to strašne mení, lebo v svojej kariére. Ako doktorantka som nosila kufre plné vytlačených článkov zo zahraničia, lebo som sa tu nevedela k tomu dostať a na letisku som prekladala kufor, že týchto 10 deko ešte môžem a tamto kilo musím vyložiť, lebo ma nepustia ani cesto. A teraz sme pri AI a riešime úplne iné problémy a celý čas v tom bádaní sa všetko mení. Mení sa, čo skúmame, mení sa, ako to skúmame. Takže to je tá náročnosť. No a tá najťažšia časť v tej celej kariére je naozaj to materiálno-technické zabezpečenie a tie akože podmienky pre to celé, lebo... A to je pre mňa je to každým 10 ročím ťažšie, lebo kým na začiatku som zvládla, to vydržím, to nevadí, to zvládneme a nosili sme tehly a stavali sme priečky, aby sme mali kde sedieť, ale pri koberce. Ja som toto všetko robila. Maľovali steny, kupovali nábytok, všeličo možné robiť. To sú tisícky dní práce zadarmo. To je 24/7 s počítačom, každá dovolenka, každý víkend to máte zo sebou, lebo veríte, lebo keď ešte toto vydržím, tak už na budúci rok alebo o 2 roky už to bude stabilné. No a potom, ako ste v kancelárii, kde je 40 stupňov a viete, že nemôžete ísť do projektu, ktorý by znamenal nejakú zahraničnú stáž alebo nejakého zahraničného človeka u nás, lebo ja ho nemám kam posadiť. Lebo keď potrebujem vyšetriť pacienta, tak musím ísť sadnúť na chodbu. A to sú také veci, ktoré ja už veľmi ťažko hľadám tú vieru a nádej, že toto sa raz zlepší a raz to moje pracovisko bude vyzerať tak, že sa nebudem hanbiť pozvať nejakého zahraničného hostia k nám a že bude motivujúce pre niekoho prísť k nám si sadnú, lebo povie, do tejto práce rád chodím, tu sú tie základné fyzické podmienky urobené, tak no, my doteraz obedujeme na zemi, na koberci, lebo jeda len nemá tú kapacitu, ktorú má mať. No takže tu veľmi ťažko hľadám tú nádej, tam v tom ľudskom, tam práve je to, čo ma vždy motivuje, lebo keď idete vždy tých nových mladých s tým ako elánom, tak si poviem, tak ja to ešte vydržím, tak ja to ešte skúsim, tak ja to ešte nezavisím na klinec. Ja ešte skúsim jeden projekt, v ktorom by sme si mohli možno niečo, len no, už sú to roky.
0: Ako sa vám darí prepojiť tú úlohu vás ako vedkyne a tie domáce možno povinnosti? Už ste čosi naznačili, že s manželom si rozumiete, zrejme aj po tej odbornej stránke a často ju asi doma preberáte.
1: Často úplne, že nie, ale ako niekedy áno, ten prekryv tam je, lebo my sme sa tak aj zoznámili. My sme sa zoznámili tak, že my na prvom takom stretnutí ešte ako kolega z fakulty povedal, že čomu sa venujem, psychológia, on to tak ako, že takto je teda paveda, takže náš prvý spor bol o tom, či je psychológia paveda, alebo nie je paveda a viedlo to k tomu, že sme vlastne potom publikovali jeden spoločný článok. Myslím, že predtým, alebo potom, už ja neviem, či predtým, alebo potom sme sa teda vzali, ale začali sme takto pekne, ale určite nie je najčastejšia téma, ale ja zase už viem, čo vie a tam, kde sa to prepája, tak sa na to pýtam. Ale keď sa pýtate, ako sklbiť tú profesionálnu, tú vedeckú prácu s tým súkromným životom, teda ženy, matky, manželky a tak, ja si uvedomujem, že práve preto, že ja som mala obrovskú motiváciu napriek prekážkam to zvládnuť, som tomu venovala veľmi veľa času. A že mi to dneska moje dospelé dcery tu a tam vyčítajú a že sa snažím na tých svojich chybách poučiť, že nebolo asi úplne najrozumnejšie pracovať z pôrodnice. Ja som sa im naozaj snažila, myslím, že aj venovať aj všetko, ale tie deti to vycítia, že máte hlavu vždycky na poli rozdelenú tu a tam. A snažím sa poučiť v tom, že snažím sa aspoň na svojom pracovisku, pretože je tam množstvo žien, mladších ako ja, ich na to upozorňovať a nebyť tá, ktorá ich k tomu tlačí. A veľmi ma to hnieva, že keď žena, alebo ale muži, to je jedno, tá práca v akadémii alebo vo výskume, to sú veľmi neisté podmienky a že sa tam vytvárajú očakávania, ktoré nie sú zdravé. Napríklad očakávanie, že pracovná doba nekončí, alebo že sa pracuje cez víkendy, konferencie sú cez víkendy, že sa projekty zadávajú alebo finalizujú cez vianočné sviatky, dovolenkové obdobie. Z roka na rok je to stále to isté. Opäť máme deadline, ktorý je 4. septembra, čím sa teda predpokladá, že vy teda cez letné prázdniny nebudete oddychovať, ale budete ešte intenzívnejšie pracovať na niečom inom, čo ste akože nestihli v svojej pracovnej dobe počas pracovného dňa. Všetko to cestovanie, kde vlastne vy odchádzate od tej rodiny, vracia, to sú dni navyše, pracovná doba ako taká. Pričom to sú všetko veci riešiteľné, že napríklad tá pracovná doba môže byť flexibilná, tie všetky možné deadliny a môžu byť nastavené tak, aby boli v rámci toho času intenzívneho. To cestovanie môže byť s rodinnými príslušníkmi a vtedy sa veľa vecí dá vyriešiť. Tie študijné pobyty, to po čom sa hrozne volá, ako každý vedecký pracovník musí byť na študijnom pobyte tu a tam. Lenže to znamená, že tie mladé ženy odchádzajú v tom čase, keď oni by možno chceli mať alebo majú rodinu a odísť, ja neviem, na 3 mesiace, na pol roka od rodiny, to vôbec nie je jednoduché, to nie je ľahké. Sú už programy, ktoré umožňujú, aby ste zo sebou zobrali tých rodinných príslušníkov, ale ten postoj v tej akademickej oblasti ešte stále tam nie je, že pozor, že práca vedca nie je 24/7, práca vedca musí byť v rámci pracovnej doby, ako nesmie kolidovať s tým rodinným a súkromným životom, lebo nám potom tí ľudia vyhorejú, potom ako nevydržia to celé, vlastne sa ten výkon stráca a hlavne aká je tá kvalita života potom. Takže toto je to, čo ja si nesiem z toho, že áno, dá sa to, keď máte obrovskú motiváciu, stojí to obrovské úsilie. A je len zázrak, že mne sa nerozpadla rodina, že moje deti sú v poriadku, že môj muž ma neopustil. Ale nie je to vždycky tak a nemá to tak byť. Tie očakávania nemajú byť také. Má to byť povolanie ako každé iné, kde idete ráno do práce, z práce máte dovolenku, máte prázdniny, alebo teda máte to dovolenkové obdobie, máte sviatky a cez tie sviatky nedoháňate to, čo ste nestihli počas pracovnej doby.
2: Venujete sa psychológii zdravia. Ako vy sama kompenzujete všetky tieto svoje stránky, podnety v osobnom živote? Ako sa vy staráte o svoje duševné zdravie?
1: Na prvom mieste je telo. Psychologička hovorí, na prvom mieste je telo. To znamená, v prvom rade sa snažím byť veľmi disciplinovaná v životospráve. Spánok, strava, aktívny pohyb. Lebo bez toho proste tá hlava nebude fungovať. A tá druhá vec, na ktorú za tie roky, čo som si akože už vycizelovala, sa snažím veľmi aktívne si budovať svoje okolie, aby bolo pozitívne, aby tie aktivity boli pozitívne. Takže ja si robím pravidelne takú rekapituláciu, čo ma trápi, čo ma zúskosňuje, čo mi nerobí dobre. A ak mi to nerobí dobre, nie veľmi váham potom opustiť to prostredie, alebo prestať robiť niektoré aktivity, alebo aj sa prestať stýkať s niektorými ľuďmi, aj za cenu nejakých strát, ktoré s tým súvisí, že nie jedno pracovisko som opustila presne. A teraz by som to urobila ešte s ľahším srdcom, keď už vlastne vidím, že mi to nerobí dobre. Lebo to je vec, ktorú nezmeníte. Ja nemôžem zmeniť celý svet, ja nemôžem zmeniť ľudí, ak sú toxickí, ale ja môžem odísť. Rovnako môžem sa aktívne snažiť, aby tam, kde ja som, to bolo pozitívne, aby sa tam nediali tieto veci a aby som si do svojho života prinášala aktivity, ktoré mi robia radosť. Nešťastnými sa rodíme, ale šťastnými sa robíme. A to naozaj platí. Ako to, že sa ráno zobudíte so zlou náladou, alebo že ste taký morozný, čím ste starší, tým častejšie sa to stane. Proste s tým neviete nič robiť, ale s tým, že si do toho života donesiete niečo, s tým viete niečo urobiť. To je to, čo robím. To, čo by podľa mňa ľudia mali robiť. Ale hovorím, začínať treba s tým telom, že nevyspatý, nenajedený. To telo, ak nemá ten pohyb, nemá ani tú energiu na to, aby urobilo niečo s tým, ako sa cíti a ako, čo sa mu deje v hlave. A potom to isté s tým prostredím. Ak si nenaplánujete nič pozitívne, no tak ako môžete mať šťastie, že sa vám niečo stane, ale pozitívne, čo vás dobre naladí. Ale je lepšie si to naplánovať a aktívne potom ísť a po stretaní alebo potom obklopovaní sa ľuďmi, ktorí sú pozitívni, aktivitami, ktoré sú radostné.

0: Hostkou dnešných portrétov je profesorka Andrea Madarasová-Gecková. Venujete sa psychológii zdravia. Čomu sa venujete práve teraz?
1: Práve v tomto týždni sme dostali informáciu, že nám prešiel APVV projekt, ktorý sa bude týkať skúmania psychologického bezpečia zdravotníkov. Takže to je jeden veľký balík práce, ktorý som teraz rozbalila a začala si kresiť schémy, ako to za tie 4 roky dáme, ako to zvládneme, a na to sa veľmi teším, lebo tam budeme spájať viacerých ľudí z viacerých pracovísk a budeme hľadať, čo facilituje to, aby zdravotníci sa cítili bezpečne na pracovisku, aby boli schopní otvorene komunikovať aj napríklad o chybách. A keď sa aj nejaká chyba stane, aby dokázali si navzájom poskytnúť takú tú prvú pomoc, aby neostávali s tým zlyhaním sami, pretože v medicíne nie je otázka, či zlyháte, ale kedy zlyháte, lebo proste keď každý deň niečo robíte, tak niečo aj neurobíte v poriadku, že patrí to k tej profesii. A plus ešte budeme robiť potom skúšať nejaké intervencie, ako to zavádzať potom do vzdelávania, do tréningu, do praxe. A ten druhý veľký balík je, že akurát sme dozbierali dáta o školákoch. Prvá vlna po pandémii bola pred 4 rokmi, ale to naozaj bolo tesne na chvoste pandémii, a teraz bude vlastne 4 roky po pandémii. Tieto dáta by nám mohli ukázať, že či to, čo sme videli pred tými 4 rokmi, či tie dôsledky tej pandémie bolo niečo, čo len bolo akutné a už odznelo, alebo či vlastne to ďalej pokračuje, či sa niektoré alarmujúce veci, ktoré sme videli pred 4 rokmi, naďalej zhoršuje, to napríklad duševné zdravie a najmä starších dievčat. Takže tieto dáta máme keby na sklade a to rozbalíme na budúci týždeň a začneme ich vlastne čistiť, tú databázu, a robiť predbežné kontroly tých dát a začneme vlastne pracovať na tom spracovaní tých dát, takže to bude taký druhý veľký balík. A ten tretí, to už mi píšu ako skončený, ale vlastne v novembri ho budeme zverejňovať. Dokončili sme práce na module o pacientskej skúsenosti, o skúsenostiach pacientov s narkolepsiou. To sme robili rozhovory s pacientami, zanalyzovali sme ich a tam bude vlastne verejne dostupný webový portál, ako keby taká databáza a skúsenosti pacientov. Majú takú štruktúru, že vlastne viete si do toho vojsť a pozrieť sa na to, čo vás zaujíma z toho celého. A túto databázu budeme vlastne prvýkrát prezentovať verejnosti v novembri. To je taká keby ukončená práca toho tretieho veľkého projektu.
0: Pristavím sa pri téme zdravia mladistvých. Môžete sa s nami podeliť o niekoľko zistení? Čo považujete sa také dôležité alebo najvážnejšie?
1: Najvážnejším zistením je práve to zhoršovanie duševného zdravia tých starších dievčat. Kvôli tomu, že oni sa nielen zhoršujú, ale zhoršujú sa prudšie a viac ako chlapci. Je niečo v našej spoločnosti, v našej dobe, čo týmto dievčatám nerobí dobre. A je otázka, že či oni len indikujú niečo, čo sa deje v spoločnosti a chlapci sa za chvíľku pridajú, alebo či to bola len reakcia na tú pandémiu. To uvidíme v týchto dátach, či to tak naozaj je. Z takých tých úplne pilotných, predbežných, vidíme, že to zhoršenie tam ešte stále pravdepodobne bude. Čiastočne je tam ako niečo, čo by to mohlo vysvetľovať, sú obavy z násilia v spoločnosti, lebo tam skorujú oveľa viac ako chlapci. Oni sú naozaj skôr dospievajú, to sú skôr citlivé na tie veci, čo sa dejú v tej spoločnosti. A potom sú tam ešte napríklad otázka sociálnej opory. To je jeden z takých trendov. Zatiaľ máme len dohady, len si myslíme, že niečo sa deje s vnímaním sociálnej opory od rodičov, od rovesníkov, ako keby bola nižšia, než bola v tom období predtým. Ale to je opäť, my musíme naozaj počkať, kým tú databázu veľkú rozbalíme, vyčistíme a urobíme prvé analýzy, aby sme si overili, či to tak naozaj je, alebo nie je.
0: Kde sa potom môžeme stretnúť s vašimi závermi?
1: Tak ako po každom zbere. My ich spracujeme do národnej správy, ktorá je každé 4 roky hrubšia a hrubšia, lebo k nej pridávame ďalšie indikátory. A tu budeme prezentovať v máji alebo v júni opäť na nejakej tlačovej besede a bude opäť voľne dostupná. My už vždy robíme ako tlačenú formu, ako PDF formu. Čo bude nové v tejto správe, stále budeme mať tú základnú, tie informácie od žiakov, informácie od škôl a budeme tam mať údaje z objektívnych meraní, teda o percente tuku, teda o zložení tela, o kardiovaskulárnej zdatnosti, ale tentokrát budeme mať aj separátne údaje o žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a takisto o žiakov so špeciálnymi vzdelávacio-výchovnými potrebami, čo sa veľmi teším, lebo my sme si dali naozaj tentokrát záležať a tie dotazníky sme s nimi vyplňali individuálne, to znamená v rámci rozhovoru, aby nám žiadne z tých detí, ktoré obvykle vypadávajú z tých veľkých prieskumov, nevypadlo a aby tie odpovede, ktoré nám dajú, neboli len rýchlo, niečo tam zaškrtám, ale aby naozaj boli validné. Takže máme veľa informácií z terénu, ktoré sú podľa mňa veľmi cenné. Zatiaľ viem len také tie, ktoré ktoré sme vedeli odpozorovať. Naozaj sú obrovské rozdiely medzi školami a školami v marginalizovaných rómskych komunitách. Jedinú spoločnú vec, ktorú sme videli, aspoň ja som videla v tých školách, bol úžasný pozitívny postoj učiteľov v tých školách a ich obrovská únava. Oboje spolu. Takže obrovská únava, vyčerpanie a zároveň naozaj obdivuhodný pozitívny postoj k tým žiakom. A oni aj tí žiaci nám to reflektovali, že oni majú s tými učiteľmi veľmi dobré vzťahy. To znamená, oni sa fakt veľmi snažia v tých školách. A u tých detí, keď hovorím o rozdiel medzi tými školami, že máte školy, kde vám tí deti hlásia, môj tato robí v Nemecku, je zvárač, a keď vyrastiem, ja budem tiež zvárač. A my chodíme každý deň na kružok tancovať, alebo jedna z našich mamiek nám robí trénerku a chlapci vám povedia, my chodíme hrať futbal. A potom máte ako také isté deti o niekoľko stoviek kilometrov inde, ktoré vám povedia, ja na žiadnu školu nepôjdem, tu žiadna škola nie je, do mesta ma mamka nepustí, tu nič iné nie je, kam by som mohol ísť a kružky žiadne, piatak vám zaspáva na lavici, lebo tak do druhej ráno bola oslava, tak som na tom bol, a no tam nie je iné čo robiť a pritom ten priateľ školy sa naozaj snaží, ale keď tam raz nie je tá infraštruktúra, tak on ju tam proste neurobí a kým sa tá komunita nezmobilizuje, tam ešte strašne veľa práce. Takže tým by som chcela povedať, že to nie je o tých deťoch. Tie deti všetky na to naskočia, keď k tomu budú mať príležitosť, ale ak tam nie je, tak to potom končí tak, že máte v tom ročníku 8, 9, 5 alebo 6 mamičiek. Čo je hrozné. Unisono 100% detí vám povie, že čo bude robiť po škole, ostanem doma. To nie je budúcnosť.

0: Poďme teraz hovoriť o tej opačnej škále pocitov. Je niečo, čo vás naplňa takým, možno keď nehovoríme o pozitívnych zisteniach, tak niečo, čo vás motivuje, naopak naplňa dobrým pocitom, ako sa to vyvíja.
1: Ale presne to, čo som vám povedala o tých marginalizovaných romských komunitách, to je obrovská pozitívna zmena, lebo my sme tam boli prvýkrát, možno že v roku 2007, takže my už to nejakých ako 20 rokov vidíme tú zmenu, že v tom 2007 sme vlastne iba v jednej z zahrnutých osad mali deti, ktoré nám povedali, že po škole pôjdu študovať, a to bolo myslím niekde na Spiši, kde bol ten experiment o tom poskytovaní hotelových služieb alebo čo. A tam sme mali prvýkrát deti, ktoré nám povedali, že po škole oni pôjdu ďalej študovať, lebo oni to videli, že tí rodičia začínajú podnikať v tej oblasti. A teraz máte množstvo tých detí, ktoré chodia do Anglicka, zarábajú si niekde a vidia, že mamka mu každý deň kupuje ovocie, zeleninu, mamka mu nedovolí sladené nápoje. Ja vidím obrovský náraz tej komunity, ktorá už sa dokázala odlepiť z tej generačnej chudoby, a je to hrozne ťažké pre nich. A tam už je obrovská nádej, že oni to zvládnu a že životné podmienky ich deti už budú oveľa lepšie. Takže tam to vidím, ja to vidím aj v tom HBSC, že donesieme nejaké informácie napríklad o sladených nápojoch alebo o potrebe školských tímov. Ono sa to postupne zavádza do praxe a ďaká niektorým ľuďom, ktorí zobrali tú národnú správu do ruky a začali ju používať ako argumenty. To je strašne akože pozitívne, keď to počujem, že tu použili naše dáta, tam použili naše dáta pre dobrú vec, preto aby sa udialo niečo, na čo my máme evidence based, že naozaj to tie deti potrebujú, tie školy to potrebujú, že sa to hýbe, takže toto nás naplňa. Teraz vlastne ten modul tých pacientských skúseností, to je, ja by som pred 5 rokmi neverila, že sa nám to podarí, ale ako máte mladého kolegu, ktorý presne vie a robiť nahrávky, vie robiť videonahrávky, vie strihať, vie to dať na web, a zrazu máte webový portál, ktorý bude slúžiť ľuďom, ktorí niekedy aj 10 rokov bolú, kým niekto rozpozná ich diagnózu, a my sa nádejame, že už nebudú musieť byť tak dlho opustení a nerozpoznaní, neidentifikovaní, že oni ani o sebe nevedeli, že s tou istou diagnózou niektorí z nich sú uviaznutí doma a nemôžu robiť nič, ani len domáce práce, a iní si vedia založiť rodinu a pracovať, a niekedy je rozdiel len v tom, že nájdu porozumenie, pochopenie a uspôsobenie tých podmienok, ktoré majú na to, aby mohli robiť. Tak toto aj, toto je niečo, čo vás ako posunie ďalej. No a nehovoriac o tom, že keď vám každý druhý rok príde niekto tak nadšený pre zmenu, keď máte ten úžasný tým, ktorý ja mám, plný týchto ľudí, ktorí ešte stále veria, že dokážeme meniť svet na lepšie miesto pre život, tak zahodíte nabok všetky tie frustrácie a povedz, tak skúsime to ešte raz.
0: Takto bojuje vedkynia s neúspechom, obklopuje sa ľuďmi, ktorí ju motivujú.
1: A vždycky je niekto, kto je pozitívny. To znamená, preto ja chcem ísť s nimi, preto nechcem ísť rýchlejšie, preto chcem ísť s nimi, preto dojdeme ďalej. Že keď už je niekto úplne vyhorený a demotivovaný v jednej oblasti, tak zrazu v nejakej inej oblasti objaví úspech alebo nejaká nádej, alebo niekto je v tej chvíli nadšený, a tak si to tak medzi sebou zdieľame. A zdieľanie, to je jediná podmienka, na ktorej absolútne trvám v našom týme, a to je zdieľanie toho, čo vieme, zdieľanie nadšenia, zdieľanie smutku, zdieľanie všetkého, a myslím si, že aj kvôli tomu dokážeme v tých aj tých ťažkých podmienkach sa posúvať ďalej.
0: Vy sa venujete vo voľnom čase aj včeláreniu. Tak teraz, ako o sebe hovoríte, tak mám pocit, že to aj celkom súvisí všetko, ale respektíve to včelárenie zapadá do vášho života. A vy nám poviete čím.
1: Ono to bolo jedno z posledných želaní môjho otca, keď zomieral, posledné 2 roky, on, že ešte chce skúsiť včeli, a nestihol to. Naozaj nestihol to, lebo úplne posledný týždne života, keď žil, tak sa nám podaril len doniesť včely, a ja som si myslela, že tie včely nám tam tak položí, oni si tam tak akože budú žiť, až ak nám nebudú vadiť. No to tak nefunguje, už dneska viem. Ale som za ten jeho posledný dar veľmi vďačná, lebo a myslím, že to je jedna z vecí, ktorú by sme mali ako keby vrátiť späť už na základné školy. Ale nemyslím len včely, ale myslím taký ten kontakt so zvieratami a s rastlinami a s prírodou ako takou. Lebo pri tých včelách zrazu musíte začať sledovať počasie, musíte začať sledovať, čo nám kvitne. A začne vás trápiť, že prší, neprší, či je zima, či nie je zima, lebo oni nie sú podľa pravidka. Oni naozaj veľmi citlivo reagujú na to, čo sa deje v tom okolí, a tak vás naučia byť oveľa viac vnímavejší a všímavejší na celý ten ekosystém okolo vás. Voda, les, lúky, záhrada, čo na nej máte vysadené, čo iné tam žije, aké iné opeľovače tam sú, či vám tam chodí ješko. Toto všetko vlastne po nejakej dobe začnite si všímať, lebo to nie je len o tom, že im zoberete meda a vrátite ho naspäť. A toto vás veľmi citlivý potom aj na to dianie okolo vás, aj na to celé prostredie okolo vás a aj na to, že či sa vám darí alebo nedarí vlastne tým včelám, tak to berete ako svoje, že či sa mi darí alebo nedarí, či sa im tej prírode okolo mňa darí alebo nedarí. Takže to citlivovanie je veľmi úžasné pre zlepšenie toho kontaktu s tým. A tá negatívna črta je, že tým, že ste vnímaví a citliví, tak vás to aj zraňuje, čo sa naokolo deje. A ja si myslím, že keď ste vnímaví k prírode, potom ste vnímaví aj k ľuďom, lebo to je súčasť toho celého. A si myslím, že veľká chyba súčasnej spoločnosti je, že ako keby stratila ten kontakt. Že ja vidím len na svoje parkovisko a po hranice svojho bytu, možno že mojej predzahradky. Pri včelách to nemôžete, oni vietajú 5 kilometrov niekam a počasie ho ovplyvňuje. A že oveľa viac by sme mali naozaj na základných školách sa vrátiť k pestovateľským prácam, aby tí deti začali to vnímať, že to ich ovplyvní, že to je súčasť ich života, ich ekosystému, ktorý im umožňuje žiť spokojný život. To znamená byť vnímavý na potreby nejakej nemej rastliny, nemého zvieratka a potom možno, že ho začnú vedieť zrozumieť tým rozprávajúcim ľuďom. My ako keby si myslíme, že keď rozprávame, tak už komunikujeme. A to je ešte hrozne ďaleko od toho, aby sme naozaj komunikovali. Na to musíme byť vnímaví na to neme a potom môžeme rozumieť slovám.
0: Máte ešte nejakú metu, profesionálnu alebo osobnú, ktorú by ste chceli ešte dosiahnuť?
1: Ešte stále vidím ako metu, že ešte by sme možno mohli stihnúť etablovať ten odbor psychológie zdravia lepšie na tom Slovensku, aby to nebolo len o tom, že oni prežijú, ale pod nejakou inou hlavičkou, ale aby tá psychológia zdravia, ktorá ja ju považujem za kráľovnú psychologických disciplín, lebo ona je tá, ktorá prepája tú medicínu s psychológiou. To sú tie otázky toho typu, že čo nás robí zdravým a keď ochorieme, čo vedie k tomu, že ochorieme alebo neochorieme a keď ochorieme, čo nám pomáha to napriek tej chorobe prežiť kvalitný život. Čo vás viac zaujíma v živote ako toto, ako prežiť život napriek všetkým okolnostiam a potom tiež, keď sa chcete liečiť, čo v tom liečení vám pomáha a čo vám nepomáha. Zaujíma vás niečo v živote viac ako toto, ako to celé prežiť, lebo tam je vlastne taká tá esencia toho celého. Ale stále to nie je nejaká disciplína, v ktorej by ste mohli vykonávať povolanie. Tak toto je ešte moja meta, aby to bola profesia, aby sa to nezamieňalo s psychiatriou alebo patológiou. To je zdravý človek, ktorý chce ostať zdravý, alebo je fyzicky chorý a chce ostať duševne zdravý. Takže toto je ešte moja meta.
2: Hovorí profesorka Andrea Madarasová-Gecková, prednostka Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie slovenský tím medzinárodnej štúdie o zdraví školákov pod skratkou HBSC a o zdraví populácie HEXI. Za svoju prácu bola ocenená Asset Science Award ako výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vedecké poznatky jej tým publikuje aj na stránkach Rozhovory o zdraví. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026.
3: Pekné hlasy.

0: Vážení poslucháči, upozorňujeme vás, že vysielač Stará Ľubovňa Koľník, ktorý šíri program Rádia Regina Východ na frekvencii 102,3 MHz, bude mať od 10. minúty po polnoci do 6. hodiny technickú prestávku.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame. Ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
2: Bola polnoc.

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, vojenská lesť, alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahámimu.
2: Vážení prítomní, z poverenia Palatína som vás ako kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy zvolal na stoličné zhromaždenie. Ako svedčia posledné správy, cholera znovu prepukla v poľskom Přemysli a Jaroslavi a dostala sa aj do našich končín.
3: Škoda, pán gróf Anton Majlat, že ste opatrenia proti cholere prijali už vtedy, keď u nás ešte nebola. Dokonca kňazi z kancľa hlásali, že choroba nie je nákazlivá. Ľudia ich pokladali za zbytočné trápenie pánskou vrchnosťou. Kto vie, ako ich príjmu teraz?
2: Do 29. júla 1831 zomrelo v Bardejove 48 ľudí zo 170 nakazených. V Košiciach do 31. júla bolo 87 mŕtvych. Priebeh je, pravda, miernejší ako v Haliči. Ale aj tak musíme na Spiši, Šariši i v Zemplíne prijať účinné opatrenia. Nechal som uzavrieť hranice. Priechod je povolený len Vidraňským priesmykom. Prijali sme tiež opatrenia pre tie obce, kde prepukla cholera. Zakázali sme napríklad konanie trhov, kde by sa mohlo stretávať mnoho ľudí. Nie všetky opatrenia boli účinné. Zrušenie trhov viedlo k problémom so zásobovaním. Po tom, čo som musel pre choleru kontumačne uzavrieť šátoraj újhej, požiadal som o pôžičku z verejných pokladníc pre uzavreté obce a mestá. Žiaľ, pokladnice zývajú prázdnotou. Spolu s minuloročnou neúrodou je situácia napätá.
3: Veru, ľudia majú často pred sebou len dve možnosti. Zomrieť od hladu alebo na choleru. V niektorých zemplínskych obciach sa ľudia živia korienkami a trávou.
2: Teraz sa budem venovať prijatým zdravotným opatreniam. Do miest a obcí našich žúb vyšleme proticholerové komisie. Za najúčinnejšiu ochranu proti šíreniu cholery je považované udržiavanie čistoty. A tak budete nabádať predstaviteľov miest a obcí, aby sa čistota v uliciach i v domoch zachovávala, aby sa žiaden neporiadok nevyskytoval na ulici, aby boli námestia čisté, kaluže zasypané a príbytky často vetrané. Ak sa dostanete do cholerov nakazených obcí, musíte ich uzamknúť vartami z vojakov alebo miestnych obyvateľov. Tým sa dá zabrániť miestnym obyvateľom v kontakte. Kto by chcel zo zamknutej obce odísť, musí získať povolenie od protichcholerového komisára. Napokon, opatrenia sú v písomnej podobe, pripravené pre každého z členov komisie.
3: Len kto im už uverí? Po skúsenostiach s už prijatými opatreniami. Nečudujem sa, že sa šíria fámy, že choleru si vymysleli páni zo strachu pred vpádom Rusov do Uhorska, lebo sa vraj boja oslobodenia poddaných. Nedôverujú najmä chlorovaniu studní a príprave masových hrobov pre obete cholery.
2: A už len veľmi stručne o liekoch, ktoré dostanete na likvidáciu cholery. Ako mám napísané, laudánum, kalomel alebo kamilkový olej, no najmä bizmut je univerzálnym liekom proti cholere. Viem, že s týmito liekmi nemáte skúsenosti. Odporúčam vám článok varšavského lekára Lea o liečbe cholery bizmutom, ktorý nájdete aj v novinách. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí zmierniť následky cholery.
4: Veľactený pán Zeman Peter Tašnády?
5: Iba Peter Tašnády. Páni už čoskoro nebudú.
4: Prišiel som cez záhradu, aby ma nikto nevidel.
5: Už sa neboj. A ako sa voláš?
4: Ladislav Kováč z nedalekých Budkoviec.
5: To si ty. Počul som, že máš záujem o našu vec.
4: Žiaľ, neviem o nej nič bližšie.
5: Chystá sa sedliacke povstanie. Počíta sa pritom aj s drobnou šľachtou, teda s nami, zemanmi.
4: Kedy to prepukne?
5: Čo skoro. Včas sa dozvieš. Pravda, ak budeš ťahať s nami za jeden povraz.
4: Veď preto som sem prišiel.
5: Najskôr si ťa preveríme. Pôjdeš za Trebišovským richtárom.
4: A to mám ísť za ním len tak?
5: A pravda, že nie, ako s bubnom na zajace. Cestou si voľačo vymyslíš, trebárs, že ideš po obrok pre svoje kone.
4: Rozumiem. A čo mu mám odkázať?
5: Že to, čo som mu napísal, sa už blíži. Zanesieš mu list. V ňom sú určené aj časy, kedy povstane prepukne v jednotlivých okresoch zemplínskej župy. A nezabudni mu pripomenúť, aby najskôr chytili svoju pani, vdovu po grófovi Petrovi sa párim. Tak už choď. Viac sa dozvieš pri našom najbližšom stretnutí. Obraciam sa na mesto Debrecín s výzvou o pridanie sa k sedliackému povstaniu. Aj poddaní a mešťania Slobodného kráľovského mesta sú podrobení ústavou, ktorú vymyslela sprisáhanecká šľachta a kňazstvo. Hodina pravdy udrela. My, jarmo, už ďalej znášať nevládzeme. Povstaňte aj vy. Buďte našim vodcom a pomocníkom. Ostatné mestá sa pridajú. Kráľ, ktorý i tak už nemôže zniesť ťarchu šľachty, rád pomôže našej svätej veci. A ešte podpis. Peter Tašnády. Nie, to im nič nepovie. Čo tak Horno-uhorská sedliacká konferencia? Napokon schádzame sa viacerí a dávnejšie. Tak prečo nie?
4: Nechcete vedieť, ako som pochodil u Trebišovského richtára?
5: Dal si mu list? Odkázal si, čo má robiť?
4: Všetko som urobil, ako ste mi prikázali.
5: A čo on?
4: Že grófku chytia, pravda, ak im medzi tým neujde.
5: Babráci, už dávno tak mali urobiť. Povstanie je pred dverami a oni stále špekulujú.
4: Kedy to naozaj prepukne?
5: Čo skoro. Všetko sa dozvieš včas. Vypukne to pre choleru. Páni vraj budú tráviť ľudí a tí sa vzbúria.
4: Vraj?
5: Otráva bude len zámienka. Pridajú sa aj viacerí veľmoži, ktorých som zasvetil do povstania. Grof Albert Stáraj z Michalovic, kráľovský komorník Jozef Klobušický a ďalší. Podobné povstanie sa chystá aj v Sedmohradsku, i vo Francúzsku. Na pomoc prídu aj Rusi, ktorí chcú obsadiť Uhorsko až po Dunaj. Keď sa to skončí, vodcovia povstania dostanú majetky tých, ktorých odstránili.
4: Ak sa to podarí, mohol by som dostať niečo aj ja?
5: Pravdaže? Vyber si dediny, ktoré chceš. Ja rátam s Michalovcami.
4: A ak to nevíde?
5: V takom prípade budeme o hlavu kratši. Počúvaj, čo sa vlastne toľko vypituješ? Neveríš nám? Ako by si sa chcel poistiť? Chceš hrať na obe strany?
4: Nie, to nie.
5: Veď uvidíme. Pravda o tvojom charaktere sa čoskoro ukáže.
6: V našom Žipove prespali poslovia zo Svätej Márie. Vrácali sa z Košíc. Hovoril som s nimi a je to jasné. Židia trávia studne.
7: Aj moja dcera videla sedieť pri verejnej studni starého žida, ktorý vraj do nej čosi hádzal. Chcel som nechať studňu vyčistiť, ale tak vrela, skoro z nej ohne šľahali. Poďte sa pozrieť.
8: Sused, tá pena vo vode je loj nakvapkaný zo sviečok ľudí, čo si ústavične prezerajú studňu. Pozrite!
6: Myslím, že sa mýliš. Poďme pochytať židov. A teraz s nimi do areštu.
7: Ešte predtým, nech sa napijú vody zo studne. Uvidíme, či sa dožijú rána.
6: Ten žid, ktorý otrávil cukor, od ktorého umrela jedna Žipovčanka, nech ho pred nami zje.
7: Keď ona prišla o život, nech skape aj on.
8: Susedia, ak sa ukáže, že Židia sú vinní, postavme ich pred vrchnosť. Tá nech rozhodne.
7: Oho, na nejakú vrchnosť čakať nebudeme.
6: Pravdu hovorí. Pravá rebelia sa začne ráno, keď všetkých Židov a pánov vyženieme z ich domov a upálime ich, alebo zahlučíme.
7: Vrchnosť sme teraz my. Bývalý starosta Michal Pavlúk je vicišplán, ja som slúžny.
6: Tak je. Pomôžu nám aj Rusi, ktorí prídu. Nebojte sa, pre pánov budú mučiteľmi, ale nám neublížia. Zatiaľ sa musíme s pánmi porátať sami. Židia nie sú jediní, ktorí nám škodia. Farár mal nedávno kázeň o tom, že treba počúvať pánov. Aj jemu sa ujde. Ale teraz poďme za zdravotným komisárom Jozefom Lurincvim. Kde máš tie svoje prášky?
9: Tu sú.
6: Čo je to?
9: Bizmutový prášok.
6: Tým si trávil ľudí.
9: Chcel som ich liečiť. Pravda, chorým som pritom málo kedy pomohol a zdravý pri väčšom dávkovaní vykazoval príznaky otravy.
6: Pravdu majú tí, ktorí hovoria, že liečite choleru a contrario, opačne.
9: Možno najviac to uškodilo tým, ktorí sa sťažovali na hnačky, vracanie, bolenie hlavy či krče, ktoré som považoval za príznaky cholery. Kto sa v tom má vyznať?
6: Koľko ťa za to platia?
9: Zlatku denne.
6: Počuli ste? Za trávenie ľudí dostáva zlatku. Zloduch jeden. A čo si ešte mal rozdávať občanom našich obcí?
9: Ochranné prostriedky pre chudobných 8 obcí. Ale nemal som ich dosť, takže som ich ani nemohol rozdať všetkým.
7: Dobre, my vieme, aké sú to ochranné prostriedky. Rovnaké ako bizmutový prášok. Sú to jedy. Panstvo sa rozhodlo otráviť ľudí.
6: Počuli ste? Sú medzi nami aj poslovia z Trebišova. Nechaj oni vedia, že zdravotný komisár Jozef Lurincvi sa priznal. Dnes, 2. augusta roku pána 1831, vieme, kto sú miestni traviči. Židia, komisári, lekári, lekárnici, hospodársky správcovia.
7: Zaslúžia si smrť. Poďme.
6: Všetkým susedným obciam musíme podať svedectvo, čo sa u nás stalo. O tom, že zdravotný komisár Jozef Lurincvi dostal od hlavného slúžneho Jozefa Tomsiča otravu pre 8 dedín. Preto musíme strážiť studne, riadne ich vyčistiť, dať ich pod zámku. A tiež nekupovať od Židov meso, víno, pálenku a soľ. Musíme zničiť šľachtické úrady a na ich miesto dosadiť vlastných. A tiež nečakajme, kým si páni vezmú dežmu, desiatok, odvezme si úrodu domov.
7: Tak je, pánov niet a na panské už tiež nemusíme chodiť.
10: Občania Trebišova a susedných obcí, som nadporučík Karol Abrahámy, veliteľ tunajších husárov. Vidím, že váš spravodlivý hnev sa obrátil proti tým, ktorí sú zodpovední za vaše utrpenie a chudobu. Mnohých z nich ste už pochytali. Ak sú vinní, sám ich budem prísne súdiť.
8: Čo to znamená, Richta?
6: Nepočujete? Vojsko sa pridalo k nášmu povstaniu.
8: Ale čo to znamená?
6: Že sme vyhrali. A zdá už tomu teraz všetci uveria.
7: Tak je, sused. Najvyšší čas, aby ste sa k nám pridali bez všetkých tých vašich pochybností. Nech žije armáda!
10: Vydajte mi svojich väzňov. Budem ich súdiť vojensky prísne, no spravodlivo. Tak, aby nikdy nezabudli na to, ako škodili svojim podaným.
6: Vydávame našich Židov do Trebišova. Veliteľ vojska prislúbil pre nich spravodlivý súd.
7: Ja by som sa s nimi vyrovnal, tak ako je napísané vo Svetom písme. Oko za oko, zub za zub. Už som vyzval občanov, aby naznášali kamene a Židov ukameňovali.
6: Po starom zákone prišiel nový s učením Ježiša Krista. Verím, že naši Židia neujdu spravodlivému trestu. Ukameňovanie je možno ťažší trest ako šibenica či zastrelenie, ale Verme na vojenskú spravodlivosť.
7: Len aby si sa nemýlil, Richtár.
4: Keď sa do Trebišova začal valiť skoro 2000-ový dav, ja som mal pri sebe len 12 mužov. Nemohol som ináč, ako ísť medzi vzbúrencov a slúbiť im vojenskú spravodlivosť, ak mi vydajú svojich väzňov. Našťastie ma počul. Tu privážajú Židov zo Žipova. Dám ich do miestneho kláštora. Vlastníčku panstva, vdovu po grófovi Petrovi Sapárim, som dal už predtým odviesť do bezpečia Kožuchova. Pred cholerou, ktorá vypukla v sídle stolice Šátorája Ujhej, sa v neobývanom kaštieli ubytoval Vicišpán. Pred kaštiel som pre istotu postavil stráž. Zbúrencov som presvedčil, že ich prípad objaveného trávenia musím nahlásiť do Budína a do Košíc. A vyslal som jedného vojaka pre zvyšok oddielu, rozostaveného na kordóne nedaleko Trebišova. Tým sme zdvojnásobili naše rady. Azda sa nám takto podarí situáciu zvládnuť.

0: nadporučík Abrahámy nás oklamal. Domácich zajacov prepúšťa. Cespolní židia ho prosia, aby ich nechal u seba. Navyše, Trebišovskú vojenskú posádku posilnila stotina vakant, ktorá prišla do mesta 4. augusta. Varoval som ťa, Richtár.
1: Nebol som sám. Aj ďalšie obce uverili jeho medovým rečiam. Ale nenecháme to tak. Ozbrojíme sa vidlami a na vyzváňanie kostolných zvonov sa vyberieme do Trebišova. Kto nepôjde, bude zahlušený ako pes.
2: Už sa nevyhrážaj, Richtár. Nech si za svoje skutky Trebišovčania zodpovedajú sami. Tak, ako si my budeme zodpovedať za svoje.
0: Súhlasím s vami, sused. Stančania sa boli na koňoch spolu s Richtárom prezvedieť, aká je situácia v Trebišove. Keď videli, že mesto je už obsadené vojskom, na varovný výstrel vojenskej stráže pozoskakovali z koní, no chytili ich. Len Richtárovi a ešte jednému, ktorí nezoskočili z koňa, sa podarilo uísť.
2: Lesť nadporúčikovi Karolovi Abrahámimu dokonale vyšla. Neostáva nám nič iné, len počkať si na príchod jeho vojska.
3: Naším hlavným cieľom sú Malčice, kde je dočasné stoličné sídlo so stoličným podžupanom, hlavným stoličným výbercom daní a vojenskou pokladnicou, s viacerými slúžnymi, asesormi a boženíkmi. Proti Malčiciam pôjde spoločne 10 obcí. Už ste sa obrátili na občanov Malčic?
4: Poslali sme im výzvu, aby sa pridali.
3: Hlavne nech pochytajú všetkých pánov. My zatiaľ musíme našich väzňov odovzdať na súd do Trebišova nadporúčíkovi Abrahámimu. Podžupan nám síce píše, aby sme ich prepustili, ale on nám nemá čo rozkazovať.
4: Škoda zlých ľudí vozím na voze. Nech sa teperia do Trebišova pešo. Cez polia a vodu, cez blato až po pás, poviazaný a bitý, nech vedia, čo je to tráviť pod daný.
3: Máš pravdu. Vezni, dolu z voza. Ako je to so zhromaždením obcí, ktoré sa majú vydať na Malčice? Už prišli všetci.
4: Ešte neprišli z Falkušoviec, Brecoviec ani z Ložina.
3: Kým sa vrátime z Trebišova, nech sa tu pri Markušovciach zhromaždia obyvatelia všetkých 10 obcí, aby sme sa mohli spoločne vydať do Malčíc.
4: Ako rozkážete, dôstojný pán Peter Tašnády?
3: Páni už nie sú. Stačí Tašnády.
0: Vidím dobre, sused.
5: Myslíte tých väzňov na obzore nášho kotára?
0: No, možno ich vedú do Trebišova, k nadporučíkovi.
5: A pritom tí, ktorí ich zajali a bijú, nevedia, že ten nie je z rebelmi, ale proti ním.
0: Škoda, že sú tak ďaleko. Nestihli by sme ich na to upozorniť.
5: A ani netreba. Vojsko väzňov oslobodí a z rebelmi sa poráta.
0: Nuž, ako čo skoro aj s nami, sused.
6: Občania Žipova, v mene panovníka vás vyzývam k poslušnosti a pokoju. Prechádzam všetkými 13 obcami okresu, kde sa ešte vyskytli prejavy rebélie.
7: Ty zradca! Ako sme ti len mohli uveriť?
6: A čo ste čakali? Že ja, vojak telom a dušou, sa pridám k vám, k rebelom? Prisahal som vernosť panovníkovi. Husári, chyťte ho! Teraz už nie ja. Ale súdy rozhodnú o osude bývalého Richtára. Tak, ako aj o každom z vás, Žipovčania, ktorí ste sa zúčastnili tohto povstania proti vrchnosti.
8: Vďaka vojsku sme situáciu zvládli. Palatín tiež splnomocnil v prípade potreby vyhlásiť stanné právo. Ojedinele nepokoje sa nám podarilo udusiť, ale nálady ľudí sú stále povážlivé. Nie len, že odopierajú robiť na panskom, ale nechcú pracovať ani na svojom. Z búry prerušili žatvu. A teraz prišli dažde, ktoré nie a neprestať. Takže sa dvíhajú hladiny riek a veštia ďalší hladomor. V takejto situácii sa môžeme obávať, či nepokoje nevypuknú znova. Teraz by sa k ním mohli pridať aj ďalší zemania a mestské nemajetné obyvateľstvo. Musíme to všetko udržať na úzde.
9: Veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy, prišiel som na vaše pozvanie.
8: Prepáčte, ale v týchto dňoch sa tu vystriedalo toľko ľudí.
9: Nadporučík Karol Abrahámy z Trebišova.
8: Hrdina, ktorý... Už viem. Priznám sa, že som na začiatku ani nechcel veriť, čo sa vám podarilo. Veď vás ten dvojtisícový besniaci dav mohol zlinčovať.
9: Pravda, bolo nás len 12. Ako apoštolov. Možno vtedy aj sám pán Boh nad nami držal ochrannú ruku. Dôležité bolo, že povstalci uverili, že ich zbavíme zajacov. Mnohí ich síce chceli zabiť. Ale potom, čo som sa ponúkol, že ich budeme vojensky a spravodlivo súdiť, pochopili to tak, že aj vojsko sa pridalo k vzbure. Ako by zabudli, že sme prisahali vernosť panovníkovi.
8: Budeme vás ešte potrebovať. O osude rebelov rozhodnú štatariálne súdy. Ale situácia ešte zďaleka nie je pokojná.
9: Myslím, že teraz to už zvládneme podstatne ľahšie, veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
8: Viem, že sa na vás môžem spoľahnúť, Karol Abrahámy. Akú máte hodnosť?
9: Nadporučík, vaša ctihodnosť.
8: Dúfam, že sa to čoskoro zmení. Podám návrh na vaše povýšenie.
9: Ďakujem, veľa vážený kráľovský komisár a hlavný župan Zemplínskej župy.
8: Budem musieť rozšíriť štatariálne súdy aj na zbojníkov. V Zemplínskej župe mnohí z rebelov utekli do lesov a teraz začínajú zbíjať. Sediackých rebelov som rozdelil do dvoch častí. Do prvej patria buriči a vrahovia, tí si zaslúžia najťažší trest. Do druhej skupiny tí, čo sa zúčastnili rabovačiek, nedopustili sa však nejakých krutostí. Ostatní nech sú omilostení, tých zviedli prvé dve skupiny. Z politických dôvodov pokladám za výhodnejšie, aby vinníkov bolo čo najmenej. Hoci je mi jasné, že to bude ťažké ustrážiť. Už poslali aj výsledky exekúcií. 16. septembra boli odsúdení traja hlavní rebeli v Roškovciach a v okolí. Petro, Šerfízy a Tašnády. V Žipove Michal Pavúk a Jan Hvižďák. V Trebišove Jan Hlavatý a Jan Tkáčik. Všetci odsúdení na smrť povrazom. Koho ste mi to zase priviedli?
10: Zeman Ladislav Kováč z Budkoviec.
8: To ste vy? Stretávali ste sa so sprisahancom Petrom Tašnádym?
10: Vaša ctihodnosť, pri prvej výpovedi som bol chorý na zimnicu a ani neviem, čo som v tom stave pohovoril.
8: Takže to vyzerá, že ste sa s ním ani nestretli. Čo?
10: To nepopieram, ctihodnosť. Zhovárali sme sa cestou do Užhorodu.
8: Máte šťastie, že Peter Tašnády už odvisol. Jeho svedectvo o vašich stretnutiach už nebudeme môcť porovnať.
10: Ctihodnosť, súdu neboli prezradené žiadne výpovede o našich stretnutiach. Preto podám odvolanie na súd o späťvzatie všetkých mojich výpovedí týkajúcich sa roľníckej rebelie.
8: Možno budete mať šťastie, Zeman Ladislav Kováč. Hoci ja si myslím, že ste hrali na obidve strany. Dajte si pozor. Na budúce by sa vám to nemuselo vyplatiť. A teraz už chodte. V Zemplínskej župe skončili štatariálne súdy 12. novembra 1831. Celkový počet obetí sedliackého povstania pri približne 4000 vyšetrovancoch je 119 popravených, čo je neúmerné a ďaleko presahuje 24 obetí rebélie. A to sme páni neustrážili. Vrchnosť si na súdoch s rebelmi vybavila osobné účty.
11: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marian Šimkulič pod názvom Vojenská lesť alebo ako rebeli uverili nadporučíkovi Abrahamimu. Redakčne pripravila Hana Rodová. Zvuk Peter Krajčovič. Účinkovali Stanislav Pitoňák, Andrej Palko, Peter Čižmár, Robert Šudík, Peter Himič, Kristián Michal Hnát, Ján Jakab a Juraj Fotu. Réžia Lukáš Lipčák. Slovenský rozhlas, štúdio Košice, 2025.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Sú hostia, ktorí nám otvárajú nové svety. Vovedú nás do témy a problematiky, ktorá nie je úplne bežná. A platí to aj o dáme, ktorá si dnes sadla k nášmu mikrofónu. Košičanka Renáta Karasová pravdepodobne ako jediná na Slovensku ovláda špeciálnu techniku, japonský zlatý šov. Čo to je a ako sa k nej dostala a čím ju uchvátila, to všetko sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Vítajte v našom štúdiu, pekný deň.
2: Pekný deň aj vám.
1: Kým sa k tej tradičnej japonskej technike kintsugi dostaneme, tak nám povedzte niečo od tvorivej časti svojej osobnosti, lebo asi bez toho sa nedá pustiť do žiadnej špeciálnej techniky.
2: Asi áno, len ešte by som na začiatok opravila, že minimálne o jednej pani viem, tiež je to východniarka, tá má dokonca podcast o tom, tak len aby sme uviedli veci na správnu mieru. Určite nás je viac, len o sebe nevieme. Takže k tej tvorivej časti mojej osobnosti poviem pravdu, že nejak som o nej ani netušila. Bola som tvorivá v tom zmysle, že ako študentka slovenčiny na vysokej škole som samozrejme písala básničky do šuplíka a mám aj takú knižku malú vo vlastnom náklade vydanú, ale to nie je o niečom inom. Dostala som sa vďaka svojej dcére k hline. Keď bola malá, strašne chcela ísť robiť keramiku na kruhu, tak cez nejakú kamarátku sme sa dostali k hline, ale nepracovali sme s kruhom, ale patlali sme sa ručkami. Samozrejme, moju 7-ročnú dcéru vtedy to bavilo 2 dni, ale ja tým, že som ju tam čakala, tak som k tomu tiež pričuchla, nejak ma to chytilo a už v podstate u 8 rok ako taký psychohygienický prvok svojej osobnosti mám práve túto prácu s hlinou.
1: Pracujete už roky v IT sektore, takže profesíne ste zakotvená niekde úplne inde. Tieto dva svety sa navzájom vyvažujú? Je to také príjemné doplnenie? Čo vám to prinieslo do života?
2: Ja som bola vždycky tak humanitne zameraná. Aj preto som skončila to, čo som skončila slovenčinu, nemčinu. Mala som byť učiteľka, ale nejak osud ma zavial do korporátu, kde som na IT oddelení. Ale keďže nemám technické vzdelanie, tak som tam taká, nazvime to, administratívna podpora. Ale výborne sa to vyvažuje a myslím, že to oceňujú aj moji kolegovia, ktorých každú chvíľu opravujem v slovenčine. Ale potom veľmi radi prídu, keď im treba nejaký výstup opraviť, skorigovať gramatické chyby a samozrejme im vnášam, verím, že aj ja do života, takú tú tvorivosť z tej mojej osobnosti.
1: A ja som si myslela, že opravujete len tie keramické chyby a vidím, že aj iné.
2: Vo vrecku mi vždy ťuká červené pero, ja som chorá v tomto.
1: Dobre, tak poďme k opravovaniu, pretože technika japonský zlatý šev, ktorá je v Japonsku silno zakorenená, v podstate súvisí s tým istým. Tak nám ju trošku približte.
2: Tak dnes už verím, že viac ľudí o tejto technike vie. Kintsugi, slovičko je zložené zo slov kin, čo je zlato, a tsugi, zhruba spájať. Takže je to v podstate lepenie a ozdobenie tým zlatým švom. To je to, čo vidíme na povrchu, ale základom tejto techniky nie je zlato, to už je len ten zlatý prášok na povrchu. Je to lak uruši, ktorý sa robí zo živice jedného stromu, ktorý rastie v Ázii. Ten sa všelijako upravuje a to je základ. Z neho si v podstate vyrábam aj lepidlá, tmely, s ním sa lakujú niekoľko posledných vrstiev pri práci a na to sa potom buď dá ten prášok zlatý, strieborný, platinový, môže sa dať mosadzný, bronzový, hociaký. A to je to, čo my potom vidíme.
1: Ako sa východniarka dostane k takejto japonskej technike?
2: No vďaka môjmu bratovi, ktorého túlavé topánky zaniesli do Japonska, keď už bolo jasné, že tam ostane žiť, tak som sa samozrejme začala aj ja zaujímať o Japonsku ako takého históriu a skôr ma zaujala tá ich kultúra, tá ich estetika, veľmi ma to oslovilo a vždycky sa mi to páčilo. Škoda, že som k tomu nepričuchla skôr, keď som tam bola pred 20 rokmi, pretože vtedy som ešte o kintsugi vedela len veľmi málo, takže za tým som tam nešla. Teraz by to bol už určite úplne iný výlet.
1: Takže v Japonsku ste boli len vtedy raz?
2: Áno, len vtedy raz. Môj manžel do Japonska, kým sme nemali dieťa, nechceli, že tam je veľa ľudí, ale dcera už je v takom veku, že už hádam, by sme išli potom my dve.
1: Japonsko sa teda do vášho života dostalo vďaka bratovi. Vnímali ste to zároveň ako takú príležitosť zoznámiť sa hlbšie s tou krajinou? Niečo sa k človeku dostane, ale je to len odtiaľ potiaľ. Potom už nastupuje to vlastné zameranie na danú tému, daný problém. Pohltilo vás to?
2: No neviem, či pohltilo, ale určite môj záujem bol väčší a človek si v knihách, síce cestopisných, v reportážach vypočuje, uvidí všeličo o Japonsku. Je to pre nás stále veľmi exotická krajina tým, že je ďaleko, tým, že bola veľmi dlho izolovaná v podstate až od tej polovice 19. storočia sa začalo Japonsko otvárať svetu. A bolo veľmi zaujímavé porovnať si to, čo vieme z kníh a z iných médií a porovnať si to s tým, ako to je naozaj. Brat tam žil a videl všetky tie nuancy každodenné, o ktorých človek možno nevie. A ja osobne by som v Japonsku nevedela existovať.
1: Čo vás na tom odrádza?
2: Neviem. Je to krásna krajina, je veľmi technologicky vyspelá, ale je to tam také... To sú tie paradoxy. Na prvý pohľad je to veľmi uponáhľané, technologicky vyspelé. A na druhej strane je to práve tá pomalosť z tej histórie, tá ich estetika, vnímanie krásy, to, že dokážu sedieť pod sakurou, keď padajú tie okvetné lístky a písať o tom haiku a rozprávať o tom ešte 2 mesiace. Hej. Mne možno, nevravím, že vadí, nám ako západnej civilizácii možno nie je vlastné taká tá ich neurčitosť, taká neistota v tom, že oni vám priamo nepovedia nič, že všetko má niekoľko vrstiev, prísne hierarchických, že s nimi aspoň v tom napríklad spoločenskom kontakte, možno medzi priateľmi, áno, stretneme sa zajtra o druhej a platí, ale dohodnúť sa s nimi na niečom, oni vám nepovedia i hneď áno, nie. Hej, vždycky to má takú nejakú rituálnosť, že to má niekoľko krokov a musíme nimi prejsť, aby bol proces završený.
1: Vás ako jazykárku nelákalo aj spoznať lepšie jazyk tejto krajiny, lebo to je v podstate tiež umenie?
2: Áno, no začala som pred rokmi sa učiť, mala som dokonca lektorku, pretože tu v Malej Ide máme jednu Japonku, ktorá je tu vydatá, chodila som k nej a strašne ma to nadchlo, pretože japončina je iný jazyk úplne. Nie je ťažký, je úplne iný, tým, že nepatrí do rovnakej rodiny jazykovej, ako je slovenčina a tak ďalej. Na čom som ja zastala, na čom moja vôľa a trpezlivosť a chcenie zastalo, boli tie ich kanji znaky. Japončina kombinuje 3 abecedy, hiraganu, katakanu a práve tieto kanji znaky. A darmo som ja vedela katakanu a hiraganu. Keď nepoznáte tie ich obrázky v úvodzovkách, ten ich, ako moji kolegovia hovoria, rozsypaný čaj, tak si neprečítate nič. A tam som si dala pauzu, že teda trošku si oddychnem, no a potom som sa k tomu už nejako nevrátila, ale teraz posledné roky sa cez jednu aplikáciu sama učím zasa, takže, ale ide to veľmi pomaly. No. Dokážem povedať základné veci, som rada, keď pozerám film v japončine s titulkami, že chytím slovíčka, chytím frázy, tak sa vytešujem, aká som úžasná. Samozrejme, viem len základy.
1: Napríklad?
2: Také tie bežné konverzačné témy, porozprávať o sebe, porozprávať, čo vidím. Cukue no ueni hongarimas. Znamená to, že na stole je kniha.
1: Poďme k tej technike kintsugi, o ktorej ste nám povedali tie úplne základné informácie. Predpokladám, že ste si naštudovali, kedy vznikla, ako vznikla, čo je za ňou taká tá história, lebo človek potom ako si aj lepšie možno pochopiť celú tú filozofiu, keď má všetky tieto informácie.
2: Traduje sa legenda, že niekedy v 15. 16. storočí sa istému šogunovi v Japonsku rozbila nejaká jeho obľúbená čajová miska a keďže ju chcel mať znovu opravenú, tak poveril svojich majstrov, nech to pošlu do Číny, nech mu to opravia, pretože je to spojené s tým čajovým obradom. Čaj sa pil z porcelánu, z drahej keramiky. To bola vec z tých vyšších vrstiev. Z Číny sa mu to vrátilo opravené, ale nebol spokojný, pretože oni mu to len spojili takými kovovými spojmi a vôbec sa mu to nepáčilo, takže prikázal tým svojim poddaným, aby vymysleli nejaký iný spôsob, ktorý sa mu bude páčiť. No a Japonci koumáci vymysleli práve tento spôsob, ktorý je dekoračne veľmi pekný. No a odsedy sa to tak nejak ujalo. Samozrejme, v tých vyšších vrstvách. Nižšie vrstve v Japonsku vtedy v podstate mali drevené riady, takže k ním sa to dostalo až neskôr potom.
1: Nájsť tieto informácie asi nebolo ťažké, ale potom, ak sa človek už chce tejto technike venovať, tak potrebuje úplne každý dielik vyplniť v tejto skladačke. Kde ste hľadali vy všetko to, čo je potrebné na realizáciu tejto japonskej techniky? Asi to nebolo ľahké, pretože naozaj na prvé kliknutie toho človek veľa nenájde. Internete.
2: Nájde také tie všeobecné informácie, áno, ale samotný proces, keďže literatúra k tomu v slovenčine, v češtine, ja som vtedy, keď som sa tomu začala venovať, nenašla nič. Našťastie som si pomohla nemeckými, anglickými knihami a keď prišiel COVID, bolo zrazu veľa času, tak som sa tomu začala venovať viac. Pozerala som videá, tutoriály a zo začiatku ma to veľmi rozčulovalo, pretože to je zdlhavý proces, strašne zdlhavý proces, ale keďže bolo veľa času, tak som tomu nejako prišla na chuť. No a tým, že aj vyrábam z hliny veci a mala som také tie svoje prvé nepodarky, tak som mala čo hádzať o zem a na čom sa učiť aj prakticky túto techniku.
1: Čo sa dá touto technikou opraviť?
2: tak hlina, keramika, porcelán, sklo, aj drevo som už robila, dokonca ebenovú sošku som lepila zo slonoviny. A to je všetko. Plast som tým ešte ani nelepila, ale to asi ani nemá význam plastov.
1: Nestojí za to púšťať sa do toho. To, čo človek rozbije a potom opraví a upraví nejako, už nikdy nie je ako nové. Ale o vašej práci sa to celkom povedať nedá, pretože práve ten predmet, ktorý prejde vašimi rukami, získava takú novú kvalitu. Praskliny sa vďaka kintsugi menia na žiarivé spoje, to je to, čo vidíme na tom vrchu. A ten predmet ako keby je o čosi hlbší a krajší. Dá sa na to tak pozerať však?
2: Dá sa, ja sa na to rozhodne takto pozerám, ale budem citovať jedného svojho kolegu, ktorému som vysvetlila, čo robím, ako to vyzerá, a on úplne pobúrene so zachmureným výrazom mi hovorí, a to na čo je dobre, keď vidíš, ako to je opravené. To je tá neznalosť práve tej japonskej estetiky a japonskej kultúry, ale ja som zástancom toho, že jazvy netreba skrývať jednoducho. Aj tie praskliny, ako vravíte, dajú tomu predmetu nový príbeh, je za tým príbeh. A keď máme vzťah k tomu predmetu, nemusí to byť drahá vec, môže to byť niečo, čo nám pripomína babičku, ktorá tu medzi nami už nie je a tak ďalej, alebo hoci obyčajný hrnček, ktorý mi daroval niekto, koho mám rád a chcem si ho nechať. Takže ja sama sa na to dívam takto. Sama mám jazvu rovno na tvári a nikdy som nemala potrebu ju nejako schovať alebo make-upom zakryť, alebo si ju dať zbrúsiť na plastickej chirurgii. Takže nikdy to vo mne bolo už asi dávno, že k tým jazvám sa nejako dostanem. A má to veľký presah do psychológie, kde dnes hlavne tento princíp kintsugi sa využíva aj v psychológii. Neskrývať jazvy, lebo nás robia tým, čím sme teraz.
1: Čo všetko potrebujete na to, aby ste mohli zachraňovať nejaký kúsok? Pretože vy ste v skratke ten proces opísali, ale predpokladám, že sú tam veci, ktoré na Slovensku len tak nezoženiete.
2: No, ako dá sa, ale keď sa s tou technikou zoznámite na prvý krát a vidíte všetky tie japonské slovíčka, čo všetko k tomu potrebujem, a tonoko, nikava, mawata, kedy sa vám zakrúti hlava, čo to je, tu to nemáme. Ono je to jemný íl, ono je to hodvábna vata, ono je to živočíšny glej, hej, takže sú to iba také tie termíny, ktoré oni používajú, ale je pravda, že na Slovensku som zo začiatku žiaden taký set, takú súpravu na kintsugi nenašla. Prvú som mala od brata z Japonska, ale našla som potom v Nemecku jednu pani, ktorá to tiež distribuje, takže kupujem to od nej. Je toho strašne veľa. Ako som vravela, základom je ten lak uruši, surový, ale potom aj spracovaný čierny, červený. No a potrebujete k tomu múku na výrobu lepidla, na výrobu tmelov sú to potom také tie jemné íly, alebo dokonca drevené piliny jemné. Samozrejme kopec náradia, no a zlatý prášok, alebo strieborný prášok. Práve preto je kintsugi drahá záležitosť, keď to človek chce dať opraviť. A hlavne pre nás, ktorí tomu viac menej, veľa ľudí tomu nerozumie, že prečo starú šálku mám si ozdobiť zlatom. A zlatý prášok je drahá vec. Ale pokiaľ ide o dekoračnú opravu, tam vieme nahradiť zlato a striebro mosadzným práškom, alebo sú také sľudové mica prášky, ktoré sú pigmentované rôznymi farbami. Ale tieto dekoračné veci potom už nie sú vhodné pre styk s potravinami.
1: Hovorili ste, že z múky si vyrábate lepidlo. Musíte si vyrábať to lepidlo?
2: No, nemusím, ale keď hovoríme o tradičnom kintsugi, pretože je aj to moderné, kde sa práve používajú syntetické lepidlá, keď hovoríme o tradičnom kintsugi a chceme teda, aby predmet bol potom vhodný pre styk s potravinami, tak je potrebné pracovať práve s tým lakom uruši, z ktorého si vyrobím lepidlo, teda ide múka, voda, uruši, rovnako tmely. Podľa toho, či chcem jemný tmel alebo hrubý tmel, tak k tomu laku sa pridávajú rôzne iné ingrediencie. Tie íly, drevené piliny a tak ďalej.
1: Už také čárimári.
2: Čárimári, áno. Je to chémia a hlavne je to veľmi zdlhavý proces, ako som povedala, takže keď niekto príde, že mám pre teba niečo a tak budúci týždeň mi to dáš, hovorím, no budúci týždeň to bude tak akurát zlepené, pretože ten lak tvrdne vo veľmi špecifických podmienkach, musí byť istá teplota vzduchu, istá vlhkosť vzduchu a aj tak to potrebuje niekoľko dní v tom kontrolovanom prostredí byť, aby to vytrdlo tak, aby sa to nerozlepilo.
1: Takže pristane vám na stole nejaká rozbitá šálka alebo tanierik. Čo robíte najprv? Kontrolujete, či máte všetky kúsky, alebo môže aj niečo chýbať?
2: To je prvé, kontrola kúskov. Môže niečo chýbať, vtedy to buď dorobíme tým hrubým tmelom, alebo sú dokonca potom také iné štýly, kedy tam vložíte iný kus keramiky napríklad, alebo drahý kameň. To už sa potom aj nejako inak volá. Ale áno, prvé je pozorovanie, poskladám to, poskladám puzzle. Doslova niekedy, keď je veľa kúskov, tak je to aj na hodinu.

0: robím doma v kuchyni na stole, tak mám veľkú krabicu od čižiem, do ktorej ide mokrá handra, ide tam vlhkomer so zlepeným predmetom a snažím sa udržiavať to prostredie, ktoré laku najviac vyhovuje. Takže mením tú mokrú handru, každý deň ju vlhčím, aby sa to zachovali tie vlastnosti.
1: Takže máme to zlepené a zaschnuté. A čo ďalej?
0: No, idem to čistiť od toho bordelu, ktorý je na tom samozrejme. Potom sa to tmelí, to znamená, že tie prasklinky darmo sú zlepené, nie je to rovný povrch, takže každá prasklinka sa vyplní tým jemným tmelom alebo hrubým, pokiaľ chýba nejaký kúsok. Zasa sa to dá na tých 5 dní zhruba do tej krabice odčižiem. Potom sa to vyberie, zbrúsi sa to všetko, ak to nie je rovné, znovu to tmelím. Tento krok sa môže opakovať niekoľkokrát, až kým nie je ten povrch úplne hladký. No a nakoniec potom idú tie vrstvy laku, ktoré už tomu dávajú takú tú dekoračnú vrstvu. No a môžeme nechať, niekedy sme nechávali po dohode iba ten lak na vrchu, bude čierny alebo červený, alebo pokiaľ to chcú mať poprášené, tak buď zlato, striebro, platina, mosac, na čom sa už dohodneme.
1: Neodradilo vás to, že to nie je taký čistý proces, pretože z toho, ako ste to opísali, tak si viem predstaviť, ako to okolo vás víri.
0: No áno, hlavne na tých videách to vidíte všetko krásne, všetko je čisté. Počasie mi bolo jasné, že všetok ten neporiadok je práve tam, kde už oko kamery nesiaha. A z toho som bola z počiatku veľmi rozčulená, že som sa darmo snažila mať túto, tú hento, tú tamto. Bol z toho jeden obrovský chaos, celý stôl zaprataný a hlavne ten lak, ten uruši je veľmi ťažký alergén. Preto musíme pracovať v latexových rukaviciach. A to som samozrejme si zo začiatku povedala, však na čo ja to zvládnem bez rukavic, nebudem ešte peniaze na latexové rukavice predsa dávať. No lenže sa mi to nevyplatilo, pretože som dostala veľmi ťažkú alergiu a hlavne ona sa neobjaví i hneď, ale až po 2 týždňoch, takže som to vôbec nevedela priradiť, že z čoho to je. Myslela som, že to mám s kvetou. Skončila som na kožnom, kde mi museli píchať kortikoidovú injekciu, pretože som bola celá opuchnutá, bordová, červená. Takže si dávam veľký, veľký, veľký pozor.
1: No akú obetu človek pre umenie a krásu nepriniesie, nie?
0: Áno.
1: Vy ste v Japonsku vtedy teda ani nevideli tie kúsky naživo?
0: Nie, vtedy som, ako som vravela o kintsugi, vedela veľmi málo a skôr ma zaujímala krajina ako taká. Proste krajinu som chcela vidieť.
1: Sú tam aj dnes takí ľudia, umelci, ktorí sa tomu venujú?
0: Spočiatku to bolo obyčajné remeslo. Ako u nás boli drotári, tiež plátali proste hrnce a kadečo. Bola to remeselná zručnosť. Počase sa to stalo aj umením. Myslím si ja, že je to niečo medzi remeslom a umením. Má niečo z remesla, ale je to už dnes aj umenie. Sú tam majstri, ktorý sa venuje iba tomu samozrejme a uživí ich to, pretože vzťah Japoncov k tomu to je trošku iný ako náš. U nás človek za to nedá tie peniaze, jednoducho. A ja nerobím to kvôli zárobku, robím to, pretože je to pre mňa úžasná psychohygiena. Človek spomalí, pretože ten proces neoklamete, musíte ísť spomalí. Sprítomnite sa. Mala som kúsok, ktorý mal okolo 40 črepov, bol to veľký črepník a zhruba 40 hodín práce to bolo, takže neviem si predstaviť, že by niekto zaplatil za prácu, za materiál, za čas, viete. Takže nie je to pre mňa zárobková činnosť, je to veľký, veľký relax.
1: Ponáhľať sa pritom teda nemôžete, ale za ten čas si môžete k tomu predmetu aj vytvoriť nejaký vzťah. Púšťajú sa vám ťažko tie veci z ruky, pretože keď človek uvidí ten rozdiel, že poskladal z črepov niečo také úžasné, krásne a vlastne vdýchol tomu nový život a má to poslať niekde ďalej.
0: Áno, niekedy je to ťažké, niekedy keď sa ku mne naozaj dostane krásny kúsok a väčšinou sú to tie ručne robené veci z hliny, tak mi je ľúto dať ich preč, áno. A keď sme mali v práci napríklad takú výstavku, kedy mi povedali, veď donies niečo ukázať, hovorím, ale ja nemám čo, pretože všetko skončilo naspäť u ich vlastníkov. Samozrejme, doma mám pár kúskov, tak tie do kolečka ukazujem, ale niektoré veci sa áno, púšťajú veľmi ťažko.
1: Každým tým kúskom ste sa aj zdokonalili viac v tej technike, je to naozaj aj o tom tréningu, pretože asi len takto sa to dá zlepšovať a naučiť sa to čoraz lepšie robiť.
0: Samozrejme, ako vo všetkom, tie prvé pokusy boli, keď ich vidím dnes, tak sa pousmejem. Áno, myslím, že každým kúskom je človek dokonalejší, vychytáte tie chyby, ktoré robíte a neexistuje jeden správny postup. Tých postupov je niekoľko. Každý majster vám povie nejakú svoju fintu, je to nejak trošku inak, ako robí niekto iný. Výsledok môže byť tiež rôzny. Tá zlatá linka môže úplne, keď prejdete prstom napríklad po tom predmete, tak si hmatom ani nevšimnete, že tam nejaká linka je. Ale niekto robí takého červíka, viete, že je to plastické, že

0: to vystupuje. Krása je v oku pozorovateľa, takže kto to ako chce, tak sa vieme dohodnúť, tak to vieme spraviť.
1: Nemali ste niekedy rešpekt pred nejakým vzácnym kúskom, ktorý vám niekto priniesol so žiaľom v očiach a na srdci, že nejaká cenná rodinná vec sa im rozbila?
0: Áno, určite je to veľká zodpovednosť a hlavne hneď prvý kúsok, ktorý sa takto ku mne dostal od jednej priateľky. Tie svoje prvé pokusy som dávala na Facebook, len čiste ako zaujímavosť, ale ozvala sa mi kamoška: a spravíš mi, mám tu po babičke taký potnos na tortu, takže i hneď prvý takýto kúsok sa ku mne dostal, hovorím, ale natoľko mi dôveruješ, že to spravím dobre, tak už horšie to byť nemohlo, tak sa to vylepšilo samozrejme, ale ku každému kúsku, ktorý dostanem, pristupujem s rešpektom, pretože viem, že ten predmet pre daného človeka niečo znamená, takže nie je to tak, že by som nejakú šálku opravila a brnkačka raz, dva. Ku každému kúsku pristupujem úplne rovnako. Najstarší kúsok, ale ku mne sa dostal taký zhruba 130-ročný črepník a to bola veľká výzva, pretože to bolo zlepené 12 rokov dozadu, ja neviem, nejakým chemoprenom alebo čím, a bolo to zlepené krivo. Takže som to musela celé rozpojiť. A teraz príde otázka, ako to rozpojíte? Keď potom klepnem kladivom, tak sa to rozbije v úplne iných kúskoch ako v tých zlepených. Takže som to varila doslova, a aby to lepidlo povolilo, a potom to šlo celé odznova.
1: Asi je tá keramika, ktorej ste sa venovali predtým, vám pomohla a bola dobrou štartovacou pozíciou preto, aby ste mali možno trošku aj také iné nazeranie na tie jednotlivé predmety a na to, čo sa s nimi dá, čo sa s nimi i nedá. Čo vám to pomohlo pri tej spomínanej tradičnej japonskej technike?
0: Možno poznanie toho procesu výroby nejakého predmetu z hliny. Je to taká pre mňa pomôcka, keď chýba nejaký veľký kúsok a tmeliť to tým hrubým tmelom by bolo strašne dlho a strašne prácne, tak si dokážem z tej hliny vyrobiť práve ten chýbajúci kúsok, naglazovať rovnakou glazúrou, ako je predmet, takže v tom mi toto veľmi pomáha. Ale áno, tým, že poznám proces výroby keramiky, viem, že to tiež nie je lusknutím prstu, že to potrebuje svoj čas, tak aj inak pristupujem k tým keramickým veciam.
1: Využili ste túto svoju zručnosť aj na opravu niečoho vo vlastnej domácnosti? Pritrafilo sa niečo alebo v rodine najbližšej?
0: Samozrejme, tie prvé kúsky boli práve z mojej kuchyne. Ako vravím, tie prvé nepodarky keramické som doslova rozbíjala, aby som sa mala na čom učiť. No ale ako vravím, každý kúsok, či nový, či starý, opravujem s rovnakým rešpektom a s rovnakou láskou.
1: Keď sa na to pozriete teraz s odstupom 8 rokov, čím si vás tá japonská technika získala? Čo vás na kintsugi oslovilo? Pretože aj naši starí rodičia vlastne žili inak, ako žijeme dnes. Tá súčasná generácia sa veľmi nezaoberá tým, či sa dá niečo opraviť alebo nie. Proste vyhodíme a kúpime nové. Takže je tam viacero rovín, ktoré asi človeka zasiahnu. Čo vás zasiahlo najviac z toho celého?
0: Tak ako vravíte, presne tá dnešná konzumná spoločnosť je o tom, že niečo rozbijem, tak to vyhodím a kúpim si nové, veď to nestojí veľa. To je to naše nazeranie na vec a to ma dosť rozčuluje. Aj výrobky, keď máme obyčajný mobilný telefón, máte to na 2 roky, je záruka a je veľmi podivuhodné, že ubehnú tie 2 roky a týždeň po ubehnutí 2 rokov sa to pokazí. Ja verím proste, že v tých veciach sú kazitka, aby sme boli nútení kúpiť si nejakú novú vec a to ma veľmi rozčuluje. Takže ja mám také heslo: nevyhadzujem, opravujem, aspoň sa o to pokúsim.
1: Zaujíma tých ľudí to, ako to robíte, prečo to robíte, ktorým to opravujete, alebo vlastne ich zaujíma len to, či to budú mať opravené?
0: Kto ako? Samozrejme, mám priateľky, ktoré tiež pracujú s hlinou a ktoré o procese chcú vedieť viac ako niekto, komu to nič nehovorí, len vidí obrázok, tak chce to takto mať. A to je škoda, pretože práve tá japonská estetika, tá japonská filozofia, možno niektorí poznajú pojem wabi-sabi. To je, dalo by sa to preložiť možno ako krása nedokonalosti, čo my v západnej civilizácie podľa mňa tomuto nerozumieme. Chceme mať všetko nové, vyblískané, luxusné. A pritom ja osobne v tých nedokonalostiach vidím krásu. Keď necháte čas proste plynúť, a samozrejme, že starý predmet vyzerá inak ako nový predmet, získa nejakú patinu, niekde je obitý, niekto to vyhodí, ale predsa s tým obitím sa spája nejaký príbeh, nejaká možno vtipná humorná situácia a ostáva to v našich spomienkach, takže mňa veľmi oslovila táto filozofia wabi-sabi. V podstate je to spojené aj s tým čajovým obradom, s tým spomalením, jednoduchosť, všímavosť, nezakrývať nedokonalosť, nechať ju vidieť, lebo tým sme potom originálni. Keď je všetko jednotvárne, tak to podľa mňa nie je pekné.
1: Na živo ste sa teda nestretli s nikým, kto by robil takúto techniku, ale ste v nejakom kontakte s ľuďmi z iných krajín a vymieňate si nejako svoje skúsenosti. Dozvedeli ste sa vďaka tomu nejaký zaujímavý príbeh?
0: Áno, vďaka sociálnym médiám som v takej komunite ľudí, ktorí toto robia, kde si zdieľame nielen fotky toho, čo urobíme, ale ak sa potrebujeme poradiť, tak sa proste pýtame jeden druhého. Zastrešuje to jeden pán v Amerike, Morty Bachar, a on je tiež hrnčiar. Je veľmi ľudský, bol takým môjim mentorom v podstate, keď som si niečím nebola istá, tak on odpísal, keď som sa ho opýtala. A myslím, že je to veľká kapacita v tejto oblasti, aj keď on robí aj to moderné kintsugi, nie iba tradičné. A mňa veľmi zaujalo to, že pre nejakého, teraz neviem, pre nejakého politika, ktorý bol z Japonska na návšteve v Amerike, vyrobil vázu, veľkú vázu, rozbil ju, zlepil ju práve týmto štýlom a bol to dar pre toho Japonca, ktorý bol v Amerike. Veľmi by som chcela, treba mať sny, aj my po 50-ke môžeme mať sny. A jedným z mojich snov je ísť do Japonska na taký workshop. Samozrejme, nie je to workshop, že prídem dnes na 3 hodiny a všetko viem. Proces je zdlhavý, takže aj ten workshop je veľmi dlhý a darmo tie základy tej techniky viem a robím to. Určite to nie je dokonalé, určite sa to nedá porovnať s tými majstrami, ktorí to v Japonsku robia. Takže dostať sa niektorému z nich na takýto workshop, tak to je taký môj sen. No, možno sa splní, ak nie, vôbec nič sa nestane. Internetom sa dozvieme úplne všetko, takže uspokojím sa aj s tými videami, s tými tutoriálmi. Je to inak veľmi upokojujúce, aspoň pre mňa, len sa dívať na to, ako sa to robí.
1: Tak vám prajem, nech sa vám ten sen splní. O kintsugi, o tradičnej japonskej technike, ktorá je, dalo by sa povedať, oslavou nedokonalosti vedúcej ku kráse, nám dnes porozprávala Košičanka Renáta Karasová. Ďakujeme, že ste nám rozšírili obzory a poodhalili zároveň aj časť svojho sveta. Nech sa vám darí.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Za mixážnym pultom bol Gabriel Nikházy, otázky kládla a spolu s vami odpovede počúvala Veronika Slaninková.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Veronikou Slaninkovou.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Prajeme vám príjemný utorkový večer. V nasledujúcich minútach opustíme pevný breh a nazrieme do sveta pod vodnou hladinou. S hosťom dnešných večerných reflexí sa totižto ponoríme jednak do hlbín zemplínskej šíravy nášho tzv. Slovenského mora, čiže do hlbín, kde sa oslavuje v tomto roku jubilejných 60 rokov vzniku, ale ponoríme sa aj do skutočných morí i oceánov. Už o pár minút vám predstavím večerného hostia, no a v tejto chvíli predstavím aj tých, ktorí pre vás vysielajú túto reláciu. Maroš Bačo od techniky a spoza mikrofónu sa k vám prihovára Kristýna Bertičová. Nech sa vám dobre počúva.
0: Večerné reflexie.

0: Večer býva časom tajomných príbehov. No a dnes budeme hovoriť o tajomstvách, ktoré v sebe ukrývajú moria, oceány, ale aj naše slovenské more, Zemplínska Šírava. Pretože do hlbín sa v tejto chvíli pozrieme a ponoríme s potápačom a inštruktorom potápania Lukášom Juštíkom, inak aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Vítajte v našom vysielaní a prajem vám dobrý večer.
1: Dobrý večer prajem.
0: Tak pán Lukáš Juštík, ešte predtým, ako teda nazrieme do hlbín rôznych vôd, ma zaujíma, ako ste sa vy vôbec k potápaniu dostali a prečo práve potápanie? Už od malička ste vari o tom snívali?
1: No ono sa to stalo niekedy v roku 2014. Prišiel taký zlom, že sme išli na dovolenku do Egypta. A tam sme vyskúšali jednodňové ponáranie. No a to ma očarilo v podstate. A takto nejako začala tá celá odisea toho všetkého. Certifikácie, ďalší rast. A prosto sa potápalo niekde len stále v tých moriach. Pre mňa to Červené moro bolo najlepšie, čo mohlo byť. Ale som si povedal, že však máme tú Šíravu. Prečo na nej sa nebude niečo vyskúšať? Začal som sondovať nejaké kluby. No, bolo ich strašne málo. Nikto tu nechcel potápať. To je špinavá voda, to je kakávko. Tam nič nie je, tam nie sú ryby, tam nie je život. Hovorím, dajte mi fľaše. My ideme potápať. Tak mal som ešte jedného kolegu, Miška, a začali sme potápať jeden ponor, druhý ponor, tretí ponor. Bolo to komplikované, nesli sme fľaše do toho Prešova, z Prešova, lebo nikto nič nemal tu na východe. Aspoň v tej danej chvíli, to sa bavíme o roku 2007-2008, tak som si potom povedal, že dobre, prišla možnosť kúpiť prvý kompresor, tak skúsime to takto. Kúpili sa nejaké fľaše, kúpil sa kompresor a začal sa otvárať potápacký klub v podstate.
0: Čiže vy ste naozaj začali potápať na Zemplínskej Šírave?
1: Áno, to bolo to prvé, že sme začali. A v podstate sme začali sondovať. Ja som chodil po katastrofách, zisťoval som si staré mapy, kde čo je, ako je. No v mapách nič nebolo. Tak musíme len potápať. Tak sme začali potápať, hľadať a zrazu sme našli jeden nejakú zrúcaninku, druhú nejakú zrúcaninku, niekto na Facebook niečo napísal, poslal nám k tomu fotky, tak tam niečo by malo byť, tak sme začali tam. Potom išli nejaké staré korita, staré mosty, a tak už potom loď, sonar. Ale to už sme teraz v tejto posledných 5-6 rokoch, že sme nejako postúpili dopredu, ale hovorím, prvé to bolo bádanie. Bádanie, čo tam je pod to vodou. Čiže tak nejako od plienok, od prvého ponoru, kde som si povedal, že wow, toto je krása, to je vesmír pre mňa, voľnosť, bestiaž, len čo treba sledovať, koľko je vzduchu vo fľaši a sama rýbka, tak hovorím, to ja budem v tom ďalej pokračovať.
0: Čiže naozaj už pri tom prvom ponore v tom Egypte ste si povedali, že toto bude niečo to práve pre vás?
1: Áno, tedy to prišlo, že wow, tak do toho pôjdem.
0: No a pamätáte si ešte tak asi živo na ten váš prvý ponor, keď vás to tak oslovilo, ale pamätáte si aj aký to bol pocit? Nebol tam aj taký strach, alebo že predsa vstupujete do neznáma?
1: Som mal 15 rokov, to ešte si nami ťahala, dosť nabíjala tá puberta, by som povedala, to taký adrenalín.
0: Nebojacnosť.
1: Idem do vody, skočím, je to tam, chytím žraloka, vyberiem ho vonku, grillujeme si, hej. Mladé rozmýšľanie, ale v podstate nebolo to tak. Bol tam adrenalín a to neznámo čo. Čo tam pod vodou je, to som chcel vedieť, čo ma tam prekvapí a bolo fakt niečo úžasné. Čo chápem nových potápačov, ktorí prídu teraz a prídu do toho Červeného mora, napríklad vidíte červené rybičky, modré rybičky, že wow, je to krása. Čiže to očarilo aj mňa.
0: Takže čím vás ten svet pod hladinou tak priťahuje? Tým, že rád poznávate, alebo je tam aj niečo iné?
1: V podstate poznávanie, to je prvá vec. Druhá vec je, stres tam nie je žiaden. Keď už potápa človek niekoľko rokov, je to pre ňa obrovský relax a vypnutie. V podstate to potápanie je o tom, aby človek sa najviac ukľudnil, najpomalšie dýchal a srdcový tep ukľudnil úplne, aby mal väčšiu výdrž vzduchu, čiže aby malo dýchal.
0: Čiže vy tam chodívate vlastne relaxovať, oddychovať pod vodu.
1: Áno, je to o tom. Relax a oddych.
0: No a dá sa povedať, že potápanie je dnes pre vás viac športom, dobrodružstvom alebo tým spôsobom, ako či si vyčistíte hlavu?
1: Ono, ja si to delím na pár pár takých rôznych druhov toho, či je to relax, či je to šport. Skôr to už berem ako súčasť môjho života. Na zemi, vonku, mimo vody je pre mňa už len ten čas, ktorý musím zostať, hej, a inakže som najradšej pod vodou. Sú ponory, ktoré sú, v podstate my to bereme, že máme nejaké safári, čiže technické safári, hĺbkové, nejaké vrakové. To mám ja najradšej ako železo pod vodou, ako sa tak hovorí medzi nami v slengu. Čiže tam v podstate idem vypnúť, ale aj bádať, ako to, tá loď bola potopená, ako je roztrhaná, ako sa dá penetrovať, koľko poschodí má v sebe, kde sa dá vojsť. A potom sú také relaxačné, to sú nejaké útesy, že idem s prúdom a proste len pozerám na rybky a sa unášam. A tam nad ničím nerozmýšľam úplne. Čiže sú rôzne. A potom sú ešte inštruktážne, kde sa robí kurz a tam už človek pracuje na 110%.
0: Asi aj ten čas je taký relatívny a vníma sa pod tou vodou úplne inak.
1: No my ho tak badáme väčšinou, ja ho vnímam na svojich manometroch alebo na počítači, že koľko mám barov vo fľaši, začínam s 220. A už keď som pri tej stovke, si poviem, už treba ten návrat robiť a pri 50-ke už je človek na bezpečnostnej zastávke a vychádza von. A preto použijam radšej dve fľaše, tri fľaše, aby som mohol byť dlhšie a dlhšie, dlhšie pod vodou.
0: A najdlhšie ste boli ako dlho?
1: Štandardne 3 hodinky.
0: Och.
1: To je bombastika.
0: No, ako sme spomínali, vy sa ponárate teda aj pod hladinu Zemplínskej šíravy, ale ponárate sa aj v rôznych moriach a oceánoch. No a bližšie sa na tieto vaše ponory pozrieme už po pesničke. Takže urobíme si krátku prestávku hudobnú a po nej budeme pokračovať.

0: Kom Mori, Zemplínska Šírava inak slávi v tomto roku jubilejné 60. výročie svojho vzniku, tak keď si tak spomeniete na ten prvý ponor, ktorý bol na Zemplínskej Šírave, kedy to bolo?
1: V 2013.
0: 2013, to bol ten prvý rok. No, a ako to tam na vás zapôsobilo?
1: Ono, to musím povedať, že to začalo tým, že sme chceli pritiahnuť tam nejakých potápačov a v podstate nebola nejaká možnosť, tak sme s bratrancom vtedy vymysleli ekoakcia Zemplínska Šírava, že vyčistíme pod vodou, čo je.
0: Čiže nielen sa pozrieť, ako to tam vyzerá, ale trošku aj poupratovať.
1: Áno, presne.
0: Mm-hmm. A asi aj bolo čo?
1: Bolo toho strašne veľa. Potom vznikli ešte ďalšie následne 3 ročníky, ktoré sme po sebe absolvovali, ale ten prvý ponor bol v podstate s veľa ľuďmi. Bolo nás tam nejak 40 potápačov a celú Šíravu sme si so zodiakmi prebehali a v podstate sme si to rozdelili na sektory a to celý víkend sa potápalo od piatku až do nedele. Uh-huh. Čiže mali sme veľké sondácie a sme hľadali, že čo kde je a ponachádzalo sa z toho strašne veľa vtedy.
0: No, tak čo ste tam vylovili, čo ste našli, objavili?
1: Tak v 2013 to bolo nejakých 800 kg odpadu. Boli tam nejaké, ja som tam našiel jednu zbraň, ale väčšinou to boli pneumatiky, rôzne sklá, fľašky, strašne veľa načinia po rybároch, ako na strach, myslím takto, rôzne rúry, koberce, no všetko, čo človek mohol vyhodiť, to vyhodil do vody a to tam bolo. Mm-hmm. To sa neodneslo, preč to tam celý čas bolo.
0: Smutné naozaj to počúvať. Verím tomu, že keď chodívate rok čo rok, že je toho už menej a menej, alebo sa mýlim, žiaľ, alebo je to naozaj lepšie?
1: Povedal by som to trošku tak jednoduchšie. Nie je toho tak veľa, lebo to prečistujem pravidelne, ale stále je tam toho kvantum. Strašne veľa toho, čo by som povedal. Po ľuďoch. Nič iné nebudem hovoriť, že niekto to tam hodil, privialo to znikadiaľ. Nie, ľudia to tam hodili, je to tam. Proste môžeme si za to sami. Nedisciplinovaní ľudia to tam hádžu. Lebo si myslia, že to nevidia, tak stáva sa aj. Pravidelne za ponor vyzbierame jeden mech bordelu, ako čo sa týka nejakých pohárov plastových, fľašiek, prázdnych fľašiek od vína, od piva, hej, čiže ponachádzame. Tým, že prišla tá recyklácia, je toho trošku menej, ale stále je to tam, stále.
0: Ako často chodívate takto čistiť vodu Zemplínskej Šíravy?
1: Oficiálne robíme v septembri Ďuso Memorial, kde v podstate chodíme na základe toho, že sme mali člena, ktorý nám zomrel pred pár rokmi, najstaršieho člena klubu, tak sme si povedali, že budeme robiť na jeho počest ten memoriál. Toho roku, ak sa nám podarí a čas nám vidieť, tak mu dáme aj pod vodu jeho emblém, aj všetko s jeho datumom a že to náš zaklínač zubačov. Takže my v septembri robíme čistenie po sezóne, aby sme vyzbierali pred zimou všetko, čo tam je a tá sezóna na ďalší rok začala ako čistá. Kdežto aj tak v apríli už sme pod vodou a zase tam pozeráme, čo tam je.
0: A opäť tam je toľko veľa potápačov, okolo 40, alebo už je toho menej?
1: Teraz to už robíme kvázi z vlastných zdrojov, čiže s klubom Zemplínska Šírava Diving Club, aj v podstate naši členovia prídeme, stretneme sa, pokecáme, dáme kavičku, čaj a ideme na to. Je nás cca 20 ľudí aktívnych, čo potápame na Šírave.
0: No a čo okrem toho odpadu tam je vidieť? Verím tomu teda, že Zemplínska Šírava je ako vodná hladina zaujímavá na pozorovanie. Tak čo tam je vidieť? Tak, žijú tam aj nejaké ryby, živočíchy?
1: Je to strašne živé v posledných rokoch. Ďakujeme tomu, rybári budú síce nadávať, ale my ďakujeme tomu, že to chyťa púz revír. Čiže povieme to na rovinu, nikto to nepríde a nevyloví všetko. Vieme, že sú tam nejakí pytliaci, nachádzame tam rôzne nástrahy, čo vieme, že tam sú. Ale v podstate nevyloví sa toho toľko, koľko by sa malo. Čiže tie ryby tam žijú. V posledných 5 rokoch evidujeme obrovský nárast vodných rakov.
0: To je dobré znamenie potom.
1: Vyzerá to tak, že je čistá voda. A podľa nás je čistá voda. Tá voda je čistá, niekedy bola čistá do metra, teraz je viditeľnosť z 2,5 metra. Čiže tá voda sa nám prečisťuje, každým rokom je krajšia. Čo badáme na tých rakoch, že videli sme pred 5 rokom jedného raka, dvoch. Teraz 50, 70, to je rak na rakovi. Hej, že, zase rak, ideme ďalej. Takže ideme na hufy zubačov, sledujeme hufy zubačov, sú tam lokality, kde ich je strašne veľa. Sú v útrobách starých budov, starého kameňolomu, pri korytách, starom korite, v podstate, kde sú ešte piloty starých mostov, či tam sa toho dosť veľa nachádza. Kde je prúd a tam je život, tam sa nachádzajú aj dravé ryby. Čiže tak by som to povedal, že chodíme pozerať na ten život a na našej stránke facebookovej to aj dosť vidno, že tie ryby je to fakt ako v mori.
0: A nachádzajú sa pod hladinou aj nejaké zatopené stavby, predmety alebo iné pozostatky z minulosti, pretože Šírava teda v podstate vznikla

0: Ľudským pričinením je to vodná nádrž a boli aj zatopené nejaké dediny, aby vôbec šírava vznikla.
1: Čo my máme nejaké informácie zo strany, kde je teraz rekreačná časť, či už Medvedia hora alebo Kamenec? Na Kamenci boli nejaké 4-5 domov, čo sme videli podľa starých fotiek. Boli to nejaké pajty, nejaké drevárky by sme povedali v úvodzovkách, ale na Medvedej hore v zátoke bol starý kameňolom, stará cesta, čiže oni to nechali v podstate na vode. A zistili, že im tá budova tam vadí, tak ju potom odstrelili. Hej. Čiže fotky mám z nejakého 70. neviem, asi 8. Neviem presne, ako tápame sa v rokoch, ale bola tá budova ešte vidieť na tej vodnej hladine, že vrch budovy tam je. Kdežto už, keď som sa ja narodil, už tam nebola. Čiže vedeli sme, že tam niečo je. Čiže je tam v podstate stará cesta, ktorá schádza kolo Nového mola pod kameňolomom, čo sa týka Odluča. A ide až na Medvediu horu k starému kameňolomu, ktorý je pod vodou. Ten je odstrelený, to je dvojpodlažná budova. Pred tou dvojpodlažnou budovou sa nachádza základ nejaký, čiže tak máme asi, že to je nejaká vrátnica. A pred vrátnicou sme našli ešte nejaké ďalšie základy, ktoré neviem zatiaľ definovať, čo to je, lebo tá voda je tam už 7 metrová a dosť je problém, keď je spodný prúd a je celé mlieko, čiže nevidíme pod vodou nič, len hmatom. A to sa ukáže v lete na nejaké 2 týždne, že je to čisté, vtedy si to zbadáme a to je ďalej. Takisto aj za budovou sú veľké lopaty a korčekové lopaty z premývania štrkov. Čiže aj veľké sita sú tam odpalené, ale to nájdeme až nejakých 9 metrov a treba ísť do tej hĺbky a hľadať to tam niekde, kde to je, ale to už človek má niekoľko set ponorov na tej lokalite, tak skúša aj inou cestou ísť, ako je štandardne, a vtedy to nájde.
0: Ale sú tam asi aj rizika, treba si dávať pozor. Predpokladám, keď chodívate takto pozorovať aj tie niekdajšie stavby, predsa môže tam byť, ako ste hovorili, nejaký vír, prúd. Takže je to asi aj nebezpečné.
1: Prúdy sú tam hlavne v noci, aj cez deň by som povedal, že tá zatoka má hĺbku nejaké 3-3,5 metra. A keď vychádzate z tej zátoky, kde je v podstate prehriatá voda, vám to páda do 9 metrov do ľadu, no do ľadu, dajme tomu z 30 alebo z 28 stupňov, vám to padne na 16, na 15 a je tam veľký lom. Čiže na tom lome sa tá voda krúti, ako by som povedal, a vzniká tam prúd. Hej. Čiže tam je to tak. Ďalší veľký problém je, ktorý nastáva pri tých budovách, je ten, že oni boli odstrelené, čiže sú tam rôzne železa, betóny popadané. Ale keďže my už máme tých ponorov strašne veľa, vieme, ako sa máme držať a vieme, kadiaľ máme ísť, aby sme sa nejako nezasekli. Nepoviem, že som sa nezasekol. Každý sa zasekne, keď nedáva pozor. Ale treba mať kľud a pokoj. Človek sa pod vodou vyzlečie, oblečie a ide ďalej.
0: Nedá sa mi preto neopýtať, či je potápanie na Zemplínskej Šírave vhodné pre začiatočníkov?
1: By som povedal, že skôr by som začínal na bazéne, tie základné veci, a keď už je človek pripravený, tak potom by som išiel na nejaký introponor, sa to volá nejaký introponor, a skúsili by sme si nejak 4-5 metrov, kdežto k tým bidovom by som ho nebral. Hej. Či brúdi by som ešte nejakej len v bahnitej vode sa prejsť, kolo rybiek niekde pozrieť, rastlinky pod molami by som povedal takto, až potom by som šiel niekde hlbšie, ak budovám. Nehovorím, že záleží hlavne od toho, aký je ten účastník zdatný. Keď je nebojácný, nemá problém s vodou, vidím, že je pod vodou vyrovnaný aj na prvom ponore, tak prečo nie? Vyskúšame to. Ja si budem ho sledovať pod vodou a keď niečo, tak si ho skoordinujem. Ale väčšinou nechodíme.
0: Spomínali ste aj ľad, tak mňa preto aj zaujíma, či sa dá potápať na Zemplínskej Šírave počas celého roka, prípadne aj pod ľadom, alebo to už naozaj nie.
1: Dá sa potápať pod ľadom, na to si musíme pripraviť inú trošku výstroj, suché obleky, a dá sa potápať, len na Širave sme už dlho nemali ľad.
0: To je pravda. Tak ale v podstate táto zima bola trošku, ale asi len pár dní.
1: Pár dní neznikol taký hlboký ľad, aby sme boli. Naposledy som potápal pod ľadom na Širave, mi zdá, rok 2014. Tedy bol hlboký ľad, hrubý ľad.
0: Nedávno ste sa potápali aj na nedalekom morskom oku pod Vihorlatom, kde som sa teda bola pozrieť aj ja na to potápanie, ale pozorovala som to všetko len zo suše. No o tom budeme hovoriť už o pár minút po pesnička. Ja vyzývame našich poslucháčov, možno máte nejakú otázku na dnešného hostia, môžete volať počas piesne na číslo 055 622 42 16 alebo písať na reginavýchod@stver.sk. No a my budeme pokračovať v rozhovore po pesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je potápač a inštruktor potápania Lukáš Juštík, ktorý je aj zakladateľom klubu Zemplínska Šírava Diving Club. Nemusíme cestovať ďaleko k oceánu, aby sme objavovali zaujímavý podvodný svet, čo ponúka potápačom Zemplínska Šírava, tak o tom sme už hovorili pred pesničkou. No ale vy ste sa nedávno so svojím klubom potápali aj na morskom oku pod Vihorlatom, kde ste samozrejme museli mať vybavené všetky potrebné ochranárske povolenia, keďže ide o lokalitu s 5. stupňom ochrany. Prečo ste sa vôbec chceli potápať práve tam na morskom oku?
1: To bol taký detský sen. By som povedal takto, že bol som sa tam niekedy pozrieť ako malé dieťa. Tie bajky, by som povedal, tam 60 metrov. Je to prepojené s Baltickým morom, s Tatranským plesom. Tak ono si to ako malé dieťa človek v hlave takto berie. A hovorím, tak ja sa tam, jak som začal potápať, hovorím, ja to chcem vyskúšať. Chcem vedieť, čo tam je a ako to vyzerá to dno a čo tam vôbec nájdem. No a tak sme dali hlavy dokopy, požiadali sme o povolenie. Dalo sme čakali, veľmi dlho sme čakali, ale dostali sme ho, tak sme sa išli potápať tam.
0: No a čo ste tam teda objavili?
1: Našli sme neporušený ekosystém. By